0: bagera regenda genda nerehekebe tu bagera veritable oil.
1: Anu wama utuwa motere awakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo werok.
0: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
1: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunuwa. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
2: Kandyo muka tareka hesi.
3: Veritable oil.
0: Omumbeshe nata kutebo mama utago mohe bole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
1: Yenye napatikana hapa mwaveni matokeo mubutike la grace. Boutique la puissance de Dieu.
2: Kwa baba kirengo.
1: Na mubutike la sagesse et une richesse. Kwa malikidogo jerve.
0: No huwa kadira muriama oko boutique glory a Dieu. Erugendo huwa rasta. Ebushingo huwa jake hangi.
1: Na chaala kwa erasme. Na kurokwe jerisone.
2: Ugaraje ya mbala muriki njasa.
3: Veritable oil.
0: Ikwa babe ni kubutike la reference FM aveni Kampala service. Chefilemo matrumo.
1: Dindi ni mumezo same face a face na clinique Saint Jean. Mwandri ya matonge mezo africana.
0: Apa kasende ni

0: epoxy floor.
1: Hii inafanyaka kazi moya na sima.
2: Oki chotu kahimba, noki nyumwebili himba.
3: E plus kone ya breda tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
1: Na siye basudere, wametuletea redoxide.
4: Oko plus kone kune wanesungane ranchi anti-mustike.
3: Tunashirisha hiroko weather guard.
4: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma.
1: Tiner italiano stuco.
3: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda koto erangi ya magetze. Eno yikeri mawange bibakuli.
5: Mezo plaskone.
3: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salotake. Okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
1: Nyamu etablisema katembo marekani. Mukurazema ya avenidi sandre na gra rute.
4: Tukubia kwa kakule lieve. Kurokwe bayoli. Hapa murikini.
5: Mezo plaskone.
3: Wase uuri reranji ya uyo kwa madresa wetu wano. Wakashe kufrape.
1: Udekonemu plaskone.
4: Niku kutia mazingira temesirie.
6: Mughala, renogo kase bagu natakatiri. Namala gerumu ya nanemu kolo mubiri.
7: Ukabu anawa kwa sheishinga mui
8: mwari anata.
6: Wewe isa sevu aleye ni olo tsemba lukabilu natakadire kadilu nalabire mwever raroreno wabarabia wakwanza
8: musha kulu sini kumise gagane kukukuyeka amboka anasipita njire pasere reno kuno wabandikire service eyi kafuri rabandu kandia kure pasere oburi mwati goshi ya tuanda kakonda eke. Oh wow
6: utichi
5: anaktivu
9: okinsale tena no resist
8: trebie echone kwa nene habanrubano na varisa kananabo nabari tata shonjemba ndambindi ndambi saha ni saha niromu shakabia vya huwa inabaholu wabo unimune sinyana kwa kolamo kontra
6: na malangira kweji chote kareka iwa vyeko na propre okobuli ndai
8: mchongande kubwira kwa mabu tolochemba luawu mshuali ni renji yalo asa woyunge ne alnetkivu.
9: Gardons nos habits en original avec alnetkivu.
6: Na kweli nguye nyeri enda vuliwa ku alnetkivu. Hayezi toka morangi inabakia na uzuri wake na tani inakuwa na iko propre
5: alnetkivu.
9: Mimi na familia yangu nguo zetu zinafuliwa kunako alnetkivu.
6: Ni alnetkivu eno yoyi kira ya manyumba kukono enya soba maja maja
8: mbrani hoa karubenge mbrani kaya kareka marashi yembamu na muya mu bakalu mingye veyo iberia madale na matapi wali ya hese baka kurotawu alnetkivu bienvenishe lu
9: tiyo mana alnetkivu inaalika kila mtu kucha kuchiunga nasi kupitia service zetu kama vile lavage a sec nettoyage professionnel na lessivage contractuel
5: alnetkivu
8: tunapatikana hapa Butembo mwaveni disandre batima mbanga deuxième etage a diagonale na chisoko wala tupigie simu ku 09 71 49 72 11 wala 0 84 61 91 654.
5: Alnetkivu.
10: Pesa mago money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku, lakini we bado unajaza mifiko na cash kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe, ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11-22-10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.
11: Aujourd'hui, l'informatique est la clé de l'avenir. Le SOFIA vous ouvre les portes numériques. Le SOFIA, centre de formation en informatique de l'Assomption, vous forme en bureautique, maintenance, programmation et réseau informatique. Que vous soyez élève, étudiant, professionnel ou entrepreneur, le SOFIA vous donne des compétences pratiques utiles et reconnues. Les inscriptions ont déjà commencé. Vous avez aussi besoin d'un ordinateur tout neuf ? Le SOFIA est là pour vous. Pour plus de renseignements, contactez-nous au 09 98 38 37 33 ou bien 081 30 538 36.
0: Telefone yangu imesha ungia mumai. Hata kungewaka telefone yenyewe na ungia mumai na itaharibika basi.
12: Unapenda upate telefone nyiko gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Vent.
0: Smart Vent? Habari njema kwetu sisi sote. Maison ya Phoenix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
12: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
0: inaweza angukia mumaji na haita haribika ta kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
12: Smart Vent
0: siribu wa muliro wa luba kukaila wa kosharje iye luye usula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
12: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya yope kitavipati.
0: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
12: Kuja haliolu kandalu nene e Smart Vent iri luya vya mbutochi oweri hambo murenge wa omusa ahende hirangisi yende yamo.
0: Pata Smart Vent mushope zetu za Phoenix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia, ama piga namba
12: 09 91 48 71 94,
0: ama 09 94 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Phoenix. Hiyo siyo ya kampuni ya Phoenix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mukononi.
13: Smart Vent, simu nzuri miongoni mwa

0: banana be hewa hewa batahi munemu langrebi ukanje kwe
1: indyo mwisi ya makola akalu nye kululuka nyayiriri embu la ya mawa ikalu ya walu nye kenyeke
2: ni sababu siye wakaaji ya tujue kulinda mazingira
3: na ile iko naacha magonjwa inatokea huku na huku na udongo wetu haetua matunda bora
4: chocha mareka EFSBB food security bash baswaga
3: hiya berikira vikalani na bakurema erite ya mazingira uondeke
2: kulinda mazingira bora ni muhimu sana kuboresha mulimo afya yetu na hewa tunayotumia
0: yerite ndivyo tukatimie vipine vyo narikoresha metere ne metoke ikaluso yumuchigo muha

0: Jambo tena wasikilizaji wetu wapenzi. Ni kipindi chetu kipendelevu Echo de la Côte d'Ivoire. Mimi ni Chantal Wikongo, nikishindikizwa na
1: Muyisa Thierry.
0: Asante. Tulikuwa tukiongea kuhusu les conditions d'accès au crédit. Hivi tutafaa tu rappele kidogo kusudi tuweze kuendelea. Hivi Muisa wala kaa unaenea tufanya tu rappele kidogo kuhusu ma conditions d'accès au crédit.
1: Asante. Kwa juma zilizopita tulikuwa tukiongelea kwa zili ma shorti fulani fulani ili mtu aweze kupata mkopo ama kuweza kuaccede ku credit kunako kope kodifi. Na tulisema ya kwanza inafaa kukua mwanamemba. Tulisema mwanamemba ni mtu mwenye iko na konte pale ku kodifi. Na kufungula konte tunasema inafaa unakuja na carte de lecteur yako ama passeport, unatia vile photo mbili passeport za rangi, na inafaa unakuya na pesa za kufungulia yako ili konte. Na tulisema inafaa ukue sasa na ancienneté ya umwe miezi tatu. Tunasema hii miezi tatu ni kukua unaweza kuweza kufahamia maison gizi na fonctionner yako. Njoo ile ancienneté yenye wanatuomba pale. Na inafaa kuweka, inafaa ukue na unawekaka régulièrement. Stadire épargne dit tunasemaka épargne ama ile akiba tunaitransforme aka par crédit ku coopérative Copeco Defi. Ni ile franga za wana memba wenye viko na épargne régulièrement, ndio ifo unawe contribution yako inakuwa wakati unalaga kwa ile mkopo. Na tunasema inafaa kufata sasa mafundisho mara pili kwa wale wenye wanaomba mkopo mara ya kwanza, na mara moja kwa wenye washakaomba mara nyingine. Hii mafundisho tunakuwa nayo kila siku ya kwanza na kila siku ya tano. Siku ya kwanza tunaanzaka na saa 2 na siku ya tano tunaanzaka na saa 4 salongo ikishaisha. Na vile vile tunasema ifo unaandika baruha sasa ya kuomba mkopo. Hii baruha mtu anaandikiaka jera wa Copeco Defi. Na hii baruha inakuwa na vitu vitatu vya maana sana: franga zenye unahitaji, matimizi ya ile franga ama affectation, na vile siku zenye unapenda urudishemo ile franga. Stadir Copeco Defi inakopesha kwanza mwezi moja mpaka miezi 12 kwa wale wafanya biashara, na vile inaenda mpaka miezi 24 wale wa kuchunga mshahara kila mwezi. Na tunasema ikiwa ni kundi hayo inaandikaka baruha na inapaswa ichapisha, inapaswa enda ku sekretaria inaandika hayo ku na ordinateur, na ile baruha inakuwa kasinye na ba mandatere watatu ku compte ikiwa ni ya kundi, donc une personne morale. Vile vile tunalagaka kubatemwa wawili sasa tuko na tumika dossier za credit. Temo ya kwanza ni bibi yake mtu ama bwana yake mtu wale wenye bashaka lunga. Na temo ya pili mu kadre ya wafanyabiashara tunasemaka ni mwingine mwana memba wa Kodefi mwenye anakushimamiaka. Sasa tuko nafanya ile procedure ya credit, na mwana memba mwingine wa pili ni mkubwa wake mtu wa kazi kwa wale wa kuchunga mshahara kila mwezi. Hivi inafaa mwana memba naitika tuende jua kwake kunyumba na tuende famia mahali anafanyaka kazi. C'est-à-dire le membre doit accepter la visite régulière du domicile et du lieu de travail. Na vile vile tunasema ifo mwana memba anatupatia sasa dokima zake za kazi. Tulisema ile siku za mbele kuko dokima fulani fulani zenye zinaonesha kwamba tuko nafanya kazi. Wafanya biashara tunasemaka kuko autorisation d'ouverture, inaweza kuwa patente ama RCSM na zingine document. Kwa wakuchunga mshahara kuko affectation ama contrat de travail, carte de service na zingine. Na tunasema sasa vile ingine kondisyo ilikuwa kupana ma orijino za ma dokima ya parcele. Tunatolaka orijino zile dokima tuliweza kuzifasiria siku zilizopita. Na inafaa sasa mwanamemba anaitika kuheshimisha mapatano kati ya ini atasinye na kopeko de festa dire. Wakati tunamaliza procedure ya kredi, tunafaka dekesma, tunatia franga kukonte ya mwanamemba na tunamuimprimere kontra de pre. Hii kontra de pre njo kalandrie de remboursema vile vile. Kwenye takuwa kanaangalilia kila mwezi giza tapashwa kwa naleta ile franga kidogo kidogo mpaka atamalizaka. Na inafaa sasa kulipa entere ku kila mwezi. Na tulisema vile vile kwa wafanya biashara anapashwa lipa entere moja juu ya tatu ili tuweze ku ya awala nalipaka moja juu ya tatu. Inakuwaka tuliexplikaka zaidi sana mu semaine passe na semaine antérieure. Vile vile tulisema inafaa sasa ku rendre disponible franga za ku legalizia kwa ile kontra. Tulisema kwa frais notaire, kuna kwa frais inscription hypothécaire zinaendaka kule ku titre immobilier.
0: Okay, tuo tunafata nini rappel juu ya makondisyo d'accès au crédit. Tumeona gisi makondisyo kusudi upate mkopo kwenye Kopeko Defi ziko fasile, iko bitu kidogo kidogo. Na mina jua benye viko wanatufata, kila mtu iko anasema iwa naisema mie minaiweza. Donge iko makondisyo ziko fasile zenye zinaacha mtu anapata mkopo kwenye Kopeko Defi. Na tunajua kama Kopeko Defi inapana mkopo kwa wanamemba wake. Hawezi kuya unasema mina kuya mnipe mkopo ijapokuwa hawe kuwa mambre wa Kopeko Defi. Na tulisikia vile makondisyo kusudi kwe mambre. Sama kuko beha wa kuzisikia kama mtu hazijue ubie kama kuwa kondisyo fulani ya mkopo yenye haukusikia mzuri. Inaomba unatuma mesaje ku 09 94 61 60 30 09 94 61 60 30. Ama unapita taa ku biro ya Kopeko Defi, inapatikana pale ku Rikishasa numero 14 pembeni ya Holiday pale. Unafika tu na utaona Kopeko Defi. Tunasikia kama Kopeko Defi inapana mkopo kwa wanamemba wake. Sasa hawa wanamemba wake wanafanya kazi mbalimbali mbali. Kila mtu yuko na kazi yake. Kuko wafanya biashara, kuna kuwa wafanya kazi, kuna kuwa wafundi, batu mbalimbali. Na njoo hawa watu kuwapatia mikopo bote hawana makondisyo zimwelelea. Na njoo maana na mikopo yao haiwezi kuwa mikopo mwelelea. Nikusema Kopeko Defi kuko different type de credit. Iko ma different type de credit selo kazi mbalimbali zenye batu banafanya. Na hiyo makredi ziliitiwa pale kisha uchunguzi mkuu. Donge kulifanyika ile tunaita etude du marché yenye inachunguza kama sible ya Kodefi inapenda mkopo ya namna gani yenye itarepondre kubezo yake. Nikusema hii mikopo yenye iko kukopei Kodefi ni mikopo yenye kila mtu selo kazi yake inapashwa msaidia. Ukikuwa mfundi utapata mkopo yako. Ukikuwa mwalimu utapata mkopo yako. Ukikuwa person morale na wewe utapata mkopo yako. Iko mikopo mbalimbali. Na njoo ile mikopo tutaisikia tukisoma ndani ya ile politique de crédit yetu yenye ina gérer crédit ku Kopek Kodefi. Hivi utaku kisoma utuambie ile ma type de crédit zenye ziko ku Kopek Kodefi.
1: Asante mama Chantal kwa kunipatia neno. Tunasema type de credit zinapatikana ndani ya politique de credit ya Kopeko Defi. Na ya kwanza ni credit à la consommation et à l'investissement.
0: soma zote kwanza, uziseme zote tuzisikie.
1: Sawa.
0: Kisha utakuwa tunazichambua polepole.
1: Asante, tutaweza kusoma tipu de credit zote. Tunasema credit ya kwanza, tipu ya kwanza ya credit kunako peko defini credit à la consommation et à l'investissement. Ya pili ni credit commercial. Na ya tatu ni credit artisanal. Hivi sasa ya ine ni credit express.
0: Asandi, tumesikia pale ma different type de credit zenye ziko ku Copec Codefi. Tunasema hizi ziko adapte ku kazi za watu. Kila mtu selo kazi yake. Hapa huko ile tunaita credit à la consommation et à l'investissement. Hii credit benye banaikamataka ni bafanya kazi. Donc les salariés. Ni mtu mwenye iko na iko engagé quelque part. Iko na nini na lettre d'affectation yake pale, iko na contrat yake pale. Sijua shakafanya siku ngapi na iko natumika. Wewe mwenye umefaa mwezi mwa hawezi kupa hii credit sababu hauyaelewa kazi yako tu na wewe. Inaomba unaanza fanya mwezi experience unapaswa kuwa nayo tu na wewe mkazi. Donge ni wafanya kazi, njoba napataka hii kredi ya la consommation. Iko kredi yenye inasaidia wafanya kazi kufanya bitu kidogo kidogo nyumbani. Donge kwa mfano, unapenda utengeneze nyumba yako, unapenda uuze gari yako tu ya deplasmaka gari kakidogo, unapenda ufanye bitu mbalimbali vyenye vinenia kusaidia maisha yako. Donge vitu vya kusaidia kumatimizi ya nyumbani. Na vile unapashwa ikamata juu ya kufanya vile investisma, we mfanya kazi. Unaweza ikamata juu ya kuenda nunua kwa mfano parcel. Kama unapenda upate parcele, unapashwa inunua. Unapashwa enda ikamata, unayomba. Na hii, iko adapte kubafanya kazi. Juu tulisema makondisio kule d'accès au crédit, ziko nazo, ziko pale kufatana na kazi mbalimbali. Mfanya kazi senya meramblire ile makondisio zenye tulisema kule, anapashwa pata hiyo kredi. Anapashwa ifanya juu ya ku, kama na anapenda ata kukreeka kazi kake, kajer. Naye anapashwa kamata hii kredi juu ya kuenda fanya vile. Bale ni wafanya kazi, njove nye, banakamata hiyo kredi. Tunasema iko credit à la consommation et à l'investissement. Tunaenda ku ile credit ya pili. Tunasema ni credit commercial. Hii credit commercial ni credit yenye bafanya biashara, ma personne morale bale njo banakamata hii kredi, kredi commercial. Jua kuenda fanya kazi zao za biashara. Nao inawasaidia vile kufanya investissement. Inawasaidia kukreasyo ya maaktivi, kunini kuraforce maaktivite commerciale zao. Nikusema, hii inarepondre kubezwe ya ule mukomersa mwenyali ikamata. We ufanya kazi hawese mutajingiza muiju hautaiweza. Makondisyo zake ni zingine. Nanjo maana iko kabisa approprié kwa commerçant. Tutasema vile kwa kinande kusudi batu batusikie venye biko na sikiliza. Ano twama langira ngoko ekopeko defi yabiri hiraho ama kredi mbalimbali. Ogu kwa maana ni mibiri ya bandu. Bakawa mbukumbe wamali ni kredi ia kusaidiri adongi ya makredi ano akare pondre oko mabezo au avandu. Ama kredi mnyewe ba fikseo oku kwa manane ne etide obuchunguzi donge muba timba omomuiwe tula bute mbona ya handi handi baka levia avandunga vangimi mikopo airi yeti. Nero mali ya mbwa kwesi oburi mundu oku kwa manano mubiriwe kumbe inabiano mkopo o wakendi reponde rokobezo iwe, o wakendi satisfero kwa makondisio iwe. Nero kwa hiraho vati ya makredi mbali mbali, tuwa mavyo wao hali kredi ala kosomasyo ya levestisma, ya habye kredi komersiale, yabye credit artisanal ne credit express. Bo choma byoa e credit ala consommation tuti eyo ni abandu abaga ko limibiri aba abali engagé ngabanganga ngabalimu abandu abali engagé no ma société wandi tu ayo ba uta ma contrat de travail abali ngabo ne credit commercial tutiyo ikahe bawa aba abahingania ma personne morale manake nge ma société ma hôpital ne bindi ne bindi oba kingira omo credit commercial yehi kundi ama condition wayo wabanga toka tonge buli mundu akaye omo credit eyanga toka tunaenda tena ku credit ingine credit artisanal sijo kama we unenia sema tena na we ku credit artisanal kama nayo ni ya watu gani.
1: Asante kwa kunipatia neno mama Shantari. Tunasema credit artisanal ni ile ya ba artisa stadiri watu wa kufanya kazi za mikono. Hapa tunaona waku wasarmala, wali waku randa mbao, tunaona waku shuka, tunaona waku wakufanya sijui kazi za mikono fulani fulani. Na tunasema, hii tunawapatiaka nayo juu, njo inawastahili vile vile. Gisi mamame kwa anasema hapa mbele, anasema wafanya biashara wanapataka kredi ya tunaitaka kredi komersiali. Hivi wali wakufanya kazi za mikono, tunawapatia nao credit artisanali wale wa forgero na vingine.
0: Asanti. Donge tunaona kama Kopeko Defi ilishaka chunguza, inaona gisi batu viko makategori mbalimbali. Awezi enda shichanga mkredi ya vingine na japo wei kazi yako haiko sawa yao. Kila mtu iko na kazi yake na njo maana na makredi zinakuwa adapte kukazi mbalimbali. Kama mtu anakuwa na ulizo, ana andika message na naituma ku 09 94 61 60 30. 09 94 61 60 30. Okay, tuo tunaongea kuhusu makredi zenye ziko ku Kopek Kodefi. Hivi tunajua mko mnatufata wengi na kila mtu iko anajisitie mwile makredi. Anasema, na mimi nikaenda kwenye Kopeko Defi, kumbe ndaingia mu kredi fulani, gisi tumezisikia pale. Tunakuwa na kredi ala consommation et à l'investissement. Ile ni abafanya kazi. Kunakuwa kredi commercial. Tunasema ile ni abafanya biashara. Na wengine ma personne morale nazo zinaingia kandani ya hiyo kredi commercial. Kunakuwa kredi artisanale, tumesikia gisi Muisa ametuambia pale, iko ya bafundi, donge batu ya makazi ya mikono. Munaona gisi Kopeko Defi inakumbuka batu yote. Watu ya kazi ya mikono, bamenizie, bakordonie. Batu mbali mbali, venye banafanyaka zile kazi za mikono. Baartiste, banapashwa ingia kwenye Kopeko Defi na watapata hapo kredi. Kunakuwa ile yenye tunaita credit express. Hii credit express banaitaka mkopo ya haraka. Iko credit yenye bafanya biashara na mamanjo banaika mataka. Iko credit ya kuenda kutosha ndani ya shida yenye umeingia ndani. Ya mbio mbio. Kwa mfano kunakuwa mtu mwenye marchandise yake imefika sijui hapa Kasindi ifo alipe mafrea ya declaration. Sasa na hanazo. Na tena iko na credit nyingine ku Kodefi. Anasema sasa nifanye nini? Mbona marchandise yangu imebakia pale tatrene ubie iko kule Mombasa kule kuporo aseme kuna waka maamande kule. Anaona vitu yake vimetrene pale. Njo unakiaka tu kwenye Kopeko Defi, unaandika barua yako mbio mbio, banakupa hii credit express, juu ikutoshe mwile shida yako. Ikutoshe ndani ya ile difficulty yenye ulikuwa umeingia ndani. Iko ya kutosha mtu mwile magumu ile. Na hiyo credit, haiko kila mtu wote njoo anakamata hiyo. Iko batu wenye biko deja na experience ya mkopo. Juu mkopo nayo kwa ku experience, hautakamata kredi moya tena unakuwa mara museme bakupe kredi express, au yajuaka mkopo kama inaenda namna gani. Ni watu wenye biko deja na experience ya kredi, banajua kama banatembeaka na kredi namna gani, na njo banaombaka hiyo kredi express. Donge iko pale juu ya kusaidia watu wale wenye biko na makredi zengine, wenye wame kuwa na ma difficulty kidogo yenye inaomba kutatua mbio mbio. Na njoo vale watu tunasema kwanza fu mtu anakuwa credible, funa kwa kabisa huko bien, confiance bana kutilia confiance. Haiko kila mtu njoo anapashwa ingia ndani. Na ni credit yenye haiko kila mtu njoo anaipata juu inaendeaka vile ku capacity yenye tulipataka mu credit ya mbele, ile credit commercial. Tulisemaka credit inaendeaka ku nguvu ya mtu. Tulishapata nguvu yako. Kisha unakuya useme tena unakamata kredi express, pale inaomba tunachunguza kama kweli unastahili, kapasiti yako esiki na permetre upate tena ili kredi express. Tongiko kredi ya kukia kuraforce mtu na kumtosha ndani ya shida. Aho tunemu uwa oko mikopo, eire oko kopei kodifi. Tuwa mabio wango koo halie kredi ala kosomasyo ya investisma. Ya hivye kredi komersiale, ayo wafanya biashara wakima yako na mapersona morale. Tutihaline kredi, ya bandua waka kole mibiria ya viala. Halinga tabo wangabia panene, lakini si kumbe tu basi, iba ne mwaseri kodefi. Kusudi tutoke, eri hitu mikanavo, na ilidebia emibiria abo, nga ikende endeka yeti, ya bandua waka kole mibiria ya viala. Vartizan. Aho hali bandu mbalimbali, hali haba kaso nesho njimba. Ihabia haba kakukotra ebiriato, haba kaso namu lini rikapo vya mosoko mwerea. Bandu mbalimbali, haba kakola emiviri ebyala. Tuka watuti, abona abo, vawite ekredi abo. Manake tuwama langira ngoko, ekope kodefi, yabiribuka abandu bosi. Ngoko tukana watuti esible ekodefi. Vava ama menaje a faible revenu donge batu ya pato ndogo njo sible ya kodifi batu ya pato ndogo na mapetite ze moyenne za entreprise ba muvile ya Butembo na kando kando ikodifi ya revevuka eti kumbe uli mundu amabihikaho ene abano mukopo owasta owama mustaili ekundi kazi yo mundu ekali ho mukopo neriwe uli mufundi si wangaya kuira omokredi e aba komersa. Si wangaya kuhira omokredi ea bafanya kazi. Kumbi wabiane kredi yao, ayo ukande toka eriliha, ayikare pondre okoma bezwe omufundi, ayikare pondre okukazi yao. Chochawe lideka iwa hiraho ama kredi mbali mbali ayo. Tuamu wango ko hane ne kredi express. E kredi express tuamu wabichini kredi, ekasa ediraya erilusho mundu yomo omo ma difficulty omo mali owamingiramo donge wabia na magumu fulani awali iliyoko kazi kama wabirimo mkopo undio koko defi unemu yatumikamo nero mtu kale romfano ikasa ediraya normal credit mwenyewe ni erili hama declaration ama frea wedwani ayo ama frea de transport. Ayo, we kredi mnyewe ika intervenire mo donge sawa mabi ane difficulty lihe transporo ya marchandise wa u. Kumbe, wa mabi unemwe kredi, isi washa ye ine ine hii, ii uneni vya noko kopeko defi. Kundi omunguanga nako, but ha, ninemwe indi kredi, esike vanga namba yo kweli. Neri walangero mundu, ini ayo umumu, ini ayo weka yo chita chiteo kwa bandwa wakamu homoto yendata, kutsiba mwini rako wandi makondisyo kanda wake ndi mule tarama probleme. Nero kumbe iwalola tu eire kopeko defi, iwabuwa nero iwalebi angokoba makuoriante omokredi ekspresse. Ewebe tukaka na yako, tutiwa mabi unautie mesaje, kute ulizo fulani, iwa handike mesaje, iwa tumayo ko 09-94-61-60-30. 09-94-64-61-60-30. Eyo numero eyo twangatuma kwa message kuze iwa hiko ko biro eko defi, irio ko rikishasa nimero 14, hakuhine holiday ahotu iwa mabibi koko ko defi. Ewewe tukakana yako munabwire, tonke ama kredi, awo awali okoko defi. Kama unenia hapana tena senteze kusudi batu wasikie vizuri.
1: Asante sana mama Shantali. Tunasema tuko naongelea juu type de credit kunako kopeko defi. Na tunasema hizo type de credit ni ine tumeziexplique sana. Na tulisema ya type ya kwanza ni credit à la consommation et à l'investissement. C'est-à-dire, hii credit kisi mama Shantali alisema ina tunaipatiaka wale wafanyakazi wa kuchunga mshahara kila siku ama kila mwezi plito. Na tunasema mtu anaweza kuwa iko na projet ya ku créer entreprise moi fulani. Par exemple, anapenda créer aanzishe secrétariat, masiyo anapenda aanzishe kuuzisha kitu fulani. Kama anafanyaka kazi kelke pare, anakuya, kisha tunamufinase. Komsa, reveni sal, ya salere yake nye napataka kule, njo itapashwa kuwa, inalipa, ile mkopo. Na tunasema vile, hatuza finase mutu mwenye hana kazi. Stadiri, ifo kwanza kukua na kazi, inye itakuwa naweza kulipa ile mkopo. Na tumesema vile vile, tipe ya pili ni kredi komersiali. Hii kredi komersiali tunasema ni ya wafanyabiashara. Na au wafanyabiashara tunasema iko approprié kwao. Tunasema conditions zabo vraiment ziko adapté ku kazi zabo vile vile. Na tulisema hii kredi komersiali vile kundi zinaweza weza kubenefisie kwa hii kredi. Juu tunasema makundi ama personne morale na wafanyabiashara kodifi ishaka adapte condition ku vale watu wa personne physique na wa personne morale mu cadre ya wafanyabiashara. Na tunasema kredi ya tatu ni kredi artisanal, c'est-à-dire tumetaja pale watu mbalimbali tukasema wa kufanya kazi za mikono, wa kusuka vitunga, wa kutengeneza marmite, wa kuchapisha au wasarmala na wengine. Tunasema ili kredi nayo iko adapte kufatana na kazi zenye wanafanyaka. Sasa tunasema kredi ya mwisho ya kopeko defi ni kredi express ama mkopo wa kiharaka. Tunasema hii kredi mwenye anaweza benefisie kwayo ni ule mwenye alipata kredi commercial na inawezaka kumuepole mshida yenye ameingia ndani.
0: Asanti, tumesikia ma kredi zenye ziko kopeko defi. Prema tunawaza mko bengi mko na tusikiliza. Na tumefika mwisho ya kipindi ketu. Tunasema asanti kwa wote wenyewe kwa wanatufuata. Hapa ni mimi Shantale Wikongo. Nilikuwa nikishindikizwa na
1: Muisa Tere.
0: Asanti.
2: Wasinja kundu kundu kundi muri banjeri kwa machini bachikwetu cho utembu ne beni. Aksani kapisa yoane kubukumul. Injini mombi George Makeo tukendisi baninyu. Baulikiri banzwa. Uka mbuya. Kwa vihendi vya bilituka ichia kodefi mamawe kwa macho nero revutua ya mubatisha mwiri mubatisha yohane mubatisha ni maisha utuka kwa ma mupe muwezi kanduki bilituta ilishire chende chino tuka musima huko ameboya.
3: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 24 mwezi huu wa 6 mwezi Juni. Tunakumbuka mtakatifu Jean Baptiste, Yohane Baptista, Jean le Baptiste, le 24 juin. tunakumbuka wa Batista, tunakumbuka wa Giovanni, wa Hans, wa Yanisi, wa Ivan, wa Jean-Baptiste, wa Johanne, John, Jua, Ivan, inatoka kwa Jean. Mpena msikilizaji, kuzaliwa kwake, tunakumbuka leo siku alizaliwa Jean-Baptiste. Jana tulikumbuka wazazi wake Zakaria na Elizabeth. Pembeni yake Joseph Kafaso jana, siku 23. Leo siku 24, tunakumbuka kuzaliwa kwake Jean-Baptiste. Tunajua kisi jina la Jean-Baptiste, jina ya Yohane, kwanza Jean. Jean, maana yake Mungu ni mwenye huruma. Maana Jean, inasema Mungu ni mwenye huruma. Bo, tunajua ya kwamba kanisa inazoea kukumbuka, inazoea kuwaheshimu watakatifu siku ya kukumbuka kufa kwao. Wakati mtakatifu alikufa ni siku ile, kanisa itakuwa na kukumbuka kwani umezaliwa mbinguni kwa siku yako ya kufa. Lakini kwa Jean-Baptiste Yohane, kanisa inaongeza pia siku ya kuzaliwa kwake. Inakumbuka sio tu siku ya kufa kwake, lakini pia siku ya kuzaliwa kwake. Mpenda msikilizaji, tunasema wazazi wake ni Zakaria na Elizabeth, tuliwakumbuka jana. Basi, tunajua gisi kufa kwa Yohane Mbatizaji, tunajua kukumbuka kufa kwake siku 29 mwezi Agosti. Agosti, le 29 août. Tunakumbuka kufa kwa Yohane Mbatizaji, lakini leo tunakumbuka kuzaliwa kwake. Na jambo lisilo la kawaida ni lile la kufanya siku ya kuzaliwa kwa mtakatifu hapa duniani. Lakini hata hivyo kanisa inaheshimu namna hiyo Jean-Baptiste ili kuonesha waziwazi kazi yake ya pekee katika historia ya wokovu. Basi leo tunashiriki katika sherehe ya ujio wa mtangulizi wa Bwana wetu, yule aliyetangulia Yesu, aliyetangulia Masia. Mama yake Elizabeth alikuwa jamaa ya Bikira Maria, na baba yake aliitwa jina lake Zakaria, tuliwakumbuka jana. Naye alikuwa kuhani. Kama kuhani, malaika Gabrieli alimutokea Zakaria, akamwambia kwamba mke wake atamuzalia mtoto ambaye lazima atamuita jina lake Yohani. Na ni hivyo ilivyokuwa. Baadaye kazi kubwa sana aliyoifanya Jean Yohani ilikuwa kuwatayarisha watu kwa ujio wa Masiha, kwa njia ya kuwafahamisha kwamba walimuhitaji mwokozi. Kwa mwaka 27 akaanza kuhubiri toba katika jangwa la Yudea kule Israeli. Yohani huyu Jean akaanza tangaza ujio wa utawala wa Mungu, na kaanza kuwabatiza katika mto Yordani wote wenye walio kuwa na nia ya kuishi naziri ya matakwa ya utawala huo. Mpenda msikilizaji, akabatiza Yesu pia. Jean-Baptiste ndiye aliyebatiza Yesu. Jean-Baptiste huyu alimutambua Yesu kama Masiha aliyekuwa anangojelewa, kwa sababu saa ile alimuona Roho Mtakatifu kumshukia kutoka mbinguni wakati alipobatizwa, na Roho ikakaa juu yake. Tangu saa ile Yohani akaelewa ya kwamba lazima yeye mwenyewe ashuke, apungue, na Yesu azidi kuwa maarufu, apandre. Baadaye Yesu alitoa ushuhuda juu ya Jean. Alisema kwamba Jean-Baptiste ni zaidi ya nabii, na pia kwamba kati ya watoto wote wa binadamu hakuna aliye mkuu zaidi kuliko yeye Jean-Baptiste. Yohani Batista huyu alikuwa mtu hodari sana, ambaye hakuogopa hata kidogo kuwakaripia watu na kuwaonyesha ubaya wao, ubaya wa mwenendo wao, bila hoga, bila ya hofu yoyote. Aliwafundisha watu wa kawaida bila hoga, aliwafundisha watoza kodi bila hoga, bila hofu. Aliwafundisha askari, aliwafundisha wafarisayo, wana wasadukeo, hata mfalme Herode yeye mwenyewe, ili kila mmoja wao apate kubadili namna yake ya kuishi, na hivyo kuwa razi kumkaribisha Masiha atakapokuja katikati yao. Aliwatayarisha wote bila woga. Mafundisho mengi aliyotoa Jean-Baptiste yana nguvu maishani mwetu, na hasa kazi ile ambayo kwa ajili yake aliwatayarisha watu wa siku zake, yani kumtambua Kristo kati yetu. Nasi pia kufuatana na mafundisho ya Jean Baptiste tumtambue vile Kristo kati yetu. Basi tunasema hivi kwa kifupi, maana ya Jean ni kusema Mungu mwenye huruma. Tunasema hivi ya kwamba Ekklesia ina zoezi ya kuwaheshimu watakatifu siku ya ukumbusho wa kufa kwao. Lakini kwa Yohane Mbatizaji inaongeza pia siku ya kuzaliwa kwake. Wazazi wake Yohane Mbatizaji tunasema ni Zakaria na Elizabeth tuliowakumbuka jana pamoja na Joseph Kafasu. Kuzaliwa kwake kumetangazwa na malaika Gabrieli, kwani walikuwa wamefanya muda mrefu bila kupata mtoto. Na alipotahiriwa walimpatia jina la Jean. Jean hakuwa kohani kama vile baba yake, lakini akaanza kuhubiri ubatizo wa kitubio. Jean na watu kwa mfano, mafundisho yake kwa Wafariseo na kwa askari yalikuwa maneno makali. Yeye na wafuasi wake pahali pa kubakia nao aliwafikisha kwa Yesu. Aliwapelekea Yesu wafuasi wake. Jean alijinyenyekea mbele yake Yesu. Wakati alimuomba amubatize, alimwambia Yesu, imenipasa mimi kubatizwa nawe, sasa unakuja kwangu? Mpendwa msikilizaji, alimwambia vile Yesu wakati Yesu asema ambatize. Lakini siku ingine atatoa tena, ataona shaka atakapowatuma wafuasi wake kwenda uliza kama kweli kweli ni yeye wanaomngojelea, kweli kweli ni Yesu, ni wewe au tungoje mwingine. Na alisubutu vile kukaripia mwenendo mbaya wa Herode, na ndiyo maana walimfunga gerezani na wakamkata kichwa. Tutamwomba Mtakatifu Jean Baptiste atusindikize mchana wa leo, atusaidie tuwe na juhudi, tuwe na matumaini, tuwe na imani, na tutangaze ukweli wa kubadilisha watu. Tusiwaogope watu bila hofu, bila oga, tutangaze ukweli kwa watu wote. Na hata kama tunangojelea kitu fulani, tusikate moyo, tuendelee kumtumainia Mungu. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, mchana wa mapendo, mchana mtakatifu. Namwomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.

0: un pasteur du terrain, un visage connu.
1: Nous disons merci, chers amis auditeurs, auditrices. Vous venez de suivre la radio Vatican. Nous sommes maintenant à Butembo pour suivre notre émission Plascone. Plascone, bienvenue, chaste. Amatu Wiratichi, Arsène Kabisa.
2: Tange, nyumba yaba na kawabarisha ya samirai ya kutsepo bake kwa hulomori ndirina.
3: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
2: Leno esiri nengoma.
4: Mezo Plascone.
5: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
6: Mon nom ye shorangi, ama vernis, ama mastike. Awa kabu ebiro bia kwa shombao, ebiuma na manyumba.
7: Ama nzanzawa yabiri temesia usanane rufu pente Plascone.
2: Esiri fasere, oku chotu katu mikokosho garaje isha metoka. Tunawito kumarangi hoshi, awa kapopo mutoka, eni asubamo ya moi. Ipweba menizie, tulekeri itzere gusha, ebendo hanobe.
3: Na depase ya sima kushanje yangu isha punguka sababu ya epoxy floor. Hii nafanyaka kazi moya na sima.
2: Oki chotu kahimba, noki nyumabiri himba. E Plascone, yabrera tomo tango kumo magaze, tafe granito.
3: Nasie basudere, wametuletea redoxide.
6: Oko Plascone, kuhune mwane sungane ranchi andi mustike.
2: Tunashirisha hiroko, weather guard.
6: Bale, bale, utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
3: Diner, italiano stuko.
2: Hii haishi kokolaki kukuta. Tunaweto kuhanda kota rangi ya magetze, enoyi keriba wange vipakuli.
8: Kutipo baba, nobo mama balabe, tunabale betu mama kamwe yokuti. Kwe, obole mundu haitekiri tukaba shima. Tukalangirango kumuli buli ya gari ya ga obu avandu inyumulu mwabiri tuka erendera echende chikuwe nyu chanzwa echika kulwira okomezo ikuwe tu eye Plascone. Njeni berere kule tira chende chino ngai singamo Bienvenue Chaste Katrabali umana wenyu mwala wenyu. Ninjenga ndeku henye hano hemiatse tukata kirikania manake uturere ohowure. Teknisiye tuka washa tuwa publicite yo kidoko. Oburi mundu oshi atukeri uwe chiku hii. Chonko mwate mwenye. Nero sasibwe etu watu wakiriba kumbusha. Ebike vyo tuwa kanaya koma chiro cha laba. Na muna wiribwe hotu katambokira. Uyayo baba.
2: Tia.
3: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
2: Leno esiri nengoma.
4: Mezo Plascone.
5: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
6: Mon nom ye shorangi, ama vernis, ama mastike. Awa kabu ebiro bia kwa shombao, ebiuma na manyumba.
7: Ama nzanzawa yabiri temesia usanane rufu pente Plascone.
2: Esiri fasere, oku chotu katu mikokosho garaje isha metoka. Tunawito kumarangi hoshi, awa kapopo mutoka, eni asubamo ya moi. Ipweba menizie, tulekeri itzere gusha, ebendo hanobe.
3: Na depase ya sima kushanje yangu isha punguka sababu ya epoxy floor. Hii nafanyaka kazi moya na sima.
2: Oki chotu kahimba, noki nyumabiri himba. E Plascone, yabrera tomo tango kumo magaze, tafe granito.
3: Nasie basudere, wametuletea redoxide.
6: Oko Plascone, kuhune mwane sungane ranchi andi mustike.
2: Tunashirisha hiroko, weather guard.
6: Bale, bale, utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
3: Diner, italiano stuko.
2: Hii haishi kokolaki kukuta. Tunaweto kuhanda kota rangi ya magetze, enoyi keriba wange vipakuli.
4: Mezo Plascone. Kama nikabuta mbukundu, chine na haku
8: tuloko yuri holo tuambio kutu, wanamu umati yoyo. Esiku mesikia ile habari ndugu yangu. Eno ye Plascone. Make senyu nasikia neno Plascone, jua gisi itwe ni tuwa tukakure tera umati yoyo. Wamabio wechinyua Plascone, esu washa wazangabui, erosu washa wazangakaunga kirinywa, eru waluwa sama rirobubu yewe nyumba. Piribu ambu Plascone. E Plascone ye rangi e ikanzisa ye munabwire amanyumba wushi.
9: Maki obo buyabo buri nyumba bukala vera omwanzira ye plaskone. Okoba kahimba, okoba nemu himba, na babiri himba, babiri usulia, mana kesi kyanga kuzuia ribu tubo. Muna hira kwa indi nyumba, na indi rangi, na rosina angashi hira kwa plaskone. Pana, e plaskone yereho, tu ukalu saya kwa indi rangi, yuewe biri hira kwa yo, wama birebe sirita kutse meshango kuwabia wanzire. Abane neba nemu loba koko layo, watu mingi biko nafata koko la mchafu wenyewe, kisha banatia rangi ya kawaida. Ne rangi ya ikanzi samu nabwire ye rangi eye plaskone. Plaskone. Ne rangi ya plaskone yere mwe, tuwa tute yere mwe mehandra menje menje, iba eyo tukataka erikania kohano. Omanchiro echa laba mutu wanabakani ya okui usu esho rangi, eshikaya oko. Shomba umbali na mbali, kusudi wa rupaulu shikia kukaya rangi ire yete. Ama dams mutu wanabakaniri ya kugo, tuwa mabakaniri ya kusudi orupawo, lusose, olu eriboyo. Ngokubanduwa kana mbase, ayye jingoye, yilo yitwara base, eya hendro, keya vyangajone. Tunautwa kushurangi tu, eshike hira okorupawo, elwa sosa wondemu anda kabisa. Elu wana. Okubajistere, abo shi mtu wanababu rango kutu na ute okushu rangi, eshikaya okobyuma. Rangi ya nyuna tiaka kumachuma, na zile chuma zinaweza kuwa ngufu ngufu, hakutakuwa tena uwie, au hakutakuwa tena ile makenge nye tunaitaka makenge. Paka hula makenge mama hikuwa mswahili. Le makenge arenga. Neru amakenge ayu ukabia wabi haka wokochu, ukabia wabi haki rangi yetu, eye plaskone yokochuma, neru basi amakenge shangasha sako. Etuwa shairo kurangi niti, eye uka hirokochuma kutse, eye uka pope okorupau, kutse eye uka haka okorupau, simu angasha sa, hekabia hekali orupawo heno, hahezi ingia mwile mbao tena. Ha, na ile mbao inaweza kuwa ngufu ngufu tena. Hata vuli na nyesha ile mbao, haezi jigunja, haezi aribika. Tuko na zile rangi. Ile maneno, zwenye tuliongelea, musemene yenye ilipita, au kuemisu yenye ilipitaka. Na we mwenye unakuwa na bahati ya kutufata leo. Tulia, tunataka fika sasa kumada leo nini tunataka ongelea leo. Vile sasa tunataka ongelea kuhusu rangi ambazo zinaenda ndani ya nyumba na zile ambazo zinaenda nje ya nyumba. Mbele tufikie pale mimi napenda ni rapele gisi tuko na rangi ambayo tuko natia kugari. Kama gari yako inaanza nduka, inaanza poteza rangi yake. Fanya haraka sana ufike kwetu kwenye plaskone tunakupatia rangi yenye itatengeneza ile gari. Na vile tunakuwa na rangi zote au tunakuwa na mamodele zote. Kute shorunji shoshi tunawete kusho. Kama gari yako ni ya metalike tuko na za metalike. Kama ni ya ruje tuko nazo. Kama ni ya vere tuko nazo. Kama ni ya nuari zile za presidential tuko nazo. Tutakupatia tu yenye tenea kugari yako yote. Zote tuko nazo. Yani siya chiriribu ambukande yisumbua ho. Nianje vuka kambala njo niende tengenezesha gari yangu apana. Tusha maliza ile dosye. Unakuya tu tunakupatia. Rangi yako inarudia tena tu gisi ilikuwaka. Au kama unapenda ushanje ile rangi ya ile gari yako tute posible shenu. Na wamarondia vendo vyetu. Ewasa tu drua tukaba neka. Ahau kuhine salo taki. Yani yere samarira nane emezo ye haujue. Ohondata oko hotel Butembo. Oko gra route. Yani ukayingiro ma hotel Butembo ewa mabetu labako hano. Ewa luo buliri ya hote ave rangi bare hano hai. Na matioda era kabini ya nehe hiya. Oko nyumba kabisa irikuwe rangi ya karenga karote na chanda. Kwa chene chineko chikabu ya chete Vodacom. Cheneko kabisa. Nitia hali esalotake. Wabi hikari esalotake. Aho tunaluretu wabi yao. Wabu luti. Aba kaulaha nwe ranji. Hali evendubye plaskone ne hayambunjo umbu. Unaingia mwe. Unakutanisha mamodele ya marangi. Unakutanisha Yani vitu ebele, sijui kama niseme nini. Kila kitu gisi unapenda. Yani vitu wa majengo mule njo mwenye biko. Kunyebe nye mungari na jenga, uko sijui kama uko engineer, sijui kama uko mutu gani. Kama hauya fika mule, savidire ke ungari na basi, kungari maesifizase ya mabetu mina jua. Lakini ukaingia mule, utakutanisha vitu kabisa na viko okomble. Ukaingia mule, utakuta kila kitu inatengewa mule kukawaida yake. Aloro. Leo tunaongelea kuhusu rangi zenye unapashwa tia ndani ya nyumba. Kusudi nyumba yako ipendeze, kusudi nyumba yako ivutie kila mtu. E nyumba kusudi yanzi saye wangaira wote, kose chechu wangashakola kusudi nyumba ya uitoke eritse misha kotsebo bana betu. Ama nyumba anie ikwene ewalebyo mundu abere luhiruko nyumba akahimbayo. Mtu ashaka jikaza, ashatia enerji yake kunyumba, alakini nyumba manake ishamkula kwa franga, lakini haya mupendeza gisi anapenda. Yani nyumba haya pendeza yeye, manake vizio ya nyumba yake haya kuwa gisi anapenda. Reve zingari me, nyeba engineer hamu ya mufikisha kwenye anapendelea. Fika kwetu kwenye Plascone, sie tutakupatia rangi ambazo zitaweza kukusaidia. Emwisishe nyumba au ndani ya nyumba. Sie kwetu ku Plascone kuko marangi zenye tunasema hii ni ya nje na hii ni ya ndani. Jua nini sie tunatafautisha vile makalite au tunasema hii ni ya nyumba hii ni jua nini? Ju tunajua ma situation za munyumba ndani au ma vitu vyenye vinapaswa kuwa ndani ile makivugutu ya ndani ya nyumba au kama muko baridi, tunajua ke hii ya nje haezi supporte umu ndani. Ndio maana sie tunatengenezaka kitu aveke precision ke hii ni ya nje, hii ni ya ndani, vile ndio tunatumika kwetu. Na ukafika kabisa ni vile saa ndani ya nyumba tuko na rangi yenye tunaitaka silke. Plascone silke au yetu ya silke. Ukafika tu pale unasema njenga ronda ya rangi ikaye umunyumba mwemwesi. Tutiye. Tukabie tunashi. Tuko pale na badada, bakaka, bamama, bapapa. Venye viko pale kwa ajili yenu. Kaingia tu bata kuservire, banongea na we. Muzuri, unajisikia ta muzuri. Sana tena. Sie kwetu njo kwenye kila mtu iko na kimbilia. Hii silke ayo inaweza kasiporte tuseme masitiasyo zote za munyumba ndani. Yani mbino munyumba mukandi vya chuhani ya tanto mukande trabi mbeho eno ikasiporte ebyoshi. Na tena hii silke iko lavable. Hii ni rangi yenye unasukulaka munyumba. Yani hautakuwa na jijene kusema seme, watoto basha chafua nyumba, au nyumba isha chafuka, unakamata tu bros, ile ateketeki. Unatia sijui kama ni omo, kama ni savo likide, unatia, unapanguza. Tena kuna kauka tu, na maisha inaendelea, na nyumba inaendelea tu kupendeza. Nerugwe noni rangi kabisa ya bandu kabisa na wabakayo wa kabisa. E nyumba ya ikabia ine propre. Na kweru unaingiaka munyumba unasimisa. Arenga munomo omukulu wachi wakavuka. E nyumba kainapendeza sa. Na kweli unakuta nyumba na kabisa inakufutia. Inakupatia hamu ya kuishi ndani ya ile nyumba. Na sasa pale kwetu kwa Plascone haiko kusema tu silke njue nye inaendaka ndani ya nyumba. Tuko na zengine mamodele nazo zenye zinaendaka ndani ya nyumba. Mina bapatia hizi sama referasi. Mina taba ambia ke ukafika tu na semu seme mina tafuta rangi ya kutia ndani ya nyumba. Sia tutakuongoza tunasema seme juana tafuta ya ndani ya nyumba tumupatie silke au tumupatie enye tunaitaka antimustiki. Juku kwa venye ye mwake au iko saa kwetu kubutembo, beni, sijui kama wapi mistike ni zengi sana. Yani munyumba unaingiaka mistike njoze hizi na kwa za kwanja kukukaribisha. Lakini tukaikalaka kwetu kuplaskone, njo tukaletaka rangi yenye tunaitaka anti-mustike. Hii anti-mustike hawezi ipata nilpar mbali mbali yetu. Mevatu basha kwa nadanganya batu huku kumagoshe madruate, ha inayo tu inatumika saa plaskone. Hekayo uya ileverai. Kishaba mingi senye biko na kwa naenda teseka, ha. Basi, ah. Maki ya mundu mga netreba, treba, kuisha renga muna vula hano tu watu. Basi, bolo bolo, bowe mwevi hika. Minasema, unasema, ya venyeva nasemeaka kuradio ya plaskone. Karibu na salo take, wamabe yende hande kwa ho, oe he, esa heyo, e wamabe labrahesi. Niti e antimustike tunawite kuyo, upende usipopenda tunawite kuyo. E mistike sirishabia umunyumba. Na kweli ukingiro umunyumba, siwa wira mbuika kujene iwe mundu, ukingiramo kuse uke isho umunyumba yo ili haikujenake. Tu ina kombatra katu, zile mamistike na hedodu hii manzi haziezi ingia munyumba. Apana. Batu mingi bikonatia mashambre za batoto, mashambre ya kushe, vile banatia musalo, ju musalo namo, usikuwe na ikala musalo, uko nafata mache, alor, kila wakati, mamistike ziko na kuluma, na mutoto naenda ikala musalo, iko nafata mache, au iko na asiste filme, me anatoka mule, mistike zishamu tabucha sana. Solisio imeonekana kuplaskone. Yani hauna tena wakati ya kujisumbua, ho, basi nifanye nini kusudi mistike ishe umu mwangu. Hile idudu hidogo kama viroko kama nini yote haina tena bahati. Ni kupakala tu rangi ya plaskone, basi inahimaliza. Na rangi ya plaskone ni yenemu ya mamodele woshi, kama utatafuta ya ruje, kama utatafuta ya pembe, kama utatafuta sijue ya namna gani, utapata tu. Mwile ile tu ya anti-mustiki. Haiko kusema ke ni monokulera. Apana. Haiko mono. Ni zengi zenyezi kwa tuselogisi wa utapenda. Tena mubei ya muzuri, ndugu zangu. Na ukatutafuta kama ukombari, unaita ata kutelefone 0994 1027 04. Kama unatafuta turangi, ukombari, unapenda ujira senye, unapenda ushanje rangi ya kwako, au rangi ya mushambre yako, au rangi ya inje kwako, au inje alupangu wako, antuka tuko tayari kukuservi. Tunaleta vitu kwa ajili yenu, ndugu zangu. Kila kitu iko pale kwa ajili yako. Ukaingia, ukakuya, ukasema antuka unapresente tu bezwe, tunakuservi. Tunakuwa ku 0994 10 27 04 09 94 10 27 04 09 94 10 27 04. Ahuwa matosunga. Kute 0 83 0 23 23 56. Ama nimero wetu ayo au ushi anoko WhatsApp. Donge aba kana tumiksa ya esho nzerashe WhatsApp. Maake su wangasha hatatana omokairaka umana bandi tu. Uka nalua lava mokanale ya kwake WhatsApp. E watu ya mbeno kandifanya komanda ya vendo vengahe. Sepaze susi anduka se achirelo banza tukandiku servire. Anduka ewa turera. Ewa sunga vendo vyo kundambi eitorere. Esho rangi ya vandoba na muhe kasho. Na manyumba wa muna musungeyo. Awa kanjisa ye muna wiri. Awa menya manene ngo kubaka tumisa ya. Ewe ndwe vikalwa. Oko mezoi kuwe tu eye plaskone. Tukare tabio busana nini. E rangi ikayo munyumba. E ikangenzisha. Na kumbe eya buge viro neviro neviro. Vutisira e rangi yukandiro kunyumba kwa chiroche umane runichi. Aprede mwa kutsa mwonicho yuri ya shaha kenyu, erangi yoko nyumba abe na subula niche nyumba ya tukirizi huko. Apana ile haiko rangi. Na batu wengi basha teseka muzile manje. Jua nini siye tunabambia tuseme hii lakini yengine hii rangi yetu ni ya mai. Jua nini sie tunaprefere kubaletia rangi ya mai? Ni ya mai senye tunasema ni rangi ya maete. Ye rangi yosi ya mauta. E rangi ya nuyo yika ya mabi yomo nyumba. Ne nyumba yikana yosi ya nga. Nonge siyanga lu yika ulu meranga ireko petrol. Me e nyumba yirimwe rangi e ya mauta. Eyo yikalu ya ulu mera. Eya agenda agenda. Me ya mai ayo apana. Inazimishaka moto sasa. Donge ile njo maavantaji ya mabitu vyenye tuko navyo rangi ya plaskone. Kimbia sana. 083-023-23-56 aho ewa matosunga. Ngasoma ama mesaje ewa mavetengera hake nerukunde. Miata ijena emene neutukandikani yako. Tuko na bafata papa merci sana. Swatabu wangu katu kwa maerilua hayi. Uya nasema asante sana kwa kipindi kaka, basi Mungu awabariki, lakini unipe bei ya mbegeti hata moya. Ya ele ya kusukula pana hii yenye haisukuli wake sindi na hikatani vya na reiti ete sukula weyo. Bo, anduka si haisemea kwa sana menazo ziko. Yani kama unalaga kuile ya kusukula ndani ya nyumba au ya kusukula nje ya nyumba, anduka biote tuko navyo. Na vile tunakuwa na rangi yenye haisukuli wake, na tuko nayo. Unashambo waloki ya kaule mbaya, ishu bukalishi niyo mosoko. Bo, donge niselue buyawu. Me, zote zinapendezaka, lakini kuko utafauti tu, yengine haisukuli wake, yengine inasukuli waka. Aksande sana kwa kipindi kaka, mina shukuru ni pebei munakuwa na kumbie de litre. Yani tunakuwa na 4 litre vile tunakuwa na 20 litre. Loro 4 litre haezi kuwa mbei moya na 20 litre nye peke munaona. Aksande kwa kipindi pale ni Exose wa Kiondo, sawa, hakuna shida bwana Exo. Huyu anasema aksande sana, niko na kufata 5 yulu ya 5. Unipe bei, nyumbu shimama mkabulisho bei. Make bei yetu ku Plaskone iko bei ya mzuri. Haiko bei ya kusema itakuvunja, unashindwa gisi ya kufanya, hautaweza tena hapana. Tena yenye nda kuambia ndugu yangu, rangi yetu ya Plaskone. Sia tuko na ba teknisia, ukasemu seme teknisia wenu tu wa Plaskone, nje mwenye kuya nitengenezea. Hii rangi ya Plaskone, senye unanunua mbegeti moya, banajua mameziri. Utamwanga momai, kusudi iweze regea. Sia batu yetu banayua, unamwanga momai na regea mbegeti, munaenda mai ya pata gani na ina travaye espace ya pata gani. Sie tunakuwa natusha kuambia hii napashwa maliza nyumba, itamaliza de chambre, ikome unabeba pata hivi, itatengeneza kwa pata hivi. Sie vile njo tuko. Uyo nasema papa bei ya hapa ni jirese kutoka Masereka. Masereka, banya Masereka kuti kwe rangi yo no anduka tunawute kuyo. Wamasha rundia yo mundu wa gembe no niwe jirese, esiwe shira okaangaika manake, ebendo tuwabre retabio, vyo busana ninyo. E rangi, eya Plaskone munabure ye rangi kabisa, e kanzi saya, vya ebendo ebye generasyo, nyehya. Anduka suwasha bute nario, ukandiru karenge kania, ha nario ngande heka hiyo mokafiyo nario. Ebye ye, manake ebendo vikasa vikabadilika rangi ya mai. Samwe hawi akasikia mtu niko nasema hivi. Me omwe inakuwa mara kwa ya kwanja niko nasikia mtu iko naongea kuhusu rangi ya mai. Tunakuwa na mai, tunakuwa na yenye haiko ya mai ya mafuta. Gisi bengine banazoea sema tunakuwa na afeta, tunakuwa na marangi mbali mbali. Ukafika kwetu tu utakutanisha rangi ziko mule. Kama tu uko na jenga, usiongeze tena jesumbua. Vile tunakuwa na zengine rangi, zenye tunatiaka inje. Na iko lavable. Hii ya inauti rangi eikayayo. Sili keonge vya ngababu rako ni ye rangi eikaya umunyumba mwemwese. Na ukega ya kabisa, Enyumba eyabye einanzi shirye siyanga ikokola. Me eini ama nyumba vaka haka mwerangi nichi deje apre de mwa. Ewe enyumba nichi yama vitu kiribimba. Erangi yami vitu kiribimba omo nyumba. Yani shita hikali rangi ya plaskone. Mwaka hikaa tubo. Rupika pika na ryobasi. Eye niya shatso mene tuwa ryokobe webesa. Anduka ayone makosa sana kande sana. Me erangi ya plaskone, sere yikokola, siri bimba, yikabye nuwene. Ehihi yawe nyumba yao. Ewe hireye erangi ikahulawamo we dagad. Tunawuto kwa ikahulawamo we dagad. Enona yotuba kera ya yotunge vibakuli na sukure waka. Vanatakatishi. Nyumbi na angara. Vuli na nyesha. Sasa nyumbi na pendezi na tokesha sasa. Uzuri ya nyumba. Na kwenye nukala bali nyumba wakabuluti. Wakako kunyumbe iku irangi obore chiroko tseberebeti. Kumbe siri wanasukulaka ile nyumba. Tena iko mubeya mzuri. Kamu tatia kunyumba menti. Weye tu. Kamu tatia kuya brike. Kamu tatia kuya mbao. Kamu tatia kuya wapi. Weye tu selunguvu yako. Gisi utaweza kaka. Menasema rangi ambayo tunatiaka inje njo we dagad. Pandivakana ulomo weza gade. Bo, selo gisi olore melo olukande tokere kutwala. Weda gade, weza gade. Bo, sadepa. Me tuwe wabutu eye plaskone. Erangi ye plaskone ungarunda eye weza gade, weda gade. Bo, sava. Yunga sharunda ye erangi eika yihihia. Erangi eno yiwite akagala kanene kutsebo vanavetu. Irangi kona nguvu ya sana. Ikuwe juwa. Ayuna poke ya kile juwa. Me fazi yengine, sevre, abandu esho rangi ni nane ne iyo kutsebu. Lakini ehandi suwa nguwa baka kuramu, enu ye ikaye hii. Ibo tuke hikamu, bo, ngaronda irangi yamu, ukahe kabenga henu, otepe satu, bo, eba luba kuhati. Se wata minyanga ye ikaye hii ya, se wata minyanga yo ikaya, omonyumba mwe emwesi. Me lakini, itwe wetu, tukabitu nashi tuti, wamabia ukahe keye hii ya, wamabia ukahe keyo omonyumba, wamabia ukahe keyo monyumba, heka esilki. Wamabia ukahe keye hiya, heke weda gani. Wamabia ukahe keyo komanzanza, heke roof paint. Tuwete manake, okomedele tukabia tunabuhile tuti. Eye yikaya, eyo komanzanza yineyo, na yungina baka nilia kwa haki, akatambika mabia tulihile. Weda gani eno, nirangi nayo bakera yayo. Omisha makola kutsibu, beno huwa uhakabye pusiere nene tu ukanala baya tu kabisa kwa kabroso bolo bolo bolo bolo niru enyumba eyatoka erisha subanga nyihia nyihia eyabia kandinga iria bia retape eyabia nga iria sheye kwe rangi kusudi yenzi saye alakini kweshi eyene rangi eyo wahiru kunyumba kwe mbere niru kabia uwa bila bia kwa kabroso karimu esavo mbinuki la bia kwa esavo likide ni nyumba kande eyatoka erita shenzisha inaweza tena pendeza sana tena sana na kila mtu anakuwa anapita anakuwa anaangalia sema hii nyumba lakini haichafukake jua nini sekre kumbe na nemoya tu unapanguzaka nyumba unakuwa kanuko na shulurikia nyumba yako uko natengeneza kila kitu kunafanya kwa utaratibu na unakuta nyumba inakuwa na inapendeza sana tena sana. Na vile vyote hawezi vikutanisha nilpar mbali mbali ya kwetu kuplaskoni. How enevipata ndugu yangu. How enevipata. Na vile tunakuwa na ingine rangi yenye tunaitaka tunasemaka tuseme roof paint. Hii ni rangi sasa ya kutia kumanjanja. Kama unapenda ubadilishe rangi ya manjanja yako. Kama ulikuwa na nyumba ya manjanja ruje, unapenda ikuwe ya anuari. Tuko na ile rangi. Antuka tuko na ile rangi, unatengeneza na nyumba. Inashanje kulere. Kandi ya bakabu gabu gabu tukeribuga. Hey, kandi kabretashe ya ula manjanza we nuare. Kabiaka utukue ruje, kakatu halisaya. Vitu gani, vitu gani. Anasema, metu nyumba na iko pale. Nyumba na iko na pendeza, iko na pendeza kabisa. Inaitiwaka amorufu pendi. Bas, akatambi ketu kama hua okoredio, kama hua kabisa. Lakini, tulebe plaskone wamaturondia tukabanike butembo ahakwine salo take ukatakirika ko hotel butembo oko grand route kutse watu berekira ko koma numero wetu 09 94 10 27 04 09 94 10 27 04 awa matosunga kutse 0 83 0 23 23 56 0 83 0 23 23 56 njengabe kuletere chindi cha munabwire ngai singa mobyevini shaste katabari omuwala wenyu tusungane omachende chirwa chikasa ama message sina tasha sunga katambika reso mao lakini tuendelere kwa manabolobolo tu

0: tazungumziwa juu ya asali Esther na Dina kwa studio. Ni kipindi kinacholetwa na Mezo Alpha. Ufuasi bora, asante.
1: Madi Studio, producer Eric Makasi, Eli Tanki, Janti Kainz.

0: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, tunawasalimia kule kote kwenye muko, wengine viko kusoko, wengine viko mabiro, wengine viko kushamba. Tabaomba tu muongeze ku volume ya radio poke na voisin yako aweze kuprofite kile ambakyo Maison Alpha inaletwa kwa siku ya leo muiki kipindi Les secrets de la santé. Pena msikilizaji, mie unite tu Esther Mbongi, niko naye dada atajitambulisha.
1: Dina Mariam.
0: Asante. Mpena msikilizaji, emisyon yetu ya leo itakuwa na quelques étapes. Étape ya kwanza, tutawarapele nini ambayo tulisemeaka la fois passée umu studio. Na ingine tutawaonesha produit yetu enye tulifikisha msupermarché, nao ni produit ya bien sana, ni asali. Tutawapatia quelques avantages za ile asali yetu enye shafika msupermarché Alpha. Na apre tutawaonesha namna gani unapashwa kutumikisha ama kutumia ile asali. Na tutawaonesha ma contre-indication na nini zenye zinakatazwa. Na nile nyahipashe kufanya na ile asali. Na kumisho, tutawapatia maadresi zetu juu muweze kutukontakte na juu muweze kutupata fasilema. Mpena msikilizaji, la fois passée tulikuwa kaumu, tulisemeaka juu ya chokola apudre Nesquik. Tulisemeaka hii chokola apudre Nesquik, iko mbwati ya 390 grammes na i chocolat iko a base ya sucre na cacao a poudre na vitamine D na C na wanatia kamo quelques arômes naturels lendo tulisemaka zile ndio ma ingredients za ile chocolat a poudre Nesquik na tulisemaka ile chocolat a poudre Nesquik iko riche en fer. Inakuwa riche a zinc, aussi iko riche a magnesium. Tulisemaka ile chocolat Nesquik ya mzuri sana paske inaletaka energy pale pale mwili. Teza kuwa usha tumika sana, unakoroga tu ile chocolat kidogo, unaikunya. Tonake mwili imekuwa mo energy na utaweza tena kutumika bien. Na tulisemaka inasaidiaka kwa watoto. Wale benye haba kwake na bana benye mwalimu anasema kama mtoto ni mwanafunzi mekwenda kumasomo. Vrema kubana benye mwalimu anasema iko ngufu. Tulisemaka hii chokola Nesquik. Tasaidia mtoto aweze kujikosantre kumasomo wakisha ikunya asubuhi. Na hata kwa nasikia njala mbio mbio kumasomo. Zile ile njo kelke mwenye tulikuwa nayo jua kubarapele concernant chokola Nesquik. Alors kama hakusikia bien, utafika tu ku supermarché Alpha, tutaweza kukuonesha ile chokola na kukufasiria zaidi. Pena msikilizaji, kwa siku ya leo hatukukuya kusemea chokola Nesquik. Leo tulikuya semea maasali, yani miel, zetu mbalimbali zenyelisha fika msupermarché Alpha. Msupermarché Alpha tuafikisha mo himasali ndio tutasemea paleo. Ya kwanza ni miel a la cannelle na ingine ni miel au gingembre. Izi ma asali ni ma asali zenye ziko purement naturel na zinatengeneziwa ants na ziko pale jua kutusaidia kuma donc ni ingredient kusaidia kumagonjwa mbalimbali. Ile asali iko vraiment thérapeutique. Nesediaka kumagonjwa mbalimbali na

0: asali, gi tulisema kuku ya miel à la cannelle. Maki i miel à la cannelle ayo inatengenezwa kana asali naturel, kisha wanatia mo na poudre ya cannelle. Akosisie wote tunajua cannelle, na kama haujui cannelle, utafika msupermarché Alpha, tutakuonesha ile cannelle. Na ingine ni miel au gingembre, maanake asali mwenye muko tangawisi. Na hii asali mwenye muko tangawisi wanakamataka asali ya naturel, maanake ile tu asali ya manyoki, wanaikamata na tangawisi wanaitwanga. Kisha kuwa poudre, njo wanaichanga ndani, kisha inakuwa miel au gingembre. Maanake mwi miele muko tangawisi. Alors, Dada Dina ataweza kutupatia quelques avantages zenye ziko mwa hizi miele zetu.
1: Asante. Wametuambia tu kwa hapa na maasali mbili, yenye ni asali inachangiwa mo kanele na nyingine ni asali inachangiwa mo tangawisi. Avantage yani mafaa yenye tatusaidia kusante tu yenye iko mwa hii miele ya kanele. Wanatuambia inaenda kasaidia ku zile mavirisi, yani magonjwa mbalimbali. Na wanatuambia tena inaenda kasaidia kwa infection, si tu ma infection za ku estoma. Na wanatuambia tena inaenda kasaidia ku relandir vieisma ya maselile zetu. Na wanatuambia tena itende kasaidia sukari ya mudamu, yani haitakuwa ya mingi, haitakuwa ya kidogo, itaitia ku kawaida. Na wanatuambia tena inaenda kapunguza ile mafuta mumwili yetu. Na wanasema tena tukatumia imiele ala kanele, yani asali ya kuchangana na kanele, damu yetu itazunguruka mumwili vizuri. Na wanatuambia tena itaenda ikasaidia kugorge. Uko na probleme ya gorge, tumia miel à la cannelle, ni solution kwa ile problem. Na miel yenye inachangana na tangawizi wanatuambia itatusaidia kwa mafatigue. Uko kule au kutumika haukufata kitu, unasikia tu mwili inachoka. Mezo Alpha imetuletea solution ambayo ni miel ya tangawizi, yani asali ya tangawizi. Na wanatuambia tena uko na problem ya nausea. Saa yote tu unakuwa unasikia nausea, hakuna tacha grave chenye uliona, swate kenye ulifaa, na unajikuta tu unasikia nausea. Miele ya tangawizi iko pale itakusaidia. Na wanatuambia tena inaenda kikasulaje digestion, yani estomac yako iko na problem, ukikula utapata estomac, swate utapata constipation. Wanatuambia tutumie tu miele ya kuchangana na tangawizi, tutapata solution. Na wanatuambia tena inaendaka ikasaidia ku estomac, gisi tushasema inaendaka ikasaidia ku estomac. Uko na problem ya estomac, tumia hii miele itakusaidia. Na wanatuambia tena inaendaka ikasaidia ku zile mafievre, makikohozi, ukaitumia. Ile ndio kelki avantage niko mwa hizi maasali zetu.
0: Merci. Na waza tumeshikia quelques avantages zenye ziko mwa hizi maasali zetu mbalimbali. Hii miel à la cannelle, yani asali enye inachangana na cannelle, hii wanasema inatusaidiaka kukombatre zile ma infection virale. Na inasaidiaka kukombatre mabakteri, zile mabakteri zinaendaka provoke magonjwa mwili. Hii miel à la cannelle takusaidia kuzikombatre. Na hii miel à la cannelle inaendaka saidia kurelantir vieillissement cellulaire, maanake zile maselile zinaenda saidia isizeeke mbiombio. Shivete tunajua maselile ndio inachaka mtu anashimama, na kama zile maselile zinakufa, maanake na mtu naye amekufa. Swate kama zile maselile hazitumike bien, na o santi yako haitakuwa bien. Ndio maana wanasema utumie hii miel à la cannelle, itenda kusaidia kulite contre zile mavieisima prematire, na itenda saidia kufonksionema ya maselile. Yaani kila selile inafaa kazi yayo mzuri. Kama ni estoma inatumika bien, je ne sais pas, kama ni pumo inatumika bien, kila kitu kinatumika bien. Ukishakuwa natumikisha hii asali à la cannelle. Na wanasema hii asali à la cannelle inasaidiaka kuregulariser taux ya sucre mwili. Yani kuwa watu wenye wanakuwaka na sucre yenye iko incontrôlable. Wanasikia deja ukula tu mwatike sukari imepanda. Ushaenda kwa hospitali deja sukari imeshuka. Maiki wanakosa kama mko na sukari ya kupanda, kama mko na sukari ya kushuka. Alors wanasema tu kwa kuwa natumikisha hii miel à la cannelle, utaona sucre itakuwa stable mwili, haitakuwa na panda panda ama haitakuwa na shuka shuka bila sababu. Na wanasema hii miel à la cannelle inatusaidia kwenda réduire zile ma mauvais cholestérol, yani zile mafuta za mbaya ziko mwili, ile cholestérol ya mbaya itaenda kusaidia kuireduire, parce que na cholestérol ya mingi mwili inatuleteaka magonjwa za mingi zenye tutashindwa shi peke kutunza na itatukute tena très cher. Alors que hii miel à la cannelle ayo iko moins cher, kwa kwa naikunya itakusaidia upunguze ama ulite contre zile ma cholestérol za mbaya zenye ziko mwili. Tena wanasema hii miel à la cannelle inakontribia ka ku une meilleure circulation sanguine. Maana inaenda kusaidia damu izunguruke bien mwili. Wewe tumia tu miel à la cannelle utaona ma résultats za bien ku santé ya watoto ama ya watu wakukomala. Na wanasema hii miel à la cannelle inaenda ka réduire ma douleurs articulaires. Articulaires donc ma zile ma Nuseme madouleur zile maike ma nduseme ndadina madouleur mswahili
1: madouleur maumivu
0: maumivu za kumartikulation, yani tuseme hapa ku genou wengine na kwa kule kumigulu, kama ulitumika sana unasikia unachoka choka mwili na regea regea, articulation zote zinachoka. Utumia tu miel à la cannelle utaona itakusaidia kupunguza zile maumivu zote za maarticulation. Na hii miel à la cannelle inaenda kusaidia gorge, yani shingo, kukikozi kuko penye makona ya kikozi vema kukauka sana, unaona shingo na luma ama shingo na kauka, unasikia kie vema ushakohola, unasikia mbaya mule mshingo. Katumia tu hii miel à la cannelle utaona shingo haitakauka na gorge haitaluma. Na hii miel au jajambwe nao iko na ma avantage za mingi. Hii miel yetu inachangana na tangawisi, ayo wanasema inasaidia kufatigue. Sijue ulitumika sana ama ta haukutumika, me unasikia mwili na luma, mwili na regea regea. Hii miel au jajambwe, yani asali ya tangawisi, itakusaidia kusulaje mafatiki, maana itakusaidia kusulaje zile mchoko yote ya mjone ama mchoko yote ya busiku yenye ilikuwa mkitanda. Na hii miel au jajambre inasaidia kustimule la circulation sanguine. Tena wanasema hii miel au jajambre inaenda kusaidia ku elimine zile manozie mbalimbali. Sijue hauna mimba me ukaona tu kitu kia mbaya unafata sikia nozie, ama ta haukona kitu leja unasikia nozie na unakuwa na hamu ya kutapika tapika. Sijue mtu alipita na parfum pembeni yako, parfum yake inakunukia mbaya, deja unasikia nozie unapenda utapike. Maison Alpha ishaleta solution na utu ni miel au jajambre, yani asali na inachangana na tangawisi. Kakuwa na kunya utaona hautakuwa na kuwa na manoze zile manoze za bila sababu. Aussi hii miel au jajambre, yani asali ya tangawisi, inatusaidia ku digestion mali bema kwa na ma problem za constipation, unakulaka chakula me unaona kwenda ku toilet na kwa problem, ama unakula chakula chakula inaweza vimba kutumbu haisagani bien vraiment estomac haiwezi kufa kazi yake. Hii miel au jajambre itakusaidia ku digestion, donc kuna zoa kuikunya utaona digestion itakuwa facile, utakwenda na ku toilette facilement bila probleme. Na wanasema hii miel au jajambre inasaidia ka ku gorge, pardon, pour ile wakati ya kikozi yenye ko grave, kwanza hizi mashiku watu wa mingi washagonza bikozi pusia yenye mingi sana, Alors, pour que évite kwenda ku hôpitali pour que batoto bote basigonjwe wapatie tu hii miel ujajamba utona itenda sulaje ile mabikozi unyebisha kwa hizi masiku, na kama asha igonja utona atafata pona, hautaenda tena kudawa. Na sebote tunajua ke asali na kwaka ya bien sana ku servo. Asali nenda sejia servo kufonksione bien. Nasaidia na mtu akuwe na reflection bien, na kama ni mtoto hawezi kumasomo, kakuwa naziweza kumpatia asali, mtoto atakuwa naweza kumasomo na atakuwa natoka na maresulta za bien, na wewe peke utafurahi. Hata kama ni mtu mkubwa shazeeka, shanja sahau sahau watu, shanja sahau na vitu, mkuwa nampatia tu hizi maasali zetu za Maison Alpha, ni peke mtaona resulta za bien. Watoto wataweza kumasomo na wale watate hawatakuwa na sahau watu mbio. Ile ndio quelques avantages zenye tulikuwa nazo kuhusu hizi maasali zetu, yani miel a la cannelle na ingine ni miel au gingembre. Alors dada Dina, utaweza tuonesha namna gani mtu anapasha kutumia hizi maasali?
1: Asante. Hii asali yetu ya kanele na ya tangawizi, matumizi ni moja tu. Sijue ulitayarisha chai yako, ulitayarisha petit déjeuner yako, ulifaa resete yako ya dawa, ulitaka tengeneza dawa, tumikisha hizi mamiele yetu juu ya kusaidia na kujenga mwili yetu. Wanatuambia kama ulitayarisha chai yako, kamata tu kuyere moja, aka kuyereka kidogo, yani kalupao ka kidogo, utakatia mutase yako ya chai na utatumia, itakusaidia. Na wanatuambia kupeti dejene, utakamata tu ile kuyere moya, yani kalupao kamoya tu, kutartine yako moya ya mukati na unatumia. Na kubalibe wanatengeneza kama dawa, dawa yenye na kuomba ifo uajute, yani utiemu asali. Wanatuambia utatia amo selo kandite ya venye unatengeneza. Yani moda mbula yako ayo peke, njo itakupatia kandite nyo tatia mudawa yako. Mukia shebote tutumie hizi maasali vrema ziko bie kumwili yetu. Mezo Alpha metuletea ni maasali za mzuri sana na ni solisyo kusante yetu.
0: Merci. Na waza tumesikia namna gani unapashwa kutumia ama kutumikisha hii asali. Mpena msikilizaji, tunawambia kalifo munakuwa nafata wenye tumesema kusitu sana mode d'emploi ya maproduit zetu. Paske ukenda tumikisha hizi produit zetu mubaya ama ukazitumikisha gizi se hatukusema, utenda ona hautapata maresulta za bien. Utapata gazeta za mbaya kisho utasema produit yetu ya mbaya, alors que produit yetu na ya bien, wenjo hakufata gizi tulisema uitumikishe. Anasema hii asali kama ulipenda uitie mchai ama mubui, hii asali utakamata tu lupao moya. Ushakamata lupao moya, unaitia mkopo ya bui ama mkopo ya chai. Unageuza tu kisha unaikunya. Maana utakuwa ushapiga bui yako ama ushatokotesha chai, unakamata chai unaitia mkopo au uikunye. Ule ya kutia sikre, umeona kamata tu lupao moya ya hizi maasali, unaitia mwile tase kisha unaikunya. Tunasema hii miel au gingembre na hii miel la cannelle hawezi tumikisha mara moja yote siku moja, hapana. Kama uliuza zote zimbili, maiko utakuwa natumikisha moja moja. Kama ulipenda leo ukunye ile ya gingembre, maiko unakamata tu chai unatia mkopo, kisha unakamata kalupoka moja ka ile miel au gingembre ndio unatia mkopo ya chai kisha unakunya. Na kama ni asubuhi unapenda uikule na mkati ama na benye, utakamata tu benye unaipasula mara pili, ama unakamata mkati unaipasula defa, unakamata lupao moya ya asali unaitia pale, unaipakala pakala yulu ya benye ama mkati kisha unaikula. Juu iko deja pale près de être consommé, iko deja tayari kuikula. Na kama ukukule kwa mkazi ushasikia njala sana, hauna makuta ya kwenda uza chakula ama hauna wakati ya kutoka, utaweza kamata tu lupao moya ya ile asali unaikunya tu pale, utaona itakuikula. Na kama ukukule kwa mkazi ushasikia njala sana, hauna makuta ya kwenda uza chakula ama hauna wakati ya kutoka, utaweza kamata tu lupao moya ya ile asali unaikunya tu pale, utaona itakupatia kandite ya asali utatia mju, kama ni kibakuli ya maonyo, kama ni kibakuli ya dawa, hawezi tia mo lupa umoya ya asali.

0: Donc, kwa wale wa kutengeneza madawa, kandite ya asali itadependre aussi na kandite ya ile madawa zenye wiko na tengeneza. Pena msikilizaji, ile njo na mnagani, maana ile njo mode d'emploi ya izi ma asali zetu. Na wanasema, hii asali iko interdit ku watoto wenye hawaya eneza mwaka moya. Maana kama huko na mtoto wako kule haeneza mwaka moya, usimpatie hii asali. Na iko interdit kwa bale batu wenye biko allergique kwa asali. Kukua allergique njuku kwa kumaki kuwa mtu mwesha kunya asali, anasikia mwili yake na bimba bimba, ama anaana na washa washa, ama anasikia mbaya kisha kunya asali. Kama unajua kile mwili yako iko vile, usikunye kwa hizi ma asali. Pena msikilizaji, ile njo quelques mots yenye tulikuwa nazo kwa sana hizi ma asali zetu. Zinisha fika msiper marché, yani ni maasali za bien sana. Mkuye za bien sa tusaidia kumagonjwa zetu mbali mbali. Na msiper marché alfa mwa ile rangie yetu ya epice condiment. Hatuna tu ile asali tu tike. Tuko na zengine maasali zinadana dina atatayazo pale.
1: Asante, hatuna tu miele ya tangausi na asali ya kanele tike. Na zengine ma asali zenye tu ni asali tike, haichangane na tangausi, haichangane na kanele. Nazo ziko pale ku mezo alfa. Kwenye ranje epis ekondima kutuko mingi, ambao pengine wanaitaka hai na ni ya pudre. Tunakuwa na mixed spice, kiri powder, cayenne pepper, oregano, pilau masala, turmeric powder, ambao pengine wanaitaka kirkima. Tunakuwa na moutarde jaune na moutarde de dinjo. Tunakuwa na fish masala, beef masala, chicken masala, meat tandarizer, red chili powder, ambao ni pima a pudre. Tunakuwa na coriander powder, tunakuwa na tea masala. Tunakuwa na acid cidric, tunakuwa na coconut milk powder, ambayo ni maziwa ya kokoti, nayo iko pale kumezo alfa. Tunakuwa na persil, tunakuwa na paprika, tunakuwa na ginger powder, ambayo ni tangawizi ya pudre. Tunakuwa na white pepper, tunakuwa na roiko ya beef na ya chicken. Tunakuwa na black pepper, ambayo pengine wanaitaka poivre noire. Tunakuwa na masorte yote ya makaroni, ya spaghetti, zote ziko pale kumezo alfa. Tunakuwa na mamaragi zenye ziko deja pre a etre consommé, yani zinaivya. Tunakuwa na masardine zote ziko pale, tunakuwa na cornebef, tunakuwa na mashambinyo zenye nazo zinaivya, tunakuwa na muscade ya pudre na ya mbegu, tunakuwa na kanele zenye ziko deja pre a etre consommé, yani zinaivya. Tunakuwa na masardine zote ziko pale, tunakuwa na cornebef, tunakuwa na mashambinyo zenye nazo zinaivya, tunakuwa na muscade ya pudre na ya mbegu, tunakuwa na kanele za watu wenye biko na problemu ya sukari. Ni mawali za mingi sana ziko pale kumezo alfa. Kama unasikia diabete, kuya tukupatie wali na itakusaidia na hutakuwa na probleme ya sukari. Maprodi chimike, tunakuwa na benzoate, CMC, aspartame, sorbate de potassium, tunakuwa na colora za pudre na za likide kulere zote ziko pale, tunakuwa na vanilla, tunakuwa vile na maparfait alimentaire ya mafrui zote ziko pale. Tunawatambulisha ya kwamba magadi date wametuletea hayo iko deja disponible ku mezo alfa tu pale pale mu range epice et condiment. Fika kwenye supermarché alfa, vitu ni vya mingi na tutakufasiria zaidi.
0: Merci. Masikia quelques produits zenye ziko mwa ile range yetu ya epice et condiment. Pena msikilizaji, ku maison alfa hatukwake tu na vitu vya kukula, tunakuwa na vingine vitu vya accessoire. Yani kama ni mashine ya kunapenda uuze mashine ya kufula nayo manguo, haupende tena kufula mikono, tuko na zile mashine ya kusaidia kufula. Tunakuwa aussi na ma cafetière za bien, tunakuwa na ma ustensile. Kama kuna bezo ya machungu, ibakuli, nyesi pa vitu vyote vya mafika, tuko navyo mu supermarché alfa. Na tunakuwa na bajue ya watoto bazazi, tunafikia mwisho ya mwaka, watoto wataproklame. Alo, tujue kufelicite watoto yetu na majue. Zile majue tutazipata tu mu supermarché alfa. Majue vrema za bien sana, puke watoto yetu na wafurai bakisha weza kufin de l'année. Musipar marché alfa tukamo na vitu vya mingi sana. Tunakuwa na machai dawa, maiki tuka machai za magonjwa.

0: mbalimbali. Tunakuwa aussi na chuvi ya ba diabetike iko pale, tunakuwa na mabiskuit ya ba diabetike. Kwa bale ba diabetike beno wanakuwa na besoin ya kukula kwa mabiskuit, tuko na mabiskuit pale. Tunakuwa na maji mbalimbali. Tunakuwa na mashampanye za bien kwa wenye biko na organize ma fête, sivyo kama ni fête ya anniversaire, kama ni fête ya mariage, ama ya baptême, tuko na mashampanye mbalimbali pale. Kama kuna problem ya ngozi, kuna problem ya teint, tuko na masavon na mamafuta za bien zitaweza kusaidia kuuniformize te ama ngozi inakuwa bien. Utaona kama uko mekunda, utakuwa mekunda kote. Kama uko mweusi, utakuwa mweusi wa bien. Na mabuto zitaisha msura, mfike tu mu supermarché Alpha, utapata mojile masavon na mamafuta za bien. Sijue tu kama na maproduit za kusaidia kuhygiene, hygiene ya toilette, ya nyumba, ya magari, ya mavitu vyetu mbalimbali, tuko navyo zile maprodui mu supermarché Alpha. We ufike tu, utapata kila produit yenye unatafuta. Haiko tu chakula na ingine maksesuari gisi tulisema, ziko mu supermarché Alpha. Patisserie Alpha iko pale juu yenu kwa wale wenye wiko na mafete, kama ni mariage, patisserie Alpha iko disponible. Kama ni baptême ama ni anniversaire, wewe faa tu commande ya gato. Utapata gato ya très bonne qualité, ya forme yote enye unapenda, tena kubei enye iko vraiment abordable. Sijue kama uko kule uko na besoin ya gato ya pale pale, hakupata wakati ya kufaa commande, fika mu supermarché Alpha, muko deja gato enye iko tayari, utafika unaibeba bila problème. Patisserie Alpha iko pale juu ya kila mtu. Cash Point Alpha na iko pale tu karibu na supermarché Alpha juu ya ma retrait na ma transaction zenu. Sijua ushakosa franga mvile, we tu fika ku Cash Point Alpha, utapata franga yako enye unatafuta. Kama ni kutuma, utazituma bila problem. Kama ni kuretire, utaretire franga bila problem. Sasa mko kule mko na juliza mseme na Maison Alpha nayo iko wapi. Maison Alpha tunapatikana Butembo. Kafika tu ku Avenue de l'Église, unashuka karibu na Hotel Versailles, utapata pale supermarché Alpha. Na ukafika mu Avenue de l'Église karibu na rond-point Bayoli, utapata pale Alimentation Alpha. Na mu Avenue Ngulu utapata Alimentation Alpha iko pale mu Avenue Ngulu. Kafika Beni utapata supermarché Alpha, Hotel Alpha iko pale na restaurant Alpha iko pale. Kama uko na fête ama kama uko na réservation, we enda tu ku restaurant Alpha, utapata pale maplaza bien zenye unapenda. Kisangani, Bunya, Alimentation Alpha, c'est Dieu qui partage. Ziko pale kama kuna ndugu wako kule anapenda rangure, atenda pale tu ku Alimentation Alpha Kisangani ama Bunya, atapata vitu kwa bei rahisi sana. Kama unapenda utukontakte ama kama unapenda utuite kwa hizi numero.
1: Tunakuwa ku RTL na ku Vodacom. Kwenye RTL ni 09 73 49 54 54, 09 73 49 54 54. Kwenye Vodacom ni 082 20 49 377, 082 20 49 377.
0: Merci, zile ndio manimero zetu ku appel normal, utatupata ku WhatsApp ama ku TikTok na ku Facebook yetu ku pale disponible. Tuma tu message si tutakurepondre bila problème. Pena msikilizaji, tumefika mwisho ya kipindi yetu. Ilikuwa mie unite Esther Mbongi na Ingala
1: Dina Mariam.
0: Aksante, tunawatakia mchana mwema.

0: Hujambo wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, mahali popote muliko, na karibu katika kipindi hiki Mwananchi na Siasa. Leo hii tutazungumzia kuhusu matumizi ya pombe kali, consommation de boissons fortement alcoolisées hapa Butembo. Metre tunazoea kuita vito lolo katika vile ya Butembo, si tu katika vile ya Butembo na pia kando kando ya jiji la Butembo, hasa zaidi vijana. Kitu gani inabidi kifanyike kwa ajili ya kupiganisha hali hii? Vile vile tutagusia hali ya politiki, jinsi mnavyojua jinsi inavyoendelea humo nchini, ikiwemo pia mpango wa kugeuza katiba ya taifa, constitution, singo, mambo mengineyo. Kwa kuzungumzia hili, ikiwa ni pamoja na mlipuko wa 17 wa Ebola, haya yote yanajiri katika community, Maître Vivier ndiye mwalikwa wetu maalum siku ya tatu hii leo. Maître Vivier Mayarwindi, wewe ni mwenyekiti wa Club Mayarwindi pour le bien-être. Jambo na karibu katika studio.
1: Okay, asante kwa aliko ya kwako. Si jambo bwana journalist. Na kushukuru tena kwa kuwa umenialika kwenye studio leo, na iko inakuwa kama emission special, kwani tutaguzia mambo yenye Club Mayarwindi pour le bien-être de tous inazoea kusemea katika mgini, komba yetu ya kila siku, yani komba contre les boissons fortement alcoolisées vitolo logizu lisema. Na tunaprofiti kwa hiyo wakati kusalimia wasikilizaji wote wa kipindi kwa wanakaa, na tunapana pole kwa washabiki wote wa mpira, kwani wape kwa mnajua kama jana leo asubuhi
0: na
1: Coupe du Monde RDC
0: Colombia
1: vraiment tulipata ndio ndio wanatupika goli moja kwa bila. Me felicitations kwa gardien wetu, Mpansi alicheza kwa mpira kweli, na hange alikuwa katika boto tungelipata golo mingi.
0: Tutagusia pengine. Wasikilizaji, na nyinyi mnayo nafasi ya kuzuria kipindi hiki, mnaweza kutuandikia message, pengine mnakuwa na question au proposition. Mwalikuwa wetu Vivier, najua amejipanga sawa sawa, atawajibia kadri inavyohitajika. SMS tu kunako 0994 33 48 94, 09 94 33 48 94, au tena kunako 081 14 29 343 081 14 29 343. Namona ufundi wake Arsene kabisa Ricardo na Butamwire. Mimi ni Javi Ngunza Mapasa. Ninachowaomba wapendwa wasikilizaji, tusafiri pamoja tangu mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki Mwananchi na Siasa. Karibu.
2: Mr. Kissman Mubinko,
3: Henri le pape du rap français.
4: What's that?

0: شكرا متر ولي فاتا مبيرا وكانداندا Coupe du Monde ni actualité yenye iko binaweza unacha kusema hapo mwanzoni RDC ilicheza na Portugal walitoka goli moja pande zote. Hii leo Colombia ilitandika Chiza DR Congo moja kwa karai. Una mtazamo gani kuhusu mtanange huo mechi inavyoendelea kombe ya ulimwengu Coupe du Congo 26 ulifata jewa leo para mpaka pale. Una mtazamo gani kuhusu haya mashindano ya kandanda?
1: Basi asante kwa neno na kwa kuanza kusemea mambo ya football ya mondial. Hii wakati tulicheza le 17 juin match yetu ya kwanza kama RDC le Leopard contre Portugal ya ba Cristiano Ronaldo Ronaldo ndio. Bo nilifurahi sana. Nilifurahi kwani niliona wakongomani wote walijiunga wakajipanga sawa sawa nyuma ya ekipe nationale le Leopard. Alors ile ilinipatia reflection nikasema wakongomani wakajiunga vile nyuma ya inji ya kwao nyuma ya intérêt général je crois hii inji na itaenda mbele, hii inji itapata amani na hii inji itakuwa parmi ma pays africains développés. Ju ile anguma vraiment ile nishangaza. C'est pourquoi tunasema hiyo kitu hiyo amuri yetu konayo kwa ekipe nationale ya kwetu tuitransfere vile kwa inji ya kwetu. Tupende inji gizi tulionesha gizi tunapenda ekipe nationale ya RDC. Donc ile kwanza iko interpellation ya kwanza. Ya pili tulifurahi wakati match ya kwanza tulipima kama jikomporte mzuri, lakini ya pili ya leo asubuhi kuna kuwa madifikite kidogo. Me tunaambia washabiki kama haiko mwisho, kwani tungaliki na chance tena kidogo ya kuendelea mukompetition ya Coupe du Monde kufika ku 16e de finale. Donc tukache tukaganye match ya vendredi je crois avec ingine pays yenye haina vraiment histoire ya football. Je crois itakuwa ya maana
0: kwa Uzbekistan.
1: Voilà ndio ile
0: jina. Unaona katika groupe K,
1: groupe
0: K. Voilà. Kuna kwa Colombia, kuna kwa Portugal, kuna kwa RDC na hiyo Uzbekistan. Na hapa mechi ambayo itafuata RDC itacheza na Uzbekistan.
1: Dio.
0: Inabidi hapa DR Congo ishinde.
1: Ifo tunashinda. Tukashinda hiyo match tutaendelea tena competition tunafika ku 16e de finale. Donc voilà, ile ndio tunasema tunaomba entraîneur wetu na bajoueur bajipange sawa sawa hiyo ili match hiyo match tusirate tuiganye vraiment obligatoirement
0: pour que tuendelee. Watu wakulala walikuwa kifuatilia kwa karibu.
1: Ndio hata
0: inaonyesha mshikamano na.
1: Ndio hata mimi sikulala. Nilikuwa tunachunga hiyo 4h na unaona mimi natafika na retard kwenye emission jua nitabu récupérer ile wakati yangu wa usingizi ya 4h mpaka 6h du matin. Me Mungu amesaidia tumevela amka. Me tunasema courage kunane kwa RDC na tunaomba FRDC ya kwetu na polisi wajipange vile sawa sawa wakue sawa ekipe nationale iko na pima faya ya fierté na wakongomani wote wanajiretrouver nyuma ya ekipe juu ya ile ma performance. Tunawaza na FRDC tukafieka adui polisi katuchunga vizuri hatutakuwa adui ya mapolisi ama majeshi wa kwetu, tutakuwa marafiki wa kwao, tutakuwa ni mashabiki.
0: Haya metri mayerwindi yusi vyosema hapo juu leo hii tutazungumza kuhusu kutumia pombe kali hasa kwa vijana katika jiji la Butembo na kando kando, kwani imekuwa kama inaonekana vijana wengi wamekuwa kitumia pombe kali hapa mjini. Lakini mbele tuingie kwenye undani wa hiyo seje, mwanasheria Mayarwindi umegusia mambo ya kandanda na vile vile ningelipenda useme kitu kidogo kuhusu huo mpango wa kubadilisha katiba constitution ya inji huku upinzani ukipinga huo mpango. Singo inasema mpango huo sio muda kadhalika, kuna mambo mengine ambayo mikuwa ya kijiri. Je, wakibadilisha pengine katiba au miongoni mwa vipengele katika hiyo constitution, maître, sijui unazungumzia kitu gani hasa kuhusu huu mpango wa kubadilisha katiba?
1: Basi huu mpango tumeufuata deba autour ya hiyo nani hiyo kesi ya revision changement constitution. Na wakati tunasoma katiba ya kwetu, katiba haikatale mambo ya revision ya constitution. Ukasoma article ya kuhusu revision ya constitution inasema kuanzia article 218 je pense jusqu'à 220 ya katiba kwetu inaongelea mambo ya revision. Na kwetu revision inaitikiwa. Me inaitikiwa sous certaines conditions. Na hiyo condition ya kwanza iko lié kusema wakati inji iko mu mambo sawa ya trouble, ma vurugu, vita, état de siège, magonjwa kali, certi akwezi kuwa revision constitutionnelle. Oro leo ukaangalia vizuri nani profesa ya Nord Kivu na ya Ituri tuko katika état de siège na imefaa miaka ine tuko état de siège. Na katibi nasema wakati état de siège iko décrété sur l'étendue de la République. Ou une partie de l'étendue de la République, certi akwezi kuwa revision constitutionnelle. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili wanasema kukakuwa mambo ya vita katika inchi. Leo hii batu ya inyo sakre na wakongomani wote tuko na uhakika kama tumevamiwa na jeshi ya Rwanda. Na hiyo jeshi inasaidiwa na watu wa AFC M23. Tunaita hiyo vita hiyo kukwetu huku mashariki kama iko guerre d'agression. Na rais amesema kama mtu hakondane hiyo guerre d'agression atakuwa iko adui wa inji. Sasa katibi nasema mukakuwa katika vita hakuwezi kuwa revision. Na leo tuko muvita. Hata da rais haya dekrete hiyo vita me defete tuko katika vita. Donge deja deux éléments. Etat de siège na vita, la guerre d'agression ye na tuembo, ye Rwanda lituemboze inakataza hiyo mambo ya revision. Tukaenda leo umeanose mambo ya ugonjwa ke tutasemea, tutagusia pale. Me leo parti ya este Ituri, Nord Kivu, ngambo ya Uganda kule ni pays étranger, na Musidi Kivu leo daire na mu province ya Chopo kunanja kuko kuna ripotiwa kuwa ugonjwa kali ya Ebola imekuja. Naona deja tumeingia mueta dirigeance sanitaire die ki haba idekrete me hiyo magonjwa haita tu permettre vraiment ba sine ba ingi mu revision ya constitution na tu wakati ya magonjwa bie ki haya kuwa dekrete. Ndiyo mina sema haya kuwa dekrete gizi vita na haya kuwa dekrete me deja etat de siège ya opeke inamaliza mambo. Donge hiyo ni nani me sasa tukarudia kudeba kusema changement juu kuko difference entre revision na changement constitution.
0: Hakika
1: revision ni kugusia gusia tu hiyo katiba tuko nayo, wanatosha vipengele vimoja wanavitengeneza wanaingiza ingine maelema ile njoo revision. Tutabagiana katiba mbona wanabadilisha vipengele vimoja vimoja tutafika pale. Sasa wakati wanasema changement constitution ni kusema hiyo katiba tuko nayo leo wataiondoa wanatuletea mupi. Alors wanafanya ujanja juu ya kutafuta kugundurne hiyo article nimesema juu ya revision constitutionnelle. Na kuko ma revision na katala ma matière zimwazimwa mu article 220K hayombe kugusia mambo ya uchaguzi wa rais hiyo muula wake ya kusema semo tutoke kusenga info renouvelable iko senga info renouvelable hiyo inakuwa pale forme de l'état hayombe inagusi wako hiyo forme yetu kuna ndani. Donc état unitaire fortement décentralisé ndio tuko ndani leo hatuwezi gusia pale. Namna gizi tunaendesha uchaguzi katika nchi ya kwetu hatuwezi gusia hiyo mambo na ingine kadhalika. Donc tunasema hiyo haiko. Njoo wakati wanaleta hiyo mambo ya loi portant le référendum wanataka effectivement éviter hiyo barriere yeiko mukatiba ya kwetu, wanatafuta waibadilishe mwile kimayele. Kimaela ile sheria wataleta ili ujanja ya kuleta sasa tuende ku referendum watu waitike hiyo article 220 na hiyo ingine article tunaweza itupa pembeni comme ça watuletea ta nani constitution ya mupya. Tunasema hiyo ni shida wa hiyo wakati hiyo deba haiko wakati wa kutuleta katika hiyo deba mesili journaliste
0: sio muda
1: haiko muda jua nini si Congo iko katika vita une guerre d'agression. Haiko vita ya rebelio. Banasema iko guerre d'agression ju Rwanda imetuvamia imeleta wanajeshi wake wanatupiga vita. Mais moi, yo guerre d'agression, nye muna penda mbadilishe katiba. Ça, ce n'est pas normal. Ya muhimu likuwa kutafuta na muna gani kurudisha, kukimbiza, iyo arme rwandeze irudie Rwanda, na wale walikuwa na support iyo arme rwandeze ile AFC-M23, tuwaweke chini, waweke chini, silaha chini, na tuangalie kama amani irudie. Ingine kesho likuwa waadefu viku hapa pembeni yetu. Koma traquer les ADF, tulete amani katika territoire ya Beni na ya Lubero, kondre hiyo mama masakre na kuli ngambu wa Ituri vile. Hiyo njuhu kwa mapriorite. Donge tunasema abrefe, priorite leo kwa deba oturu ya kuleta amani katika mashariki ya Kongo.
0: Maya Rwindi, kwenye kuminote, kwenye societe, watu wajui sheria. Na pengine, sijui inabii kutarisha vipindi kama na hivi. Kwani mkiingia huku kwenye society wanasema naoni constitution yenye medate eske wakibadilisha siku hizi au vipengele article fulani fulani kibaya kiko wapi?
1: Bo wanasema vile wanakubanza kwa na sheria ndio mesi tunasema opportunity haiko njo hiyo wakati. Hii wakati kwanza ni kupambana na adui mwana tutatiza mwana tukosesha amani. Kisha hatu kisha mupiga chini ule adui, kesho tuneza angalia kwa kuongelea mambo ya katiba ya kwetu. Ile njo, opportunity haiko. Debawa asua ineza kuwa, na changement ta ineza kuwa, kusema se tutoke mutuwaze merepublike, tuingie mukate merepublike, tushanje constitution. Kama bakongomani bote banaikala, banajitia d'accord ke tuko na bezwe ya kushanje sisteme ya gouvernance ya inji ya kwetu, ce n'est pas grave. Jingine ma inji shapitia yu ma etape. Me mwa hii etape tuko mvurugu ya vita. Koma utatuletia ile kitu. Tena sawa naleta hiyo deba, haba toneshe ke kurevize konstitusyo ama kuibadilisha itakuwa solisyo ya kutuletea amani direktema na development ya kati ya inji ya kwetu. Haba tuoneshe hili. Awa biko tunasema, iko konstitusyo wa madui, ni konstitusyo de beligera, ina permetre banya Rwanda waingie kwetu. Ndiyo tuneza sema vile, me je crois que si ilikuwa vrema kulite kontre filtrasyo ya banya Rwanda, kwenye regime ya Tshisekedi ingile anjia, ilikuwa kuaplike article 10 ya constitution ya kwetu. Hii inongelea kuhusu nationalité congolaise. Hiyo article inasema. Nationalité congolaise est une et exclusive. Na hakuna mtu anaweza kuwa na hiyo nationalité, anakuwa na hiyo nationalité ya Congo na ya inje tena. Hapana. Donc ukakuwa mkongomani, mkongomani. Sasa unabadilisha ile nationalité unaenda pays étranger unakuwa national wa kule, nationalité ya Congo inaanguka. Sinjo hivyo. Na hiyo article inasema sasa kuorganize ile nationalité congolaise inabidi serikali itie loi organique yeye ita régire ile nationalité congolaise une et exclusive. Régime Tshisekedi bangi likuwa napenda batupiganishie ile infiltration pale njoo kwa bangi lianjia depuis balikamata madraka. Wanatia loi organique. Na ile loi organique inakuwa na préciser constitution na ina compléter kwa hiyo question ya nationalité. Na pale tu ngilitia ma blocage contre infiltration ya Banyarwanda. Ba mingi ba ngilijire tu roma ile loi organique na pale tu ngona tu me protéger inchi ya kwetu. Juste réalité iko que parce que kuko quelques Rwandais biko na ile nationalité.
0: Maître Maya Rwindi Vivier. Kuna pia hizo habari za MVA maladi ya virusi Ebola. Si kama kuna apresie namna gani riposte contre huo ugonjwa katika community wao ukiona namna gani kwa juu katika community kwenye societe wengine wanasema huo moja Ebola business Ebola politique ugonjwa Ebola hauko wanasema ugonjwa hauko wengine wanasema Ebola ni rungu. Ile njenye kwa katika societe ni virusi yenye wazungu wanatoma huku kwa kumaliza wakongomani, resistance ya population, kuko vile ma structure sanitaire vituo vya afya au waganga ambao wamekuwa wakiitishwa, menace ziko nyingi. Sijui unakuwa na kosa gani kwa maikipi za riposte vile kwa population jinsi unavyoona katika community.
1: Bo hii mambo ya magonjwa ya Ebola yeye imetuvamia leo, haiko mara kwanza kufika kwetu. Na haiko mara kwanza kuona hizi population inajisurge contre hii ugonjwa, na watu wanatafuta kukia tibu watu katika hiyo ugonjwa. Na boti leo wameleta ma reaction yabo par rapport ya Ebola, andoka nda bakosede ma point de vue yabo, ma point de vue ya kwabo. Mais je crois que wakati wanatuambia magonjwa iko sherti tukue makini makini na tuyue koma kontribue pour que tueradike hiyo magonjwa. Mais kitu inatushangaza kuanzia deja kusomea ya inji rais wa kwetu, hiyo mambo ya Ebola haikamati avec seriosité. Jua nini? Mouvee ya machi yetu contre Portugal, rais wa kwetu alikamata courage ya kwake ya kuenda États-Unis kuassister match. Lakini hiyo hiyo wakati rais wa Burundi na wenzake wa Union Africaine walikuwa wamepanga waikae kikao par visio conference, waongee juu ya mambo ya Ebola inatuvamia kwenye Congo, na waangalie kama watusaidie watafute pesa huku na huku kwenye Afrika, walete pesa ili ipiganishe hiyo magonjwa. Lakini rais wa kwetu yeye alikamata avio ndege akaenda Ameriki kwenda assister kuvita. Donc il nous touche. Mais leo mimi nafurahi kama jana nilisikia anasema anaidia wakongomani kama sasa anakamata wakati ya kwake, atakuja Ituri na tama Bunia, atafunga safari anakiangalia kama riposte iko naendeka namna gani. Hiyo ndio decision tulikuwa na Mungu wela mbele. Mais ana réagir avec retard. Na wafranza wanasema mivo tarke jame, tutasema bo afete, anafamu uzuri kukumbuka kameme. Membele alikuwa telema preokipe na mambo ya match, na ingine preokipasyo kika ile mambo waki ya changement constitution, njo lewa palamana pima alamuka, anaangalia ke magonjwa inakuwa imekuya na ngufu sana, na anajemblike sana, tunashukuru ile implikasyo ya metupromete, na inaomba akuye na masodisyo congrete.
0: Na population kuna comportement gani Vivien? Najogize wewe si mganga au daktari.
1: Ndio.
0: Lakini pengine kufatana na habari zinazotolewa na ministeri ya santé publique na vingine, watu ima ekipi za ripost na population kama waungane katika lengo la kuepuka ile propagation ugonjwa usikuje ukaenea.
1: Bon, il faut communication. Il faut communication. Muna yake batu biko stile na hiyo kitu mnaleta ya magonjo, il faut kuyua koma communiquer avec cette population là. Il faut stratégie ngufu pour que wayue communiquer. Na ingine tutasema experience inatuonesha kama batu bingine bebi ko impliquer mu riposte. Habiko impliquer juu ya kusauver ma vie humaine. Biko mbulo imblike juwa kutafuta pesa. Juwa mesikia deja mafinasma zimekuwa promi. Ota de milio inji fulani natutumia. Ota de milio. Alolo bengine banango ile mamilio. Purke nabo bapate kwa ile mamilio. Me susia kwa buhaiko kufaa vrema riposte. Purke maladi ikwe stope na ishe. Baneza pendelea petetre juwa business efektena. Juwa profi ile yendele vile. Alors ba bénéficier moi ile financement na ba yeko ma ku profiter moi le jour kuko bengine batu bana profiter ka mu ba désordre be bana tiwa ka mu siasa politique les pêcheurs à nos troubles. Wakati mai haichafuke ye hata jiretrouve, mais wakati mai inachafuka yeye anapata sasa na anaweza kuroba samaki na anaangalia kama anapata profit kwake. Donc voilà, ile ndio tunaweza kemea. Mais tunasema magonjwa kama anatuambia iko, toa sherti tuangalie kama kujikinga na tusaidie poke hiyo magonjwa isituvamie effect.
0: Ku respecte ba mezi barrier jinsi wanavyosema.
1: Ndio.
0: Inawezekana haiko mpox ambayo hapo ganga alikuwa akitomba tuweke vyombo kama vile barakoa.
1: Ndio.
0: Hiyo kashne mama mask. Inawezekana kuhusu ugonjwa jinsi waganga wanavyoeleza ni kusha kwanza tu mikono
1: kwanza.
0: Ili naweza kuwa tatizo kabisa kusema osha kwanza mikono. Iwe nyumbani, iwe ofisi.
1: Hiyo haiko tatizo.
0: Kwenye makampuni mbalimbali.
1: Ndio. hiyo ya kuwa tatizo ya kuwa shida kameme ni kamata bitide tu daere depi experience passe bengine basha bakia deja na ma na hiyo system ya kuwa na lavage deme kunyumba kwenye biro tu onatoku na nawa bengine kuna ile basha kuwa na ile system deja
0: na
1: desinfecta bengine njiyo
0: kathalika
1: wala
0: mayarende tunangia sasa kwenye undani wa CJ yetu. Hizo zilikuwa actuality ambazo tulikuwa napenda tu tuzigusie. Kuko consommation watu wamekuwa kitumia hizo pombe kali hasa hapa na guzia vijana. Katika vile ya Butembo na kando kando siku mingi wewe umegusia hilo jambo, umenifuatilia kwa karibu. Kuna barua ambazo hata umekuwa ukiandika ukiwasukumia uongozi wa serikali, vikundi mbalimbali vya vijana. Pima tupatia kama etat de lieu ya consommation katika mji wa Butembo. Mwashiria vivyo.
1: Ni ya kwanza unipermetre nianjie kwanza kumalalamiko ya wakaaji wa Moya wanaikaa kumwinja kuendea kule ku Metebe. Musimba. Kotia ku barriere pale ya Chambo ile ngambo kuingia kule. Waliniita wakaniambia kama kule kuna kuwa izine Moya wanatengeneza mambo ya pombe ya vitololo effectivement. Malalamiko yao haikuwa kusema hiyo pombe ilikuwa juu ya mchafu inatoka katika izine, wanaimwanga kapembeni ya habitaso ya wakaaji wa hiyo eneo. Na wakaaji walisema sherti tupaze sauti tukemee hiyo mambo. Ule operateur ekonomike mwe iko na fanya pombe ile ngambo ya Musimba na hiyo madeshe ya hiyo pombe yake anaimwanga karibu na manyumba ya watu na inanuka vibaya, sherti angalie koma achange metode ya kufanya kazi ya kwake ili asijene wa rivere wa izine ya kwake, ili asijene wakaaji wao wanakuwa pembezoni ya ile izine. Ile kwa elema ya kwanza. Na elema ya pili, bwana journalist, hiyo mambo ya pombe kali ya yani le boisson fortement alcoolisé kwa kifaransa gizi wanaiita, na kwa lugha ya kwetu huku tunasema bitololo. Hiyo ni vita sisi kama club Mayarundi pour le bien-être de tous tumepambana na hiyo mambo toka zamani, hatutarudia tena historia. Lakini tumeona katika hiyo vita kumekuwa manipulation sana, kwani depuis tulianza komba ya kwetu tulikuwa na wazia watu wanaweza tusoutenir seriously avec vigueur, mais ilikuwa nakuwa sawa hypocrisie habafate comme tel banaleta ingine maspèce ingine pour que peut-être va décourager lutte tulikuwa ndani peut-être ba encourager vale ba kuleta hiyo pombe, na ilikuwa vraiment difficulté ya kabambi sana. Mais avant tuongele hiyo mambo sasa, bwana journaliste, sherti tufeliciter gouvernement ya Kenya na rais wa Kenya. Hapa juzi juzi tumefuata rais wa Kenya, ni mimi nawaza ni kweli juzi nilifuata kwenye mtandao yepeke akasema katika inji ya Kenya kumetoka mpango, nawaza ni sheria imekataza hiyo pombe kali kuonekana katika inji nzima ya Kenya. Na ule mwenye atonekana ikue gari ikue duka unasaidia hiyo pombe ionekane katika mugini territoire ya Kenya, sherti wa kufunge. Na kila mtu atakuwa impliqué mwa hiyo mambo ya pombe kali kuongeza vile kokaine maheroini madroge kubwa hiyo madroge kali kali, sherti bakakubana bana kupeleka kwenye sheria, na hukumu ya kwako ni kifo.

0: ya Rundi pule binetri de tous. Tunaendelea kusema hiyo komba kondre bitololo purke ya butir. Tufanye juu chini guvernema kwetu itoshe sheria ya mupya yete ngire ile demande yetu na banaangalia kwa mapana reglemente. Kwani sheria ya leo inautorize 40% kama 40% ikuwe fabrike katika inji. Na banachia mukazo, pombi katoka inji ya hiyo mabito lolofo banachia kwa pourcentage ya mingi ya tax kudekuraje petite pa operateur. Me iya haikudekuraje, pombi inakuwa sasa mingi, inakuya mema mwesher, na kuko ile taxation yeiko yulu sana, tunasema haiko politiki vizuri, ifo tunatia sheria mupya. Tutasema hivi, mambo tutafelicite batu mingi bameingia mukambanya sensibilisation kondre vitololo kukwetu. Tunafelicite, me tunasema kambanya sensibilisation peke hayezi rezudre iyo kesyo, kwani ukasoma comportement ya watu gizu nazalika, kuna watu wanazaliwa iko wa faible d'esprit, kuna kuwa watu wanazaliwa iko wa aliene, kuna kuwa watu wanazaliwa kwa orde or la loi, kuna kuwa kwa delenga donge ba niveau ya yulu. Bala wewe sema sio utakio na mwambie hii kitu kuna hatari sherti uiache, hapana. Wale watu sherti kuna kuwa sheria ya kulingana na hiyo comportement ya kwake pour que ba mushurutishe asiendelee na hiyo ujanja popo mkicho wake anaweza ki gizi ya yeye anakuwaka vile njoo inomba watu wote wanakuwa, hapana. Donc il faut tunatia sheria yeye takaza sana pour que hiyo mambo ya pombe kali sana yeye tatuharibishia wakongomani zaidi sana vijana isije ivamie nje ya kwetu na ifanye maafa ya kumakuma.
1: Zaidi sana vijana. Je, hakuna wazena ambao wanaotumia ya
0: watu yote kari? Wanatumia hiyo mambo watu yote, me tunaona vijana sana juu wa vijana ndio kwetu ndio spare ya kesho. Sipuru kwa tunaona vijana kwetu watateseka leo. Mesa unaona mzee iko mwa ile hali unasema huyu kwanza kesho bo haina shida, amefaa kazi ya kwake, saa zingine unapumzika ya kwake. Me kijana wa miaka 10, 11, 15 no, sasa huyu eski atakuwa tena na espoir. Na ingine bwana journalist, iko mbe tuko ndani tumepata mamenase za mingi, me haiko mamenase ouverte, iko mamenase za kuficha. Kwani hawapendi wakati tunaongelea hiyo mambo ya kitololo. Hawapendi tuongelee hiyo mambo ya kitololo. Si hatujui ni jua nini, c'est pourquoi si tunasema quelles que soient les menaces voilées na ouvertes ze ziko à l'endroit ya bale vote biko na piganisha yo kitololo, tutaendelesha kupiganisha mpaka tuobtenir gain de cause. Na kuobtenir gain de cause ni kusema tupate sheria ya mupya. Bwana journaliste, nitakupatia nani inja kwetu tulibadilisha sheria, tulitia sheria ya kuongelea juu ya santé publique katika inja kwetu. Me hiyo sheria ni ya ku 2020 kelke hapa 2023 je pense bien, inaongelea mambo koma organize santé publique mwinji ya kwetu. Lakini yae litushangaza balitia mukazo sana kulite kondre le tabac, donge yani sigara, me lite kondre bitololo hawa kuigusia sana mwayo sheria. Oro ni sheria ya mupya. Wakati tulisoma hiyo sheria tukasema sasa hiyo sheria inakuya na tulimeanza lite ya kwetu, me hawa integre ile maspeze tukua nonesha zena government na yua porque tu decourager bale batu bakutengeneza mapombe ya nguvu nguvu sana ita detruire jeunesse na population ya Congo. C'est pourquoi tunasema ile deja sheria hata iko ya mupya sherti ibadilishwe. Na ingine masheria sasa ya kuongelea pombe namna gani ya kutengeneza na pombe gani inaweza tengenezewa avec quel produit, iyo sheria sherti tu contribue pour que balete sheria mupya, na hiyo sheria mupya ilete aspect ya kupigana juu ya protection ya consommateur ba hiyo mambo ya pombe. Tusahau vile madroge effectivement.
1: Wasikilizaji, tuliwaambia kwamba mnaweza kuzuria kipindi hiki, mnaweza kuwa na maswali, ma question au proposition, unatuandikia tu SMS message kunako 0994 33 48 94 0994 33 48 94, akunako 081 14 29 343

0: 14 29 343. Hapa mwalikwa wetu Maître Vivier Maya Rwindi atakujibia bila tatizo lolote. Maître Vivier, kuna lingine swali, pengine sio ni vijana wanajiingiza kutumia hiyo pombe kali, eske iko juu ya kukosewa kazi, shomaji na vingine unavichunguza? Kwani najua gizi unafuatilia jambo hili kwa karibu katika community.
1: Wakati tulianja hiyo kampanya ya sensibilisation avant tutoshe petition ya kwetu yetu tulituma Kinshasa, vijana walituambia hiyo mpango yemu nakia nayo ya lite contre les boissons fortement alcoolisées bitololo. Tulikuta ba vijana biko na kunywa na tukabasasibize kuile makoa ya kwabo. Wakatuambia, imaginez-vous Club Maya Rwindi, ingikuwa tuko na kazi asubuhi hatungepatikana hapa na hatungepatikana hapa na tuko na kunywa pombe. Tunapatikana hapa juu hatuna kazi, tunalamuka, tunashimama katika barabara. Sasa tunaona mtu Samaritain, un homme de bonne volonté, anapita nenda kazini, tunamwambia sasa via habari, ah vijana mko pale, anawaacha sawa dola moja. Au wanakuta ke hiyo dola moja pour que wakae vizuri, wanakimbia kaa pembeni pale, kwa wanaita mateja na wanakaa pale. D'abord chômage. Ya pili waliniambia kama tunatumia hiyo pombe mchana yote mpaka magharibi ni juu wakati magharibi nafika, wengine wametoka kwenye masomo, wanafika bwasa zingine amefanya revision ya materiali wao walisoma kwenye masomo, mimi nakuwa wakati mwa hivi libre, hana kitu ya tafanya. Hakuna activité sportive inaweza fanyika katika mjini juu waliniambia ma stade ya football mu quartier mu maselile hazikuwaki. Na rare ma stade zizi kwa rare mu maselile mu quartier zimevamiwa na wapartikilie. Zimevamiwa. Na kweli tulifaka resasma ma stade mingi kwa na sedia wa vijana wa jidistere ma apre midi, apre ma masomo, apre ma kazi zingine, kufa ma sporo za kwabu ya football notama, na vingine ma basket, na vingine ata ma karate, iyo ma espase zimeisha katika mgini ya Butembo. Donge problemi ya ma espase ya ma infrastrukture ya sporo ilikuwa na ushida. Na ingine wananiambia traumatisme ya vita, wakati unasikia wazazi mandugu zetu wako na wao na wa ADF, aloro batu wanakuwa dekuraje na wengine wanajidone. Kwa hiyo na ingine sasa ilikuwa hiyo sheria ya kwetu gizi na permettre wa operateur ekonomike wanaweza tengeneza pombe, wanaweza iuzisha, wanaweza tosha ta katika inji ya inje wanakia uzishia katika Kongo. Alors ile liberte iliacha bitu binachafuka na ile sekteri na kuwa inonde na pombe na kuwa. Sato tuenda ona na wale wewe wanauzisha kiyo pombe, wanatuambia na krize ekonomike imeacha na setu unauzisha vito lolojua nini. Juu ukauzisha alimeti, unauzisha ingine cha ingine produi yote ile uzanaye tena. Lakini ile pombe inawaa Caesar unafungula duka kilia wa kwanza itakuwa wa kito lolo, na sasa utafunga vendezere kilia wa mwisho itakuwa tu ni ule ule. Donge mchana mzima toka asubuhi mpaka wakati utafunga duka ya kwako bakilia ni vale vale, ingine maprodue uzanake tena. Alo batu watu warona ke iko madikura baraita mo petrole, donge ni uzanaka bie, alo rifo batu ote baingie mwele commerce. Seki feki bingine asema seba tuko mwele commerce juu na si tukulishe watoto tuangalika tupati donge.
0: Metre inawezekana hata wa diplome wenyewe kuna alisasie wenyewe kuna na magrade mingi nao mengia huko kwenye huo mstari.
1: Mimi nazoea kustusha watu wakati ulishe watoto tuangalie kama tupate dog.
0: Metre inawezekana hata wa diplome wenyewe kuna alisasie wenyewe kuna na magrade mingi nao mengia huko kwenye huo mstari.
1: Mimi nazoea kustusha watu wakati kwa mtaka slogan kusema se wazazi wa mama, wazazi baba na mama, wale watu wa kutumia kitololo haiko watu wa kutukana, wa kuzulumu, wako katika shida, wana bezo ya watu wao watawatosha katika hiyo shida. Hata aba declare kwa mshida me biko na bezo watu watoshe mule shida, na watu mkabatosha moyo shida utasikia wanasema aksandi kwani tulikuwa tumepotea. Donge tuko na obligation quelle que soit les conditions tu fais juu chini si inje ya kwetu ibadilishe.

0: nani masheria zetu porque tuangalie kesho ya pombe na madroge tuipige vraiment chini na population kwetu zaidi sana jeunesse iishi vizuri.
1: Maître Vivier, lakini kuna shida eh? kuna vinyume makosekase ziko si les plans sanitaires économiques kazalika haona kwamba shida ipo.
0: Uliniambia dari tukao nishapanga na wewe mimi ya leo emission niliwazi kitu tokia ongelea epe vyote ma football ma constitution njoo iliacha sikue ningia na vitabu yote ma rapport zote kama tunabisoma hapa c'est pourquoi mimi naomba kama unaweza niitikia tunafanya emission sema sema il faut sheria ibadilishwe. Tutabonesha masheria zile ziko. Sheria kusema juu ya pombe njo hii. Inaongea hivi na hivi na hivi. Sherti hapa tubadilishe, hapa tubadilishe hapa. Daire sheria yenye ingua shanje. Njo ile bila kushanje constitution. Juu constitution yo peki nasema. Pouvoir public iko na obligation ya kuprotéger jeunesse ya Congo. Contre ma atteinte ya santé. Contre ma atteinte. Contre éducation à batoto na développement intégral à batoto ya kwetu. Alors que ça on a hiyo pombe na kuya, déjà ile pombe na kia affecté santé ya batu, ina kia affecté scolarité ya batoto ya kwetu, ina kia affecté développement intégral ya kwabo. C'est pourquoi tunasema déjà à partir de ile article déjà constitution, si batu baneza kamata sino no pouvoir public, gouvernement kwetu angalia koma tayarisha sheria mupya pour que watoto na wakongomani wakue proteje par rapport ya mambo ya pombe. Daere, si tuku napiganisha, tuku napima andika, kutayarisha inaweza kuwa maidezi, inaweza kuwa musheria, haiko fasile kufanya hiyo kazi, tulianja zamani, metuku napambana tu pole pole, jekuwa siku tutakuwa tayari, tutoneshaga na ya Kongo yote ke, si tunawazia sheria ikafanana hivi, kwa maidezi inaweza kuwa musheria, haiko fasile kufanya hiyo kazi tulianja zamani metuku napambana tu pole pole jekuwa siku tutakuwa tayari tutoneshaga na ya Kongo yote ke si tunawazia sheria ikafanana hivi.
1: Toka wapi mwingine amesema merci kwa emission niko nafuata bien kasesa naweza na kasesa ya Rwanda anasema Vivier ma ya Rwanda anipe nimero yake nitaongea naye kisha emission anasema naitwa Bijame. Litakuja hili. Hapa kuna mwingine pia ambaye ametuandikia kupitia njia ya WhatsApp. Amesema nous disons félicitations nos joueurs c'est tous les gardiens. Suis Jonas depuis Saba. Asante Jonas alikuwa kigusia jambo lile tulilo lisema kuhusu kombe ulimwengu Coupe du Monde 2026. Maya Rindi, vinyume kweli viko kuhusu afya, sante, ekonomi, kuhusu masomo na maendeleo ya inji. Pale mbeleni uliligusia, kuna pombe nyingi ambazo natoka nchi za ugenini, hazitengenezwe hapa Kongo. Ni ugumu kukataza pengine kuingia kwa hizo pombe humu nchini. Hapa natagu siasa mpakani kwenye frontier.
0: Hakuna magumu yoyote. Si kuna politiki, ministre wetu wa commerce exterieur amekataza hiyo mabwaso kama gazeze kutoka inje ya inje. Alitafuta kutengeneza kaje kwa avirumapo na ekonomiki ya inje kwetu ili afavorize pa producteur locaux ou na pa producteur nationaux. Mais pourquoi ne pas le faire aussi kwa hiyo mambo? Bon, na mwa hiyo mambo sheria iko mko epe ambiguite mu ile sheria
1: kuna kwa giza
0: katika sheria c'est pour quoi ba operateur communique wana profiter mwa hiyo giza pour que bafanye hiyo mambo wanaweza fanya. Ah, donc ile iko aspect iko pale. Aspect nyingine tutaongelea ni kuonesha hiyo mambo ya pombe kali je kwa gouvernement ya kwetu haiyaona ingaliki na trouvé intérêt mwa hiyo désordre alors que depuis 2007 ni gouvernement ya Congo njo ile paza sauti kasema tumevumbula kama katika inji ya kwetu kumekuwa pombe mbaya imekuja inataka haribu wa kongomani na zaidi sana vijana wa Congo. Ile wakati wa ministra wawili waka

0: ya nguvu pamoja wakatosha arete interministeriel ya kukataza hiyo pombe ya vitololo ilikuwa nafungiwa musashe. Hiyo mezire iko ya gouvernement ya Congo. Lakini ukaambia gouvernement seme mwangalie hii arete interministeriel hii. Me havata kuanga, havata kujibia juu ile mambo haiko endelea kwabo. Au wanangalia endelea kwabo, saa zingine ba operateur ekonomike ba mwele domene, biko naleta pesa mingi, inaingia kwenye mifuko ya serikali na mifuko ya wapolitisye, wako wasapoti, aloro wanalese faire ile kesho. C'est pourquoi, il faut plaidoyer serie, tutaita makanisa. Makanisa iko na nguvu sana. Makanisa wakaandika ma memorandum, wakatuma taba delegation mpaka gouvernement central, sauti ya kwa bineza sikika mbio. Sa kanisa, me, kanisa wakati wanajivicha musasibilizasyon, inakuwa kwa msina wa hawafai kazi. Sasibilizasyon wapeke apana. E, imagine askofu, mkubwa wa SSC, mapasta wetu, wakafa plaidoyer assemble. Wanafikisha iyo kwenye government ya Congo, certainement, watapata gere kozi. Mini lipima fanya plaidoyer, kasese, ba representa kwetu ni ba depute ba kwetu. Acha tusezire ba depute. Kesho ni kwa napata mumaita majoro ba depute, wanasema, weye hawi politiki, uko fo ambisye, wewe sa uko ambisye, unapenda wa kuchague, sasa wona sema, yito lolobiishi, hautapataka sauti. Na kweli tulipimanga ile experience tunaona ke mtu yote mwana la mkaka anasema sema mimi nafaa kuomba vitololo hawezi pata sauti mubutembo na mubeni na mu territoire ya Lubero ekosora hawezi pata saa zingine na mkongo yote ju ile fenomene ya pombe haiko tu Butembo haiko Beni iko mu republique yote mzima. Alors kesho iko national lakini government inakuwa ndio nafunga masikio hayaangaike. Donc c'est inakuwa comme si de rien n'était. C'est pourquoi faut tunalamusha ye gouvernement. Tunasema priorité haiko kushanje katiba. Priorité ni kushanje ma sheria zimwazimwa katika inji ya kwetu ili pour que bonne gouvernance protection ba kongomani ikue mzuri.
1: Matre kuna mwingine msikilizaji ambaye ameandika hivi. Anasema siku hizi formule za pombe njo mingi kumasomo. Anasema ingelikuwa heri kushanje na programu national ya masomo kusudi watoto wetu wakue na jiretruve apre masomo.
0: Bon, ndiyo. Sijui. Beba nasomaka, industry kama na kama njuu ingini gani, kama grow, kama vitu gani, ile kutransforme ma chakula yetu banaifamu maprodui. Ile masomo, efektima, kuko beba shani ambia, banafaka maformili ya kutengeneza na mabaso fortema likolize. Na wao peke wanaifaka na wanayua na makosekasi za hiyo mapompe. Hiyo programu tu wanayo haiko mbaya. Haiko mbaya. Hiko programu hiko mzuri tunaposho yanguraje. Me tunayanguraje na lebo sasi ke. Sheri na kuye na bambia ke. Ata muko kapabli ya kutransforme. Iki na iki kue pombe kali ya ovyo ovyo. Sheri na kataza ke ile isikuwe. Me plito muende mukadre ya. Kama utatosha pombe yako ikue mui nivo volume. Ya alcool inakuwa niveau fulani itakuwa tu inamtusaidia itakuwa inamtusaidia. Donc je crois programme haina mubaya faut tunaangadri le programme na sheria iko serieux iko responsable pour que vitu vya kwetu vikuwe na viko kama même ordre.
1: Kisha concrètement maître Vivier, kitu gani kifanyike kwa ajili ya kupambana na huo utumizi wa pombe kale hasa zaidi kwa vijana katika mji wa Butembo na kando kando mwanasheria Vivye?
0: Donc kila mtu ule mwiko na susi ke Kongo ya kesho ikuwe mzuri, je crois faut na j'implique moi yo combat na ku j'implique tusibakilie musasibilisation. Ni me répéter ayo tukabakia musasibilisation mwache pombe wale ba commerçant mufunge maduka, hiyo tunakuwa tunajidanganya tu. Mais vrai combat ni kufaa purke mambo ibadirike kisheria. Na hiyo sheria itakuya ikuwe sheria ya nguvu ya kukazia. Mimi nakwambia kuko mapei. Pei sawa maetazi uniko, ma grand demokrasi, ma pei developpe. Kule wanasema kuko masheria zinaongea juu ya mtoto enafa mineur. Ke enafa mineur akakunya pombe, saa zingine fona kunya mabiere Yeah, wanazikia ma beer légère. Donc il pombe na antena isikuwa vraiment phase nani. Eh ou bien mtoto haya maliza masomo yake yote cycle yote asikuwa contact na mapombe ya nguvu sawa ma whisky asiingie kwenye ma boîte de nuit kwa sababu sheria kwetu nayo inaongelea vile. Ile sheria tuko nayo leo yeko yetu kuna combattre. Sheria inasema o pombe wakati unataka tumia pombe usitume normalement mtoto kidogo ende kuzia pombe. Wakati kunarusha pombe, mtoto asikue pale na huko unarusha pombe na watu nabiko nakunya na pombe hata. Sheria iko, me haiko aplike. Sheria iko aplike ni kusema imezeeka, sherti ibadilishwe. C'est pourquoi tunaomba ile yote tuangalie kama hiyo sheria ya leo tuyameliore na sheria itakuwa inakuwa plus rigoureuse que hii yetu konayo leo na si réellement itatia mapeni ya mapene, zikuwe mapene, zizi kukweli gizi kenye mesema ke, mwenye ataonekana mumambo ya pombe, ya kulevya, ma kokaine, ma droge, serti, ba mutundike, ba muwe, kom pende mor. Donge, se kuruwa eneza kuwa vrema solisyo, me jene kuruwa pa kupende mor, me mapene zengine ziko, zizi eneza ugopesha, na tunaweza kameme kujire ike sio efektiva.
1: Naona muda wetu na kuenda, Maître Vivier Mayarindi, sijui kama una neno la mwisho la kuongeza mbele tuondoke katika studio.
0: Bo, mbele kuondoka katika studio, mi tu ndakuomba ine misio. Jugizi tunongea hapa watu wasema, no, hakuna vrema statistiki ya kweli ya watu kovengre. Ifo tunakuya emisio speciale, tunanja ya kwanza sheria ya leo ya kusemea pombe. Tunachia hiyo masheria pale, tunasomea watu, na tunabambia. Gizi sheria inaongelea mambo ya pombe. Eske ni vile tunaishi leo katika Kongo? Kama itakuwa pana, kama itakuwa ndiyo, okay, tunaendelea. Tunangalia kitu gani niweza badilisho katika sheria ya leo, purke sheria ya kesho iweze kuproteje watoto ya kwetu. Iyo njuo makesho tuneza nani. Tunaongelea juu ya maraporu za banganga ziba metupatia koserna iyo pombe. Banganga ba kichwa, banganga ba mwili yote, banaongea viko na maraporu za ngufu za kuongea ke iyo pombe iko na maafa. Dernierema tulifanya deklarasyo politiki paraporu ya fermeture ya izine mwa Kinshasa. Ina produra kama pombe, haiko umabito lolo. Aiko na produire ma boisson énergie, banita ma énergie, les boissons énergisantes. Mais Kinshasa ba liona ke ile zine, ile na produire ke ma kama juma mitou rouge, ma énergie, ba biko na mélanger ile kupiga hiyo énergie, biko na mélanger na ma produits ze azistaili kukua mélanger mu ma boisson ya énergie. Ce qui fait que iko na provoquer ma magonjwa ko ba consommateur habituel ba hiyo pombe. Tulifurahia wakati gouvernement ilifunga ile izine. Haiko chito lolo, iko boisson, iko sawa sigre, iko ma énergie tu. Donc tunasema hiyo shida haiko tu mu pombe fortement alcoolisé, mais iko mu pombe nyingine ye haileweshaki hata. Na ukauliza ba spécialiste ma boisson, watakwambia mimi na ma boisson sigre tukazikunywa ovyo ovyo kama hakuna réglementation mzuri. Inaweza tuletea vile mamagonjo, masikri, mavitalo, mavitu gani, na kuikosome ovyo ovyo. Na hauyui kama ilitengenezewa na ovile na muna gani, na inaweza leta ndiyo magumu kwenye kosoma. Sepuru kwa tunasema, lua sheria kongelea sante publiki mwanja kwetu, ifu inakuwa revi, na masheria kutengeneza mapombe, na inagusiwa ndani puruke, tupate sheria za mzuri, zezi taproteje, bakongomani ta protéger jeunesse ya kwetu contre il fléau ya boisson fortement alcoolisé. Na kwa kumaliza tunaomba makanisa zote viko mu sensibilisation batoke mwa ile étape ou bien babakie mu étape ya sensibilisation mais aussi na biko na faire ma plaidoyer auprès à la autorité compétente pour que effectivement combat kusema sheria zibadilishwe juu ya mambo ya pombe. Tufikie hiyo kinani hiyo etape na tupate masheria nzuri tuangalie kama tena Kongo itamarche na muna gani. Donc voilà kitu tunaweza sema ya mwisho tena itakuwa tu kuomba ingine emission bwana journaliste kwani tu ili tukuye tuongeye de l'eau et à large. Kwa hiyo teme yetu ya
1: ile, na kuhakikishia katika vipindi vyetu vinavyofuata tutakualika ili tuzungumzie hilo jambo kwa namna ya kipekee.
0: Ya kipekee ile.
1: Nikushukuru sana Maître Vivier Maya Rindi, na kumshukuru baba na mwenyekiti wa Pule Bien-être.
0: Ndio. Na msikilizaji mwa alisema tu tumpatie namba ya kwangu.
1: Availe
0: mimi na shukuku mwingine kuna niita sana hapa na tu kwenye studio. Ni mzee mimi na mzee wangu sana. Nikataa jina je, kwa mimi namsalimia kule kunyumbani ni Gregoire Katende. Alikuwa anazoea kupita kwenye radio hapa leo.
1: Salimu iko hapa pembeni
0: karibu. Pembeni hapa ndio.
1: Ya moyo safi sana mama. Ndio
0: tunamsalimia. Yeye nimeona mapele yake mingi. Niko kwenye studio sikuweza kamata.
1: Asante.
0: Ndio.
1: Vivietu nikushukuru sana kwa kujibu kwa aliko yetu.
0: Ndio mimi nakushukuru na mimi nakuomba na waongozi wa radio sikuwe mara mwisho watupatie tena muda purge tukue onesha hiyo pledoyer yetu tunapenda tuoneshe na sir tu ya kusema tutoke msasibilisation tuingie monani mu plaidoyer réel ya kuleta mabadiliko sur le plan juridique sur le plan légal je crois ni société muko ma catégorie d'ailleurs kaanza catégorie inajulikana kuko hivyo anaita les affaires mineures. Ule ukauliza sheria nasema sasa une affaire mineure iko irresponsable mabitu mingi certi fona kuangadre kuna kwa vile la ba majeur même ba majeur muko ma catégorie vile ya watu muko ba catégorie mingi c'est pourquoi faut ma sheria ikie j'adapte kule ma catégorie na vale baba sikia ke sana faut sheria inakuwa nguvu sana pour que mambo peut-être yende vizuri
1: kaka. Asante.
0: Kosa haiko ya wale wakukunya pombe, ni kosa ni pombe inakuwa inaonekana sana na watu wanakuwa busy ba consommation inaonekana. Ikakosa hawatakunya kitu hiyo haiko.
1: Shukrani Maître Vivier Mayarindi.
0: Asante.
1: Arsene Kapisari Kadona alitongoza kiufundi. Niwashukuru wasikilizaji wote hasa wale ambao walituandikia ma message. Mimi ni Javier Gunza Mapasa. Nikitumai kwamba tutakutana katika vipindi vinavyofuata. Kwa heri ya kuonana.

Natumai muko salama mahali mliko, na karibu katika habari zetu kwa ufupi Jumatano hii leo. Akina baba askofu, siku ya pili hapo jana Juni 23 ilikuwa siku kuu ya wajane ulimwenguni. Alifunga safari

0: na alisali na wajane wa sekteri ya Vuhare katika parokia mchungaji mwema ya Lubero. Ni onyo gani alolipana kwa hawa wajane, akina baba askofu Sikuli?
1: Ya wajane duniani, Journée Internationale des Veuves, ni siku ya pekee iliyotengwa na Umoja wa Mataifa ili kuelewa zaidi kuhusu hali ya ujane na kutatua shida za wajane ulimwenguni. Ninatualika kuwasaidia wajane, kutetea haki zao.
0: Kuna vijana wawili walioumizwa kwa kupigwa risasi siku ya kwanza mwanzoni mwa juma hili. Ni wahanga ambao walidadishwa kwamba kisa hicho kilifanywa na watu wanaozaniwa kuwa wazalendo wa kundi la Kasindie. Kisa hicho kiliripotiwa au operation hiyo ilifanyika kuna kunjia panda Chibiribiri katika ngoo ya Sikia mtaani Bulamba jijini Butembo. Wahanga ni Paluku ya Lala Merve anayekuwa na umri wa miaka 37, mkaaji wa Chikwangwa na Kakule Masimengo Josephat anayekuwa na umri wa miaka 22, mkaaji wa Silili Kawekene Kasereka Kangiti Jacksoni. Ni mkuu msimamizi wa shirika la wananchi, shirika jipya hasa la wananchi hapa nyumbani, analalamikia hiyo tabia ya wazalendo.
2: Wakiana wawili tumewaona, ila wiko kudawa. Tunaomba watu wa moyo mwema waweze kukia saidia wa vijana, kwani wanalumia. Ilikuwa kitu ambao hawakuwa na wazia, kwani wengine saye wengine wanasema kio walikuwa wametoka kumorge au wametoka kuanderema, na ile vrema inakuwa shida sana ndani ya population ya mji ya Butembo, kwani leo population imeteseka sana, na tunaomba vrema justice iweze kufuatilia vizuri, iweze kuangalia na gani itaweza kusanctione watu ambao walifaa hivi vitendo vibaya, kwani malgreke tulionana na wakubwa wao wakasema wiko na jiexplique, wanasema kama walikuwa na wasapoteza waelema wao, wanaweza kama ni population joisa poteza ile wale maelema, lakini ile haizi kuwa chanjo ya kufata piga watu masasi waziwazi hivi.
0: Jisilesi wako wanatuambia kwamba pale Chipese katika territoire ya Lubero wakaja waheshimishi mipangilio ya kupiganisha ugonjwa kirusi cha Ebola.
3: Kila Jumanane na Ijumaa ya wiki, soko kuu la Kipese huvutia wauzaji kutoka sehemu mbalimbali, lakini hakuna vifaa vya kunawa mikono vilivyowekwa. Mlangoni mwa makanisa, waumini hukusanyika bila nafasi ya usafi wa mikono. Kwenye shule, watoto hucheza na kushirikiana vifaa vyao bila njia za kujilinda. Hata vituo vya afya vina lavabo chache za kuweka tu maji yasiyotosha kwa idadi ya watu walio hatarini. Maeneo haya ya jamii pamoja na milango ya taasisi yanakuwa sehemu hatari ambapo maambukizi ya virusi yanaweza kuenea haraka. Kwenye kituo kikuu cha afya mjini Kipese, mtaa wa Magloire, kiongozi mkuu anasisitiza umuhimu wa kuimarisha ulinzi katika maeneo haya, na anaomba mashirika ya kibinadamu na wengine wote wapeleke matangi makubwa ili kuhakikisha upatikanaji wa maji na sabuni kwa muda wowote.
4: Hapa hatuna vyombo na hatuna tena nguvu za kujinunulia vile vyombo. Jo, tunaomba watu watusaidie, sirtu kumalie publike, tusaidie kununua vile vikungulu vya kabambika bambi. Sisi tunaweza nunua mbegeti kadogo, haitaenea kwa watu wote. Watusaidie kusudi tujiprokire ile wetu na tukuwa na nawa tusigonjwe.
3: Mtaalamu huyu wa afya anakumbusha tena kuwa ugonjwa wa Ebola upo kweli, na anahimiza wananchi kufuata masharti ya kujikinga yaliyotolewa na mamlaka.
0: Kombe la dunia saa 7:30, RDC iliweza kutandikwa na Colombia kwa goli moja kwa karai, huko Portugal ikitandika Uzbekistan kwa magoli mawili kwa mtungi, huku Ghana ikitoka uwanjani bila kufungana na Uingereza. Croatia ilishinda Panama kwa goli moja kwa bila. Ni hayo tu kwa ufupi. Saa 7:30 tutakuja na undani wa taarifa hii. Nimshukuru Arsene kabisa aliniongoza kiufundi. Muungane nami Jovi Nkunza Mapasa saa 7:30. Asante na kwaheri.

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika riposte kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: jameni. Ni wengi wahanga wa visa vya ujeuri na hawana msaada. Wanawake, wavulana, watoto wa kike, hata wanaume wanayohitaji ya kurudishwa ndani ya haki zao.
1: Enyi viongozi na wote wanao mamlaka juu ya vyombo vya sheria, wasaidieni wahanga wa ujeuri, hasa wahanga wa ubakaji. Msiwaache huru wanaotenda mambo ya ubakaji, kwani ni ukiukaji wa haki za binadamu, tena ni hatari kwa amani ya wananchi.
0: Sote tupiganishe rushwa kuhusu mambo ya ubakaji.
1: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Mushinini, Katwa na Butembo katika ushirika wa FFC, ALVEF na WALT.

0: Ndugu yangu, vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.

0: Manambo wa amarke kote o model cheche menyekalo ejigata fauti saya echenru chokobend. Kukuma nama vyu wa esaibu okoshonganga kulia megongo. Noko mabonda kure echinyuche pelika.
1: Saibu! Enasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya, sawa, sawa na mwenyare pakala mafuta.
2: Saibu!
3: Kwa usafi wa gari,
1: pikipiki na kinga na vyengine.
3: Ne perde plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
4: Kande shiri waluba, naka kumboka moyo. Yo, parfum incomparable.
1: Kono kumia yuta agarwe Saibu.
5: Toto lako, ne tukafu domo sabuni ye Saibu. Mwama yeteriko kotyo mwando wa sosi ye Saibu. Omwa anyasha kande bohwa. Ogo mutwa mwone neshe laba kwirongwe. Eri hulegyo mo Saibu.
1: Nimbungu yumuka.
6: Omotonona kushireuni anamu umandeke akwireki
7: nilifidi akamotele nikatia mwengine mafuta
6: wa mango sera basi mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya yaribi avye moto avye moto kenga videgu omu veritable oil
4: siya wate tunaminia veritable oil yenye napati akamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
2: veritable oil
6: kwa tuve yere regenda genda nerehekebe tutu tuve yere veritable oil
7: anu wama utoyo motele wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero
6: no motere nye vya baridi nerwenya kurande
7: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
4: kandyo muka chareka hesi
2: veritable oil
6: omumbeshe nata kutevo mama utago mohe pole bas utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
7: yenye napatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
4: kwa papa kirengo,
7: na mubutike la sagesse est une richesse, kwa malikidogo Gervais.
6: Noho wa kadira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
7: na cha ala kwa Erasme, na kuropwe Jerisone.
4: Ugaraje yambale muriki njasa.
2: Veritable oil.
6: Ikwa babeni kubutike la référence FM, aveni Kampala service, chez Filemon Matrumo.
7: Dindi ni mumezo same, face na clinique Saint Jean. Mwandre ya Matonge, Mezo Africana.
6: Apa kasende ni Mwandre ya

Noël.

Tunasema sana kwa kuwa tuko wengi kufuata ipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Wakati mwafaka ni huu kufuata tena habari sasa zetu uza mchana na ingunza mapasa sante.

0: Habari hizi zinaletwa na
1: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
0: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
0: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
2: Saa yangu hapa katika studio na nionyeshe kwamba ni saa 7:30. Natumai uko salama mahali ulipo. Karibu msikilizaji katika habari zetu leo mchana.
3: Habari zetu Ngunza Mapasa.
2: Kuna mengi sikipile hapo jana Juni 13. Ulimwengu ulisherehekea siku kuu ya wajane. Kwa hiyo mwashamwaka na baba askofu mkuu wa jimbo la Butembo Beni alienda kusali na Wakristo ikiwa wakiwemo wengi hasa wajane wa Lubero. Ulikuwa muda mzuri kwa kina baba siku li kuweza kubariki hasa zile kazi za kuweka jiwe la msingi kuhusu kituo ambacho ni cha mafunzo cha wajane. Hivi karibuni tunakuja na maelezo zaidi. Kuna watu wane wakiwemo wazalendo wawili ambao tangu siku ya pili hapo jana wamefikishwa mahakamani katika mji wa Butembo na tribunali ya kijeshi, huku wanashota kidole kwamba wanapatikana katika kundi la waharibifu, utekaji nyara na manyanyasi. Kesi inafanyika kwenye Ropwe Chitulu na inaendelea siku ya tatu hii leo. Na wale wazalendo walioshotwa kidole kumba walipiga masasi wakaji wawili wa mtaa wa Bulamba siku ya kwanza iliyopita, wakaji wamekuwa kipata matibabu wapi na mambo yanaendeleaje? Michezo, habari zilizoandikwa kwenye magazeti ni miongoni mwa zile ambazo zinakujia hivi punde. Karibu. Ufundi wa kiasa na kiapisa Rikadona. Siku ya pili jana Juni 13, ulimwengu ulisherekea siku kuu ambayo imeandaliwa kwa ajili ya wajane. Kwa hiyo akina baba askofu Sikuli Paluku Melkisedek wa jimbo la Butembo Beni alifunga safari hadi Lubero na alisoma misa na wajane kutoka kona mbalimbali za jimbo la Butembo Beni kunako kanisa la sekteri ya Vohare inapatikana kwenye parokia ya mchungaji mwema pale Lubero. Akina baba askofu alipana onyo gani kwa wajane?
4: Ni siku kuu ya wajane duniani, Journée Internationale des Veuves. Ni siku ya pekee iliyotengwa na Umoja wa Mataifa ili kuelewa zaidi kuhusu hali ya ujane na kutatua shida za wajane ulimwenguni. Ninatualika kuwasaidia wajane kutetea haki zao.
2: Ni sauti yake kina baba askofu Sikuli Paluku Melkisedek. Baada ya misa, mchungaji wa jimbo hili la diosezi ya Butembo Beni alienda kubariki jiwe la msingi kuhusu ule mradi wa ujenzi wa kituo cha mafunzo cha wajane, na ni mradi ambao utagharamiwa na kampuni Entreprise La Victoire. Jinsi engineer alivyoiambia radio hii, ni kazi ambazo zitafanyika katika kipindi cha miezi 6. Kwingineko, ni wanamemba wa Marial wa Mouvement Sacerdotal Marial MSM kwa ufupi, kitengo cha Butembo, jana walishirikia jubileo yao miaka 25 tangu waliposema kwamba watamtumikia Mungu kwenye chama hicho kunako parokia ya Moyo Safi Sana wa Mama Bikira Maria. Kwa hiyo walihudhuria misa takatifu kunako sanctuary ya Francisco wa Assisi ya Kaunturo. Kakule Mweusi Dani alikuweko na anakuja na undani wa taarifa hii.
5: Niko masaa ya midi ndipo yote yalianza kwenye sanctuary ya mtakatifu Francisco wa Assisi ya Kaunturo. Kwa hali kama na hii, Wakristo wengi na wale ambao walisherehekea kwa miaka 25 walikuwa wamekuja hapa, ambao wamekusha kujitolea kwa Bikira Maria kumeisha miaka kama na hii. Misa takatifu ilisoma naye padri mkuu wa Sanctuary kama na hii ya Kauntura Vidastus Vichira. Katika umele yake alishukuru hawa ambao wamesherehe kwa miaka 25 tangu wamejitolea kwa Bikira Maria, akisema kwamba waweze kuombea usalama katika maeneo ambayo tunapatikana wakimlilia Mama Bikira Maria.
6: Mama Bikira Maria, naombezi kwa siku na mudumu katika sala ya sala kuombea nchi yetu, hasa diocese yetu, teritori ya Lubero na Beni. Mungu awabariki.
5: Bila ibada misa takatifu fike mwisho, waliweza kurudilia maagano yao wangi kwa 10, kwani kwa mwaka wa 2001 walikuwa 113, lakini ni wale zaidi kwa 10 ambao walifika wakirudia tena kwa maagano yao, kama vile wanasema hapa kwa kifupi:
7: sisi tunaoitika Mvema Mariale tunajitolea kwa namna ya pekee kwa moyo wako usio na taka. Kwa kitendo hicho cha kujitolea, tunataka kuishi pamoja nawe, na kwa msaada wako maagano tuliyokamata wakati wa ubatizo wetu.
5: Kwa wale watu wa yubileo walikuwa katika shambra shambra, kama vile Toro Mageuzo Katembo, moja wale ambao walisherehe, alisema kwa maneno haya:
8: tulifurahia hapo kusherekea siku miaka 25 ya kujitolea kwa namna ya pekee kwa moyo safi sana wa Bikira Maria, ili mama awe msaada wetu na tusaidie kadiri maskofu wa kwanza walitolea diocese yetu kwa moyo usio na taka wa Bikira Maria. Ndio tuko kundi la kwanza waliojitolea kwa namna ya pekee, na hiyo siku tulikuwa Kitatumba kuparase. Kazi yetu kubwa ni kuombea mapadri na kuweza kuepusha nao watu wenye wanapenda waharibishe uwezo wao, sababu Mungu amewapatia uwezo wa kutembeza eklesia itufikishe mbinguni.
5: Sijulisha kwamba furaha ilikuwa kwa Sanctuary ya Kauntura, kisha nyuma ya misa takatifu kwa upande wa wale ambao walisherehe miaka 25 tangu wamezitolea kwa moyo safi sana wa Bikira Maria, wakiwa katika shambra shambra na wale ambao walikuja kuwashirikiza.
2: Shirikisho linaloangalia afya au masuala ya afya katika diocese ya Butembo Beni Msosa limekuwa likiwahimiza watu kuangalia namna gani wanaweza kumsaidia akina mama Neema aliyejifungua akiwazaa watoto wane kunako hospitali ya Saint Famille ya Mkuna. Mhandishi mtendaji wa Msosa alisema haya wakati alikuwa akizungumza na Radio Moto Butembo Beni siku ya pili hapo jana.
9: Tunashukuru kabisa Mungu kwa hiyo neema yanatupatia sisi wanamemba wa Msosa kuwa na wanamemba wapya. Ine ni furaha kwetu. Sasa gisi tulishawapatia, tushampatia bode soin, deja tutalipa pande 18 juu ya 100 ya facture 80%. Sasa si wanamemba wote, si wote tusaidie wao watoto wako mayo, tuwasaidie na kuandikiwa kwa Msosa. Ndio maana tunatia pa kese ya wanamemba mwenye anafurahia hii jambo, alete mchango wake, tuitie fasi moyo, tusaidie huyu mwanamemba wetu. Tunaandika vile kunimero ya mwanamemba gisi amesaidia kwa hii mchango special. Mwenye iko mbali ataweza kuwa Butembo na hata pata wakati ya kufika hapa ku biro. Tunawapatia nimero ya biro yenye unaweza tumako ile yenye ulipata, lakini tafadhali utie nimero yako ya karte Msosa 09740477.
2: Ni sauti yake Bikira Mwamini akiwa mhandishi wa Msosa Kawo Mwamini Bikira, huko akiomba watu kufuatilia jambo hili kwa karibu na kumsaidia akina mama huyo Neema ambaye ni mwanamemba wa Msosa. Jinsi mnavyojua ni tangu siku ya Mungu iliyopita mama alijifungua kuna hospitali ya Mtakatifu Familia ya pale Mkuna, waganga ikiwa ni pamoja na madaktari wanaohudumu kwenye kituo hicho cha afya wamehakikisha kwamba mama na wanaye ambao ni wavulana wane na msichana mmoja, afya yao iko salama. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, unatufuata mbashara kupitia 102 na 104 mita bendi. Ni habari zetu leo mchana.
10: Tumefuata radio na televisheni toka mashariki hadi magharibi, tumesoma hodi za kusini na kaskazini, lakini tumeelimishwa zaidi na Radio Moto.
2: Hakika umeelimishwa zaidi na Radio Moto. Tribunali ya kijeshi kitengo cha Butembo siku ya pili jana tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu iliandaa kesi ya hadharani ni kunako Ropwe Kitulu, nizidi ya vijana wane wakiwa mwazalendo wa wili mwandishaji mastaka anawashota kidole kwamba hawa wanapatikana kunako kundi la waharibifu, utekaji nyara ikiwa ni pamoja na manyanyasi. Washtaki wao ambao wamefikishwa mahakamani ni pamoja na Nzanzu Musiakulu au Musiakulu Boika, Katembo Madirisha, Joel Kambale, Kapupa Jedeo na Kasereka Mukama Jabatiste. Hawa waliwashika watu wanaokuwa na asili ya Misri wa Egyptian na wafanya biashara rejareja wanauzisha vitu mbalimbali hasa vya mafiga yakiwemo mabakuli. Ni pia kuna raia wengineo 9 wa Kongomani wanafanya marketing kuna kwa society Fida. Operesheni hizo zilifanyika siku ya kwanza Juni 22 mwendo wa 3:40 pavo hakatwa karti wayene mtani Burengera jijini Butembo mbele ya tribunali. Miongoni mwa wahanga walikuwa na udhaifu, wanasikana kwamba walitandikwa viboko na waliteso. Alipoulizwa mshtakiwa Musiakulu Boika alihakikisha kwamba aliwashika wahanga kutokana na mazingira na hali ya kiusalama, na pia aliweza kupana oda utaratibu wafungwe, na huko kikao kilisimamishwa siku ya pili hapo jana mwendo wa 12 za jioni. Mkutano ambao utaendelea na tena unaendelea siku ya 3 leo Juni 24, ikiwa mambo yote yatakuwa kwa utaratibu na kwa usawa, huenda uamuzi ukatolewa Jumatano hii leo tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka huu. Tutawaambia mengi zaidi katika habari zetu za jioni hii leo. Kuna watu wawili walioumizwa kwa kupigwa risasi ilikuwa jioni ya siku ya kwanza mwanzoni mwa juma hili. Hawa ni wahanga wa masasi ambayo yalipigwa na watu wanaozaniwa kwamba ni wazalendo wa kundi la Wakasindie. Ilikuwa kunako Ropwe Chiviriviri karti Kongo ya Sika mutani Bulamba jijini Butembo. Wahanga ni Paluku Yalala Mervey anayekuwa na umri wa miaka 37 ya kuzaliwa, pia mkaji wa Selile Chekwanga Chekwangwa Muniradhi, pia Kakule Masimengo Josephat ana umri wa miaka 22 na ni mkaji wa Selile Kabekene. Hao wamekuwa kipata matibabu kunapo hospitali ya Kitatumba tukiamini masemi yaliyotolewa na makamu kiongozi wa shirika jipya la wananchi nchini Kongo kitengo cha Butembo Kasereka Kangiti Jackson analamikia tabia ambayo miongoni mwa wazalendo wamekuwa kionyesha, huko akiomba uongozi kufuatilia jambo hili kwa karibu.
11: Wakiana wawili tumewaona, ila wiko kudawa. Tunaomba watu wa moyo mwema waweze kukia saidia wa vijana, kwani wanalumia. Ilikuwa kitu ambao hawakuwa na wazia, kwani wengine saye wengine wanasema kio walikuwa wametoka kumorge au wametoka kuanderema, na ile vrema inakuwa shida sana ndani ya population ya mji ya Butembo, kwani leo population imeteseka sana, na tunaomba vrema justice iweze kufuatilia vizuri, iweze kuangalia namna namna gani itaweza kusanctione watu ambao walifaa hivi vitendo vibaya, kwani malgré que tulionana na wakubwa wao wakasema wiko na jiexplique, wanasema kama walikuwa na wasapoteza wa elema wao, wanaweza kama ni population ndio isapoteza ile wale maelema, lakini ile haizi kuwa chanjo ya kufuata piga watu masasi waziwazi hivi
2: katika maeneo ya Kipes wilayani Lubero. Kulingana na mlipuko wa 17 wa kirusi cha Ebola, imetangazwa kwamba watu hawaheshimishi mipangilio ya kupiganisha ugonjwa kama na huo ugonjwa ambao kuna hatari. Jisile si wako alizungumza na wakazi wa huku kwa pamoja na manesi waganga katika kujua hali halisi ya kujikinga na ugonjwa huo wa kirusi cha Ebola. Jisilesi wako anatujuza zaidi.
12: Kila Jumanane na Ijumaa ya wiki, soko kuu la Kipese huvutia wauzaji kutoka sehemu mbalimbali, lakini hakuna vifaa vya kunawa mikono vilivyowekwa. Mlangoni mwa makanisa, waumini hukusanyika bila nafasi ya usafi wa mikono. Kwenye shule, watoto hucheza na kushirikiana vifaa vyao bila njia za kujilinda. Hata vituo vya afya vina lavabo chache za kuweka tu maji yasiyotosha kwa idadi ya watu walio hatarini. Maeneo haya ya jamii pamoja na milango ya taasisi yanakuwa sehemu hatari ambapo maambukizi ya virusi yanaweza kuenea haraka. Kwenye kituo kikuu cha afya mjini Kipese, mtaa wa Magloire, kiongozi mkuu anasisitiza umuhimu wa kuimarisha ulinzi katika maeneo haya na anaomba mashirika ya kibinadamu na wengine wote wapeleke matangi makubwa ili kuhakikisha upatikanaji wa maji na sabuni kwa muda wowote.
13: Hapa hatuna vyombo na hatuna tena nguvu za kujinunulia vile vyombo. Jo, tunaomba watu watusaidie, sirtu kumalie publique, tusaidie kununua vile vikungulu vya kabambi kabambi. Sisi tunaweza nunua mbegeti kadogo, haitaenea kwa watu wote. Watusaidie kusudi tujiprokreile wetu na tuko na nawa tusigonjwe.
12: Mtaalamu huyu wa afya anakumbusha tena kuwa ugonjwa wa Ebola upo kweli na anahimiza wananchi kufuata masharti ya kujikinga yaliyotolewa na mamlaka za afya.
13: Magonjwa iko, kama kisema tunawe inafaa nawe tujikaze. Juko nao haitakutosha kwa kitu, daire ni usafi. Kila mtu ajue kwanza gisi anapashwa nao kwa mkono kwake. Nyumbani watoto wakubwa sio wote tunawe kwanza mikono.
12: Ni vema kukumbusha kwamba kisa kimoja cha Ebola kimeripotiwa mwezi huu wa Juni katika eneo la afya la Masereka jirani na Kipese.
2: Asante si wako. Mbele niangazie viwanja vya mchezo. Msikilizaji, pata pumziko na tukutane basi baadaye.
14: Habari za michezo kwenye
2: RMBB michezo Kiswahili. Tuanje na kombe ya dunia. Mwaka 2026, Leopards za Congo Kinshasa siku ya leo. Ilikuwa mwendo wa saa 10 za usiku. Zilitandikwa na Colombia kwa goli moja kwa bila, na haya yote yanakuja maridadi na mtanange huyo. Ilikuwa kwa dakika ya 76 wakati Colombia ilifunga goli yake. Ikuwa wachezaji wa DR Congo wamefeli hiyo defeat, imefika wachezaji wa kocha Sebastien Desabre. Imeleta huzuni kwa miongoni mwa mashabiki wa michezo. Na hapa sasa chuza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo katika mechi ya tatu inayoandaliwa, kwani itacheza na Uzbekistan. Inabidi wakongomani waweze kufaulu mechi kama na hii, kwani katika kundi hili group K imetangazwa kwamba mtanangeo kweli unaendelea kabisa kadri ninavyo hita ajika. Katika kundi hili hili tu DR Congo, ikiwemo DR Congo, Portugal ilishinda Uzbekistan, ilichapa kichapo kilikuwa cha magoli 5-2. Mechi ilichezwa mwendo wa saa 1, ilikuwa siku ya pili huko, goli 2 miongoni mwa magoli 5. Cristiano Ronaldo alifunga magoli mawili. Zilipogonga tu saa 4 za usiku, Ghana ilishuka uwanjani katika kupimana nguvu na Uingereza. Angleterre hawakufungana, walitoka uwanjani bila kufungana. Croatia kwa upande wake ilishinda Panama kwa goli moja kwa bila. Kingine iko ni kombe ya Kongo ya kandanda. Kuna zone ya hatua zonali, jinsi wanavyosema Faransa. Ni kipindi cha 16 siku ya tatu hii leo Juni 24 kuna zone est. Hapa tuko kuna uwanja wa Joseph Kabila kule Kindu Maniema. Saa 5 DC Virunga ya Goma ilicheza na FC Twali ya Kivu kule Bukavu. FC Twali ya Kivu ni ya Bukavu. Matokeo ni katika habari zetu za hivi karibuni hasa jioni. Na saa 7 tayari US Sokozaki ni timu ya hapa Butembo imeingia uwanjani katika kucheza na AS Dofenoir ya Goma. Ijapo saa kenda AS Kapako itacheza na AS Maniema Inyo. Mwisho habari za mchezo mchana wa siku ya tatu leo Juni 24 ni kushukuru sana msikilizaji kuungana nami. Asante pia kwake Arsan na kabisa Ricardona Utamwira aliyeniongoza kiufundi. Kwa niaba andishi wote wa Radio Moto Butembo Beni waliokusanya na kufanikisha habari hizi, mlikuwa nami Javier Ngunza Mapasa. Saa 12 za jioni tutakuwa pamoja, lakini mbele niondoke katika studio nasalia hapo ili nikuleteni habari zilizoandikwa na waandishi wenza pale magazetini. Kinshasa.

ni habari zilizoandikwa kunako magazeti jijini Kinshasa siku ya tatu ileo tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka huu. Magazeti mengi yameandika na yameangazia hasa msukosuko ulioko kati ya Union Sacre na shirikisho la maskofu Sengo kuhusu mpango mwezekano wa kubadilisha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Agence Congolaise de Presse ACP laandika kipi kinachoendelea pale tu Sengo ilipojitangaza na kusema kwamba haiambatani na mpango wa kubadilisha katiba la taifa hili. Union Sacre Le Potentiel nimeandika Sengo kulingana na wingi wa urais au hiyo Union Sacre umoja wa taifa wameomba Sengo isiangalie kwa karibu mambo ya kisiasa. Je, yanayahusu inahusu Sengo au hapana? Ingelikuwa kipindi muhimu hasa Sengo kufuatilia mambo mengineyo kuliko ni kujiingiza katika masuala ya kisiasa. Actualite PCD naye miangazia jambo hili ikisema kwamba Sengo kushota kidole kuingilia masuala ya kisiasa. Monsieur Shole hujibu Union Sacre akisema kwamba ni wananchi kama wengineo, inabidi wafuatilie kile ambacho kinaendelea kwenye katiba na katika taifa hili. Actualité PCD imeandika hivyo. La tempête des tropiques na imegusia jambo kama na hili msukosuko ulieko kati ya Union Sacre na muungano wa maskofu humo nchini Sengo. Kitu gani kitendelea siku za hivi karibuni? Le Nouvel Observateur na hutoa angalisho ikihandika mikoa ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo naye hujiuliza, je, wanasiasa humu nchini wanaona mazingira yanavyoendelea huku wakati wanagusia referendum? Wakazi wa mashariki mwa taifa hili watahudhuria hiyo referendum japokuwa kuna vita inayotokota mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Je, huu ni ungwana na unaonyesha umoja wa taifa? Huandika hivyo Le Nouvel Observateur. Congo Nouveau na imeandika ikisema mawasiliano wa mkutano wa taifa nchini Congo, Tshisekedi huweka kando kabila na kundi la AFC M23. Gazeti hili lilikuwa likisema kwamba ikiwa kutakuwa na mkutano, je, kabila rais mstaafu wa nchi hii ikiwa ni pamoja na AFC M23 watakaribishwa mezani ili wahudhurie mkutano huo wa taifa? Humalizia hivyo Congo Nouveau. Mwisho wa habari. Asante msikilizaji, mlikuwa nami Jovie Ngunza Mapasa. Endeleeni basi kufuata vipindi mbalimbali kutoka hapa mitambo yetu ya Radio Moto Butembo Beni.

Asante sana kwa Nkunza Mapasa ametupitizia habari zetu za mchana. Asante kabisa, endelea kutushikilia ufundi. Nanyi ndugu wasikizaji wa tukufu, asante kwa kuwa munabaki tu kando za redio zenyu kufuata Radio Moto Butembo Beni. Lazima tuambie ni wakati ambao tunafuata kipindi kietu Erevu wa wokobuno. Damiano Masanduku Kasereka Urawa Puna Esperase. Basi ichinyone chao.

0: ya buvuaze. Nerio oli yewa nga ya horichirira ichireka ne chelikirengo ni chilekini au kaluwa beoka. Morena mamamewa yu mkalimanga. Nerio ukaya wanzo mazo tulemulia simuwa mulia muka herakavu. Nusuwa shakavu ndu mnyengo kasusirekati. Ukaya wanzo utibo mulia siko mnemu tinechi nechi. Vyo hibiri woko vita kule hibiri. Muna waburo mache ndechehende nyitaniwa ndi manyumba tu. Ebo eritombokerana ibwa ebo wirandabu mu nyumba yo nari woma butukindi injire woma berenge byo ewore hare hare oko bikango byinani eradu yanunga sima ye babie Philip Makomera mwa bertu abaga berehiti taheno na kandinga sima abahulikiribe tubosi abakiba na mutukunjako abantu bakabani komo bwer hasoma mungamba mweria abantu bakana banikane luna batunga ama message tukarulusa yewe rulwa emutwanga tukalusa ya mamesaji ya wande eluwa machetsombero. Awa ndia kabi ya inyekalu ila eka hekwe mango olio. Tukashima haba hulikiriwe tubosi ya boma afazela nduka mkua na muka tukunjako kwa chini mbacho moto kutembone beni cheno. Na erisimari njikundu baba kasoga soga na ya evyoma arsene kapisa wa sinja kwa sabo tsebo. Omamo ulo ukasoga soga na ya evyoma nerio okukatambika omerera ito wika omochi huo chosi. Bas, omo tututuweno. Nga wanyite na otunia kwa chinibacho moto utembune beni. Njenga hula wamo Damiano Mapendo Kasereka Masanduku. Mbaya rinye berikira mwiba wasperawe wapunde ili luache soko Lukanga. Basi na mabu kuchia kandiyo machende chino. Na chende chino sende mucho mwenjuwene. Monga sana ngalamba iria au mwamewaye. Kusangwa emekolano kandine emiri ambaya abribia menje minjomu katike ebehanda. Mwakani hikabuta mbweno, haka shaba na banyuani, na risha wakobande, na unyineno mwame waeo mwalokaritelo kuwa ya keba nana wera yitondola okome nako mwachihende chino, embere shirikania okomwate owaelekeye, oluanzo erianzana, ukuitu kuitue, oluanzo olo lutita trubiamo, oluanzo tutita exploitelo, tu eche uo etune mkumbagaliacho chero kochero. Mwame wae ukendi iprezante okomena, na kande chinyochi omache obuholo ko tuliko chimbacho moto butembune beni cha askofu ye paluko siku Melkisedeki abandi bani mu beni na abandi ba mibali chenyu na ba mibali grupe maya iwanara mu chabo kwanza ko hano embere sharinjira omusije yiko wetu
1: wasinja honorable Kasareka Mapendo Damiano rimba ichinywa ngokoli ya saa uka wote twasanena nawo nga shapa na watu nga wetu twapata na wanabo na barafiki na wa mambo wa wote ibatahe kamwa niko ko radio ko choroche uma achi webu luwa ya olara suanga shana alivya hotu mabiri radio yiku wetu na kwa naneo na malangira ameendala ukabisa mabiri kwa levi uwe na muna na hike no chiro eche sabato tu kasao kwa chipindi echinene echebya chika wachiti kana chika wachiti siku ya leo nero ngashima
0: aba chicha masanduku
1: nerungashima vushiko bakano buruko radio yanu tukatunda kwa miri yotu ole kunde ya maendeleo ya Arabia sali nyumba ayita ngashaba la mu radio nero ninga wanyiti ayabikalani abe watwe chisoko na mabakiria kwanza kusibuse na ngabakiria ningabwalete omuvuru bya munawira ekena na kusibu rianzana na malwa shuwene erilwa siri mu ndundi abashakulu abatushira ekyo kino sibatushira cyo busana no mwaga abatushira cyo busana ne rianzana ne ri datangu la kulana na mebukango ko kuyenge yahwa Motu anabere tuka lambaira mumuji owe chimbulu. Etu ama yaleraba nye chimbulu tuka tutine tumuiwe. Tunye naka ngabasani ya motu anaduri anoka na Kasareka Damiano Masanduku. Na mwisha kolumu makao la wamo eliksika ya lambeka. Mkwamere sokowe chisuku. Na ye mrina ria inje kambali chikuba shaba tiste mwalusha kakonda chisuku. Mwane vya niri atupokera, hanganire po mulero, mwane ne wakasiri chimbulu. Niri wabate wamewa mkaronda ya, netuwa bandoba ninge nyo tukanza, niri mtu analu ireyo. Wamotu hechomule ya mwame ya vure avikale nive nyewe chisuko na ndambe ndambe. Usudi o mulero yo, tulio mwame uluye lori ya mulero, busiri suigunyuma nyuma, mwabatu hero mfano uri wambu. Mwana malangira, amulo

0: pakara twa tukalaro kushonga ari muno ura tukalaro kuchi omubibakuri ebikawa hubibi no hwiri ebyali atena rono muro kwani ati apuka tuzira wiri wa mukombetwa nabya tuka huka ro babara babutwa DC ya muro tukabe ya rera tukawatini anike watu echisuku nenda mbenda mbe mo bane lwatu seheri andakanda kyambo muro yo kabisa mama bikolo mumuyi abikalani baye yihika bahande kawe bakalani batu bakande krawa wa papa Alexika Lambeka echisuku watu yo Naronga bora bikalani betutu na Damiano Masanduku. Ya Damiano Masanduku huyu ni mulwana mwakule ni miisa akabya enyane mo utabali we parukia ya Lukanga mwaka na ile miisa wa mamusombola ambona ye ayoku kokotia every marimete ebye rebomba mwaka yibulai mwaka nata omwasi huyu kuishi ini miisa mwame mkune mbili msunzirai ini akishe tu ulukiria miasa menene narunga wanyetre walicha tu nyeba radiomo tobutembo beni omulu wano yu mwamuhambe randreke sauti yewe na yiku winyu ine iba na muwika na trungo kwa ilu wa machesuko kwa tunawote omwano yuka yika nirieni ini yi muka mwra mbera nirimuhe kubipindi na tu trasatu kamenyekala umuyo tu wachesuko wasinja mapendo Damiano na maha vikala ni voshi wapuholo chene neko sebu eyini olwanzone lukulu olwanzone lukulu lakini ya malo shuwene tuwa maviyano olwanzo na emyesi yoshi obri mundo ye niker itukishe kule lupo la yobuholo nero nama wanyite enye wa jurnalisti vushipo kwa radio moto butembo mwasinja muka yihika muka tupuliku yini semolo haya muhatekane Damiano Masanduku na umuku wana yuka potetuwa sao manao wa mwamemu kulu akusumule. Namo unamu hikura na bembe kwa mbe kwa vyo loholo isi woko woba wando mutema chikabu ikachete omundo manadamu akapokere biushi, akapokera amagali, akapokera shondwala, akapokera magumu, akapokera amara nguwako lakini omundo kahando mutema ndo irichiriga iwiradi wa huwari wa sinja bikale ni betu na makiria ewa tuwa chisuku sinatevere wa mwore wage na wali chavo na makiria na wakapita wa yevushi na makiria wandubushe wa maendelewa wa namu yika wa ni materi wa pastere wa nimu ya rasa mkoli muvire mvoya tulole chogo chembera wa mwamimu kolo hapte tuwe chehogo na washakolo tuwa bababu tuwanza netushikanaye tukola yichi olwanzolu wetu ni mibiri yetu yuko umiso ngoko tuwa para hanji kwa kule mundu na mubiri uwe uwen lakini usiru umubiri uwiri trabandu usiru umubiri uwiri bebendu ya bende umubiri uwiri anzana uwende kwa hundi wako lomu nyu wepo pere wasinja
1: asante sana mwame wa Eja Batiste Chikuba mwala wa Kakonda na enga nga subulira ye irishimari ya ikunduri inyweba buti betu inyweba ungozi betu wa mwabia swabia wetu Eribia nenyumu kana tuha amahoreka na erituha akagala kano akili timba timba mwabia aswasi zaidi sana nilishabu iloko chimba chomoto obute mbune beni cheno. Wanzo ba ulikiriri funyoko 0947-0946-08 tulio oko chende charabu habu hokobono nilibu wa oko vita kule vire na vio utashiko. Watunga oko chwa okole vendobe velebesa. Wamabibia uka isunzira cheno. Na chendo chicho chikana kupata. Enzumo irimbere yeyo. Na chakabere, olwanzo na lotu kendi wako. Mwole kengata wawera, inyo hebe mwami ukesu ya okovendo beberebeno. Monga ya inyinye kabasaki beni, na masungo muka raka tuhana teno. Babo baba, isu wabi ya ukabu wao teno. Mie hakuisha kia insemene kama sigonjwe malaria. Kuti njena vili kuolo. Sana utuwebera tukende ngeye hevione vya vata keche renge chomoro choka wako hanwe. Watu nga echo ni chendu chiri mbele mbele. Wamebia uka isu nzira chendu. Mie siwezi pitiza dejuru kama siku mia mubomo. Kwa ene chowa nzire. Kuthi echo uka ya mbahole rako. Chikalu cha kupata hona. Na kwa enu kawe utibosi malizake ini semene kama sipate maleri. Na kwa enu obu lienga uka vya uka ya panga. Obu liengu kwa uka ya panga. Lakini chere chowa mavera chomomu tuote. Cheno. Nyamuhanga berimba kagala nga nyineke liri watenge mipango ne okowa 10 kumbi na mabera nyiti na nyiti ukasunge hakili yeyo yina kuri moyiti yeyo kana bya na dawo kwewe nyiti oko mwatse owa kabere mugetu subiryo ko kinywa echo lwanzo hari bandu babere bakarira ko kisakye woma yewandwa na wanzoke yewandwa na wanzoke bakarira ko kisakye woma bakaholari yo morewa na yewandwa Eye wanzo chiyo haka kapo hereraka wabu yabesa Numa hule kerera Sama namuru rao kwa chibakuli chewo merera Nganda kiriwa unyeshiri Oko chewo ngo tule runje runje Eye avando wakana utimbino mneno mundu Mukaru luko chivo chewo ma Lakini ani hatari Nyetu wanwa kaka wabu yabesa Basi Ayano wanzoji. Na wanwa nayo, munele ina kaka shari kwa lumama senu ndubo usibu. Arungi vena zungabuna lumanga. Wanamole, sifa niyo wakochi sache omerere. Ayonga neleche na wanzoji eva niya hoko omerere. Watunga. Mwame waye ngako wiroko che wako kala wano venene. Na wane luwa ya langira awanu wakana ya retresho soro. Wanzu chi yosha na veru ngotuke tukiri ya heinili ye. Na wanwa ya viru ya vianuari. Ya viru ya vianuari. Sane yotu yika yika ya mnye wakandi ya zame. Mukani abase. Manake na omduka luwa yiko kwa chikache ya sangala mwame. Olwanzo. Kwa lole roti, ukana wa otumeno mune muendania na mundu, muna mure zana yo kochi sache woma, inge. Ye wandu kwa utiride kulia wanzu chiyo mokaroha, ni esiki ni nandempi. Ajichunga ye wanyi tutu, mwenye heko majibu, mwenye handekere, nga simu lima talo loko bandua varenga avo, bandu muna muendania ha woma, anu mwenye mkomitengu, mamu kasohera majengo, chisoma chenyu chiyo woma, mamu kasohera majengo uo mwenyu, lakini au ndini atasha vya kayenda pembe, mwame echinyuane chao. Na angata kiri wanyete omwati yoyo utuka yelu miraku kwa yawali cha kuri hanori yao arsene kapisa wae na uketu tatango mo ngelambere ngani cha yendera na tutu nemu yuliru mostidio mohano
0: nja honorable journaliste kasareka mapendo Damiano Masanduku omwati Lwanzo abandovane na hevaleta minyao abandovane neba uto kwa Lwanzo kukune mubwa kwe omu lule melusisi chino momoto yema Ukana nangirange wetu esa tukana vya tukawira oko mikroko ko chitwa chetu tukakangania bandu ba busafi neri watu tre tukole chira ba sana maendeleo na mevuka omanyika ngani sura ngoko sokana sunga bandu ba wambu ambo bakimbizi bandika we neri wa ya bandu ba twenjera no to mukimbizi na na yemwe nyandaika na yemwe nyandaika amata kulikira kata handekwa mu mukimbizi ukana langira akabe ape pokera benu bado wanatamba nejagi atenda heka so raven of your bus ayo wan ayo na got tena umpandike na ngaga lawe ayo bunde chinde chireho vadi olozo de chindu chikulu wo mundo goko nrablo na mabuga wo me ko tinje na vriya muhanya na bo bukalu wa kwali katami wo me wa wotha una langira mungai komo fulani na rana mana bikomo fulani E kona we yona he he kabu lamboka olidelo kukamboka kao ikwa reka utolo banza ta akati yo na ropa kwa mukende genda lakini wa mama songa achota ye ambu wetingirwe akande washa musunga ashe lwa oliat ha nishikwe ndichi kabiri tukare bonda katere loko kwe kande washa musunga kande atiyote tuna mukusabire nero badi olwanzo olwanzo loluka himba olwanzo ni chindu Chamana sana, lakini resuru, ni chendu chikashi echi, uvuyiu, nwarienda obote. Ushia resuru, nukilali techi, obote. Lakini na kusebu Damiano, iba, sima umula, tukasane. Tukwiri abandu tu, netutuneko, tuanzane tu. Ese wawio kumundo, elitakanungwe na kawe, kunde mwaka kuha, chamare kecho chue mushima. Nero, tungabu anyete, echene na kusebu. Akuba kale nibushi endambenda ambino mumimu yutwikere badi twanza ne tukole lobola yechi yebebo yabesawe sa korodo wetu tukwiri abantu na abantu batuhane batukunga twakunga kungana chogoto tuchere mucho tututi chiribuwa tuwanza ne tuleke amalo amalo ashale mochindu tushikana ye nebya iwe shicho mondo no mubiri wewe sobatu mubiri wowonde sewa yote Damiano wetu Masanduku
1: wasinja wako baka tu parira ya nyetu tulio kwa 0997-0936-08 mune mtu parira na vandababa nwa mabe handika ma SMS wasinja omfano olutu wama lukwele trao tuteno mundu yuka na isunzira yave sabesa mamabe ya langira saa ya nzoche yekani oboche ukaya lebaya esho nzoche shomo mushitu ikandi ya lamia ambu oboche obo ngana lamia nga makoni truasa ayo siye nani ayo sebo oboche mebata Nendwa nao ya aho ya makolo mahakabi mba mulili ya matabi ya munyu ni alelemba mulili ya matari suri ya alelemba ebyo si ebyo na lokela mundu munabura machende cha munabwire ukendi ileberia kongo uri namebere yendwa kutse yenzoche ngukana sunzira bande be boya ngukana sunzira bande be benani kutse ukabere lili yati omabandi tuteri watu tya kwa mfano na lyo uwale byango berebete omache ho omuni abando echangara kichaendelee Nariu awe mefano ya shondwa tu wakabi vane mtsura nga uwa nerishima Ewa tuwe niya proje nguma waka ulawa maproje kamuzi Elulwe mshenene evelalubia mabihimbwa Vika himba wana proje yo waka ulawa mkamuzi Nga waha uma mfano Chilaluche mshenene cha mabihimbwa Chilaluche renje roma lukange wetu cha mabihimbwa Chilaluche erisha lua lukanga Ukalole ruwese chine muhimbwa Chika himba waka for proper ya kamuzi aka waticha aka watano guvernema ikasha restitio macho yuwa balobolo lakini enyama baye herere lakini kwa wayele byo bandu bakabuwa abanga na bandu bana ute shofranga ngakamuzi kutsina bandu bana capable akerefa nyama pledwai neruwa ya langiriba nimu guanga na chitia chitia chitia chitia chitia chitia bata echi otu kalola acho haikwe nari emu amuka wa mtubo nari tukasha plede okubwa utio witibo we kusi okubwa ututemia siyenda kakobutaratibu kandini natuwa tulie mbere mbere ini natuwa tuka usakanungu iniwe ayo nari nebu hapo hokobu nubatunga ayo nari nari ngere ngere njero mavi prive waba ndongi uwa vio unaone kenenga ule mundo ayo naone kenema mundo yu angala miabando nari ulekini kweshi euri okwiti ndabando Mwame situ, sinjidisha wabi ni niko radio kwa hano konde, amaelezo zaidi, akabyo mwabu limo tima wa mundu. Tukalu mwastidu eno, arsene kapisa kendere tu yi tsatsango mwakalubu mketua kailambera nganda shayendera, akabu watino yukuba ireshe ilu mboko wawo. Usubi ya mwame na wawumame, narira mchabandunga babere, neche uchi umiso.
0: Kumena, nga hola wamo kambali chiku vajabatiste, sombe, mwala wa kakonda, Avery ya katu temeroko marema kuwa nyamuhanga. Tukeshe yumoku ni avery ya rayo tuna Damiano. Eva na mtu nogiri ya vana lambe mutaka. Na nga salimi ya ye madame ye wa ye kaholawa. Mukavira mari binyo sichi ni mwadifintiste. Umana vandabaneyo bakamu watika ya wala mberevu inje. Mutoka buwe kwenene. Na mashara mwisha na mkulu wa bandoa yoka hula oma luka chikuba. Haoma na bagari mvoshi. Haba kari mabana vetu. Na bani matare voshi. Haba katu kangiri chinyo chanya muhanga. Mwame mkulu asumule abandubu shabo na vikalani voko wage.
1: Kwa sinja mwame wae. Na inga ulamu Damiano mapendo kasereka. Masanduki wa wasperawe wapunde liluwa chitsoko lokanga. Asene kapisa wasinja kutsebotsebo na wasinja ambo ebinywa kumana hembo heka hanalo umerera na chikale kai na tumake mbagako kwa sebo lia mwenge boskwe lukanga ye muhuni abo sheba katu kwa mamo vya swavye chikenge masereka kumane kasima anga wanyetina bandubo shiba chitsumbero abanabere tukwama na erishima ria yeneri njikundo kwa bandubo shaba nemu shatu ya mbo mabererwe vya tunemo omo vya swavye chitsukweno. Kwa wateno wasinja kutsebo.

Asante wadugu wasikilizaji kwa kipindi chetu, kipindi kienu kipendelevu Malisho Bora. Kipindi ambacho kinapeusha nayo na kila siku, wa kila siku wa miaka yote ni Mama Christine. Tunasema salamu kwenu na pole sana kwa wengine. Mambo haiko kila mtu njuko salamu. Haiko kila mtu njuko na afya nzuri sai. Haiko kila mtu njona haikala mzuri sai. Kila mtu kwa mpozisyo zaki. Tunasema asante sana. Siku iliyopita tulisema kuhusu mazingira na leo tutaendelea tu kuhusu mazingira kusudi tusikie bie. Tunawasame tu kunakumbushana. Kipindi yetu haiko kia mtu ya kusirika, haiko kuchambana, haiko kuepana. Ni kipindi kia mazungumuzo na kukumbushana kama ya wapi inaweza kutusaidia, ya wapi inaweza kutukinga. Wanganga wakati ya mbele walikuwa wanapita kuma village. Kuma village zetu, waseme isha kuwa vile. Mesi ya vote tulitoka kuma village, na hapi likuwa ka village. Panganga wakati ya mbele, na mbele ya kupimisha batoto, na bananjaka tufundisha chakula. Na wakati nye panganga viko bastajera, mnjua nukua ba mwalimu, na ba metre, siyabu na ba metre, mnjua tapio na ketena. Isheka kuwa na kuwa tu, vaksa kesho, beseje kesho, nini kesho, kusandre full. Telefone akos. Penye viko nazo. Mazingira inachafuka. Mazingira inachafuka hivi. Tuko na maifo zote. Zinye ziko napitikana

kumaradio, kuma inakuwa sasa kwa kila mtu kujichunga. Kujichunga. Ambo mazingira shaleta mistuku mumakichwa za watu, magonjwa ya mingi mumakichwa za watu, mavese. Mazingira sasa, mazingira leo michafu inapita na magonjwa inapita. Tunasema juu ya nini? Wakati kuko ulizo moya yenye tutaosema mbele ya kuendelea, ulizo moya tu yenye kila mtu ataleta jibu kwake na mwakili yake. Wakati tunaona kama mapombe, tunaona machupa za maji, za mave, ziko natupiwa mbalabala au mbele ya balabala ako, au zinaenda tupiwa mumai. Eske zinalunguliaka mumai, ubie zinaendaka jistoke kele kepari, kwenye kutatokaka tena magonjwa ingine. Leo ukiuza kila kitu kusoko, ikuwe tomate, ikuwe soja, inyina kalangiwa, ikuwe kitu gani, pana tufungia kama masashe, tunazitupaka wapi? Nazani mwenye nafata kipindi mbele, haizi sirika kama minasema vile. Mambo machupa, watu wanabakilia, wanatoka kamuduka, wamekunya machupa za mave. Ule buchupa mwenye buko na maji. Nambo kila mtu wote kuna lamuka, leo mimi nafunga ji, mwingine nafunga, mimi nafunga ji. Unaenda uza machupa kweli na uplo na vitu gani? Lakini zile machupa ziko naenda wapi? Mimi siona mwenye kuna ramasi zile machupa kusuja aende zichoma. Masashe, tunauzaka manyama msoko, masamaki, kila kitu kinafungua kama masashe za noir. Kisha tosha ndani mboka, unenda tupazo wapi? Kuyalala kwa ya kunyumba, na basika wako, unabafundisha kuenda tupa ile ya lala, ndani ya terase ya kabambi, zinateremuka, zinateremukiaka kwa nani? Nani jota enda kazi choma kule, kumai na mubahari. Zile nazo zinatuleteka magonjwa. Namba yetu ni 09-98-38-45-15. 09-98-38-45-15. 082-96-79-775. 082-96-79-775. 75. Siku mwa niko na pita muvile, mina kutana na watu wakulipisha makitasi. Wakasema, miku na, batakuwa nalipisha polisio. Taxe ya polisio. Kukami nalipiwaka, siku kami nalipiwaka ubia pana. Lakini walienda ulizia fasi ya file, ya peshi, ya masamaki. Nikauliza ule wa mwenye duka kasema, mbona mimi sisikie français? Nasema polisi mimi sinajua na mimi siwe français sawa wewe, lakini polisi iko kwa vitu vyenye sawa mabrick, mamoto, ile mamoshi. Mamoshi moshi. Sije kama njenye tunaogopaka. Sasa umetosha muvile. Sasha hauko oblige kuitupa inje, lakini sasha naenda kanjo kumoto. Umetoka ukunya mai ya Rwenzori. Afya, Rwenzori, mai gani. Unatupa nini mubalabala, kabisa unapenda inje yako. Unapenda foso siyale njita kiaka atulunguza zile machupa tena. Guvernema au mea njota kiaka kutupia ile majiwe. Ile machupa za plastiki. Uko naziuzishi unapata nazo makuta, unazitupa mbalabala. Balabala zinakuwa mchafu, mbele ya mlango wako unakuwa mchafu. Kwanza na mko pombe nyiko unamaliza maini za batu. Tutaitana sante kwa pele, mapele ni za mingi.

0: Mengia sana. Kwa wale ambao wapo wataka nimero yangu mimi nairejea 09 98 45 15 082 96 79 775 082 96 79 775. Ile njo namba zetu zide. Kama uko na Vodacom unaandika message, kama uko na Airtel unaandika message. Mara niko nasema pole pole, wengine wanasemaka mimi nasemaka ni merumbio mbio yaturuhi, nitasema pole pole. Mazingira inachafuka, wanatuambia nimepita leo Mvile, nimekera niko napita Mvile, nimekera niko naingia maduka saa mwenye niko na lari na sina hata safra. Lakini kusudi yangu ilikuwa niangalie eske watu wa maduka wanasikia gisi mazingira nachafuka. Eske mtu akikoholea pembeni yako leo hautashtuka. Mambegeti malavi meziko wapi? Haziko, watu hawashtuka. Vile mko tu saa venye watu hawaone hawasikie venye viko napitikana. Tujikaze tuzitie tu malavu me na tujikaze kuedike watoto. Sasa hivi tushakuwa nacha watoto mchana. Sasa saa hii watoto biko na hangaika kumugini na ba malupangu, unasema ufunge na lupangu wako wa manjayo, unakuta watoto wote mbalabala. Hakuna nasenye watikala na mwele lupangu. Tunawaza watu kwe na wafunga kwa makamba saa mambuzi. Unawaza kama ufe nini? Kwa mwenye uko nasikia na uko naona inaleta hoga. Tukisikia hoga ya mazingira tutajikinga. Munganga vile ndio anatuambia, ujikinge kuliko kujitunza. Wende kusikilia kwa kafulani. Ah. Contacte. Masashe tuzichome. Majichupa za plastiki zote tuzichome. Mapambese muzikuwe na zitupa mbalabala mutatuambu. Ha? Kama nani njari semaka watu wakuna. Lakini watu wapambese wana ujishaka. Habo ni wafanya biashara. Haba jali. Hata ununua kontenele nini haimuosu. Ye umpe franga ende uze ingini. Lakini wamo nyuko naitumikisha. Uko naitupa. Tutakuwa na haja funga watu wenyewe wanatupa mapambese mbalabala. Naomba meri kwanza tie service ya kuangalia maveni zote zenye ziko na mapambese ndani. Mabala materase. Mtu kunalisha poshe mzima ya pambese yenyewe na mavi ya mtoto aenda tupa mterase pembeni ya voize. Ndompelekea njoo lenga ubiri mpelekea mnofu ya nyama. Pale iko kusikia kabisa. Naomba tunajikaza. Usafi hata toka kwa voize. Na usafi hata toka Kinshasa si kwa tamu. Fosso siali takuwa na kia tusukulia masahani na kutulunguzia machupa. Fosso siali zinapasula katuma barabara. Inapasula barabara, inatia terase, inakuwa ya lala ya mama ba msoko. Anatoa msoko asha chambula sombe, anaenda tupa mayeni. Ya sombe muyalala. Aya takama ni mbolewa ya kwaki. Rudia na mayani wende tupa mumugombe nyuko kwako. Apana mutera senye batu ya foso siele bali pasulu. Kusudi tuandike mesaje zetu na tusome zenye ziko kwanza. Tunasema namba yetu ni 09 98 38 45 15 082 96 79 775. Mazingira iko ovyo. Nyie venye muko na recevoir kila mtu muduka. Watu viko na kwa sababu viko mu distraction. Hakuna na mwenye anavala kashine, hakuna na mwenye na lava bobura iko kumaduka nani na kuna kumiku. Kontre poussière unaoza kama confusion ovyo ndani ya watu. Na kama sikosa kama pusiere njita tuletea magonjwa. Na kosa kama vikohozi. unakosa kama ni hewa, unakosa kama nini, watu wengi wanakosa kama biko wapi. Lakini wanasema tunawe kumikono, mai tutumikisha ya mingi, mai safi. Huko mubiro, unapokea kila mtu. Hauyo alitoka wapi, hautamuuliza, wewe uko kujisha. Ile ni ngapi? Ni desa dolari. Anakupa zota muliza ulitoka wapi, ulitoka Mungwalu. Umetokea mjia gani? Ulilikia lomba franga au birukewa kama mina tokea wapi? Nje kila mtu ajikingi. Tukonona binyibiko napita kumitandao. Mbele kusoma mesaje, tutalomba kwanza funji. Atupumuzikisha kidogo, kila mtu arezone. Mazingira yake iko hai. Mazingiri kwa safi ubiko mchafu. Vyenye biko napitika na biko ae. Usikute vikukute njo usikie, njo uitiki. Lakini, usione hata kitu. Aha. Usione kitu, umu kwe nasikilia kwa mbali. Ujikenge kuliko kujitunza.
1: Doktore wali mbira na waile hai. Siono wa matala. Okobulune sombe. Aha, tudo cheio na zero.

Message nyie nafika kwanza hapa na mko na dakika zingine. Huyu ni Kahese kutoka Rwanda. Turu ingine aliuliza mai, kanjitea mai ya kifukutu. Kama tunaweza kunywa hiyo ai. Ya leo anauliza kama akasema siye baba mama hatusikii yake. Tunasikia kata. Lakini tushakaingia njomo vya tru, tushakuwa walitere sana. Tunasikiaka. Lakini kuko wakati nyesi ya mama tuko na kuwa kama tunachia responsibility kweli vasika kunyumba. Hatuko nasikia. Tunakuwa kama hatuko nasikia. Lakini tunasikiaka. Mapato njo kose, tuko natafuta siye wote kuma nyumba. Tulisemaka mai tukunye mai tunawe nengine. Ikondisyo ikuwe mai safi. Ikuwe mai ya safi. Hapana mai yote. Kuko mai nye inatokaka pale ngambo ya Prokiri. Kushukia Mlondo. Inakuwaka mai inaangara sana. Lakini vavivu. Wakukia Muvili. Vavivu. Vamama vavivu na vasika vavivu. Wanendaka shota kuile mai. Wakati ya jua inakauka. Wakati ya mvua inavuya ya mingi. Kwa pale, ngambo ya Prokiri. Ngambo ya Lundo pale. Lakini ile mai, mina kwa kanema sito sana. Wakati niko nuna mamuma viko natoka na mabidoku nyumba. Kuliko wakia tana mabidoku nyumba, wanakeka shota pale jinju kwa karibu. Ile kwa alama abuvivu. Wanende ikunya Muvili. Hamuye kama ni mai inatokea pale mvitu gani pale haya kuwa teste au nipate mtu mwa kusema shaka ipeleka iseje sijue kabisa juma ya pale pale kuko hospital pale kuna kwa kuva pale kuna kwa nini pale kuna kwa na watu wa kupita wote biko pale naomba mimi napata mtu mwa kusema hii mai ishakapita ku laboratoire ya iseje. Kama amuye kwenye hiko mienda baonashaka. Lakini ile mai. Bosita sema mingi. Anasema mai tukunye mai apata gani asubuhi. Mai tulisema mai kumbe batu wabaye kukunya mai asubuhi. Lakini ukakua Muvivu. Hautaweza mai asubuhi. Inomba kukunya pole pole. Kama kuna tayarisha kuenda Muvile. Unekunya pole pole. Usikunya maramua mai. Asema kunya mai elitre ya mai ya moto asubuhi. Mara mo nafata tia kopo kukinywa. Unafata maliza elitre ya mai. Kidogo hivi inayala mutumbu unenda koyola. Kunya mai pole pole nuku na zunguru. Huku na faba kazi. Huku na tayarisha kuenda Muvili. Huku na pita pita kama ni una tafta nguwe nyutavala shosete. Usiende vala tena shanje shosete. Angalia kama viato habinuke. Angalia senglega nutavala kama iko tayari. Angalia shemize kama bali repase. Nuku nakunye ile mai. Pole pole. Papa shakwa nasa habana makazi kunyumba. Ile yote ni makazi ya mama. Mama naangalia wanafunzi kuenda kumasomu. Anaangalia na baba kama ataenda Muvili. Anamutafutia damaji ya subui. Asiende kulia mrestora. Kazi ya mingi. Ile kazi yote utalamuka kweli na witeri. Utaimaliza. Wepe kutena maboya kumisha mbiko unenda tafuta sombe nye mutakula mangaribi. Kila mtu kuna maisha yake. Tena anasema hivi. Lakini alitaka sema hivi. Stay home. Uwe natusalimia buri. Asante. Uandike tena ingine. Nikaseso tu njo manye kona soma, iko natuma mamesaji. Tunasema mazingira naharibika, mazingira tujikinge kuliko kujitunza, tuache viburi, tuache kupuzi, tuombe Mungu, hewi pite mbali na sie, lakini natuko na jikinga. Wakubwa banasema, tusionge mingi. Nasema njua nini mimi nasema vile. Wanasema tufa hivi, tunanja faa.
Saita maneno itaharibika, ha? Itaharibika, inafanya nini? Tunaanza tafuta marezo. Tusitafute marezo. Kipindi yetu ni afya na mazingira. Mazingira yetu kama iko mchafu, afya itakuwa mzuri. Kama tunapika chakula ya mubaya, afya yetu itakuwa ya mzuri. Ni vitu viwili vinaenda kwa fasi moja. Na tutaenda patikana kwa hospitali sie wote. Nani atachunga mwingine? Hakuna. Watasema nyie wote mbakie kule kwa hospitali, hakuna mwenye atakia baangalie. Tujikinge, tuache kupuuzi maneno ya wakubwa. Na ukubwa yote natoka mbinguni, haiko mwenye anavotaka mkubwa hapa duniani. Mungu ndiye anavotaka, sema huyu atakuwa mkubwa, huyu atawaongoza. Wakati anatia anamutia, ulikuwa naanza watatia kama mtoto yako na hakusomaka hata endaka. Sikiliza ule mwenye haiko kwanza pale, anasema tunawe kumikono, tufunge mapua, mapusia. Sasa pusia, njia sio kama pusia, tutakunywa chai ya tangausi na hai na citronele na citron ndani. Kila siku asubuhi tunakuwa nakunya kopo moja iko demilitre, unakunywa ndio nenda muvile. Unarudia mbele ya kurudia, kama hauna ile yote, kunya maji ya moto elitre dimu. Franga tuuze matunda yenye iko na vitamin C ya mingi. Kama hauna chai, tafuta tamani ya mapera. Juu mapera iko na vitamin C ya mingi kuliko vitamin C ingine. Piga tamani ya mapera mo chai. Kama unaona kupiga na kunya mai naye na kukifu, piga ile mapera iko na vitamine ya mingi. Kama uko na makuta, ukwe na uzia watoto mapera bakwe na kula kila siku. Matunda aina mingi iko na vitamin C. Tunayoka kama tu sitronji na kuweka na vitamin C ya mingi, lakini kuko na matunda ya mingi yenye iko na vitamin C. Tujekaze, tusukule mikono, tuache kutia kiburi kwa wakubwa, tuache kiburi kwa nganga. Juu nganga ndio anatuguzaka. Wakati wataona kama tushakuwa na kiburi, haitawasaidia kukuwa na tuguza fasi yote. Haitaturuhusu tukuwa naongea nabo. Tunao tu kumikono. Kunao kumikono haiko problem. Na kipindi tunasema kunao kumikono, kunao kumwili, ni kuongeza nguvu kumwili yako. Kukunya maji ya kifukutu ni kusukula magonjwa mingi ndani ya mwili yako yenye hauone. Mambo hatukuwake na wakati ya kuenda pimisha. Kawaida walisemaka, wanasemaka na wanasema, kisha mwezi tatu unaenda kulaboratuari, unaenda pima mwili yako. Tunaenda kasa gani? Tunaenda kwa wakati kichwa shaluma sana, mwili fasi mwa mwili shaluma sana, ushakunya na madawa kufarmasi zishashindikana. Njuna enda sasa kudawa, kutafuta munganga. Lakini kukawaida kumbe, ingekuwa kata laboratoria ya bure. Jume mingi wanasemaka, watu ya laboma na kulaka za bure. Watu ya laboma kulake franga za bure. Lakini wanaendaka tusaidia kuyua nini unasikia. Na ukienda mbele ya wakati, hautapanga. Ukipanga, unapanga munganga njua risema usiharibishe dawa. Kusudi aweze kufata mzuri, napate rezulta ya mzuri. Tusaidiane na wanganga kuwasikiliza na kujua kama wanasema nini. Hapo njoo wanajua, wanasomaka vitabu na wanasikiliza maradio sana. Sio tu tumikisha tuma WhatsApp kuangalia watu wa kucheza, wa kucheka cheka, lakini tunasahau vyenye viko napitikana kudunia. Tusipotezane na tusipoteze watoto wa mingi na watu wa mingi juu ya nini tuko nawaza kama vingine vinapitikana kwa fasi nyingine havitafika au ni vya mabongo. Vikakuwa vya bongo ni mzuri, lakini natusha kamata kwanza mamezira zenye wakubwa wa daktari, wakubwa wa kanisa. Tusikuwe nasema mkanisa. Unaenda mkanisa, unaenda unatoka mnusha fa zambi. Mkubwa alisha
Mkubwa alisema, inaomba tunaenda, tunasikiliza na tunatenda. Banasema, heri kutini bora kuliko kutoa sadaka. Ukatii kunako mikono itakusaidia zaidi kwa afya yako na kwa afya ya mwingine. Inaomba tunajikaza, tufanye usafi mingi, tuangalie maflako za plastiki, tuangalie masashe mubalabala na kumayalala zetu na maparsele zetu. Zila zita tusaidia kasiku hata moya kukomarisha na lengamo parsele au vishusha au nini kusudi tukue nakula na vijitu natosha maparsele zetu.

anasema hivi, niko Kitumbiro. Niko Kitumbiro. Merci. Sana akose kwa kipindi vile nyo alitaka andika. Uko mama wala musika. Uko mama wala musika. Sasa nikasema niko tate. Unafaa bia kushukuru, Mungu akubariki sana. Mungu akubariki kabisa. Ana unafaa bia kuita kwa Kitumbiro. Watu wa Kitumbiro wa mingi wananifataka. Na hapa kuko wa Lubumbashi mwenye alitoka kutuita, tulisema ni Papa Justice, siku nyingine tulisemaka tena. Na mwingine aliita kutoka Utuele kutuita. Tunaona iko ma message za bien. Mambo tulikuwa nasema kama mtu unaita, unaandika message, unasema kama unatoka wapi, kusudi tuuye kama radio yetu inaendea mpaka wapi na tuweze kuongeza tena zaidi na zaidi. Asante, tutaitana nyuma kipindi kidogo. Tunaona message zenu, tunaona appel. Inomba tujikaze tu, tutaitana nyuma ya kipindi kidogo. Au unaweza ita wakati wanatia muziki, ndio unaweza ita. Asante. Huyu ni Walukanga, ni Eric Walukanga, anasema merci kwa kipindi. Unafaa kabie kutufundisha. Asante. Mafundisho inakuwa kabie wakati mtu unasikia na natenda, lakini tuangalie gisi ya kujichunga CMS, siye peke kwanza kwa mazingira yetu. Mambo mazingira inachafuka, mambo mazingira iko na hewa yenye mbaya sana. Inaomba kujikaza, kujisaidia. Naomba kujichunga kuliko kuzitunza. Njo vile wanatuambia banganga. Na ila haiko kigeni kwetu yenye niko nasema hapa ni ni ya lazima sana kujichunga. Mambo hakuna mwenye ataenda kulipia hospitali. Tutatia kwa kukubei tu tuende lipa kwa hospitali. Lakini mtu mwingine ataenda lipa. Na ni ile franga yenye ungelipa kwa hospitali ni ya kidogo kuliko kwenda choma masashe zenye ziko kwako. Na machupa za plastiki. Machupa za plastiki, unaona mtu alishakunya, anakutoka kunya mai, ubie anatoka kunya, anatoka kunya pombe, ubie maji mave, anatupa nini munini, munji. Unasema aske huyu mtu kichwa kiko mzuri. Ile plastiki anatia pale bakwake nyoa atakaye fagia, bima atakaye ichoma. So wakati tunayona mumatera siko mubaya sana. Naomba tunajikaza. Ukisha toka nile chupa, unaitia kumoto, inalungula. Inalungula. Mambo watu wa mingi. Wanalogotaka zile machupa na mingine wanakoyolaka mwazu. Kisha uwe, mtoto wako ataenda logota ile chupa nye walikoyola ndani. Anakunye mayo maya. Atayua kama ni chupa ya namuna gani. Hatone gizi tuko na jiexpose kumagonjo nye haijulikani. Hauye mwenye alikoyola mayo iko alitoka wapi. Au nini wapi. Na hii masiku. Wageni viko na probleme tena. Ukwe mgeni kwa batu, ubie wewe unaenda kuwa mgeni kwa batu wengine, iko probleme. Baka kwa utandikia fasi nyingine, usikue kama unasirika au wamewaza kama wewe tu ndio unakuwa na magonjwa. Hapana. Wanaweza kukinga au wewe unajikinga. Wanasema enda kudawa, usitie kiburi, enda kudawa mambo. Inaweza kwa kukinga au wewe unabakinga. Mambo mazingira ni kuchungana sisi kwa sisi. Haiko mambo ya kuchunga mtu moya tu. Hapana. Hauko na batoto. Ha, fulani alikuya, mulale na wale batoto. Hapana. Ile tena tunataka rudia kuma sisteme za zamani. Omu unalala chini. Na wape kuneza jilombia hata kulala chini musalo. Juu ya nini auye kama mku wae. Usike amaliza nyumba ya batu. Au nyumba ya batu usike kumaliza. Au sitoshe pale kinyi kitenda maliza na wewe nyumba yako. Tuko unaona vinyi viko napita kwa mitandao haiko bongo. Nimepata hapa message karibu nini apele karibu 15 yenye naniita ni sababu muda ni ya kidogo. Tutaitana nyuma ya kipindi tutaongea tu bia bie na tutavipitiza siku yenye inakuya. Mazingira iko ovyo sana. Mazingira iko mbaya. Tujikinge kulizoko kujitunza.
tukule mimea yenye inakuwa na vitamin C ya mingi. Na chakula yenye iko na vitamin C ya mingi ni matunda na vitu vya kutuletea mantikoro za mingi, kukoka mai ya baridi, mai safi ya baridi, kukula mapera, kukula masitro, kukula chakula yenye inaweza wezekana kusiye. Yenye inaweza wezekana ikuwe kumatunda, usingie na ukula tali tunda yenye itaongeza ile antikoro. Tulisemaka mantikoro zetu zinaongezekanaka kupitia ile kapisini. Tulisemaka watu wenyewe wanajua kapisini ni dawa ya malape. Ile inaongeza antikoro zetu sana. Nilikuwa sema tunaenda kapimisha ku laboratoire, kumbe ile tunapaswa enda angalia kama maglobulin zetu ni za kidogo au ni za mingi kufatana na malisho yenye tuko nayo. Tuko na kula chakula yenye ulipata, lakini ne, sio chakula yenye inastahili labda kumwili ya mtu. Hapo tunasema tusikule sombe juma moja, lakini masiku tuko na fade semeni na tuko na kula sombe. Itakuongezea globil blau bina uwa maini. Unaenda ongeza yako kamnyesu. Inaua maini yote, nywele na kwa senyu lipita msalo. Inomba tuangalie afya yetu na mazingira yetu kama iko mzuri, kusudi kila mtu aweze kujikinga kwake. Sijue kama batoto tutawachunga namna gani. Merci kwa wenye bashafunga masomo. Merci kwa ba mwalimu wenye viko na endelea na kufunga masomo. Tutarudia tu kwa masomo siku ya proclamation, na wengine hawataendelea na kuendea kwa masomo. Mambo iko ovyo, kukontrole watoto kwa masomo shakuwa nguvu na kunyumbi kwa nguvu. Kama ungali na puuzi, ujekaze, usipuuzi tena, uti kwanza malalamiko ya wakubwa kusudi ujikinge, siyepote tujikinge na hewa nye iko na kuya. Hakuna mwenye naisahau, lakini hewa iko mbaya sana. Tunasalimia wote, Utuele, Katanga, Lubumbashi, Goma, Beni, Kasindi. Fasi yote radio tunafika, tunasema salamu kwenu na pole sana. Sie wote tusafishe mazingira. Unakuta machupa mbele ya lupango yako unazichoma. Ukiona mtu anatupa chupa unamlalamikia kabisa. Tusikuwe natupa machupa zote kubalabala zenye zinaweza lungula. Tukue na zilunguza, tukue na kuraje tu ya kuzilunguza. Mambo ile ni kazi ya kidogo kuliko kupoteza watu au kupoteza franga kupitale. Asante, Mungu wabariki. Tukue bati kubanganga yetu na kubakubwa yetu ya makanisa biko natuletia malalamiko sana. Tuwache kupuuzi au kuleta komandere yenye haukuona. Oh fulani tena alisema, yo fulani anafanya hivi, hapana. Tukue kwanza batifu biko natugombania mambo. Tuko watoto yao. Asante, Mungu abariki kila mtu pale anakuwa, na kila mtu apime kuangalia mazingira yake kama ni namna gani. Tunawe kumikono, tuvale makashi ni mapusele cha kwaza mingi, tukule kumatunda, tusikue naongola matunda muparsele. Ile matunda yetu yenye tunaweka muparsele ndio itakuwa natusaidia kuongeza masoda ndani ya mwili yetu kusudi mahewa zitu pite. Tukunye machai maya moto kadiri mtu ataweza kwake. Nasema asante, wenu ni mama Christine Zawadi ambaye anapeperusha kipindi. Asante sana. Mungu awabariki. Usafi njo afya, njo ya kwanza. Usafi ni lazima sana, inatukinga kuvitu vya mingi. Asante, kwa heri.

Wahi wa tunga wasikilizaji yewe chehende Runik Sante Riloko Centre d'Expertise Esho makoni shingikruniki Eyukawa niko mwaveni goma numero 9 Muna wire tukika na ya oko depistage Na oko importas eye depistage Depistage ni chi E depistage ni teknik eye sante Eyo igositeli kolesha eripimisha omubere okukatambi eli prevenir omubere neri prepare nikusema yani depistage ni kutayarisha mwili na kwenda fanyisha vipimo ataka makomplikasyon zinakuwa asia kuwa na ni ya maana sana tena sana Eri kwa depistage yoko ndikawa tikaya na ika kolisha inachaka seke nani magonjwa isirikile tena mkominote. Mbortasi depistage nene, eche kwanza. Depistage. Ikaleka amakoni isha punguko moko minute na sante ni kapitale nene amakoni kale tu maskini bunene mu muino ko bandu sipurukwa tunemu mubakani riatute Mwendre mwipimise, mwkiriro mwele, mwmenye ta eye sante ikuwenyo. Amakoni, ule mundu kubinya pimisha uko kukatambi. Eso mundu waka pimisha kukatambi, anene ni bahati. Eyeli lama na bahati na kuwaka yulu sana ngende vya ngavu wa chenande na Kiswahili importance ya kwanza ya depistage ni kuwambu esa obukoni wa masungika kukatambi esho bahati shikabia nene na lama ikavya par exemple ka sama selila zinajipresente mwili komplikasyon azikuwake mara moya azikuwake me ofire ya mizire katambi katambi bo zinakuwa kana ziko na jiagrave na sasa zinaendelea kujiagrave probleme zinakuwa sasa probleme inakuwa makomplikasyon zinaanza na saa ugonjwa iko kumwanzo komplikasyon masintoma zinakuwa kazi anja kuwa ya magonjwa makoni zimoya ndio inaombaka kwenda fanya ile depistage paske depistage inakoka na kuya chini paraporo na saa komplikasyon zinakuwa ili na inatesa famie mingi sana saa ugonjwa imeingia na saa unaenda onda kituo kiafya saa ugonjwa imeingia ndi importance esho amakoni nene esa ineo kwa mwanzo Esu kakuli depistage, baka mitrizeo kundibo. E depistage, ikawa tika ya wabanka ngayari menya, itadi sanyambu bo, toma sungamo, chino. Nero, eshase, baka mitrizeo, baka, wanene eshase eli gerireo. Indi importase, maugonjwa mingi. Zenye zinajuliwa kambiyo, zenye wanapataka mbiyo.
zinakuwaka metrize sana sana, na shasi ya kupona inakuwaka inakuwaka inakuwaka inakuwaka mingi sana. Depistage haipashwi kuwa na kamatiwa sa vile nuvele ya mbaya, me kumbe inakuwa na kamatiwa sa vile puvuari ya kuyua tu eta de sante na kuyua kama mwili kuna funksione namna gani. Ni kusema ya kwamba saa uko natembea na uko na santea mzuri, saa unemu mutumike sho miviri pale uko na kapitale nene kundile njo rishese ya kabambi sana. Me saa ugonjwa inaingiaka inakuwaka komplikasyo na inakuwaka umasikini sana, inakuwa umasikini sana. Njo kumbe kukua na kuwa na ile wakati ya kuenda kukituo, unaenda pita muyuma, wanangalia état de santé na wanayua deja nini kuna kusumbua na kama iko bien, wamuna kuwa numeyua kama mwili kuna fonctionner bien sana. Hii ndiye importance kwa aspect ili bakaula mu modification de comportement. Résultat ya dépistage ka permettre omundu eri menya kwanju tibo nyangana tunza chino na ina permettre ka baganga bakukoseye na kuoriente ku mode de vie, unapaswa ishi hivi, unapaswa kula hivi, unapaswa fanya activité physique avant même baku sigere na bakuindike ma médicaments zenye unapaswa kupata. Sante haiko absence ya signe me ni kufuatilia état de santé asilasi ya magonjwa zenye ziko kroniki. Kuhusu tu dépistage ya magonjwa zenye ziko kronika, ma maladi zenye ziko kroniki zina represente siku menace nene sana umumui, ina depase na magonjwa zimoya zimoya zenye zinauwaka hata sana. C'est pourquoi tuko na sensibiliser sana hii siku watu kuhusu ile magonjwa ma maladi chronique, bayue na baweze kwenda kupimisha na kuyua état de santé yao. Nilisema vile kumwanzo tunakuwaka ku centre de santé ku centre d'expertise de centre d'expertise de maladie chronique na ipatikana mu avenue Goma numero 9. Tuko naendelea na kipindi. Maladie chronique ni ule ugonjwa wenyewe una kwasa unafanya siku mingi na unatembeaka pole pole pole pole na unakuwa na makomplikasyo zinakuwa grave zinaandri na kata na moro sana sirtumo mwire jo yetu na zinaombaka zinakuwa zinajulikana mbio na ifoku kuenda pimiso na yua mbio sa unayua mbio huko na shase ya kupona kabisa. Ekuwe depistage ikabia feble kutsebu kutsire kuwe yeri tunzo bukoni. Tuende tukolese depistage yo tuyakole benzame uko ko centre d'expertise eye su maladi kronike. Kunde sa tuki koleshe dépistage yo
ugonjwa ubuku ni ubukuwa ubukuwa ubukibya bubuke omumuyi and pwe yo tu tukindikanirya ko ni utafauti obo buli andre depistage ni diagnostic e diagnostic ayo iyo baka kola yo eka esa ubukoni waberengera eriendo kunani okwo ku lupitali baka kusilte me depistage iye baka kola yo asa tamu berene ene mu semble marche ndeke ni demarche eli prévenir kai prévenir oko ko complication so sa sangabia tukiba kanire na nako na ko ndi importance eye depistage eso maladie chronique eso si c'est ya dépister sika kunduro ko so complication na ko so complication c'est le grave na so complication eso sika ya iko konani oko bifo oko no ko vindo le grave nga kasere exemple et hypertension et il t'a dépisté souvent il y a entraîné insuffisance rénale coup de paralysie après AVC et dépistage il y a permettre et remettre à place traitement et le préventif et le protéger à ma organe homme mourir e depistage ni ya maana kutsevu ni ya maana kandi ni ya maana kutsevu tunemu ba sasibize mumenye kwanja eta de sante kunde bandu banene baka i permettre liko le bindu bene no mumuishi basi e sante ya eta de sante ninemu kwandi tukaba ni komo Omavini Goma numéro 9 au centre d'expertise à maladie chronique Marie Reine ngendo sobo mo définition y est

Quem devo na no co no co indi importasse colamo e privacy e essa complicação irreversível ne cusema ma conjo ni co cronique yenye haukudepiste swate yenye haukwenda kosite kujua yenye ilikuwa mumwili wako inafika kasuva kuma komplikasio zenye zinakuwa ka grave na zenye zinaandirina ka facilement mugonjwa kuaga dunia swate kufariki. Example, hypertension yenye kukuwa depiste ina kondira kasuva ku insuffisance renale ou ku paralysie après AVC. Dépistage na permettra ka ku mettre en place traitement ni ku préventif na ni na protéger ka ma organe cible sa vile ma cerveau akili na sa vile roho na pia ma re aussi. Aspect ingine ni aspect socio-économique ni ya kusemea kufranga kuku yenye unaweza fanya nao depistage inakuwa suva chini sana paraporo na gizi ya kujere komplikasio gizi ya kujere malari saisha ingia mumwili na famii inakuwa sirisharge ni kusema kukuwa na bon sante ni richesse ya kabambi sana na kukosa afya ni umaskini wa kabambi sana kombo nakuwa unayua mwili wangu iko na fonctionne hivi muko hiki na hiki na hiki na hiki c'est pourquoi tuko naendelea kuwa sensibiliser mwase banene mukendi karibishoko centre d'expertise à maladie chronique ye kasungi komo mwaveni Goma mukikaribishoko ne abanganga bakibakaribisha ndipoe tukisuba omobile tuli ababuoko mwanzo nani definition ye dépistage. Et dépistage, bon, ningende watane ni Kiswahili, ndio Kiswahili nao wana mtu ulikirira. Dépistage ni stratégie yeye santé yenye inakosistaka kuidentifier mu population. Watu wenye viko wa bon santé wenye hawana masinya na kupresente na kujua wenye viko na maladi kumwanzo juu waweze kuwafuatilia na kutunza na waweze kuwa na shase ya kupona. Kwa kifupi, dépistage na permettraka kusepare wale wenye viko sa vile viko na ugonjwa wasepare na watu wenye viko a bon sante ava faze klinike. Tune mwendelea ni kipindi chetu hii ndi bo tukasoko kama importase tukafasiria somo omo Swahili. Importasa eyo tulia vya tukashi yao ni efikasite terapeutike. Muswahili ni kusema ya kwamba plisi ugonjwa unazuliwa mbio. Plisi bahati ziko mingi za kuimetrize na za kuponesha ule ugonjwa. Par exemple, materiele ya kupimisha ikapata maselile zenye ziko precancereuse mu niveau ya col ya iterisa

et na permettre que le traitement soit quoi simple na évite ka ka serre il ka serre itérisse na na permettre ka au moins qu'il suivi na kuna na bahati ya ku ya kuponeshwa. Tukiendelea na kipindi tunapima kuongelea na usima na maladi kronike. Maladi kronike zina represente aujourd'hui ya menace nyiko kabambi sana nyiko majere ina depasse ata ma maladi za mingi zenye ziko efekti zenye ku terme ya vifo na ya kutunjiwa ni kusema maugonjwa inakuwa kana ma phase na saa ugonjwa iko ku phase ya kwanza inakuwa kabisa waganga wanayua ku mwanzo asebo hii ni complication ya yenye naomba hivi na inakuwa ka suivi na inakuwa kana ma chance za kupona. Tukifasiria na Kiswahili différence entre dépistage na diagnostic et diagnostic bakakolayo donc wanaifaka saa mtu amekuwa mgonjwa saa mwili inakuwa na makomplikation mtu anajifere kusite ile inakuwa diagnostic. Na dépistage inakuwaka saa mtu anakuwa saa iko bien saa etade sandiko bien inakuwaka kuprevenir ni demarche yenye inakuwaka preventif na inakuwaka proactif. Importance ya dépistage kisi tulikuwa nasema na Kinande inakuwaka na 4 pilier. Pili ya kwanza yani inakuwa kana 4 parti tuseme hivi. Ya kwanza tulikuwa nasema plisi ugonjwa inajulikana mbio plisi chance za kupona na za kuimetrize zinakuwa yulu kabisa. Par exemple sa wana detekte hata ni mikrobe swate ma parasite mwili wanayua mbio na zianja krema complication banganga wanajua kadeja gizi ya kukuongoza na gizi ya kukoseye gizi ya kusijere kusema bo kuwa nafanya te exercice kuwa nakula hivi kuwa naishi hivi. Na ingine aspenye tulikuwa nasemea kuu ya depistage inakuwa kasuva chini paraporo na kuu ya kujere complication na complication saisha jipresente yani ugonjwa saisha jipresente bo inatiaka famiye mufai mesa mwili kwa abon sante sau kuna tembea bio huko mtajiri sana na kupermetra ka ufanye vitu vyote wenye unaweza fanya. Dépistage haipaswi kuwa na kamatiwa sa vile nouvelle ya mubaya me inapaswa kamatiwa sa vile pouvoir ya kuyua etat biologique etat ya mwili yako. Mkontekste ingine ni kusema dépistage tu kwa kifupi ni kuprevenir contre ma complication zinaweza subvenir mon organisme yani ni kujua etat yenye mwili iko nayo unayua bo hii kafika swati yenye shakuwa nimeyua kwanza. Tukiendelea na kipindi tulikuwa naongelea dépistage na différence entre dépistage na importance ya dépistage.
Dépistage iko na maana ya mingi sana, na ina permetraka mtu akuwa na yua ya mingi, na tulikuwa nasema akuwa na yana vya mingi kuhusu mwili wake, na tulikuwa nasema kuu ya dépistage na kwaka suva chini paraporo na kuu ya gestion ya makomplikasyon zile zine makomplikasyon zinezaa fersite famille zinaitia madepase na zinaisisharge sana musisteme ya sante ya muregion. Donc il faut kwenda kusikte, kwenda fanya dépistage avant ju baweze deja kujua gizi bata maîtrise komplikasyon ya mu mwili. Nilikuwa nasema tunatokea ku centre d'expertise ya maladie chronique inayopatikana mu Aveni Goma. Tuko na kuya wafasiria kuhusu dépistage na kuhusu importance ya dépistage na kuhusu ingine ma vitu ya mingi kuhusu sante. Tukiendelea ni kusema magonjwa ikajuliwa mbio inakuwaka na shase mingi ya kupona na ya kukua metrize, na ikajuliwa epetar makomplikasyon ya shingine inakreaka komplikasyon zinakuwa grave sana, na zinaangaje kuu ya pesa nyingi. Njo vile tuko na wasasibilize mwende mufanye depistage mujue eta ya mili zenyu na mjue gizi mili zina fonksionaka. Nilikuwa muganga wenyu, tukimaliza kipindi Tongo Victoire Kivu.

0: Le plus important, c'est l'amour, c'est la chanson qui nous conduit à suivre votre cher monsieur Chinaba. Thomas Sima Konde Tumwanzire Kutsebu Ngoko na Tumwanzire Vyo Bakatru Letra Mnawire Ye Honorable wa
1: Misisa Timote wa Kalambo,
0: Yo mama
1: Umunyabuhinga.
0: Yo mama Omulenge wewe Tuwa mushire mikro Atuberebio alia sanavyo
1: Namakushima.
0: Basinja
2: Baba, inje nama nwa mabunyumba wale Nama rekana na mwono vyo kabisa kabisa Obunyumba, eriti kwa muna wire Wama,
3: mwkwe wale Wama yilo yu ya wote tamika nyashiko Mwore mwono nyikushikiri
4: Baba na gezina shekosa ya Zina shechikari kumuka riunye wachakalu wa munga nichi Akari anwe chanzire Esho njimba kamu vure racho Obuli chinducho shikuwa kaya traganga muha Jose ale changa mula
2: Baba, loba nzalo ni kati yeyi Kati yeyi yiri onoba
3: Kati ya mashabi ya loba nzachi
2: Enjingoye nayo, si yiri kwa matela Atri ha, ngawe ha amatela neyo
4: Sumuta, rekisha nehe mwere rahare baba mkwe na u
2: Kumbi na wira, no kunde mukache shonganga shangisha Veri luma, kene njingoye uye mabisale ye nyibondi
3: Mkwe, kwesu shuwe kia matela Lero, wamanye he muka kopash
4: Aji, baba kasu uya kana umunduko kwata he muka nache Na nabia uvita matela, nero homundua kawe terera Ebu kaji habiri vichuna, ebu kaji wabiri luana kutufi Nero mato tongo kere
3: Ahomu wabulu kumapira te wama matela Kwa ule nago hali
4: Manake baba muna tingwa kwene nabiringa labu mwabi ninge ndingaru nda matela Vama ni tuso meriri ya mga matela uwene wayu Nero kuna heka woni cha nabiri tingwa kwene ni
3: Kumpe wagole roho wachinaba Oho wachinaba enoka Hoha kaba meka matela uwene
4: Eduka ya chinaba iri enoka yu hajikwe
3: Omo kurazema ya veni ngulo neri peruzi nimero 14 Aha ya matela uwene original e galaxy classic Awali kwa moliri ya uwene Ukile ya anua matela awali kono nansiri sana
1: Watu ngavali chatubanzo vato ya vavoya Enga tekeri Eriva kiriana eriva shima Nyobo shingo kumunamu Hole kirea radio moto butembo beni Wavole mundu kuri na rewe Na mamu Irimushivya Kuna yona ya mawe ya Cesar trade minute Cesar trade minute Wavole mundu yare Oyuna kwa mire radio ya no Naba kende sunge chende chenocho ku WhatsApp Enga wanete Obole mundu Na mamushibia Na Enu ye mezo chinaba ye jirahano Inje bakanyi holomo Kalambu wa misisa Timote Nga sere ruenda Eyi kikala mashu Na yu kende leka umure ngina wa hikakwe Eyo mulia yo Yirebalu mebavere Yere kageni Shachiri mugeni kuno Abra vegera Nimeri na yu kageni Ehabia na George Makeo Aluna mabinyano se Na Ndira anu mbumaniri wandre Wa Per Moise Kalemberia Hawo mano mshakulu Filipo Makomer Abo babatuhomu wanyono Ambu ii wanganase wakania Wakaniri avandro Okove kabia, ewe namu hikumuduka, umu alimandasyo, ya kato bachenaba, omusha kulu wetu wa maka, eji kaba nekumuave ningulo, nimero 14. Watu nga mama biwa ka publicity ya kuku kanamu lava, katutukumbe wawula matela. Nikuwe nena bandusi bisho kisho koverawu, nabandu bachina kiseo koverawu, Neruwa uche muwamabi uchina kiseyo kubira uu Wase ni kongoze Wase ni kupokere Naba ndiba numuduka baki kupokere Omuave ningulo Aho wakatsu bachinaba Naruwa yende weye kisha ndeki Uwe watichi shonganga Uwe watichi shonganga shawo Situ chiri omuveru webio Chikari kitu wakura tuti, amatela tu wete kuitue ye originali awachina bakatu letera. Akabuge miaka kumi, amatela eshali ya tatu eritoboka. Eshali ya tatu voka, ngebe ndebitela wakaba nikiji. amatela tuwote ko ni originale. Kandi muli ya manimero woshi awe bibimo vya shonchengo. Muli ya manimero woshi awa kakesa ya kwa bandui kumi tunawote kuo. Tunawote kuwa kakesa ya kwa mundomo bando babere. Tunawote ya matela waka kakesa ya kwa bando saba. Tunawote ya matela waka kakesa ya kwa bando bane. Tunawote ya kumatela awa kakesa ya kwa bando makumi mbili. Chena babere ratau kandi ya uweni. Tunawuto kumatela uka kesaye kwa bandu wa satu. Ebipi mwabiyoshi, tunenabyo, umaveni ngulo mwaha. Inyo mukara ngurama masabu ereshendo kumatela. Ngabaremba. Amatela, edodoma, e originale. Akabina nandi kire kwa atia. Lekini wamabu ya ura wahand, vangana kuteba mbo, ye originale kunde. Umunanga na ye hande kire kukachimba kiu wati originale. Ituwa kalu nalwe busunguna nandi kire kwa mbo. Originale chara kiba tubwera eba tuligira hanu ambo wase tubweri abandu na ukinyo omora ngiono ewe luwa bwera obondete tayara ngoroho wa chenaba nyoba mamitualite nyoba besomo nyoba mukanderunga nyoba hingani wama sabua eri ya uroho wa chenaba hokumatelaya kundu wa matela uwene. Mukata horekere rono mungarendero muchaswa umuchomo mumuyiwe butembo e mutaro horekerera akomushakulu nayo kabuga ebyashi mukwame
5: ayika ayira bashakulu ababiritegira ibinyo byamatwe kande abakahana abantu nganje ngokungahana abantu teribuga cyuma konde na wotu kanzuka kwa radio moto omulabera alimentation ya chenaba radio moto gashima amope kataru kakaveni ya waratura tara radio moto nchindu chikadutse mesha ya kutsebu na mnubi umu alimentation ya chenaba nandi mwa kubia urikulia ya shonza sano shitu ngatuka uchiria kwa wanabatu
6: amatela
5: yani na mnubi katse mesha ya kutsebu kumbi kuni ya toloveri bei aba nabu ulu wanatunemu utairia baba huka kome tuwa ya uraba kome raguwebi eba haba kakisha kubi na wakato liye chima yeko tukandi ikayo wa nene lingumba nere nene elio tukande endele ya rebo hirematu wa wabandu kusudi tuto kerewe tuangana ya ndo kosha njengo kweyo esho balunga banga haba kakisha ako
6: na makushima baba akume noka hula wamonde
5: akume nanga hula wamu katembo musa uli kahasi mnyevu ingetiondo wabu mishisho
6: wa Mungu anya
5: ndio
6: na makulangera
5: basi
6: kashi uliko motema
5: anoni kashi
6: enu inaba mamitwelite abate babya mama hawanga awere wula matela wabageni
5: ama mitwelite ane eriyo itukande shetwa byendesha ndio naratu wale tanzege na nzege itwale vya mamitwelite nga kanda shaka matela mangai wo alakini ya kata lewa regleko baloba ya ndaeke
6: wamuwani ya matela tukute kuye originale wachina wakareta
5: washinja arwa huwa mabinyi temesha neri temesha wa niwonga nikaniria
6: washinja
5: ndiyo
6: hii radio moto hii ya neyena
5: bas
6: mezo chenama
1: si mama vio uira ayo nikahashi nayo niwa kubasha kulu ababirite iribinyo vya matwe aka watino ya kida endale ya ribu rabandro abandu sebasha ataba umo matela mweji kumeba ula matela yini originale kandaba ya urumaveni ngulo oyu nikashi alwe na bandu lunda undabali ya nyeve rekira batina wakende hongoka kumanyitu wabalu shiri yako koloke loke niti ii mwase oyu nikashi na mara mucha bandu boshi aba kabaneka omoboheka na mara mucha bandu boshi aba morogenda nibuhinge wetu ewe tuye buhinga yeni butiro irengonde yaye bahulikiriri banzwa bate ya baboya wanganaire shombeni kumi lakini kumbe wana ulia kwengoma ewa wala matela awuwene isi washa kisa yolobe nganda bahe nimero nyomu na muhandrika ngeba he nimero tutia echumu mabiyo wacho mutia amatela edodoma kanda ati dodoma original ngabaremba kunde nibatse mere mama biwa mushakulu wa kahashi
7: na yokate kubujumba tunu na ingeni ya samu ngitu walimu ichipia chai radio moto mkamorendarara valume rumwa mabiyo morenge wakashi na yoke watu ii tukia uroromo enu yine vikundi ibe mamitualite lakini ukana ya sungeva wole ibe herawo na yulia kesa yeko hiyo kandi wa shache shonganga sekaloma ine biengalie hunza wakonganga mutaye ndo kube matelave ria ibi uwene kandi ama kulere woshi anemo amawa mbali mbali anoko kachemba lakini umabi tulaku woko na kubia luke buti ii kwa neneboro yenu china babere tuwe ticha china banamu we ticha bandro neru ewe wamabi yewo chine tilingana kuseba koteba teba chine nziru katebu inje kundenga kubura kundene kusemere ni kwenzire tagendu mweve ningulo nimero 14 inyumba yetu ya wanzaho yere kwebeyo mwerukire ni deport mweve ningulo mwa mweve ningulo Einde tape twamengira kuyo mwamabiwa mwatsi wa matela ngatashe baminyiseba ulikiriri kutu nawite oku parfait e parfait scala nayo ineho umasabu karangura e washendo ku parfait scala e ya majifu ineho e ya rose ineho e parfait Eye bla, yineho, ne e parfait, body leaks. Na yineho, yinene love, buye shabia ne sende, awande ma parfait, neru wa masabwa, iwo une utiduka, kumbe benduwe vyo nabyo, esi vyabu lumuduka ya wase uure na howe etu, tuotu lechetua. Tukende kuhabi umubeyi yuwene. Kune wanganami baba kina kuli malimayo mumuyi wabote mbuwa ono. Nje shine nzire wake kuli mialimia. Kusoka ya ulebe nduwe. Ebi sibi angita. Olubwele. Tasa utu ugole roho wetu. Wase ugole roho wachenaba. Umuavi ningulo. Mama biyo umati yoyo. Ngatasha minyisaye. Aba ulikiriri. Aba ulikiriri. Ninyo muka kuluhingania. Ninyo ba komersa. Ninyo ba stoker. Ama uta na wacheneho awara hakava. Aneho, eskala yeneho. Yeneho mwase, egriseline yeneho. Wabi hiketumu duka moroke heka makarto kumangahe, situ endevo lao tukiku hao. Tukiku ha makarto au karonda. Neru wagendewe ya uulia. Evita yeyo, mwase mungu raho wachenava. Neruka ndimu ya ulaye. Ni chinandele ya. Alimantasyo yetu, ayo mwave ningulo. Ifarine yi. Ika ulamo ngano bora. Ifarine ngano bora azame. Na brebabu ira kanje. Kanje. Iwo karekina vesha suba mwebio. Ina suba mwienge vuga kunde. Arenga wabere mutwenge. Arenga wabere mutseha. Tasa lawa humula matwe. Kuse echiri mwiche nyamuhanga chiku chimire. Wase wesha wole roho wachenava. Kusudi uwejika ya bandoba mweneo ya uremo. Iwa baku kutiri umuketi uwene. Kuse waranguro efarine yuwene ya tuweteku. Nera bandoba sha wole roho wawo. Kuse rele ule farine moya hivi. Eye tune nganu bora. Nganu bora azame. Nivesengi kilo. Nivesengi kilo enete eyi wone rekageni. She chirima vehi. Yikabye ina wone re. Ndreke. Erunga babu rebio. Kunde nirio mubiro bia retungerera. Nirio mubiro bia rirebia. Omudada yo mabihikare. Shore she makeo. Yo ama anamusheshima. Na yo mabishimemezo chinaba kunde. Na malangirungo kwehe nirie. Erebe sindi kutelevizio. Na yu akaha kabe hii utahatukara eta. Na yu hiya kana hakaba. Na heparfeja hiri. Hiya mavengiro mchi yomu yonu nikerenu. Na makura mucha dada. Na makura mucha chireta reta. Oyoni mukiria wetu. Akati kirishima. Vatunga. Vatunga. Endambiye no obule mundu hikere. Obule mundu hikere. Tubarabarane. Tuya gururu maveningulo. Numero 14. Okuduka ya katsu vachinaba. Iyo chinaba oyu. Akikupokera. Naba fanya kazi wakikupokera. Neruwe shiwe alubere. Neruwe yendewe ya uulia. Haiko kusema nasema bongo ni nasema kweli. Nishaka baambia ke musikuna uzisha vitu vyenye viuzane. Rangura vitu vyenye batu banalaga kako. Ebi ngane uwa ticha. Mwase, tukende bapokera omwaveni ngulo. Injenga biyango monorable wenyu. Sindibu ya benduvi ya repika pekira. Ngabu ya benduvi na kwa obu hakika. Niri muonorable wenyu. Aba ndi ambonito rene chinzasa. Ibareru ngashi ya chinzasa. Kupinama iba kangania. Ebendu tukale traka. Ndi evri umubeye jirendeke. Efarine. Efarine. Aba ndi bakani bisho farine sheji. Emebotevi hikiba shaso nole ba heka mokare kare. Kusi chilo chilo. Itua kututetu utia. Itua kututetu utia. Vesengi kilo. Tu ikibia yene vesengi kilo. Mama langro modada yu kalu waho. Akabisha abu ati ok. Ati ok. Na yu kashuhudia. Na yu kashuhudia. Matashi yu kuenda etapi. Esi mwaringe kane muti ya pamberse. Ya verehwa. Epamberse yichineho. Epamberse amami love. Yineho. Munga sungo mundu yevichai. Makamborati ii. Na yepamberse na verese merayu kawula. Bando bakeba na mushato layo alakini hene mwecherewu. Nga nga yenda ho wachenawa. Amwase sego yebatunga. Maka tikirishima. Ama tikirishima ryo kutsebo sebo ati. Ure mukaye muka chenaba. Ure mukaye chenaba. Ure mukaye na bafanye kazi ba chenaba. Aba alimu alimandasyo mudeporte muwave ningulo mwa. Na yeniti ii. Aba holoba mgeni kuliaba. Nitiba huliri nari awono. Ati ye. Yeah. Aba ndabakana sagera hururunu kuradio. Aba ndikushi ukana sungeba wenga wakasaga. Ati njena mabira tikirishima. E pamberse best star. E original. Ituwa tuwa ute kuyo. Kandiye vi mubeye UN. E pamberse best star. E original. China babre retayo mwaveni ngulo. Wamasha ule ibe pamberse vere chitia chitia. Eni uka yetuwa kunde. Aba kapirate babre vyo mwano. Ituwa vendo vya tutukare ta. Jikabi ye ni original. Ono mahandreka deja. Aba ndo babre watu nukunimero. Hii nimero sende kandara ya vandu. Merci papa mheshimiwa. Niko na kufata. Asante kwa emisyo. Ndakuwa na uzia mwile alimandasyo. Niko hapa Butembo. Chagala. Tia jina papa. Hii ni nimero yere kwa 74. 474. Sina tame nyanga nende. Ewa hatu menza kano. Engende somayo. Uliabutu kavere kira. Nerio ukabika nganishengu kuna kwa mire. E nimero ya uire kwe 74 okumwisho. E nimero ya eno yaye. Ni 09-93-15-98. Sende chinga. Nga chinga eni ryo mchisomo. Nga chinga ena vere yatu. Ni ambo mshunde mishi medi. Hanesa nga chinga. Na ni mshu erije telefone. E ni nimero yenu walua vere kira. 09-90-97-37-08. 09 muti 09 90 97 37 08 09 90 97 37 08 Dejo undi yono mabe handre kati. Chinaba oye. Na initi oye. Oye ni mukilia. Aba kilia uwene vane. Akani unatekete mwanyaje. Omumu uire wewe. Oye ni mukilia. Tiniko kilia. Kinaba. Kinaba. Oye. Nengi bunde. Mezo chinaba. Oye. Oye ni mukilia. Tiniko kilia. Wanga ireheri nari yao. Nga ora haye. Kunde tukapokera vandu boshi. Situli mweri wambo tukeho na vandu. Aba liya depo boshi. Musha kolo wa yeno muke kolo na unda moseka. Nyomu liyo depo ya yo. Na maba kerio buli mundokuri na rewe. Tuende lere pokera ba kilia. Tuende lere sekera ba kilia. Ninyo ba kilia mase. Emu minye kumukasu mwenyu. Emu minye kumukasu mwalimantasyo yenyu. E dolar. Eto ya tuyinendreke. Eto ya tuyinendreke. Wamebe sana mafura. Tukipokera wa ndeke. Wamasane dolare. Etukikupokera ndeke. Neruwa heka. Ebenduwe ya ulia. Na berbabu ranitine. So mundoka kuli biashara. Ukabi unamusavo mungu. E unamusavo mungu. Abandubani nesibita minyichi uko chino. Ukabuke wa saba. Ikabi ya medi wa saba. Umiwaluka wethera. E wa saba. Ukabuti mungu. Muka rendi kuka nyiteja. Ngabe labo mweseda. Mweme toke yulu hunda hunda. Ninu no moto. Lakini nama bikuli ya vendro vyondek. Naru kwa nene. Kwa sabu tino. Mungu nyitu mirena bakilia. Na umuti mamu uuma. Iwa kuka mana hese wasaba. E wasaba rana chenaba. Uti e. Asali busungu. Mukama. Iwa muteja. Kundu yukare kena eranete. Ena sunga here yara ngorera. Bata hitu tukole chue. Tulangirane. Tushimano mungu. Nitumundua katekane sadaka. Sa kwa kuli biashara. E unamunusha mwene sadaka. E unamunusha mwene wakarasi. Nineshiku mwene shereko levyo. Ngaba wirevyo kundene na inirongu miyake ya shombanzi. Onama handreka deja. Na yamabe handreka. At asante sana papa. Honorable Mrs. Timote. Lakini ninapenda ni kujue na mu emisio ya ba honorable ninakufataka uko mutu bie. Bo, na inzi washinju kata nyishima. Washinju kwa nyishima. Tuketu waluwa muno, ngia na luwa muno, kumetu wanakania. Tuwa ena kwa verekera. Kusudi tumenyane zaidi. Onoma handikati papa honorable Mrs. Timote. Ile nyiko nasema ni kweli. Duka tu ni moja. Alimandasho ni moja mwaveni ngulo. Yenyiko mobei ya mzuri sana. Mezo chenawa. Mimi ninakuwaka apa lume. Lume. E lume ili ebasongora. E mutuanga ili lume. Na yakati kirishima. Ati ii. Omurango nemo woma. Omuliebe yeji wene. Kwene ni deporte. Abandoba seba wole romandre. Oma katu bachenava moko vendo. E pamper se original. Tuna ute kuyo. E mami love. E best star. E pamper se bonjour. Yikabe yitu mchivusuche ver. Tuna ute kuyo. Siri lava yo mkoyo. Amumu anaki endaka kukoyo lako. Dada unu wire. Kande moseka mabia sabata. Kande keshe shima. Akase kanandeki. Makeo. Umubwire bya ngamubwire byo kunikwenene. Mama wetu amabihika. Makeo tubwira abandu itwo busi kwa jumla. Abandu sibagule bendro byumubei kale. Ebei ya tuyirendeke yuwene kandi bendo bya tubeka ulaula. Mukashire byuka kisa kuchimatela cheto bya tunamolete be matele. Sharebonda kwanza matela kuna takuhete ya uyushi irikisha ko. Amatela. Suli kwanzala se ulie kisa kumatela watu kareta. Kasuli kwanzala ukabu ukasu wangatandatande miaya. Awatu na mungulio mvile mwaha. Kwa aveni ngulo hawa chenawa. Tutu ute kuo. Yuru na berda kwa etape yu kata shareka. Ena suvi nyuma. Ah. Onoma handikati ati baba kuti. Ati baba kuti kwe. Na initinandri yo. Ati ni baba kata Maria wa hapa Ruenda. niko na kufata merci. Ati merci. Onona na yusheka shima. Na yukati kirishima. Ongundi ya mahandekati ya shonza kanone nene. Eshengishia mwenye ganyere. Kunde radio tuka indirukundambi. Ati asante sana mheshimiwa. Ile niko nasema ni kweli. Niko apa. Niko apa Iranja. Niko na kaduka. Tutuwa mbele duka ya uwete kweyo. Lakini si kutuwa maharesha warangoraha ye. Okumezo ya chenava. Ya mezo yenyu. Alimandasyo yenyu. Wasa. Pomade. Kayo mwisho nzuri tunakute kuhio. Aba kaluka mwase. Mwase. Veseline. Tunakute kuhio. Donk. Ukahira yuti wa mwenzuri. Ukala babu wambu. Ii. Uyuna kana jitoka. Mubanga wabu pushere. Soli minyikale kupushere. Kwa hivyo unahiniri nga mudada yue mima na mochi yomu aha. Ahiniri ya ndake. Kundi ya kaka wakui utatuwete eko. Tulebi kutelevizyo. Tulebi kutiktok. Ina asini ngerana mono. Ina kishu udiebi nga buga. Eronga babu raa. Ebi nga babu rebyo ni kwenye neba ulikiriri. Nibu wa pusheri. Lakini ushi na maha kabo kwa hipomada yetu. Upusheri sebole muhamba. Ukami nga urusi biru muduka nao, nga wandabasika wanamusi muduka mwiyi, aba kaha kabukui utatuke ulaye. Na Filipu wabirika kikisha, atitue mezoni ya chenava, tu nyesa. Na makomero wabiribu atitu, shangato mabandumu muvile baka ya ulera handre, wabiribu atitu, yo makomera, ni chef de programi ure diwenu, ati mezo chenava tu, yeye kwanza. Situ ulaye njimba, haiko kusema tunawuzisha kama nguo, tunawuzisha kama vitu vya alimandasyo. Mwaveni ngulo. Nerumwase, muhe kiukuchi, oko venro. Ende nzakano ya mahika. Ata kufa, koko makuke. Ngande mwura netina ya maula matela. Amatela. Kumenasha ura matela. Waha wachina hawa kunde. Ababa waka kolevevo yevi muteritwara ya Lubero. Waka wetiche makanisa. Waka wetiche wa Kristu. Vosi kwa jumla. Seba wote kapendeleo. Kapako makuke. Omula wayogo mavyo wawo. Ono mahande katia. Ati asanti mheshimiwa. Na mie ndaanja uzia mwachina hawa. Ndaanja uzia mwakina hawa. Lakini wakwe natosha ako tuti ii. Asomu achina wawehe kukupamberse. Wehe kena kuskala. Ama uta wakate nrayenda eke. Eskala. Eskala wama uta uwene kutsevu. Esho ndabisha mahwa. Basi nabiru babu naneti. Emberesha rebu kechihende. Itubushi yotu lieyo. Tupike okori narise. Neri ya mugala. Neri ya chirimuchibu yirire. Amene. Mushendele rukwa miradio moto butembo beni na ria woromuduka ya chinaba alimandasho chinaba ikaba ni kumwa veningul ne kalambo wa misisa timote na yukabele komorenge na bahikaku babo hare George Makeo na kageni kageni ni mulwana ngabwane tia abero bekasa kumbe twatwale shombene ngashabye nandreho yukabele komorenge na bahikaku ndia nashi umubiri abero chingula na kaduka kewe. Iyo kageni na yo namu ya gororo machinaba ebishire bya mabera na maberi aho batunga tukashashanye tukashasha kwa mana ekende chiro bye
8: kere aho mu wabuluko mapirate wa mamatela kwa olera go hali
9: manake baba munatingwa kwene na berengala.

0: ngore ro ho wa chena ba ho wa chena ba noka ho ha ka ba le ka matela uwele
1: eduka ya chena ba ire noka yo ha ki kwe
0: o mo kroase ma ya fe ningulo ne ri peruzi ni mero kator aha ya matela uwele original e galaxy classique
2: tuna 5 minutes er kwa ma show publicité e shikuwe tu tuma wa chindi chikwetu chi mezo chinaba tuwasinja okubu kwa miuku wenyu hatia almost 5 minutes kwe kwa ma flash de formation tuye yu.
0: Mughal, le nogo kashibe gu nete katiri na malagiru mariana ne mukolo mubiri.
3: Ukabu anawa kwashe ishinga mui mariana ta.
0: Oui, oui, sa se vwe aleye ni. Olo tsemba lukabilu nete katiri kadilu nalevire mwefer. Rero reno, wabarabia wakwanza
1: Musha kulu, shini kubise, gaga nekukukuyeka amboka anasipita njire pasere. Reno kuno, wabanikire servise. Eyi kafuri rabando, kandia kure pasere. Obuli mwati woshi ya tonda kakonda eke. Oh wow.
0: Utichi.
4: Alaktivu.
5: Aucune sale tene no resiste.
1: Très bien. Echone kwa nene. Abandru vano na varisaka na nabo. Ngabari tata shonjemba. Ndambindi ndambi saha ni saha. Neromu shakabi ya vya ina baholu wabo. Unemune sinyana bae kolo hamo kontra.
0: Ah, na malangira. Kwa jichoche kareka. Iwa vya kwa na propre. Oh, kubuli ndani.
1: Nchonga nrekubu ira. Kwa mabu tolu chemba luawu. Lushuali ni renji yalo.
5: Gardons nos habits en original avec Alnet Kivu.
0: Na kweli, ngoye nyeri enda vuliwa ku Alnet Kivu. Hayezi toka morangi, inabakia na uzuri wake, na atani inakuwa na iko propre.
4: Alnet Kivu!
5: Mimi na familia yangu, guo zetu zinafuliwa kunako Alnet Kivu.
0: Ni Alnet Kivu eno, yoyi kira ya manyumba wakono, enya soba maja maja.
1: Mbrana hiko hoa karu benge, mbrana brenga ya galenga marasi yemba mbrana muya muche, bakalu benge veyo, iberi ya madale, na matapi wari ya hese, baka kurutawu, Alnet Kivu, bienvenue chez nous.
5: Dio mana, Alnet Kivu inaalika kila mutu kucha kujiunga nasi kupitia services zetu kama vile lavage à sec, nettoyage professionnel na lessivage contractuel.
4: Alnet Kivu.
1: Tunapatikana hapa Butembo, Avenue du Centre, Batima Mbanga, deuxième étage, à diagonale na Chisoko. Wala tupigie simu 09 71 49 72 11. Voilà 0 84 61 91 600.

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika riposte kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: telefone yangu imeshaangukia mumai. Hata kungekuwa telefone yenyewe naangukia mumai na itaharibika basi.
1: Unapenda upate telefone yenyewe gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Vent.
0: Smart Vent. Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
1: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
0: inaweza angukia mumaji na haitaharibika hata kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
1: Smart Vent
0: silibu wa muliro wa luba kaira wa kosharje hii luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
1: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukahitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya upe kitavipati.
0: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
1: Kuja halionu kandalu nene e Smart Vent tiri luya vya mbutuchi obweri hambo murenge wa omusa ahendi hirangisi yende yamo.
0: Pata Smart Vent mushope zetu za Infinix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia. Ama piga namba
1: 09 91 48 71 94.
0: Ama 09 93 49 88 43. Usinunuli.

0: le scoutisme et guidisme catholique à travers le monde. Au scout na guide catholique katika ulimwengu. Au scout na guide catholique katika ulimwengu ni kipindi cha wasikuti kwa wasikuti na wasikilizaji kinacholetwa na wasikuti wa Butembo Beni. Au scout na katolika katika ulimwengu kipindi cha maadhibisho na mafunzo mbalimbali kwa maendeleo ya wasikuti wa guide wa Luveto na wa Bengali. Kipindi kinashika kila siku ya tatu toka saa 11 dakika 15 kufikia saa 12 kwa saa robo kwa lugha za Kiswahili, Kifaransa au Kinandi kupitia Radio Moto Butembo Beni. Kwa magharibi ya leo kitaletwa na wenu
1: Anyo Silasie
2: Lede Amisa
0: na mimi ni Pelika Siri, ufundi wake Dieu Merci Mweni Kagini na vyote chini ya ulinzi wake Padre Moise Regida, ndene ni yake Maombi George. Asante kote wote kwa kutufuata kwa wakati huu.

0: Wasukuti, Wagiri, Waluveto na Wabengali na wasikilizaji watukufu, tunawasalimu tena magharibi ya leo. Tunajua kwamba mko wengi kando ya redio zenu kwa kutusikiliza. Tukikumbuka leo katrime anniversaire tangu kifo chake Pelikan Vigure. Tuliokuwa naye kila mara humu. Pelikan Vigure anamaliza miaka 4 tangu kufariki kwake. Basi na kwa hivi tunajua wasikilizaji wapendwa kila siku sawa Roger Mapendo Nagisi hawezi kwasa kutufati, kuna tufata pale, na Charles pale kubangi diso, chewe de mtoto wa Munganda naye kuna tufata, hatuta sahau mbizi siri, bizos, mbino sina mbina ntabe, sili ndo nasema kanyo. Bo, na Alfose pale Ramba, pere Jabo, pale mshatua vu, tuko na kuvuari, kumona Jabo siko mocheche, isi moko. Na mwaka kale kashatu inu. Tunayo gisi mwaka mwishatu inu hapa kwenye mwuko. Merci beaucoup. Na wengine hote wanao tofata kila mara. Tunasema asante sana. Ni wengi wanao tusikiliza. Hatutataja majina yote. Kitabu cha hito kunafata ndugu wapenzi tu ni kile kile tu. Le respect au day. Le respect au day ndugu cha hito kunafata. Na siku ya tatu iliyopita tuliweza kusema. Seme. Wakati kwa fasi ya kileo usikue na jije vingine vingine kwa fasi ya kileo usiende juu ya ku ya kujije kutafuta kuchekelea au kusema sema ha gisi alikuwa na shebeba akanzoka nyumba yake ha gisi alikuwa na shebeba kabwanake nzoka alije kabibi yake nzoka ale ile haiko ya kukuhusu kama unaenda alia mtu enda alia bila kusema utafanya maprejije kama ni mtu kunalia useme sasa utasema hali lia hivi na hivi na hivi wewe muziki unatafuta muziki ya kuemba au unatafuta namna ya lini ya kuchekeleo hapana na tulisema tulisema tena usikue kwenye huo kile uchoe kwenda tafuta chakula au kuhikuulirwe wale walikuwa nakuwa kuhikuulirwe unafika tu na wewe ni kukua natafuta tu chakula chakula chakula tena hukufanya kazi Omweti lea nafika kafasi ya kileo anapasula makuni. Ula nakulaka chakula na sheria. Bila kusema usema utakua nafika. Unakuya tu nasashe. Unakuya bani ukulire nasashe. Hapana. Ile kumubaya. Nafasi ya kileo haiko tena nafasi ya kutafutia kuwina. Wanyo na kimbiliaka mabuku. Na nini na protokole. Senye mungu na chinja kambozi. Wanzo ule kwenye ficha kwanza matumbutumbu kwanza mkule mumogomba. Ile apana fasi ya kilio haiko nzuko kwenda tafutia ile ya kuwina amo ubia kama nilibuku banaleta mtu analeta $50 unatosha kudisi kwanza unatuma unaweka unatia disi munini unatia karanja sasa mkese ya kilio kama ni kwenda uza chakula ya kilio wanaenda fanya namu na wote kama seki ya bungu ya maria viazi liuziwa mu $80 wanaenda uza unaenda tia kwa zako 20 ha seki ya tsungu ya bidi kwa masa kunde mtu karunda ya karulisi hapana wasiwaze kama pale utawina ile yote ni wizi na kwa kukiko kilio sikwe kama hasa kuko wale vijana na wanavutaka mabangi unaweza tupa bangi munini mkawa watu kwa takunywa au wanaenda kunywa na kwenda sumbua fasi ya kilio nzuri na kwa fasi ya kwenda sumbua na kuimba manyimbo zenye hazina maana ile yote tunasema haiko kitu ya kufanya fasi ya kilio ubie mtu akisha kufiwa nyewe kwenda maziko mnaenda kata miwa ya batu mnaenda kurudisha mashamba ya batu au mpisha sasa faktire inatokea kule mnokea bebesha watu wa kilio mizigo ile yafaa kuepuka yeye diagredea miza tuambie kama leo tuko na simulia kunini ubie kama kuna kuongeza pima kuongeza
1: asante kwa neno ndio tulikuwa tukiongeza kwa gizi kwenye kilio sio nafasi ya kubeba vitu vya kazi kuna wamoja wamoja anapopokelewa kwenye kilio wanamupakulia na vitu havitaonekanaka tena na chakula na vitu vinakosekana
0: anakula vyote
1: kuna kwa wengine mbele wakishona kama mwili wa mwenzao umeregea sana taenda tu maduki maze na kosekana au wanafunga sijui nafasi gani kama ni shambre kama ni sababu kuna kitu moja ambacho wanatafuta kikosekane utakuta viti vishakosekana vibakuli, unakuta protokole shakuwa melange gizi umesema, watu wata kutakosekana mavelope, mbuzi zilizofika zinapita hazitabaki pale. Basi na mambo kama yale tunakuta wanao haribu na kuombesha shamaa ambayo imefiwa, kama hata kama nyama haiyaisha mara moja, ni ukazio ya kuchinja zote zenye ziko kule kwenye wanazichunga.
0: Na wengine nafasi ya kidai ya chef unasikia yeye anakiambia mlete chakula, mlete chakula, na hakuleta tena kuku,
1: hakuleta ha? Kitu
0: ile yote kwa tu mbaya
1: ndio. Na utakuta mtu mwenyeko ku depo amegeuza mo depo ya kwake, mambo yote yanayokuwa kama lichunga atatuma sasa watu warudishe vyote kwake. Basi na gizi tulisema unakuta na hata washege, washege wakuvala bien, washege sio tu wale wakubalabala, kumekuwa washege vile vile ambao wanalamuka kwa makwao, wanafika wakivaa mzuri, lakini kumbe ni wa pickpocket. Utasahau ufone kama uliangalia fasi ingine mara moja, imekosekana.
0: Yes, tulisema hapa siku ingine walibaka telefone muride ya padiri, umaziko ya mtu moye hivi.
1: Ndiyo, masaka meze inakosekana.
0: Basi ile haiko vitu vya ku ya kuomba fasi ya kilio. Kama unajijua namu unajiambia siku nenda fika fasi ya kilio, na mtu tabaka mzimu tandaka beba mzimu ya mwenyale kofa, unasema unishiba kwa mtu kwa beba mzimu ya mwenyale kofa.
1: Na usisahau hizi siku kumekuwa monde iko nageuka, makamera zimekuwa, kuna wale wanawaza kama hawakuonwa, lakini image zote zinawekewa.
0: Nisi wengine walionekana kwa chef bali kulikuwa kwa kilio bakuiba mamboka mubibakuli, anajifunika wa mama, anajifunika
1: ndio anageuka mwenye mimba.
0: Na wengine wakuchinja, mwingine akaenda ficha mumugomba, na mwingine waruma kwesi, mwingine alishamwona yeye akaenda deplace. Na habaya yuo aka ka drone gizi kanako kanako na kamera watu. Sasa siku ya karandi mishuru wanaita mase mase mase ngoko watu wanapia kwa chiriro mase mwingine mwenye maziko ngamala watu. Kia crash ya inje masher film ilishaka, watu mingi na washa kimbia wa kujionea haya. Hiyo fulani wana malangere. Na fulani wale matasha jipa.
1: Mwadunya heko mutu.
0: Mara moya, watu wali malizikaka na viko natoroka homoya kwa homoya kishona tiyo hopa mawe ndangere na mawe hemoka.
1: Ndiyo.
0: Kwa mingi wakukulaka tena kuchakula ya pale ya mangaribi. Ile ni kujiletea haya.
1: Haya, kwa bure.
0: Unakua kinuwe nzo kuhulirwe. Siku ya nini kanyeku wakile wanzo na tafuta wende kipike tu chungu ya nyama. Kusudi na huko na hiye kwa hiyo nuko na weka kidogo kidogo kule munini. Ile kwa mbaya. Sasa chef, tuseme juu ya nini? Dase na miziki fasi ya kileyo.
1: Ndiyo.
0: Eh?
1: Unajua kitabu ambacho tuko nafata ni kitabu kinachoeleza juu ya mila mbali mbali. Sio tu mambo yanayopitika kwetu huku, lakini na ya fasi nyingine.
0: Ni vile.
1: Ndiyo.
0: Ndio kinasema sema fasi ya kileyo. Kwanza huku kwetu Buyira. Fasi ya kilio mbele na kunuweka ngoma ya kilio inajulikanaka.
1: Ni telefone ile.
0: Kwa telefone
1: inajulisha.
0: Ngoma ya kilio inajulikanaka. Yenye nataka machenzonzo.
1: Chenzonzo.
0: Leo jopa naona jua hii.
1: Na inakuwa kana mspecialist.
0: Na mspecialist
2: ukupiga. Vile viko mkiltira African.
0: Ubia wanapiga ili pembe. Lipembe. Na inakuwa sawa ngonga.
1: Ngove.
0: Nazoea kusema zaidi sana hapa Butembo, kisikiliza mtu akikufa mu hapa yulu mkasuka.
1: Mkasuka pale, ndio.
0: Voyo. Utasikia bu.
1: Ni kwa wenyeji.
0: Kwa wenyeji. Na wale sana ya formation kwa wenyeji wanayo sasa kande watu ya mabia lupa.
2: Mbo mwanzetu amekufa.
0: Na lor ngoma ya kinzonzo haisemake sawa ngoma ya matakio.
1: Hapana.
0: Na
1: inajulisha kama ni mkubwa ni mtoto.
0: Vile nzo ngoma ilikuwa kanalia. Na wakati nye ngoma chinzo nzo nalia, wakungine mgini nasema mbuho, wakusiria kwa mahi kuyo. Na wana ngoma kwa mundu mku, kwa mwana. Na wana yuwa maramoe.
1: Ndiyo.
0: Na kama uwana kwa mechezo, mechezo, wakati wa kilio na michezo yenyewe nayo inakuwa kaniko na namna yake ya kucheza na kama ni wakati gani na mtu gani mwenyewe anani achezea senya na kufa. Hapo kusema anapasha cheza n'importe iki senya na kufa. Sawa, for example mwami anakufa banapashwa simbo tunaweza piga ngoma hivi na tunacheza hivi.
2: Na kuko michezo yenye inacheza waka kwa mfano wakati sultani anakufa. Unanea cheza ruma, unanea cheza kuko michezo mbalimbali.
0: Ndiyo. Lakini sasa leo hii mamizike kweli. Washaka tufundisha nyimbo za Mungu. Hasa kusiba Kristo. Nyimbo za Mungu zinapigiwa kafasi ya kileo.
1: Ndio.
0: Yohai kafasi ya kucheza michezo. Ile dasi hapana. Kweli kuko makabila za jaji anachezaka fasi ya kileo ni dasi. Na tena fasi ya kileo ile wakati jamii kuna cheza kumbe na weko na lomba na unapita usipite kama hotie mkimwembo mokele keshozi. Juko na vingine nataka marizala. Sawa, sika rizala ba mapasa, banenda ite kitunga mbalabala, unapita, unangusha moketu. Sawa, ule mwenye rizala ba ine, kumbe hapa tutendaka tia chitunga mugrerute, panakuwa na kia tia mokela mtu mwenye napita, anacha kisha ngushi ya amu. Ule kwaze tunamufelisite kabisa Mungu wa mubarikie kwa watoto ine, na mupati maisha na nguvu ya kubalisha.
1: Ndiyo.
0: Na mafinaliste nabo tunawaswete reisite.
1: Ndiyo kwe.
0: Na finaliste nabo tunawaswete reisite kabisa. Reisite
1: kabisa. Wana tarajia mwisho.
0: Mwisho kabisa. Meba sijivuna ambu orevara blebla. Bawye ke bangali na stilo mumukono.
1: Mukono.
0: Iyo ya seko na pangoye hapa yonu. Raisi yeseko na pangoye.
1: Ndiyo. Na tunakemea wale wanao wazunguka siku ya mwisho.
0: Kenda
1: wasumbua.
0: Na wakusema wanda nyanganya. Ambu orevara blebla. Bawye ke bangali na stilo mumukono.
1: Mukono.
0: Iyo ya seko na pangoye hapa yonu. Raisi yeseko na pangoye.
1: Ndiyo. Na tunakemea wale wanao wazunguka siku ya mwisho.
0: Kenda
1: wasumbua.
0: Na wakusema wanda nyanganya ambu orevara blebla. Bawye ke bangali na stilo mumukono.
1: Mukono.
0: Iyo ya seko na pangoye hapa yonu. Raisi yeseko na pangoye.
1: Ndiyo. Na tunakemea wale wanao wazunguka siku ya mwisho.

Jambo wasikilizaji wapendwa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika mbili. Ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaki Bwana Musango Pakiu Tukiondo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Gaston Magari. Samahani, wanatangaza habari ya kifo cha mtoto wa papa Gaston Magari, aletwa kwa jina la Kahindo Irene. Kifo kilitokea hapa Mbambu Mungwalu siku ya Enga tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na saa 5 za usiku. Habari fikie Shamaki Nanga pa Nyarunzunzu. Habari fikie Kahindo wabo pa Lukanga, Jamaka Bunga pa Kiondo, Jamaki Bwana pa Butembo na pa Beni. Mazishi lifanyika pa Mungwalu Mbambu siku ya kwanza tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Misa ya mafariji tafanyika pa Kiondo siku ya 4 kesho na saa 5 kamili. Kwa niaba ya jamaa Kuonda Michi Kambasu pamoja na Mumbere Muhatikani Mathieu wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wa papa Gaston Magari, aletwa kwa jina la Kahindo Irene. Na jamaa ya Katsuba Veronique inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama pia shangazi wao na tate Matumaini Mwenge anayejulikana kwa jina la Nyadorika. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kitatumba. Habari fikie jamaa Kabunga Profe Pabunyuka. Habari ni kwa Françoise. Ifikie mama Kosole Pabutondi, mama Taute Mwira Sivita Paburema, watu wote wa Makasi, wasilile Makasi, pia wa mama na washoferu wote wa kwenda kusoko ya Musenge na Isari, wabomberu wote wa IMC Parking Kasindi na wakaratmene wote wa Butembo. Yeyote atakasikia habari awajulishe wengine. Wanajulisha kwamba ibada ya misa ilisomwa nyumbani paka Lugo namba 26 leo siku ya 3. Mazishi lifanyika pa Kitatumba. Masika Françoise ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha Katungu Matumaini Mwenge. Jamaa ya Chisoma Ndui Pangonji inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba pia ndugu na tate wao Songo Ndui Fidele. Kifo kilitokea Pangonji siku ya kwanza tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Mabambi. Habari fikie jamaa yote ya Visi Siyiri Odo pa Mangina, Kambale Ndui Arnold pa Winongo, Siki Nini Toma Pawayeni, wengine wote wanaomjua ndugu Tsongo Ndui Fideli. Mazishi lifanyika siku ya pili jana pa Ngonji Mabambi. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake pa Ngonji. Kwa niaba ya jamaa mwalimu Kambale Ndui ameweka sahihi akiwashulisha habari ya kifo cha baba pia tate wao Tsongo Ndui Fideli. Jamaa ya Mautra inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kahindo Karwani Jelene. Kifo kilitokea pa Biore Butembo tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka huu tunao asubuhi, na ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari fikie jamaa yote ya jamaa ya Bahira pa Kiondo Katendere, jamaa yote ya Mautra popote inapokuwa, jamaa Makata na jamaa Karwani Paluotu na mahali pote walipo, jamaa ya Kiosi pia ifikie jamaa Kiributi na ifikie jamaa Bia Tamwasi Pakakonzi.

wa Pakitulu kwa mtoto wake Morisi Mauta. Baada ya maombi kidogo, wataendelea wataelekeza mwili kwa makao ya mwisho Pakatendere Kyondo. Ibada mafarishi itafanyika siku ya posho tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka huu tunao Pakitulu kwa Morisi Mauta. Kwa niaba ya jamaa Morisi Mauta na Kisara Mauta wameweka sahihi, wakiwajulisha baada ya kifo cha mama Kahindo Karwani Shilene. Jamaa ya Makelele Katabari inaendelea kuwatangazia na huzuni habari ya kifo cha mwanana wao Sifa Kyakimwa Mbembe. Kifo wanajulisha kwamba alikuwa mke wa hayati Brigadier en Chef Katembo Rife. Kifo kilitokea tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 1 Pabutembo. Habari fikie mshomba Kiduku Pamutiri, papa Sumba Pavurema. Habari fikie mshomba Bahati Pakisunga, mama Kanziaba Pakiavikere, jamaa yote ya Adrien Palondo. Pia ifikie wa polisi wote wa Butembo na jamaa papa Karafe Pama Bambi. Habari fikie jamaa yote pa Mambasa pa Mayuano. Pia yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Mazishi tafanyika kesho tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Buserume. Ibada ya kumshindikiza itasoma kunako sektore Mahero siku ya 4 tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 3 asubuhi. Matanga inaendeshwa pa Sulile Mahero namba 28 Karte Matanda. Makelele Katabari ameweka sahihi, akiwajulisha bara kifo cha mtoto wao pia mwaliana wao Sifa Kyakimwa Mbembe. Kufatana na kifo cha ndugu Mbusa Mbene alifariki tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu, mazishi ilifanyika siku ya Mungu tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu Panzapanda Mangurejipa. Ibada ya maombolezo itafanyika siku ya 4 kesho tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao tangu saa 1:30, na itafanyika kunako makao yake Pakawa Chama nyuma ya kanisa la Wasabato Pabutsundu. Programu hii inatolewa na jamaa kwa niaba ya jamaa. Papa Mate Kihene ameweka sahihi, akiwajulisha kwamba siku ya 5 tarehe 24 samahani, anajulisha kwamba kesho siku ya 4 tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kutakuwa ibada ya maombolezo kwa ajili ya kifo cha ndugu Mbusa Mbene ambaye amezikwa pale Mangurejipa. Jamaa Kinyama pa Kitatumba Buhii inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mke wa papa Kinyama. Aliitwa kwa jina la Kavira Ana. Wanajulisha walejoneri wote wa parokia Kitatumba, pia jamaa yote mahali inapokuwa, hasa jamaa yote Paluotu Wutongore, wajua kwamba mama Kavira Ana hayuko tena. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Kavira Matumaini na papa Kinyama wameweka sahihi, wakiwajulisha baada ya kifo cha mama mke wa papa Kinyama aletwa kwa jina la Kavira Ana. Jamaa Lubundu Jean ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Nzia Baki Makoti Furaha. Kifo kilitokea mchana wa tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 9. Habari fikie papa Lubundu pa Kasindi, shanga Lubundu pa Kipese na shanga Lubundu pa Mangurojipa. Pia fikie dada Masika Makoti akiwa pa Kabikoluma Kisanzi. Habari fikie jamaa ya Bulundu pa Kirindera, Revera Pastor Lubundu pa Viore, papa Lobe pa Kisuku, Revera Pastor Maumalewa samhani, Revera Pastor Mumalewa pa Chabuyiri, pia papa Kitambala pa Butahwa. Wanajulisha kwamba na saa 2 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba, na saa 2:30 mpaka saa 4:30 misa ya maombolezo itafanyika kusebeka braza. Saa 5:30 safari ya kuelekeza mwili kunako shamba la Shamapa Magere ya Kasanzi. Na saa baada ya mazishi

ndugu na marafiki watarudilia, wataendelea kufarishiana nyumbani pa kwa papa Lubundu pa Kitatumba Chikwangwa. Kwa niaba ya jama Kambale Makoti Evariste ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha Nzia Baki Makoti, furaha.

0: Shamaka Sereka by Netiene inatangaza programu ya mazishi ya mama Kasoki Baseme Sifa aliyekuwa mke wa Kambale Vaini Kinini. Kifo kilitokea hapa Kinshasa tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu. Mazishi tafanyika hapa Kinshasa tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 5 kamili. Habari fikisha maiti ya Ngetsi Kitongola ikiwa pa Butembo pa Buhumbi Kiondo. Pia habari fikisha Mambati pa jamaa Mambati Chahimba mahali napokuwa pa Kirindera pa Lukanga na pa Butembo. Pia fikie marafiki wakwe wote na watoto wote wa zile jamaa. Programe pa Butembo saa 5 kamili ibada mafariji tafanyika pa Mtiri kwa wa Adventiste. Saa 6 na nusu mazishi maji, samahani wanajulisha kwamba maji kidogo ya faraja itatumiwa kusale ya Adventiste pa Mtiri. Kwa niaba ya jamaa Mohindo Ngitiemanu ameweka sahihi akiwajulisha programu ya mazishi ya mama Kasoki Baseme Sifa aliyekuwa mke wa Kambale Vaini Kinini ya kwamba itakuwa siku ya 5 tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 5 kamili pa Kinshasa. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zimekabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Couple Obeka Mate Vaira na Adel Kahambu Kamala wa Kaji wa Kiondo Bulambairi. Inashukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea katika maisha yao. Wanashukuru vile watu wote waliojiunga nao wakati wa kifo cha mtoto wao Furaha Kasoki Plaisir aliyekuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha ESP Muhangi pa Butembo Bac 3 Math Physique. Alitangulia tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Kwa namna ya pekee jamaa inashukuru padri paroko na mapadri wote wa parokia Kiondo kwa kurahisisha misa ya mafariji. Mapadri wa parokia Burema kutuma padri aliyesimamia misa. Mabikira wa PSP sektori Kitulum. Koje kor scientifique na kor akademike ya ESP Muhangi pa Butembo. Shukrani pia kwa waetudia wote wa Butembo hasa wa ESP Muhangi Bac 3 Math Physique, wa autorite na wanafunzi wote wa Complexe Scolaire Le Colibri pa Burema, prefe na waprofu wote wa Institut Kirimabolo, waongozi pia walimu na wanafunzi wote wa Epe Vayana Kiondo, viongozi pia walimu na wanafunzi wote wa shule zote za komune ya Kiondo, ndugu na wadada wote, pia marafiki waliotoka pa Bunia, pa Butembo na penginepo, vyama mbalimbali vya kikatolika pale Kiondo kama wa Ange du Ciel, Kurazadi Karistiki na wengineo. Shama yote kila mmoja kwa jina lake, mzidi kutenda mema bila kuchoka. Couple Kamate Vaira na Kahambu Kamala Adele wameweka sahihi. Inatangaziwa kwa wakazi wote wa Butembo na kandokando ya kwamba mtoto Mumbere Kahinji Steve wa miaka 12 amekosekana. Wanajulisha kwamba nyumbani kwao yeye ni mgeni pa Butembo, alifikia pa Butembo Ropwa IBTP, ni mkaaji wa Makumu. Baba yake ni Kambale Sindani na mama baba ni Kambale Sindani Germain na mama ni Kavira Mavi. Mtoto anaitwa kwa jina la Mumbere Kahinji Steve. Afadhali wazazi wa mtoto wanapenda warudi kwao pa Makumu, ila wamemkosa mtoto wao Steve. Wanaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye anamulea nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 0986 67 64 31, 0986 67 64 31. Ni wazazi Germain na Mave wameweka sahihi. Kituo cha akili sante mentale Cap Salama pa Butembo Musimba kikiendelea kubaki karibu na raia wake na kuwatakia siku kuu ya uhuru wa nchi ya Congo, yani le 30 juin, independence du Congo. Kwa hiyo Sante Mental Caps Salama pa Butembo Musimba, ikishirikiana na vituo vya afya ya akili ulimwenguni, inaendelea kuwasaidia na kuwapokea wagonjwa wote wanakuwa na shida hizi, ili kusherekea siku kuu hii tukiwa wote na afya bora ya akili. Alama za vidonda vya moyo, shida za usingizi na kukula, ndoto za oga, roho kupigapiga, kujogopa, kutojali kila kitu na tendo la ndoa, kukojoa kitandani, kichwa kuuma, kusahau, kusikia visivyokuwa, kuona, kusikia, kunusa, hallucination, kusema visivyosikika, incoherence dans le langage, fujo ndani ya sikio, le sifflet et le bourdonnement, kusikia kivukutu mwilini, bila kusahau wagonjwa wa akili wa kutangatanga njiani na wale wa kifafa. Kuonana na psikologi ni bila malipo yoyote kwa yule atakayeandikiwa dawa bila kupangishwa. Afike na $5 ya fishi na kupewa dawa ya bure. Wale ambao watapangishwa hospitalisation, wa partenere wanaendelea kuwalipia 50%. Kwa wale ambao wamepitishwa katika pare mbalimbali bila kupata uponyaji, wafike na klishe zao kwa uchunguzi bora. Shika vema. Kap Salama ina kikundi cha wachungaji wa wagonjwa, yani equipe forme de garde malade, kwa chama zisizokuwa na muda wa kuchunga mgonjwa wao. Sante Mental Cap Salama inatakia mwezi mwema, yani bonne fete ya independance du Congo. Adresse Cap Salama inapatikana pa Butembo Musimba. Kwa maelezo mengine munaweza ita 09 90 56 68 63, 09 90 56 68 63, 0 91 31 267. Kwa niaba ya uongozi, Tamos Kambale Jerome akiwa psikologe na Mbezu Mupira somo sociologe, wameweka sahihi. Communiqué des cliniques universitaires de Grabène. Objet: campagne de chirurgie gratuite des fentes de la biopalatine, bec de lièvre à sigle. La direction des cliniques universitaires de Grabène, CUG, a la joie d'informer toute la population de la ville de Butembo et ses environs du lancement d'une campagne de réparation chirurgicale gratuite. Cette campagne vise à soigner toutes les personnes souffrant des fentes de la biopalatine, communément appelée bec de lièvre. Elle est organisée avec l'appui technique et financier de l'organisation humanitaire Smile Train. Voici les modalités pratiques à retenir. Groupe concerné: les enfants dès l'âge de 3 mois ainsi que les adultes. Coût des soins totalement gratuit. Les consultations, l'opération et les médicaments. Lieu de soins: cliniques universitaires de Grabène. Période d'enregistrement: les inscriptions ont été ouvertes dès le 15 juillet 2026. Pour toute information ou pour inscrire un patient, veuillez vous rendre directement aux cliniques universitaires de Grabène. Pour les cliniques universitaires de Grabène, Dr Katsubamba Hweka François a signé ce communiqué. Le centre informatique de Butembo CIB en sigle informe tous les nouveaux candidats sans distinction du niveau d'études, surtout les vacanciers qui résident qui désirent apprendre et utiliser l'outil informatique et entre autres l'ordinateur à un prix très abordable pendant 2 mois de vacances. Les inscriptions se prennent au bureau sur avenue Bukavu numéro 12, bâtiment Papa Edouard, de 9h à 16h30. Module organisé: MS Windows, MS Word, MS Internet Explorer, MS Excel, MS PowerPoint. Le cours débute le 1er juillet 2026, avant midi, de 9h à 13h, après midi, de 13h05 à 17h30. Hâtez-vous car les places sont limitées. Pour plus d'informations, appelez le 09 90 58 13 92, 09 90 58 13 92. La direction du CIB a signé ce communiqué. Bonne nouvelle pour les jeunes vacanciers et futurs étudiants. Formation en informatique et anglais pendant 2 mois de vacances du 3 juillet au 3 septembre 2026. Programme organisé par le CFP Sokoudou dans sa filière informatique du Sefisha, un centre de formation en informatique Shalom, sur Avenue Bailly numéro 39, en face du supermarché Ami Client. À la fin de cette formation théorique et pratique, le candidat sera capable de manipuler l'ordinateur et les autres appareils informatiques, envoyer et lire les courriers à l'Internet, parler et comprendre l'anglais, et cela va l'aider à améliorer sa connaissance et réussir ses cours d'informatique et d'anglais dans son parcours scolaire, lutter contre le chômage et l'extrême pauvreté. Lieu d'inscription, bureau Sefisha, avenue Bailly numéro 39, en face du supermarché Ami Client, commune Kimemiaville de Butembo. Chaque jour, de 9 h à 18 h, du lundi au samedi. Notez bien, hâtez-vous car les places sont limitées. Épargnez vos enfants au vagabondage et création des problèmes dans des quartiers. Profitez de cette colonie pour améliorer votre connaissance en informatique et en anglais. La direction du Sefisha a signé ce communiqué. Kuna tate aliyepatikana pa karte mkalangirwa selule Busiga siku ya pili tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka huu kwa saa za magharibi. Anaitwa kwa jina la Rikisa au Alexandrine. Aseme alitoka pa Buholu, alikuja Butembo ku arusi, na imepita siku ya kwanza tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Tunamomba yule ambaye amemkosa mzazi wake ama tate wake afike kuna koredi moto Butembo Beni ili apate mafasirio zaidi kuhusu tate Alexandrine. Kavira Matondi wa Mihake anatangaza kupotea kwa mama wake mzazi tangu siku ya kwanza tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Samahani, ni kusema ni yeye tate Rikisa. Tunamomba Kavira Matondi afike hapa kwenye redio moto Butembo Beni ili apate mafasirio zaidi. Sanusi anatangazia watu wote wa Rwanda kama amepoteza nguruwe yake. Ni nguruwe dume na ni ya rangi ya mweusi. Ilipotea tangu tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye anaichunga nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 70 12 73 16 09 70 12 73 16. Ni Sanusi ameweka sahihi. Kuna nguo yani vikwembe vilivyogotwa pa Lusando siku ya pili tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Ni vikwembe vya kanisa vina mahandiko. Aliyepoteza vikwembe vyake afike kunako biro de lezo ya Butundiru ili apate mafasirio zaidi. Tangazo imetumwa na silver.com toka biro de lezo ya Butundiru. Cooperative des exploitants de mines et de carrières de Butembo en RDC Copemikabu, kwa kifupi. Kufatana na makubaliano ndani ya mkutano yani assemblée extraordinaire ya tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, kulingana na maendeleo ya kikundi pia objektifu za kikundi, inaombwa kwa kila mwanamemba apite kunako biro ya cooperative inayopatikana mwa Avenue Lubero kwa kuhakikisha wanamemba wake kusaini fiche d'engagement, kuleta fotokopia ya carte de lecteur yake. Hiyo itafanyika kila siku, yani ilianza jana tarehe 23 mwezi wa 6 na inaendelea mpaka tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka huu kunako ofisi ya Copemikabu kila siku tangu saa 3 mpaka saa 10. Kwa niaba ya uongozi, Kambale Sikuli Pascale akiwa president, Joele Musubao Chahamuaniria ni wao wameweka sahihi yake kuwa vice president. ndugu ni mama Ifrazi Kanyere wa Chasinge namba 101 Kongo ya Sika, anatangaza kuotea kwa mbuzi zake ine, mama na vitoto vitatu. Anajulisha kwamba vitoto ni vya juma mbili tangu vizaliwe. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye amezilogota na anazichunga nyumbani kwake aite 0998 70 74 84, 0998 70 74 84, au azipeleke paselule Chatsinge namba 101. Ni mama Kanyere ameweka sahihi. Inajulishwa kwa wakazi wote wa Butembo na kando kando ya kwamba Centre de Formation en Informatique samahani, Centre de Formation en Métier Polytechnique et Réinsertion Sociale des Jeunes CFMP kwa kifupi, inaendelea kuandika wanafunzi wapya wanaopenda kuwa washofer wa ONG nationale au internationale, washofer mekanisien, washofer wa gari ndogo ndogo na kubwa kubwa zinazo sisteme ya benaje, washofer wa gari tout terrain 4x4, charroi de chauffeur ndani ya ONG, génie en électricité automobile et domestique CFMP, bar RSG tireur DC. Imeandaa mafunzo ya haraka kwa juma mbili, yani 2 semaines kwa washofer de direction, mwezi moja kwa washofer conducteur, miezi miwili kwa washofer de panneur na miezi sita kwa washofer mécanicien. Kuna pia coupe couture, kuna pia patisserie kwa muda wa miezi tatu. Objectif ni kupiganisha ukosefu wa kazi na umaskini. Mafunzo ya juu ambayo utapata na kutendesha mara moja yale yanayotendeshwa ndani ya ONG au kuna kukambuni mbalimbali. Wa étudiant vijakazi wa ofisi mbalimbali, wazamu, waendeshaji pikipiki, wafanyabiashara, vijana na wasichana, pia wengine wote mujiharikishe. Mujiharikishe kwani nafasi ni chache. Vyombo vyote vya mafunzo viko tayari muda wote masomoni. Baada ya mafunzo kila mtu atapata brevet ya niveau d'aptitude niveau A3 inayojulikana na ministere ya jeunesse. Muda wa mafunzo ni saa 12 asubuhi mpaka saa 11 magharibi. Kujiandikisha ni kila siku ya kwanza mpaka siku ya posho na saa 2 mpaka saa 10 kamili, 8h à 17h, ukilipa $1. CFMP inapatikana mjini Butembo, commune Bulengera, quartier Mutiri, cellule Mala numero 10, prolongement rond-point Soficome na route Musanga, pont du Cinquantenaire, ama Kimemi, croisement route Musanga na auberge kuangaliana na kijiji ya Wakatolika. Kwa maelezo mengine mnaweza ita 09 09 91 74 91 81, 09 91 74 91 81. Kasereka Muisa Augustin akiwa mwongozi ameweka sahihi.
1: Avec Radio Moto Butembo Beni,
2: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
3: Mara tena wasikilizaji wa kipindi Mopsychisme, mtu na umutu wake, tunawakaribisha kwa siku ya leo. Tumefika humu studioni
4: Vivian Munga, psikologi klinisiene kutoka Centre de Sante Musaki Papa Mane.
5: Kasuta Mawazo Madeleine, psikologi kutoka Fabe.
6: Mganga wakili Trofime Muhindo Mbayahi kutoka kituo cha afya Musa chake Papa Maneno pa Msanga.
3: Na simamia kipindi Stanley Muhindo kutoka kwenye Radio Moto. Asante na tunawakaribisha mara tena.
7: Munganga Maneno Munga. La santé mentale au milieu du village, kwa soyegi tunasema hivi. Tunataka watu wote wawe na afya njema ya akili ili washiriki maendeleo. Asiye kwa na afya ya akili kushiriki kwa maendeleo ni kugumu. Ngao lawamu Maneno Munga. Omochetu tuka watote tusondire obokake bowenge okubandu bosi omo milongo yosi emototo kerelo lembere tuhule kirire.
3: Na tukumbushane namna imekuwa tabia yetu, nini tuliyozungumzia juma iliyopita?
6: Ndio, kwa siku ya tatu iliyopita tuliongeleaka kuhusu trouble de l'humeur, ni kusema matatizo ya hali ya hisia. Na ile siku tulionaka alama mbalimbali namna gani unaweza tambua ule mgonjwa. Na tulisemaka kuna kuwa kwanza alama za depression ama alama za kuvunjika moyoni. Na pale tulisemaka utamona mtu hatakuwa na furaha, utamona mtu anaweza lia, utamona mtu anasema yeye ashakateseka, bo alifatanishaka vingine, ni mtu mwenye anajikuta ke yeye haiko sawa watu wengine. Kwa maana tulisemaka utamona anakuwa na mangi distimi, na ni kusema hata jikubali yeye peke yake, donge atona ke yeye haiko sawa watu wengine. Lakini tulisemaka utamona mtu mwenye anakuwa na ile hali ya kuvunjika moyoni, anapendaka aishi ye peke, ni kusema juu kuishi na wengine na kutaka ke viko na muamburie juu yeye haiko muklase yavo, ila yote inamsumbua. Na utamona mtu atakuwa na anedoni, ni kusema insensibilité au plaisir, kwa kabisa furaha haiko, ni mtu mwenye hachekake, anajifungia munyumba, ni kusema hapendaki kuishi na watu wengine, anakuwa kene tunitaka isolement ama retrait social. Ule mtu anakuwa na ile trouble de l'humeur, ni kusema iko ndani ya depression. Na ule mtu anaonyeshaka vile douleur morale, ni kusema anashikuta roho yake inachoka sana tena sana, kwa maana ni watu wenye hawakuwake na furaha. Na wengine sasa tulisemaka ni wenye sasa wanakuwa ndani ya mani ama mania, ni kusema utamona mgonjwa atakuwa yuluyulu, atasema vya mingi, atapita pita, unafika fazi fulani ashafika, namuna gani deja utalamkia beni, kama unafika na witer deja ashafika beni, na hata nalienda tu usiku. Ni kusema ni mambo mengi sana kabisa wakati mtu anakuwa na imani. Ni watu wenye anaweza fanya kazi, ananja asubuhi paka magharibi, hakuna kupumuzika, hakuna kufanya nini, unakosa lakini huyu mtu ojiste viko hii kuna nguvu extra ubia viko na muna gani. Akumbe ule mtu alishagonjwa, lakini nyewe venye mko pembeni tu mtakuwa najiuliza kufuatana na alama zenye yeye iko naonyesha. Njoo kwa maana tulisemaka ni mtu mwenye hawezi ikala kimya, ni mtu mwenye tu anaoka tu niko tu yuluyulu, atatomboka, atatukana watu, ataimba, atafanya nini. Mara moja wanande wanasemaka reribwa riavere veha bas. Kwa kifupi ile njoo tulisemaka namna gani tunaweza tambua mgonjwa mwenye anakuwa na matatizo ya hali ya hisia. Aksanti.
3: Okay. Alors, kisha tukumbusha yale ambayo tuliweza kuyazungumzia juma iliyopita, parce que tulizungumzia ka exactement dalili signe za kuona ule mtu mwenye ashangia mu trouble de l'humeur, fatana na vitu, bon, materme za mingi za kinganga, me quand même va nganga bana pima kutufasiria pour que tuweze kuelewa mu maneno zenye ziko un peu facile, sasa tunaweza elewa. Tunaendelesha somo ile ile. Tungali na wewe psikologi.
6: Ndiyo, aksanti tena kunirudishia Mike. Sasa kwa siku ya leo tutaendelesha tu hii somo. Ni kusema ni somo ndefu sana, tuweze kufuata bie ili tuweze kuelewa. Ni kusema sasa kwa siku ya leo tutaona sasa wakati umeona mtu wa vile, mtu mwenye ameonyesha alama mbalimbali za hii ugonjwa, unaweza fanya nini? Dawa gani anaweza pata? Ni kusema kunduita tenir face ya mtu mwenye anaonyesha zile alama. Ile njoo somo ya leo, na kama tunaweza fanya nini wakati mtu anakuwa na huu ugonjwa. Aksandi.
3: Voilà donc, na papo hapo bila kuponda muda tunaanzia kwa psikologi Viviane.
4: Aksandi. Tutaongelea juu ya traitement des troubles de l'humeur. Na mui traitement tunakutana gisi munakuaka banatunzaka mu mafaso zenye hazifananani. Ya kwanza inakuwa traitement médicamenteux. Na hii traitement manake ni gisi ya kutunza mtu mwenye iko na ile trouble de l'humeur, gisi ya kumpatia ma ma molekile fulani fulani, ma komprime fulani fulani zenye zita pima kumusaidia. Ya kwanza inakuwa mui treatment medikamente, inakuwa ma antidepresseur. Mutu mwenye alikuwa anashakata tama, mwenye asha desespere, ule mwenye haiko hajipatia tena valere msosiete, tunampatia kama molekile zenye tunaitaka mu ma antidepresseur ju ziweze kusumba imere yake ikue tena, akue na mudi yenye inakuwa tena ya kawaida. Gisi alikuwa kujikunja gunja, munampatia kadawa yenye inamusumba tena, akue kunivo moya na vingine batu, apime tena kuona importance yake musosiete. Na kisha ile tunapanaka na ingine inakuwa maregulateur de l'humeur. Manake maanti depresere zinakuwa kumutu mwenye kumudepresio, mwenye shakata tama, mwenye anachoka. Na hii maregulateur de l'humeur inakuwa sirtu sana kumutu mwenye iko na mwenye iko mwile mani, yenye tunaitaka mumani, mwenye anakuwa na maraha za mingi, anakuwa wakucheka cheka, anakuwa tu mtu mwenye, basi munanza mushangalia, anakuwa wama ma movement za mingi musosiete, tunampaka ile maregulateur de l'humeur ju, tena tabia yake isikuwe kama itajene watu wote venye wanaishi naye, bamurudishe tena, tunamurudisha tena kunormale. Juu alikuwa anashapanda sana, anakuwa maraha tike tike, hata kwenye kilio ya atakuwa naiko nacheka, apoteze franga, afeni ni tu atakuwa wa kucheka cheka. Njoo wanampatia ka ile maregulateur de l'humeur, anarudia tena ku eta normale yake. Na inakuwa yake inashukaka tu pole pole. Haiko kusema gisi umefika mara moya, dejuru unarudia kama tulipropose, kwa mfano kama tulipropose hospitalizasyo, usikuwe preseju, saa zengine unaweza ndafika kunyumba, unakata akire useme vimekuwa mzuri. Na kisha ile, apre treatment medikamante tunapitia sasa kuma psikoterapi. Hii ni brasha ya psikologi. Ba efirmie wanamaliza na mamolekile zaabo juu wamaliza ile masinye zenye mgonjwa alikuwa nazo. Sasa na ba psikologi wanajiokipe sana na mgonjwa atravere masomo mbalimbali. Ya kwanza inakuwaka terapi kognitive e comportementale, wala TCC. Hii terapi kognitive e comportementale tunajikazaka tujue sana kumantale ya mutu. Faso ya mtu ya kureflechire, gisi mtu alikuwa kwa mfano ashaka kuwa mpesimiste wa kuona vitu vibaya tike tike, tunajikazaka tumuoneshe gisi maisha haiko tu vile vyenye alipitiaka, haiko vile vibaya vyenye yeye anawaziaka. Mumaisha munakuwa kabiote. Na kuweza kumukovengre inaombaka maseyase mingi. Haiko kusema mara moja utafika kwenye mtu vinapita mbio mbio. Jumwa ile terapi kognitive comportementale, tunaendaka na tuko na identifie zile mapase negative za mutu, zenye alikuwa na iko nazo, na ule mutu unajikaza na kuferi kofiase juu aweze kukuambia na vinyevi na musumbuaka. Juu muweze kuidentifie zile mapase negative zenye anakuwaka nazo. Na senye tutaweza kuzielabore, tunaweza sasa kumodifie comportement yake yenye ilikuwa naisha kuwa inadapte. Tunaweza yeye na siye, a partir ya ile maongezi yenye tuko naongea naye, anaweza kukata tena hatua, anasema, ah, kwesi nilikuwa na nisha pote, niende tena hivi. Juu tulikuwa tushaleta mapiste de solution, sasa muzile, anachagua momoya yenye, anakuta ataweza. Kuna kuwa na ingine, yenye tunaitaka mu terapi interpersonnel. Mutu anakuwa kakisha kusikiliza, kusha musaidia kuile terapi kognitive comportementale. Kama alikuwa mwenye hakili yake inaendaka kwa mfano mbio mbio, anajiretruve mbio, ye peke anaweza jifako tena terapi ju aweze kuendelea mbele. Anakutana gisi hata kusema sema haiko maramua mwishu. Gisi bali niongoza mara ya kwanza, ndajikaza atravere ile ma piste de solution zenye tulipata, na ile mapasene vile vibaya vyenye na nishaka jitia mumuhakili, ndachagua mu hivi na hivi na hivi, juu niweze kuendelea tena. Kuna kuwa na ingine inakuwa amelioration de relation sociale. Munajikaza juu a partir ya ile mapase negative zenye mtu iko nazo, ni mtu mwenye haisiki ye peke anaisiki msociete. Munaweza kuameliore ma relation yake na watu benye anaisiki nabo mufaso yenye senye mumejua vile vibaya. Munamuonesha gizi mtu ni mtu anapasha faa kosa, na yeye pale iko na makosa zenye ashaka faa. Na ye mwenyewe mwa hii terapi interpersonele hii ya yulu anaweza kujua seme, ah, kwesi na mimi nilikoseaka mtu, nisikuwa na tilia wengine tu hapo njoo wenyewe alinikoseaka swate habanipendake vya vile. Kuna kuwa na ingine inakuwa terapi familiali. Kuna kuwa kama mtu mwenye iko na maprobleme, anaweza angukia magonjwa ya akili juu familia yake ma comportement ya moya zenye ba familia bana kuwa na biko na afishe. Saa zingine wazazi bana kuwa na yenye tunaitaka mkasololo. Saa zingine kama kuna kuwa ma partage za vitu, kuna kuwa kama tu ile makasololo eneroye anakuta gisi haba mkosidere. Yenjo wanapatia kama kazi za mingi wengine na wanaikala uro natenda kumasomo limo ya nabo. Njua nakuwa na jipoze makestio. Eske kweli kweli hapa ni wazazi yangu wenye wali nizalaka juba kwenye nifanizia vya hivi. Muda aneza unkea mutrouble didantite. Juu ile maprobleme. Njua tunajikazaka tuite famie. Tunabambia tuseme mgonjwa. Tuseme uyu mtu alikuwa na hiki unapitia hivi. Kufatana na hali yenye alikuwa na hisi mo kunyumba. Na siye wote inomba tunajikaza, tuna ameliore faso yetu ya kuishi. Siye wote ya bila taku kuishi na uyu mtu ye peke mwenye aligonjwa. Mesiye wote na venye tungali kunyumba. Na venye walitoka kunyumba watarudia na basha. Na basha kwa sulaji. Kuna kwa na ingine tunaraforce sutie familiali. Manake ni muangle ya terapi de sutie. Mtu anakuwa kakisha kata hatua, anajua vibaya. Anajua ma piste de solution. Sasa tunamuankuraje aweze kuendelea na vile vitu vya mzuri. Donc ile esprit ya upesimiste kuona vibaya akuwe tena mwenye atakuwa naona vitu vya mzuri na anaweza tena kuvipratike. Na prei ma psychothérapie tunapitia kuma mesure hygiéno diététique. Yaani umu munakuwa somme régulier. Tunaweza kuambia mtu tuseme na usingizi nabo unasaidiaka. Senye hauko na lala, mafikiri inendaka mbali, inendaka fasi kwa mingi. Na utenda shinda mchana, wenju utanja kwa na prezante mamode tete, maplente kila siku. Njo tunakazia sana mtu, akuwe naweza ata kupumzika kama ni saha. Gisi wanasemaka kunormale, witer de travail. Na saha witi tena ya kulala na ya kupumzika ya lwazire. Me kama unapitiziaka kule mkazi me usikose hata ya namna masaha tanu hivi zenye uneza lala unapumzika. Na yengine inakuwa aktivite fizike. Tunakazia sana mtu akuwe nafana marelaksasio, akuwe nafana makazi. Usikuwe tu wakubakilia mkitanda. Juba nganga balisema mbubu singizi na wani wa maana. Na mimi nabakilia tu mkitanda, haiko vile. Unakuwa natoka mule, unarelaxe kidogo. Kama utenda shota mai, unabeba mabido, unasumba. Unenda na mshamba. Usikuwe tu wa mnyumba, wala wakuikala tu, unaikala, unakula. Vile njo venye visi kupreokipe. Apre pale tunapitia ku alimentasyo ekilibre. Tunambia mtu akuwe naangalia na alimentasyo yake. Juku unakuwa kwa wakati yenye. Mtu anakuwa nakula tu kubyenye vimekuwa aho. Atizu nimekuwa na makuta. Eromi nenduza maramua vyote vya kumafikiri yangu. Anasahau gisi. Senye kuna kuka ingine machakula zenye. Ukakula ovyo ovyo. Na vyo vineze ndacha. Kwa mfano mutumbu munenda. Unakula kula vya mingi ovyo ovyo. Uneza pata ya namna makostipasio. Swate unakuwa. Unapata zengine magonjwa, zenye zineza kona kusumbua magonjwa za kimwili, hapana za akili. Na mtu unakua kisha ukia mwili magonjwa ya mwili zenye zina persisteju na haujue kama zinatokianaka na nini. Kisha masiku zikisha kuwa za mingi, unenda angukia muma magonjwa yenye tunaitaka mu maladi psikosomatiki. Na kisha pale tunapitia ku tunaambia mtu inomba anaevite sana maprize ya alkoholi na madrogi, maforme zote, kukunya mavito lolo, kufuta mabangi, matumbako na kuile masisha vyote gisi bana vikunyaka kule. Tunakaziaka sana ile juu ukakunya pombe ya mingi akili inaharibikaka. Na wagonjwa ba mingi wenye tunakuwaka navo, banakuwaka wenye banakuwaka na banakunyaka pombe, basaka ngukia mudepandasi. Mtu anakuambia seme yeye kama hakukunya pombe hataweza. Hataweza kazi yoyote. Wala nakuwa tu mwenye anasema juu niko na franga ndakunya pombe gisi mimi napenda. Na tunakaziaka sana ile kubajene. Paske tuko naanza pata na watoto wa ma mtoto angali wa ma neva me. Diagnostiki yake nenda kuwa twizi maalkolomaniju. Alizaliwa na wazazi wenye wanakunyaka pombe sana bashaka dependre nayo totalma. Njo ile kwa mfano damu ilipitia kama ile pombe. Mtoto analamukia anazaliwa na nani na akili yenye ina maraki akili yenye kuna inavurugana sana iko na mamuvuma za mingi. Mtoto mwenye anaenda premier na premier me anakuwa na anapiga wengine wanafunzi wote, anapiga na mwalimu, yeye hana mtu mwenye anaogopaka. Njo mnakuwa nasema mtoto ashaka kwako mapepo. Kwesi ile tabia na ilitokana na wazazi wenye walikuwa kabashaka angukia muile dependence totale ya madrogi. Juu wengine wanatiaka na mchakula bangi, mtoto tena anakomala tiko na kula kule chakula mko bangi. Maki yeye anakuwa tu wa madrogi tiketiki. Sasa mnafaa maexamen za labo. Munakutana gizi mtoto. Ibwa huyu alianzaka vutia wapi? Kukia fare si devi ya mtoto munakutana gizi ni muviktime. Na ule mtoto munakuwa na mukazia sana hizi mapsikoterapi. Basi anakuwa mwenye asichuki yake wazazi juu ya hali yenye alipitia. Juu mtu haezi weza kueleza seme niliendaka kusante mandale juu wazazi yangu. Pale natakuwa kama vinakuwa vidonda tena vya ndani vya nguvu. Na ingine tunafundishaka watu gestion ya stress. Gisi unapasha kuwa na jere ma msongo wa mawazo. Usikuwe mwenye utakuwa na kimile, unakuwa naweka vyote. Mtu alikukosea unaandika, mtu alikukosea unafaa nini. Tami tunashangalaka kunakuwa mtu mwenye walilungaka kudemil kenzi, leo tuko kudemil vensisi. Juu bwanake alikatala kumdekroshe kudisnevere, anakia fika kufendezere. Mara mwa mbibi anatokesha vyote vya kudemil kenzi, asaka kapitile hii mesaje, asaka andika majenda. Mubaba anakosa kama ampeleke kusande mandale, kama ampeleke wapi juu. Ni mtu mwenye anakuwa kanaiko na weka vitu. Na njo vile tunakaziaka sana mtu aweze kujere vyenye anapitie. Na kisha ile kunakuwa ya mwisho inakuwa elektroko.
3: Merci beaucoup psychologue Viviane, na tukiendelesha tunaenda kwenye psychologue Madeleine.
5: Asante sana kunipatia neno hapo. Tunazungumzia juu ya namna ya kuishi na huyu mtu ambaye ameangukia katika trouble de l'humeur ambayo tuko tunazungumzia. Sasa katika familia tuishi namna gani pamoja na huyu mtu? Jambo la kwanza la kufanya, wanatuambia tumusikilize na huruma, tena pasipo hukumu. Yaani unapatia mtu wakati, unamuacha naongea vyote vyenye viko kuroho yake, anasema vyote. Na ya pili, tumuoneshe kumushikilia, montrer du soutien affectif. Unamushikilia aone gisi tunamupenda, tunamujali, aone gisi tunamuangaikia. Na hapa ya tatu wanasema angurage la consultation medicale. Hii ndiyo shida kubwa katika familia zetu. Watu wamegonjwa, hatujui kama ni wagonjwa, lakini tumewapatia alama. Baba na mama katika familia, hata na watoto, kama mumeona mtu ameingia katika zile tabia ambazo tumezungumzia, afadhali mumuongoze kwenye kituo cha afya ambako kuna kuwa wa psikologe, hao wataweza kutusaidia ili tena mazingira yawe mazuri, hali iwe nzuri nyumbani katika jamaa zetu. Wanatuambia veye a la prise reguliere du traitement. Wakati wametuambia hii ni dawa au muganga ametupatia dawa, tusiwe watu wa kukata dawa. Kuna kuwa watu akianza dawa, akisikia tu vizuri kidogo, anakata dawa. Hapana. Hizi dawa za kutunza akili zinaomba ukianza uende mpaka mwisho ili tuhakikishe kwamba umekuwa sawa. Favorise un environnement calme et sécurisé. Katika familia zetu tuweke mazingira mazuri. Hizi tabia za kuogopana, baba unakuja umekuwa simba, mama unakuja umekuwa dubu, na watoto wengine wanakuja, hapana. Tuweke katika familia hii salama na ulinzi. Ya kufuata, maintenir les liens sociaux. Tuweke mahusiano mazuri sana. Kama mtu ulikuwa ulishaka mukatia simu, au ulikuwa ulishaka muingiza mu liste noire, haukujua gisi ni mugonjwa, lakini leo, kulingana na tabia ambazo tumewaelezea, umejua gisi ni mugonjwa. Mufungulie simu na muanze kuongea, aone gisi munamujali, gisi munapendana, na maisha iendelee vizuri. Surveiller les idées suicidaires. Hawa watu wanakuwa na mawazo ya kujiua. Tuangalie hayo mawazo, akili hii, akisema mie ndajiuaka, mumusaidie. Kama musogeshe kamba mbali na yeye, visu mbali na yeye, hizi madawa ambazo zinaweza kumaliza uhai wa mtu, tumusaidie kwa sababu tunamuhitaji katika jamaa. Tumuambie vile kwamba tunamupenda na tunamuhitaji sana katika familia. Ingine, aide à maintenir les activités quotidiennes. Tumusaidie ili kazi za kila siku zitendeke kwa utaratibu na kwa usawa, kwa sababu tuliongea asiwe mtu wa kutumika sana tangu asubuhi hadi jioni. Tumuelekeze kwamba muda wa pumziko nao ni wa maana sana katika kazi. Na sasa katika familia kuna mambo ambayo tunaweza kuepuka. Tuepuke mambo haya kama tunakuwa na yule mtu. Critiquer ou culpabiliser la personne. Usikuwe namwambia ka unajionak, unajibebak. Ule tumusaidie tusimukritike. Minimiser sa souffrance. Usimwambie ndi tumesoma leo kuradio mbukwesi ushaka kuwa mushiri. Usikuwe namwambia vile, unamwambia useme kwesi hii tabia tukienda kudawa wametuambia watatupatia makumbrime na maneno sitatusaidia, utakuwa wa mzuri. Semoke de se comportement. Usiseme ushakuwa wa chetia chetia, ushakuwa najifanya fanya namuna gani kwe. Hapana. Tumupatie tamani yake, tumutamini, ajisikie kuwa tu ni mtu mpaka tutamufikisha kwenye matibabu. L'isoler davantage. Tusibague mtu, tusibague mtu, nasema ule hapana, ule hana mawazo, au ule hana pesa, au ule hana cha kusema. Hapana. Tusikwe nafanya vile, vale venye valishaka angukia mwile trouble de limere. Tuwakusanye, tuwalete, nao ni watu, kwa sababu wakirudishiwa afya njema, familia zetu zitaendelea vizuri. Ni hiyo ambayo naweza kuongelea hapo. Asante sana.
3: Asante psikologe, tunarudia kwa Trofimu.
6: Ndiyo, asante na kunipatia neno. Sasa sisi tutaona kondita tenir ama vinyo tunaweza fanya wakati tunakuwa hospitalini ama kwenye matibabu. Ni kusema kwa waganga sasa hapa, inaomba wanakuwa naangalia hali ya ule mgonjwa. Ule mgonjwa iko hospitalini, iko napata dawa, mnakuwa namwangalia saa zote. juu ni watu wenye wanaweza jiua kwa haraka, unakuwa na evalia vile vyote. Na ingine munakuwa naangalia ma factor de risk, ni kusema munakia ona uyu mtu kama anaonyesha hivi, nini nicho naweza kuwa alabazi desisi, nini nicho naweza ongeza tena hali yenye hiku namufikia. Vile vyote munakuwa na viangalia. Na ingine inaomba mgonjwa anakuwa sekurize ile yote. Na ingine wanatuambia kabisa inaomba we muganga unaonyesha hali ya kiganga. Ni kusema tabia yako inaonyesha kie vrema we muganga. Donc unakuwa dawa. Presence yako ikuwe dawa deja kunani kwa ule mgonjwa. Hapana kukamata kamata mgonjwa na muna ingine. Nande wanasamaka kumukubungula kubungula. Ile yote kabisa haiku bien. Ni vyengi sana kama unampatia dawa, unaangalia amekuwa namuna ingine. Nikusema tunitaka ma effet indesirable za madawa. Zile zote muna korije. Nikusema muna surveye alimentation yake. Juku naweza kuwa mgonjwa mwenye anakatala dawa. Tunasema kuko benye wanavunjika moyo. Eske mwanavunjika moyo. Shana waza jewa. Ule atakula namuna gani. Anakatalaka na chakula. Ala uwe mganga ni kwako kusurveye. Eske uwe mgonjwa iko na kula. Eske uwe mgonjwa iko na lala. Na kuwapatia mafundisho mbalimbali ili kabisa waweze tena kusaidiwa. Sasa hapa wanatuambia kuna kuwa vile ma urgence. Na ile wanatuambia wakati mgonjwa anaonyesha akili mbalimbali za kujeua. Ha, mene tajeua. Hawa anabeba kamba, anataka najua, anataka jitupa mumai. Gari kuna pita, anapenda pite, gari imusage. Ile deja tunaitaka, ile ni urgence psikiatrike deja. Inomba kabisa munamuhudumia mbio. Mgonjwa mwenyeko yulu yulu, iko makali, juu anaweza lumiza watu. Kumbe kumuhudumia mbele ya wakati na haya fika kuhali yenye haiko ya mzuri. Ile njo kabisa tunaweza ongeza kwa ni muda wetu kabisa inayoyoma sana. Nikusema sisi ni Centre de Santé Muhisa yake papa maneno. Nikusema ukakua natia mkuki yako ku sakatre ama sade mega edze. Utaweza kuelewa mengi kabisa kuhusu afya ya akili. Tunasema ni Centre de Santé Muhisa inapatikana Butembo ndani ya quartier Kalimire. Nikusema wakati unafika ku Grand Route, unafika pale Koropwe Malumalu, unaendea ngambo ya Mutanga, unapita kwa kilalo ya Disekatener, unakontea pepre 6 metre pale, utaona ku ngambo ya kushoto wameweka pangarte, wanaandika Centre de Santé Muhisa na kazi zote zenye zinakuwa pale. Beni tunapatikana Butili, pembeni ya mini hotele hewa bora. Kirumba tunapatikana ndani ya selule kawote. Nikusema ni pembeni ya biro ya subdivision. Tunasema tunapatikana kila siku ya tatu kuanja saa 1:30 mpaka saa 2 ya magharibi ku radio Moto Butembo Beni. Ukapenda kutuita ku telefoni, nimero yetu ni 09 97 65 87. Tunawashukuru. Kwa majina ni mganga wa akili Trofime Muindo Mbayahi kutoka kituo cha afya Muhisa chake papa maneno pa Mtsanga.
5: Hapa ni Madeleine Kasuta Mawazo kutoka Fabe.
4: Viviane Munga, psikologi klinisieni kutoka Centre de Santé Muhisa chake papa maneno.
3: Mara tena sante kwa kuwa mlitufuata, tuonane chuma ichayo.

0: Ero chucha troma imwe muhira mama. Me hane evendu ama kondisyo. Owo tukendi timba timba ko hano. Tuka kanirania omuongozi yoyo ngangabiata. Necho kumbe aba ulikiriri itwa subia choho kanje kanje kundi omuhindano kutse nebyo babere bakasombola byaberebe kabatinga neribwe bwambo ekikundi cha hwere bosana kundi mo basombola omundo yo ahaha muko mu kikundi isibashi nga ni mundu muhandachi
1: wasinja ko janti ukabyo matukangania somo yo ya munagwire mushakulu wa Joachim Kamate tuwire umuongozi nendri na epita ikuwe ukutse efazela siku wewe shangavya echesha haimpenda.
2: Kwa sinja bana zionaliste, uka nibulia uko mungozi kwa angaso sate.
1: Ndiyo.
2: Mungozi mama ni matema lukutu wera, hatu mungozi kumbe tuka murundo mabande, ito narevia nene iso fazela fulani fulani.
1: Mm-hmm.
2: Esa angali kutu utalonga nonga nanguze chikundi cha twitter lole ya mwero.
1: Ndiyo.
2: Na risiwa mko sa wame kwa mchikundi, ne bale bale mta, alinga kwa wakwili wa lunda hundi. Nisho mwumura kwa hedha, so, karinga waka nungu za chikundi.
1: Mm.
2: Hanya mtofu mabu mechupa ngana kwa bale bale, isha ngatoka habi.
1: Ui.
2: Na mkwala mkumbecha kwanza umuongozi, uyuka nungu za chikundi chetro, kumbecha kwanza ine mnye nare chikundi.
1: Mm.
2: Hanitu kana chokoro mundu, bo, nire chikundi cha sirio.
1: Ndiyo.
2: Ukafu mpawa, tukendo kwa, akendo kwa renew.
1: Mm.
2: Ambatahe, ema na wani, nalama, nabuka zoro mchikundi chaye. Ati chikundi chetu, kandiyo mwongozi
1: inaulegi nane
2: chikundi.
1: Mm.
2: Ayoka hafa zilito mkutani, yoka nipata ndorame nane kukuna, ati nipo chikundi fulani.
1: Ndiyo.
2: Nipo mbuyiwa na unene nane chikundi rewe, isha siri.
1: Uh-huh.
2: Hakabi ya rina bana journaliste, ya vena maana we rima.
1: Ndiyo.
2: Ari na rikabele ri kuhi.
1: Uh-huh.
2: Me ma, rikabele ya manishe ya diangarele.
1: Ndiyo.
2: Kwa fote vrengo lufe pako.
1: Mm.
2: Lupako ni rina.
1: Ndiyo.
2: Me kumbele rina no, mwongozi, omo kwanza ulifipaku mna mnyana maana ulifipaku ulikuwa
1: kwa ni wabuchi.
2: Kwa hiyo mimi ni sidipe, sidipe nikaanjuka ku.
1: Ndio.
2: Meka wamfatiria kwa kwa mnyana maana wewe na neka na
1: kaya. Ndio.
2: Nipo kwa gabe rina. Na kumbwa mwongozi ni mnyiri na ile chikundi chewe na vile vile ina menya maana wewe na ile chikundi yetu. Na kan kumbwa mwongozi huyo tukata guru huyu, tukata guru huyu. Kwa mimi na mnyana historia ya chikundi chewe. Ukaso kumienda kwa renio mbatatu nangu ya chikuni tingwa yetu kachetu
1: kwa mungozi. Ati alenga kwa ufulani.
2: Ati nga ngo wambo, nga pia ngo wambo. Na historia ya mungozi siyasi historia.
1: Ndiyo.
2: Kumbu kama mungozi ya chikuni kwa mungozi ya chikundi. Uwa mnye historia ya chikundi ya chukua ungoza.
1: Ndiyo.
2: Kumbu wa mnye eneo ya chikundi chikatu mikiramo yaani ya reyoda
1: aksyo.
2: Uwa mnye mrene nisidipe kwa mfano. Ndi sibu kwa international, sikiro mkongo yosie.
1: Ndi mkongo zini.
2: Mkongo mba, ene chukundi chenyo, chika yote mikira ikwe. Mm. Ah, chukundi ya chile masereka, sube isidipe.
1: Aha.
2: Ndi mbe isidipe tu, ilokalize. Nero kumbwa na mbe nye chukundi chenyo, reyoda kiso hoi chika yote mikira.
1: Ndiyo.
2: Kumbwa mbe nye mashurti, awa ni mbe chukundi chenyo.
1: Ndiyo.
2: Ndi mbe, esike mndo wanga, nangiro mbe chukundi chenyo. Akasange, ngombe kukengira mbogo, ngapo tsonge, nile sana kani, nile chero kachichira na ngira moromo mutsunga kwe hakaba nyama condition
1: ringiramo
2: ringiramo nerkumba fasiria ho bena ko minya ma condition kwato ka ringira ba na mbaba ya ba siko ndo nyama condition
1: ave tu mali rilo mu byanga lwa mu
2: bye ndo mbere ngiramo cho kumba bya kombyo bya out kumba bya out kumba bya out nerlwa mu cho na ro kumdo ka ndate ka kaendani au kwato ka ngoza ba na memba bakani ngiro mu chikundi
1: ndio
2: bo mabo hano bakani ni chikundi cha ocho zaidi
1: ndio.
2: Eti ndipo kwamba kumbe kumbe huwa mimi siko hizi chikundi.
1: Mhm.
2: Ukazi ngi chikundi cha bakorema.
1: Ndio.
2: Lakini ukaanza songa mwongozi fulani isipo kwa chikundi cha bakorema.
1: Mhm.
2: Abrimi ama ndi chokazi estetio.
1: Chokoreme.
2: Chokoreme. Ukazi ama mbri ama sarabe mbri hadi ya bola isipo kwa ni communautaire ndio. Mukaanza kumbe ama sarabe sada yuko ndio tuko kwa kwanza. Yana nabo kwa bola isa sibiliza wana mba kwa ni mchikundi nga tukandi wa tatu tre omola bola bere ngera wa yati ino pia kombi ya ho hebi ndenya nga sasele nyuma
1: kombi sibili mungu ina ikakiria kuvyo
2: yana mkorema kani siya bakorema wewe natawe kukunibwe sire tuwe kinge kubo tuwe nda utia natu ya natu ndruwe nga bakorema
1: tere shingiro mamiati ya commerce
2: ndiyo pete mati ya commerce.
1: Mm-hmm.
2: Mungozi oyu kumbe mulida na mama mulida oyu.
1: Mm.
2: Anapasa na minyaba ndogo mchikuni nga nabanga
1: ndiyo.
2: Tukwenda wapisa vila mdogo mihindano na vandabana vikundi mbali mbali. Kwa fana ule chikundi cha pave, utaya pave, Wenga mungu.

0: Ya pa wote bana mba manga ikupa mando nga wande parta mafam.
1: Ngiyo.
0: Ah, sinasi.
1: Mwote banga vanga he. Mwote banga hampeno.
0: Ba, aba mama wanga ta banga napa sena vajan fwenye
1: banga vanga.
0: He, sena nga menya.
1: Ngiyo.
0: Ah, kumbe wanga mungozi uko mwze chikundi. Mm-hmm. Iwa na menya ba ndoka ongoza. Nga ne banga he.
1: Ngiyo.
0: Na kumbe wa mungozi uwa minye anwani na makao. Eyo kundi ika tumikiramu yani esiai sosial.
1: Ndiyo.
0: Yonye kukua kumanza kwa halia. Mm-hmm. Nyetiko mtulame nye kundi chetu. Nga chika tumikira. Nga chika sungika hai.
1: Mm.
0: Ndiyo. Na wanewa na kukangania koni chikundi.
1: Mm-hmm.
0: Bakitini ni esiai sosial eri vato tampa kwa mfano.
1: Ndiyo.
0: Mechi na uti abana memba we masereka. Chanto mambana memba we mangurujipa. Chino te pana memba ve siwewe mbuta. Mm-hmm. Ya merenge bihese sosiale.
1: Mm-hmm.
0: Yo chika tumikirama.
1: Mm.
0: Na uwe nitine biro fule. Bibwe biro principale. Ikaba nika. So tumumuiwe vuta embo. Uh-huh. So tumumuiwe beni. Mm-hmm. So tumumuiwe goma kwa mfana merenge.
1: Diyo.
0: So te chanza ba.
1: Kwa mfana.
0: Meri siwe sosiale ye.
1: Asante.
0: Na mwongozo yu. Baka mkumi nika mkolaborateur. Mm. Kumi ya vina nane. Ine pane chipazi.
1: Chile
0: kambora na vande. Rikania na bandu kwenye mbele vikundi wakubwa wale chilalo, eti kwa permetre, eti kundi eti chika na mbele vikundi, eti kundi eti chika na na bana member wacho na bana bana mbele vikundi. Na rukala sunga, ma collaboration hii, rukala ngazeti soko fair mandao, mama baba mkate mandao yema bewa, ina ya barrier. Eti kundi shanga shanga na ba partner, de façon que iye ba partner ba kwenye mkania na e. Yuwe na Musa. Sanga siya kanya chikundi. Chikundi. Aba parnerebe chikundi. Kanya nga yu. Nga niye maramoy. Na vika mene wihiri. Sura yuwe. Yu uongozi. Nga mulibere. Yuko ungoza. Chikundi.
1: Mm-hmm.
0: Hane mni vikundi. Ibi ya piane. Nisusi. Ya ringiro mungano.
1: Diyo.
0: Kwa furengi lufipeko na mungano.
1: Diyo.
0: Nero, ya hano chikundi fulani cha toka rengiro, ina chana na susi.
1: Chato kuma chana ngro mungano.
0: Chana ngro mungano.
1: Mm.
0: Nero kumbe unga mungozo ya chikundi echi, iwa na kangani acho, mm. Ifaida, elio mo, mungu. Ewa kata pato mo
1: mungano. Mm.
0: Na hii kata leke mba, kwa isi alenga tuwa ngro mungano, kwa sifu kusoto wa ngingiramu.
1: Ndiyo.
0: Munga sungole nga mwana mungozi yewa na wana mosa.
1: Mm.
0: Iya kata lendraere bindi vikundi, mwana ngro mungano uyu, wana mbuka ndia chirefu, ubuso mungano.
1: Ndiyo.
0: Lakini sari na uwezo, sari na ndambiri kenda ba na memba vewe, makondisyo ngane wae, ya ni faida kute faida ngane yae, ya ingiro omu munganu uyu kumana mandia vya rezo.
1: Mm-hmm.
0: Kumbe omu kuongozi uyu, ina bine ngane wa teacher, ria nguye kazi, eri omu esikako liko
1: omu
0: chikundi. Ya saba yu kandele to ulitro, wakandele ke chikundi ya talu kuko, aba namba to kumiria bo mukatike ke chikundi
1: ndiyo
0: ebe nyi nangandi bungata yo kaniako okangania bo mape oma ebe angali kutali ngo mundu uyu
1: angana
0: to karongoze ekundi ye
1: wasinja mushakulwa Joachim Kamate wasinja kabisa kutsiko kubi mabutu kangania ipite yo yokoyo mulidere ankabia na yuto ngatu onuko na nganera ngato kirongozechi ekundi na mupitsa nga yeneno ko janti na marangira wanakangalie nicho mutwe umungosho nanga sosate umutre manga sosate ne viungo viku wewe bianka sosavet na marangira ipitse yo iniemberese kuwau tuwere omutwe umungosi akabwa tichimbe
2: inga wasinja mbere tumenye omutwe wenga kahe ngakahe kati ngangahe kanati tuketsuka twa kangania tukahirikirebyo papa Joakim Mabibua tukabwa tuti ekiongozi reri bwambuchi ngokoba mabitondeka iwaminya address iwaminya chindu fulani iwaminya na chino chino chikatakiri kangania omongozi eri wambu kiongozi.
1: Ndiyo.
2: Aba ngahande keba handeka. Kiongozi riri wambu kubali ushauri au kushauriwa.
1: Ndiyo.
2: Uelewe tabia ya watu unao watawala.
1: Mm-hmm.
2: Onesha mifano kwa mitendo.
1: Mm-hmm.
2: Nena ukweli na haki kwa watu unao waongoza.
1: Mm-hmm.
2: Gawa madaraka kwa watu unao watawala.
1: Ndiyo.
2: ondoa uonevu na upendelevu kati ya watu unaowatawala. Zuia migogoro kati ya watu unaowaongoza. Inua maisha ya watu ya wale unaowatawala. Ndio. Echu cha kuhicho kovyo bakabibu. Iwa bya muongozi wa minye byo shebyo byo papa kamate ya mabibu wa adresse wa minye utimo na bure ni chiro che chelikala na chia. Aliwe iwa na minya ngoko eribwambu elewa tabia ya watu unao waongoza. Ukabya muongozi isimwa sombolo mundu busana mwaka munga natangacho kundi mwaka buabua. Me eske anama ba minya kundi nenyumu nauti ya pono nyiwa wana memba. Kute nenyumu nauti ya vio mwanga kola ama tendeendera oko vio inye mwanzire inia ongoza. Nerwe vio siyebe ambu ondoa upendelevu. Hakana hira wana ongozi iwe ya inia mabiba hira mwisitani. Inia minyati umuongozi inia vya kulewe. Nero ama vii bande kokoi mukana tashavua. Nemiati ya tanda husana. Ama biro mubandu mubuyiu.
1: Ndiyo.
2: Anaote abakowa aliwe kiongozi anaweza kusikiliza mashauri na kushauriwa.
1: Ndiyo.
2: Ibambo hivyo nebe umabe uma ebye tabia eyo muongozi eyanga byanayo kusudi ima sombo la mundu munashi muti. Uyo akina shaka kubani ya mashauri
1: kwe. Wetu.
2: Tukina shamu wire chinyo cha lava. Kuti ya kishaka labia mcho mwameso. Onesha kwa matendo. Mukatu wira muti haa. Tukole chino. Omoma treko wenyu. Mukatu kole rabia. Ebi sosire. Ebi angakolwa. Nena ukweli na haki. Abanduba minyambu. Enoko nene yako nene yafana ni haki. Gawa madaraka. Hakana iro muongozi. Obuli muhindano. Kundinjeni ya she historia. Ini ayayo. Bahama biyachi. Ini ayayo. Ebi yoshebio.
1: Ebi ya madaraki ya muremo.
2: Ebi ya muremo. Nero tubuwa kwa mutwe. Ko hangenya ene angabe momutu wa muongozi ono
1: yevya
2: kujua tinga natoka remenya e
1: wa franza te connaissance
2: connaissance chabia tu burike akili
1: ndio
2: omuntu ni akola imaminya mutu omundo yotwa mabinani
1: anautio
2: kabisa kana college ndutu aminya tuti okwenge bonem me imabe no muongozi mabula imashamu kamukorere byosi inye muli bambuli ule sekretari muli uli mundu fulani. Iwa mbukumbe ehakili. Iya nabi ene munani. Iwa nami njini ya nami nyati. Muna ureni chilo cho muhinda. Me omuongozi wenyu muka mwebukaya. Nere habia ne utengeneo. Utengeneo ni chindwe chiwene umobikundi. Omuongozi ya mabibi ya putu putu.
1: Kalo mingi.
2: Chikundi cheka soso mnyechu. Iya habia uwezo wa kuunda esprit de créativité.
1: Na ngana kwa kanuna kanu bana mnyambo ikikundi chemo chika kwa moti fulani omuka ti kumuyo tule.
2: Hanebyo munemu yoko mafunzo imwaminya mti umuongozi wetu mwaka yoko mafunzo kweka songomie hiyo. Mubaka ya somayo chindu chifulani. Abya sa motere imwe yango ko amafunzo ayo akasha restitie ne nyuma kwa mtu kwenye tubye tukako kuti sabuni ya likidi kuse tubye tukako kuti mboleo kundi yoyo fori ne mtu kangiriria chinona chino njingitanga kukuti bibido bya mboleo ngianga tabi hirahano abakia baka emoli kwa nahe kambara ya chibido creativity kujua kupanga ina natoka retenga me ina na programe jandie uke kola chino noyo aki kola chino noyo akabia bibu ati fulani uke kola chino chika koleka me amabe yehonera bule mundu ni atukere kola chiwe chomo chikundi abandi baka hiko mochikunde saba nzire ni bambu e programasyo si yeri kute uka wa hikawa mbule ni aveke wale hi
1: wasubula suwesha mbili
2: chomo angakola maoni marefu kumbi na namenya ayo tukaya
1: ni hali
2: ne maoni marefu ano ni chindu chere minyo muongozi wenyu ma minye mtu oyu kwa nene e vizio delwe yotu nemo
1: mtu wa mungula mu mshofere mbere mchipili
2: chikwe chala ba mshofere ya kina tu kolia kwa Mukai muri mutri katika mtu mshofiri yoki ya tuteri. Hakana iraba ndetu. Njena machimira han. Cheche katuma. Echikundi cha hika. Eyo chikisha huwerereyo. Aba ndiba shiacho kera. Iba wambu. Mutu wapa kuna tutuwa mshofiri wenyo yoyo.
1: Si ye.
2: Akisha tuheria. Ni wambu kumbe. Ine naminya. Ine naminya. Ine naminya ute maoni wembali.
1: Ndiyo.
2: Ne mchikundi amaoni wembali. Akalenga e development irabu.
1: Ndiyo.
2: Usananachi. Kundi omundoma bibi ana maoni wembali. Akato keri eribu irabandu ati. Vatahi. Tutekio muke kera kusudi ede mile trandi. Isha hike. Itunaute okombara ye chindu. Isituabula. Ne sheri tukolia omotere mwekamba. Kute ituaminya tutichino na chino changakorwa chintia.
1: Ndiyo.
2: Kusudi. Omu isi akisha akakola, itu tuwa virelema.
1: Ndiyo.
2: Choche chika wambu vizio delwe, ye developi madirani.
1: Mm-hmm.
2: Ni wambu ini atumiko kubia muna wire. Naibu ya munja, naibu kende shasa.
1: Ndiyo.
2: Nero ini anamenya, ambu kumbi nena ira, omutu waka atumika, la tete bie fete. Me, isi abi eneribu ati, ndiyo, ndiyo. Nero mara moya ebi sibi ebi ndiyo okweye.
1: Mpa mtu wa himbiru ndreke.
2: Ini anatoka eri medi toko chindwa.
1: Ata cheno.
2: Uyu ni mfanya kazi wa kooperative yetu. Ama tubo rati ambu tubo yetu kabweka bandubo.
1: Bolo send.
2: Chino chikina tuko uliafasi. Ini anatoka eri medi te kuchoko luba.
1: Ndiyo.
2: Nerini wa waticha echikundi reendele.
1: Mm-hmm.
2: Kuleta mawazo mapya. Mm-hmm. Ama innovasyo. Mm-hmm. Iwa higo mochikundi.
1: Ebiwe ya yamu.
2: Kwanza.
1: Kuti
2: wabanza panzabio. Ni wambu. Iwa buti ye. Hano muba tandia. Na hano muba tandia. Niriba chale tebihi ya behi ya. Aba ungozi ya bo. Votu kaba tutikumbe nabo. Imu anato keri erilevia.
1: Nyerabu muba.
2: Omu ungozi yoyu. Anaute ya katutuala. Esiki anaute na behi ya behi ya behi ya
1: mataleta.
2: Ebihi ya behi ya behi ya. Siwe ribu ambunero kundi, mwaka tuulira mandara kwa mbu, ye muhinda nwa kahwa, ini ya tuulira mandara kwa. Ebya sibe angareka muka sombolo mundu, ukubia muungozi wenye.
1: Mm-hmm.
2: Kundi achiru wakisha vula mandale, mukisha pona.
1: Ndiyo.
2: Kujua kujisikiliza.
1: Mm-hmm.
2: Ni wambu, ini anatoka na ere minyati.
1: Chana mabu wache no.
2: Chana mabu wache no. Chana mabu wache no.
1: Chana mabu ya chamundu kabisa yutu
2: ngane. Chana mabu ya leweka.
1: Ndiyo.
2: Kundi haneba ungozi wa kuburambuta mimuka habata. Haane nyumu na.
1: Mulueho.
2: Mulueho. Kumbe na ini anaya hulikirate. Eske. Eyo nevieno.
1: Mm.
2: Ini ya medite.
1: Ndiyo.
2: Kuwa na habari mbalimbali.
1: Mm.
2: Ini anatoke rieforme. Ati omutere seolia ama lobe fasi fulani. Ni wambu muka wamuti. Embo tutukelusha yo. Mburi ya makala sine shi haiba wambu. Embo to ine ya ngambi. Kumpe na ina nato
1: kere minyate.
2: Kutio muministra ama vitu mehoko. Sine shesho.
1: Trakter.
2: Netwe siketu anama vyako. Nero. Epi usiebio habari mbali mbali. Ina nato ka eribia kale terashe chikundi. Kujua kufundisha na kuhimiza.
1: Maarifa mbele ya vikundi.
2: Maarifa mbele ya vikundi. Ni wambu, eri imizare ni wambu, mwaka ya soma. Na ini atasha sa, ini ya
1: kafundisha.
2: Ni wambu, ini anatoke retransmetre, evi ya virio uwa.
1: Mm-hmm.
2: Kunde muka mwabuli ya baungozi wa umaba umambu, mwaka ya kutempo yomu, mwaka ya soma kuchindu fulani.
1: Mm-hmm.
2: Ateneve nene, simu angata ele wabio.
1: Simu angabi wahona.
2: Simu angu wabio.
1: Mikombe ndambi nene.
2: Neruwa shia utibwa oyu. Amabisha ngato keri tu imizi ya kubiali ya fundisi bawa.
1: Diyo.
2: Pia amabisha alepe momutu wa wiyo.
1: Diyo.
2: Nibu ambu echiro.
1: Akende ama kule rana. Mimi mabehele.
2: Mabibu ya mabehele.
1: Mm.
2: Kujua luga ya wanamemba.
1: Diyo.
2: Itu anaminya umugu irewa wanamemba. Itu anaminya tuti abanamemba betu.
1: Wakabu ngarobi.
2: Kumbe watoke erinani. Mm. Ebyo chika suba. Nuko baungozi balinga bafanya kazi iwa natoke rihikafasi iba kwa wango kwa vanzire.
1: Ndiyo.
2: Kujijua.
1: Mm-hmm.
2: Kumbe muungozi nanae menya tinaeche na sendre menyacho. Neruini anatoke risicha aba andepo sana anashi aha werere.
1: Akala kukuru.
2: Akala kikuru.
1: Ndiyo.
2: Cheche katu miba ukuburambu. Omuungozi akabia ngomundu oyuka haneke ngunza. bakabwambo omundu mukuhya kahanike nguzayo obwangahika isimwaya hirebendu imwa imwayenda chindu echikilia nechikundi chenyu neriwe yambo chikundi eaveke mama byabwekera cho makuta kutse mama byabweka mwabirienda makuta awakishavali nibambo kumbe mwana hirao oho mwangahika no mwongozi akaimenya inaminya tino echini kashi ya bafanya kazi eyini kashi ni ya sekretari nechi kusudi tushirane kashi eche ndulia ndulia kujua maisha na desturi na hali ya wamama
1: mkulima
2: kumbe ukabya ukabya mwongozi eske uchina shemela ne desturi eya bakulima bokaongoza kundo wangana ongoza bo hanunga chitunga cha politiki nibambo eya uwabuti bongendi kreye ngoma tukibya twabe satra iwa hapo mapolo ne rutwa sobol echucha mabibi anga chitunga cha politiki ibo bakaba ikomomi engome yalera
1: ndo
2: bwa kulima Ewa natoke rilebia omuongozi wenyo. Bata yo tukahigiro omochikundi chetu cheno mbuli ni ifede. Situ duwa tale ndelera ave ifede yevayana. Ave chanza abasi bata bungireno. Ama unia walingayo angana tumine aminyambu. Omuongozi ono. Yuwashi litole ritua yendale. Ebebe wekalabo. Momoto omuongozi aka menya echikundi. Kundini anashi ya historia inanashi na... Nebe andarero wako byo mochikundi.
1: Wasinja ko janti uko tukanganya ipita yo mutwe wa koyo kiongozi nga yanga society. Unasi akatambi eka ka yandaka katveta ngalingikana ya ebitsuko no mutima au koyo mu leader. Tuangadre tukenda tukaminya nga society wapendele kuwetu ebeka ya sera inyuma. Etu chute mnomo hitaminga hene hiyo. Musha kuluwa Joakim. Enga kwetina chukwe chumwisu matundi nga wavere masa. Tuwele na uchiwe chua nga ungesi yako. Okomutwe wakoyu mulideri kutse koyu mungosi uwe chikundi fulani.
0: Wasinja bana journaliste. Pisa hachile chelo nga chaya irako alenga machaya achaya. Mama ni matrice ama vilo kutu viranduka. Sura yomu mama mungosi nga ya yesu sira yetu.
1: Ndiyo.
0: Ila kitu kwa kazi ya bawele mungosi chikundi. Se bando sembene. Hukua mwazabona bakana rezone. Na hukua mkumbo kwa mama mungozi we chikundi. Kumbo hilo uwele matuma manene manene.
1: Uwavenene.
0: Lakini hilo pono uwele unavuke. Hapa nduba kwa miyati manene kwewe. Baka kwa miyati manene ndirebweyo. Mbele usubo tina kusawo na wakani panzabono. Na ubi siku baka guwa na wakani subia kubi.
1: Mkwate ze chikundi.
0: Kumbo uwele unda. Lakini hivyo kandu subia, ya venereke, kandu hivyo kandu himbe chikundi. Kwa kutungu nama hivyo ita wana wala mbosa lala, ukitile chikundi. Mekwa mba, uwa wale kerera, haba kakua, hivyo kakua wako, nipoka kwa andrebo, nerewa wakana chungu kwa solisyo, ukandu waveke, mewa wale wale kerera, na temene nebona journali.
1: Wasinja, Musa Kuluwa, Joakim, kwa janti, chahi chondulia, omochendite munawiri, chonga chishihira, opo miyate tumamira tukayua.
2: Inga, wasinja, tukatasha la irobokoyo. Tutisa mundu waka vya mungozi akaike haya. Na mundu ina na menyeri wati uongozi si wambu ni ruayome. Ukawa shacha undini ya ongoza. Nerokumbe iwa na ulikerera. Ule mundu nereminyanga kata keribu watichi. Kusudi omana memba owa hisi hisi ina nato kereku wera eche kalaba. Kundi omochikundi semulibu lomushire. Oyukisha kubirati. Omushire mwabuwa. Cheche katu mitu wa tutumobikundi mune avandu. Obonga nabi kwa buti. Oyu. Akabuwabuwa kutse ni mushire kutse ni muhe. Aliwe ni anemu transmetre mesaj. Nibuambutu ike haye. Tubye tukahulikirira. Abandu bosi. Butira eribia na maparti. Pri.
1: Tuhulikirire. Ohule mundu bosi. Muka tikete kichikundi. No mundu ahulikirira. Rengende tuha awandi maoni. Awanga nairate. Awanga na waticha. Echikundi. Wali kilivanswa tuliko muhindo owe chihende chikwetu cha munagwire. Mwama vienda muka ya kwa mipiza ya koyo kiongozi angaso sate. Tuma vienda tuka langiro kubitu kwa wiku omutwe angaso sate. Uma vienda yuka ya serayo tukende yenda tuka minya vitu kwa wiku ya labi kuwe wabesandobe kuwe kutia na mutwe mauku wewe nao angaso sate. Omocha munagwire tulo mstidi umaha umana.
0: Joakim Kamate.
2: Na kahambu minda chantie mfanya kazi eriloko baraza lufipako.
1: Na hii eneri tsongo Kamala Bini Filego. Tomalo mo studio, tuka watote.
0: Oh, oh, oh.
3: Mbo Beni.

0: Na mpendo wa msikilizaji wa redio yetu, tunakusalimu kwa mara nyingine huku nyumbani, kwa kwamba unaendelea kuungana nasi katika ratiba yetu, na tayari ni kipindi afya ambacho tena kinakujia kwa muda kama huo. Unajua kwamba maeneo yetu tayari yamekumbwa na ugonjwa wa mara 17 nchini mwetu wa virusi vya Ebola. Ndio maana tumekuja tena katika saa kama hii ili kabisa tukuelezee kuhusu ugonjwa huo. Na kipindi hicho kinaandaliwa na Wizara ya Afya katika nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikishirikiana na shirika lisilokuwa la kiserikali linalojitegemea Medere. Na siku iliyopita tulimpokea Dr. Kambale Mukoko ambaye anasimamia afya katika mkoa wa afya wa Katwa. Alituelezea mengi kuhusu ugonjwa wa Ebola, ulianza wapi na umekuja na tufanye nini ili tujikinge na ugonjwa huo. Basi tena tunakukaribisha kwa kipindi kingine ambacho kinakujia. Na kabla tuingilie mada ya siku ya leo, nikuambie wanao kuzungumzia ni wanani. Kwanza kwa mimi ni Kalebu Segwan.
1: Na mimi vile vile ni Patient Katabi.
2: Ndio. Na mimi ni Dr. Mukoko Kambale, mwenye chef de zone de santé wa Kato.
0: Asante, umetambua kuwa tena Dr. Kambale Mukoko amejitolea ili tena aje akuzungumzie kuhusu kile ambacho unahitajika ukitende ili kwa pamoja tumalize ugonjwa wa virusi vya Ebola. Mada ambayo tutayazungumzia siku ya leo, tutatamani tujue njia ambayo dokta akiwa mwenyekiti wa afya katika mkoa wa afya anaitumia ili kabisa afikie lengo la kukomesha ugonjwa huo wa hatari. Dokta, nafasi ni kwako.
2: Asante kwa neno. Tunatumia njia mbalimbali kwa kumaliza hii epidemi. Tunakuwa na yenye tunaita surveillance epidemiologique. Tunakuwa na yenye tunaita communication des risques et engagement communautaire. Kuna kuwa yenye tunaita prévention et contrôle des infections. Tuna kuwa yenye tunaita prise en charge médicale, prise en charge psychologique. Ni ile manjia ou bien ma pilier tunatumizia kwa kupiganisha hii magonjwa. Na kila pilier inakuwa na wamamba fulani fulani wao wanatumika ndani, na ile yote pilote zinakuwa coordonné na coordination, na mimi na coordonné ile mapilie yote. Alors tutaeleza kwa kila pilier, tunakuwa na ngambo ya surveillance. Ile pilier surveillance inatusaidia kwa kuweza kuvumbula wagonjwa katika zone yetu. Na tunawavumbula namna gani? Wakati emisio ya mbele tulisema tunakuwa na definition de cas. A partir de definition de cas, mu niveau ya communauté na mu niveau ya makituo yetu ya afya, wanatumizia ile definition de cas kwa kugundua kama mtu amekuwa amefanana magonjwa ya Ebola. Na mbalimbali ku niveau ya communauté maneza kualerte na niveau ya kituo, tunakuwa na maekipe yenye naingia vile kwenda fanye tunaita recherche active. Wanaenda angalia mavituo, wanaangalia kuma registre, wanaangalia kama kuna mgonjwa mwali pita kwa hospitali yenye ile wakati ya kwa hospitali haikuweza kumgundua, au wanaangalia na wanatafuta ule mtu mwenye aliweza kurepondre ku definition de cas. Na atujilimite peke yake mu vituo vya afya, tunaenda paka hata na ku ma maison de prière, parce que mnajua kama kuna wagonjwa wenye wanaenda karibu wa pasteur pour que pasteur weze kubaponesha. Kule kote tunafika, tunauliza, meme tunafika na kwa wa traditerapeute. Tunafika na kule kote kuenda kuangalia kama kuna wagonjwa wana vichama kule. Ile iko kazi ya pilier surveillance. Na wakati nye kuna kuwa mgonjwa mwenye anafanana, yu tunaita suspect, kuna kuwa sasa wanganga wanakuya wanamuuliza ma question fulani fulani, wanangalia majibu ataleta, na itawaoriente kujua kama anakuwa suspect Ebola ubi hapana. Na wakati anakuwa suspect Ebola, kwa ile wakati inaomba kutunamutosha katika watu, tunamutia kuizoloma. Kwa kila kituo kunakuwa izoloma, anakuwa pale, anatanda, tukuye kumutwala, tumupeleke kwenye tunaita ku centre de traitement Ebola, paske ni centre nyeko spesialize, kwenye wanganga hawezi jikontamine, kwenye wagonjwa na wantre hawezi jikontamine. Donc kule tuna respecte ma norme, ya kila mtu anakuwa na mchumba yake, na anakuwa na toilette yake, na mganga mwenye anaingia kwenda kumtunza, anavala vyombo vya kumprotege. Na wakati yenye CTE inakabuliwa, hapa tumeingia ku prise en charge deja, CTE inakabuliwa, kunakuwa ngambo ya wasispe, na kunakuwa na ngambo ya malade confirmé. Wakati ukiangali sispe, unaenda ngambo yako, na huko na nguo ya resulta. Kama resulta inatoka negatif, unatoka ngambo wa sispe, unaingia kukituo ya afya kama mgonjwa wote normal. Me kama resulta inatoka confirmé, wanakutosha mwile zone, tuneta zone ya wasispe, wanakupeleka kuzone ya wakonfirme. Ile yote, siriku ile yote ni kuepusha wangonjwa wasijiambukize entre yao, wao gizi wiko hospitalize kule. Anjo ile siriku inakuwa. Ndiyo, ndiyo.
0: Sasa, doktor, umesema kuwa wakati kwenye vituo vya afya huku mahali penginepo, kumeandaliwa maizolema. Sasa ikiwa mtu ataondoshwa huko, anaelekezwa kunako CTE, ataelekezwa huko vipi na nini?
2: Wakati mtu bamemu suspecte kunivua kituo, bamemu izole, tunakuwa na ambulance. Ule mganga taita ambulance. Ambulance itakuya juu imubebe, hatuwezi kumtosha kule na migulu. Inamubeba, inakuya, inamtosha kule, inakuya kumleta paka kunivo ya CTE. Na pale ku CTE watamshusha, na ile ambulance ilimuleta wataibe kontamine, juu itaenda beba tena na mwingine mgonjwa. Na wakati enda beba mwingine mgonjwa, hatujue kama kwa ile wakati iko Ebola ubi hapana. Na njo precaution tunakamata, kwa kila etapi inaomba kudekontamine ambulance.
0: Na kuna sasa hali ambazo inajitukuza mara nyingine kushitokeza kwa mradi. Kuna wagonjwa ambao wanabebwa kwenye pikipiki, kuna watu binafsi ambao wanawachukua kwenye gari zao. Hiyo si hatari, dokta?
2: Ndiyo, ni hatari kabisa, kwani watu mingi wanabeba ile magonjwa katika pikipiki, katika mavoiture yenye ilibeba mgonjwa na wajue. Normalement mgonjwa wakati wanatamu deplase, ya muhimu inaomba kuita ku zone de santé au kuita ku CTE, wata mobilize ambulance, inaenda kutwala mgonjwa ku isolement kwenye alikuwa ku ile kitu kwenye balimu tia ku isolement, inamuleta paka ku CTE, kwani CTE ko centre de traitement Ebola yenye ko spécialisé existe, tunasema ilongela tunakuwa na pile vile prevention et contrôle d'infection. Ile pilie njo ina décontaminé, inaleta mavyombo ya kujiprotege nayo, inasaidia mavituo kuorganize mavituo yabo ujua watu wasishi kontamine ndani. Na wakati mgonjwa anafika pale na ku CTE, kunakuwa ile prevention et contrôle des infections inakuwa respecté sana ndani. Juu ni munganga si asishi kontamine mwenivu wa CTE, ni sispe mwenye anakuya hatuya yua kama iko mgonjwa, asiende pata magonjwa mule. Na njo tunarespekte ile masirikui na tunaproteje watu te ku CTE.
0: Sasa umezungumzia CTE, watu wengi wanaogopa, tayari CTE imejengwa kwenye hospitali kuu ya Kato katika mkoa wako wa afya. Watu wengi wanaogopa, wanashangaa katika muji wakisema CTE imejengwa. CTE ni nini?
2: Bon, ndaleta kwanja precision pale, CTE haikujengwa. Ile CTE iko pale depuis 2020. Lakini ilikuwa haitumiziwe. iliomba baweze tena kuirehabilite. Na njoo ndugu wetu wa partenaire wetu wa Medere waliweza tena kuirehabilite ikuwe vizuri. Me inakuwa deja manyumba tulishakaenga ndani ya hospital juu ya kupokea wagonjwa wenye wanastahili kukuwa izole. Haiko tu kusema tu ni Ebola, na wakati ya COVID ile manyumba ilitusaidia kuweza kutunza watu pale. Na sete haiko kusema ni kitu ya kuogopesha. Ni izoloma tumekule kukati ya izoloma, tunafanya gizi mtu mwenye anaingia mule aweze kutoka mule na hakukuwa kupata tena magonjwa yenye haikumuleta mule. Siwe kama unanifahamu. Donc asiende kujikontamine kule. Ma vituo yetu ya kawaida hatuwezi weza kutunza watu wa Ebola ndani juu nie peke munafahamu kama ile vituo hakuna respect ya ma mesure prevention contrôle infection. Munafika kama vituo munakuta mgonjwa analala hapa, mwingine pembeni hapa, mwingine hapa. Mgonjwa Ebola hatuwezi kumtunza mwa ile hali. Kwani meme mganga mwenye amemuguza tayari, kama naguza mwingine mgonjwa pale pale we mgonjwa naye amepata Ebola. Na ndio maana ifo anaenda ku centre yenye ku specialiser kwenye tuna respecte ile ma condition yote, na mgonjwa wakati anaingia mule asitoke na magonjwa yenye kumuleta mule. Na ndio maana tunaorganize ile sete, me haiko kitu kia kusema ya kuweza kuua watu. Me kama watu wanakufa musete, haiko kusema juu wanganga waliwaua. Gize nilisema mbele, kuwe misho ilipita mbele, tayari mgonjwa anafika mbele ya wakati, tayari vile anakuwa na bahati ya kupona. Kama anafika nyuma, bahati ya kupona inakuwa kidogo. Magonjwa Ebola inaevolie, tunaweza sema karibu kuetape tatu. Kunakuwa etape ya kwanza yenye tunaita periode d'incubation, inakuwa ya 21 jours, ina varie 21 jours, mais inaweza kuwa vile 5 jours de jours, mais ya mwisho ni 21 jours. Ile periode ni wakati mgonjwa mtu amekuwa contact na magonjwa mais na haya onesha magonjwa. Après le periode d'incubation tunaita kunakuwa mena periode ya periode d'état ou bien periode ya magonjwa. Na ile periode ya magonjwa inakabulana mara pili. Kuna kwenye tunaita periode yenye tunaweza sema iko periode sèche, ile wakati mgonjwa hayaanza kufanya diarrhea, anza kutapika, anza kutoka damu. Anakuwa tu na maalama sawa kichwa kuluma, moto kupanda, mwili naregea, anakosa apeti ya kukula. Na ile periode inakamata karibu ina siku moja mpaka siku nne. Na yenye tunakonseye watu wakati umekuwa mwile periode, ukafika kukituo, wanakushururikia, uko na bahati mingi ya kupona kuile periode yenye tunaita seshi. Kunakuwa periode yenye tunaita imide, inaanza presque ku 5e jour, naenda fika paka ku 10e jour. Ile periode imide ndio wakati nye mgonjwa anaanza hara, anaanza tapika, na anaweza vile kutoka damu pua, kinywa, na hara damu, anatapika damu, damu natoka kumecho, kumasikio. Ukafika mwa ile periode, unakuwa bahati kidogo upone. Na magonjwa inaendelea kuile periode d'etapa ka 10 jours. Antuka ni rare kuona watu wanapita ile 10 jours kama hapapate matibabu. Inafika ku 10 jours na mgonjwa tumempoteza. Na njo maana tunasema wagonjwa wakati akiangali mu periode sèche ni ya muhimu akuye ku hospital porque waganga waweze kumshurikia na waweze kupona. Akakuya nyuma bahati inakuwa kidogo ya kupona.
0: Dokta, kunako CTE ulisema kwamba kumeandaliwa nafasi kwa wale ambao ni makasi ispe na wale ambao tayari wameathirika, yani wamepata hiyo virusi vya Ebola. Sasa je, na matabibu, yani wanganga, wamepangwa wale ambao wanawatibu wale ambao ni makasi ispe ni wengine, na wale ambao wanawatibu wale ambao wameathirika ni wengine? Hapo unaweza ukatuelezea dokta?
2: Wanganga ni wamoya. Me wanganga wakati wanasirikile ndani ya CTE hawasirikile limoya kuona wagonjwa wote kwa limoya. Kuna kuwa wakati wanavala manguo za kuwa kinga, wanaenda wanaona kwanja makasi ispe. Wakimaliza kuona makasi ispe, wanatokelea, wanaenda tosha ile manguo, wanadekontamine ile manguo na wanaitupa. Na wengine wanaingia wanavala tena ile manguo, wanaenda kule kwenye tunaita zone yenye kukuwa confirmé, nao wanaenda wanawatunza. Wakishamaliza wanatoka, wana decontaminer manguo yabu, inatupiwa. Donc siri kwi ndani iko kabisa respecté. Donc hawezi changa mgonjwa mwenye iko suspect na mgonjwa mwenye iko confirmé, kwani mwenye iko suspect anachunga tu resultat ya laboratoire. Laboratoire kisha toka inasema ki haiko Ebola, anatoka mu centre de traitement, anaenda fata matibabu ku vituo vyetu vya normal. Na wakati nyewe marizite natoke nasema iko confirmé, wanampitisha marumwa mungambo ya wa confirmé, na kule njuko kwenye tatunziwa.
0: Dokta, watoto wadogo ambao ni wabebe, je, nao wanaweza wakapokelewa kwenye CTE kwa kuwa hawana yule ambaye atawachunga wanapogonjwa? Je, mnawapokea vile watoto?
2: Ndiyo, watoto wadogo wanapokelewa, na kuna kuwa wanganga wamefunzwa gizi ya kuweza kuwatunza. Hata wabebe wa mwenye anatoka kuzaliwa anapokelewa ku CTE, kuna machakula yenye anapatiwa katika CTE na madawa yenye wanamupa katika CTE. Na priorite ni kuwatoto kwanza wadogo, kisha kuna kuwa wamama, kisha kuna kuwa wababa katika CTE.
0: Je, wakati mtu amegonjwa na amefikishwa kwenye CTE, anaweza akatoa bezwe yake ya chakula ambacho atakitumia? Je, chakula hiyo itapatikana kwa kweli?
2: Ndiyo, chakula yote itapatikana. Na minataka vile kuongelea pale, kama tunakataza famie isilete chakula kusete, ni kuepusha ile vibakuli vitafika kusete, mgonjwa kisha vitumizia vinarudia kunyumba, vinaweza tena kuweza kontamine watu kule kunyumba. Ndio maana wakati mtu anafika ku CTE, CTE iko na cuisine, na kila mgonjwa anakula ku bezwe yake. Kama anakuwa mgonjwa wa regime, atasema chakula nazo yako kule, watampikia kufatana na regime yake. Na wakati nye wanawaserviri chakula ni kuma vibakuli ya isaji iniki, inaingia, anavitumizia, akamaliza wanatosha vibakuli yote, wanaitosha, banaenda wanaitupa, wanailunguza. Na musete banakuwa na droit ya kukula mara tatu kusiku, asubuhi, midi na magharibi.
0: Dr. Asante, na tunaendelea na mada yetu ya siku ya leo.
3: Ndio, asante. Kabla Dr. pane ujumbe kwa wasikilizaji wote, tukua na kujua kama na wa mama wajawazito na oje namna gani wanawahudumia kwenye CTE.
2: Watu yote wanawahudumia katika CTE, na wamama wenye wanakuwa na mimba wote wanahudumiwa vizuri katika CTE. Nataka vile kuongelea ile leo hii, kwani tuko wakati ya epidemi, kwa alama, parmi maalama ya Ebola kwa wakati epidemi, kuna kuwa vile nye tunaita maavortema, na wanamuke kukuwa na mamenase ya avortema. Na leo hii kuma vituo yetu kwenye kukuma maternite, inaomba wanganga wakati wanazalisha wanajiproteje, paske hatujue. Na wakati mwanamuke anafike kuna mamenase ya avortema, inaomba wanajiproteje, na ule mwanamuke tunamukostere kome sispe, mea tuseme kama ni mugonjwa. Ni sispe mwenye kuna menasi, mwenye anavuja damu, tunamkozereko msispe. Na yeye vile tutafanya vipimo kwake, Kama inatoka negatif, anaendelea na matibabu mzuri. Na kama inatoka positif, na ito na moriente kusete, na kuna wanganga wanafunjwa, na muna gani kuwashurulikia katika sete.
0: Siku zilizopita, dokta, kwa mama wajawazito wengi walifariki kunako sete, ilitokana na nini hiyo kabisa?
2: Bon, nilitoka kuzungumzia hapa mbele, wakati mtu anafika kusete na retard, bahati ya kumponesha ni kidogo. Miaka fika wakati, anafika mbele ya wakati, anakuwa na bahati ya kupona. Kwani kusete wakati unatapika, utakuwa dehydrate wakati unaara. Kusete kunakuwa wanganga, wataku rehydrate, puruke usikuwe dehydrate. Wakati unatoka damu, wanakupatia nye tunaita damu transfusion, inaweza kukusaidia. Me wakati nyo unafika na retard, kwa ile wakati tunaita kwa kinganga ke ma organi yote imechoka. Ile wakati ma organi yote inachoka tunaita defiance multivisceral, ile wakati inakuwa magumu kuweza kukuokoa. Pale inakuwa ngufu sana.
0: Dokta, ulisema kuwa ugonjwa huo hauna matibabu kwa siku ya leo, hauna vaksi. Sasa kwa nini mnaalika watu tena waje hospitalini mahali ambapo hakuna matibabu itakayowasaidia kutibu huo ugonjwa?
2: Bon, experience inaonyesha maepidemi yote yenye tuliweza kupita ndani ilikuwa vile na dawa yapatikana. Dawa na vaksi inapatikana hapa ku tunaweza sema kwetu ku 10e epidemi ilikuwa ku 2018. Mbele ya pale tu watu na wana ponaka kwa Ebola. Na leo hata kama isusi haina dawa, niliwaambia kumiemisho ilipita kama tuko na watu karibu tatu wenye wamepona deja muzone de sante. Kwani pasike walifika mbele ya wakati. Ukafika mbele ya wakati tunaita nye, tunaita traitement symptomatique. Wakati kichwa na luma wanakupatia paracetamol. Wakati unaona hara wanakuongezea mai. Wakati unatoka damu wanakupatia damu purke usiregee sana, usikufe. Na ile traitement symptomatique inasaidia sana na inaponesha wagonjwa wa mingi.
0: Dokta, kabla tuelekee ukingoni mwa kipindi hiki afya ambacho kimeandaliwa na Wizara ya Afya nchini mwetu na shirika lisilokuwa la kiserikali linalojitegemea MEDER, je, una ujumbe kwa wasikilizaji ambao wanakufuata muda huu?
2: Ujumbe yenye ndaleta kwa muda huu, nataka kufahamisha wakaja Butembo na gizi nilisema tena kwa emission ilipita, bila population kujiunga mkono na wanganga hatutaweza kumaliza hii epidemi. Inaomba tunajiunga mkono na tunaacha marimeri ya kusema no, watu wamekufa katika sete, watu wakafika kule wanganga wanawaua. Haibifanyikane vile. Sete iko pale, na wakati unakuwa na mgonjwa vile pale, uko na droit ya kukia una mgonjwa yako gizi biko na mtunza. Utamuona, utaongea na yeye, atakupatia temoezi kama wanamtunza mzuri. Hapa katazi watu kuingia kusete eme, kuna kuwa mibeko nye watu wanafata katika sete. Na waache kukua na akili ya kusema na wanakia lunguza sete. Haiko sete enjo ileta magonjwa, ni sete iko pale juu ya kutunza magonjwa. Nilieleza kwe misionye ilipita kama magonjwa ilitufika hako hapa Butembo na muna gani. Ilianja Bunia, watu wanatoka Bunia wanafika hapa, wanakuya wanakontamine watu hapa, na magonjwa nenda katika watu. Sete haiko enemi yetu, sete ni kituo, saa ingine sete, saa ingine vituo ya kutunza magonjwa. Ni sete ya leo iko ndani ya hospital, na wenye wanatumika ndani ni waganga wa hospital. Kuonesha kama haiko watu wanakuya na mipango kumaliza watu. Ni waganga wenye wanatutunza tu kila siku. Mwenye anafika kakatu ataona wale waganga, atasema huyu ni mganga shaka nitunza. Na onkisete yeko pale juu ya kutusaidia, tuweze kupiganisha hii magonjwa na tuweze kuimaliza.
1: Asante. Pauli Kilibanza Batri ya babu ya muna tukumiri wa mama kamweyo, mama vyo wa omuta wa mnene, o morerema eri o mubatse, yani mozono desande eye katua, Dr. Kambara ya Mukoko, ama vikania, agapa vikani vya sete enga nichi, ama vikangania kwa nengo kwa sete yinatula, abando omukunya amabelu alobulu erobu kalakalire ina kanata kawaluhande na cyo cyena mukolwa munagwire ama bikangania ndreke ngoko tukasaba wa erishi GST neri kurisha yonda kende gishitwa kwa yobuba abando bakabate kumbe batumbe kuyoko morero bakayete bakusangwa iko yo yereho busana neri tuwaticha neri tuhewula kuluhunda olubukoni obwebola ama bikania ndreke ngoko abanga angaba katimba timbo kwa vandu omosete eva ka lamiavo ni tula kufo vana voto kashunga ama tula watenu abanga anga abali omosete eye katua vana vanga anga vetu avotu nashi wamabia wamabia ye kusete uke katua wangana wano ukumbe munga anga wakana mubulia niri narewa abakana tutimbako na keku uriri narewa siwa ambu hareba anga vageni pana vanga anga abali ya noka vana mwendi eva katimba timba kwa vandu nerama yutula watenu no mundo amabi yangu haluba akaluriwa omabalia na kandalama omunganga omuntu akahora romo byalabi omunganga kusangwa kandi saa kabo tawa omabi yalabi omunganga mwaka na lua mwaka na bane kana rukumbe kande muwana horera abantu se baba kasa esite yabanganga bareho okwitula imasi bwa mpaka tuka mulaba kitu niye bakitwita ngani kikana ya mwamabe mukwama iwe na wene alwe na namutukani riati ya kundukundu na ndio basi toma bashima inyo muri mu makamwe yo mukabya muri mu ntawo mane tuwa mabe na uti kiribuga wangana usomure nge kutsi wa 100 ka uko reganzare no 09 94 26 85 00 kutse
3: 09 70 47 85 21 09 70 47 85 21
1: basi tukashima kundu kusangwa mune hao mane trusi mwabula retu handikira na kande dokter ina kande shaba na katambi akiriba subiria okobi ulibyo mbiusi ebyo mweteko ebyo mkajibula yabu sana nukukoni obwebola ama bitu laona chine chitu tendeberi wango ko abanga angaba sase banga choka eretu heula kukukoni obwebola abandubu siobule mundu akasaba wa ahare ereta omuke kera ukuwe na kala kiwe kushi hao matulwe na hulwe riugu kandi ya bribu wango kwa hulwe riugu abande banabere usabo mwabi aswabe kuwabo wanabere huloke sebe wote na mabali lakini kande hewa shobola atu nuguna wabo kande shobola tuye tekete kitu tulere situwa huka ye emetema tukana ye nevipi ya bareta kwa hawa sana nere lukubu koni ubu mkande buka kwa nenengu ko echihendo kwa hivyo kwa ma nechihende echiria teka nibawa ne ubulembi bukale baye myatsi omubache mucho wochetu ibanaluke lukini kitunge kiye mere echika hulawa momedere basi tukakushima na tunakushukuru tena mpendwa msikilizaji kwa kuwa umetufuata tulipoanza kipindi hicho na kwa mwisho na tayari ulikuwa pamoja nasi. Mimi jina langu Kalebu Segwan
3: na mimi ni Patient Katabi.
1: Tulimpokea dokta
2: Mkubu Kambale Jean.
1: Basi tunawashukuru, tukutane tena kwa siku nyingine ama muda mwingine kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwaheri.
4: Habari hizi zinaletwa kwenu na
5: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
4: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
5: Copec Luanzo unapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
6: Habari zetu.
7: Joel Mwingi.
8: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari mangaribi ya hii siku ya tatu tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kifupi cha habari ni kuwa Wakristo zaidi ya 400 walipokea sakramenta usabitisho hii siku ya tatu kwenye parokia ya Mama Maria wa Bane ya Mizebere. Mjumbe wa askofu huko alionyesha kuwa sakramenta usabitisho yapashwa kushindikiza kila Mkristo hadi kufikia kiwango cha kufunga ndoa kwa watakao chagua njia hiyo na kwa wale watakao kubali kumtumikia Mungu kupitia utawa. Na zingine habari ni sambamba na mitihani kiserikali inayoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo itamalizika kesho siku ya 4 tarehe 12/5 mwezi wa 6. Ni muungano wa kamati za wanafunzi eneo la Butembo Lubero ambao wanaalika wanafunzi kuwa na mwenendo bora hasa kwa siku ya mwisho ya kesho siku ya 4. Mtafuata presidenti wa muungano wa kamati za wanafunzi katika habari hizi. Na zingine habari ni pamoja na kushindwa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa michezo ya Kombe la Dunia Coupe du Monde kwa 16e de finale mbele ya Colombia ambayo ilishinda bao 1-0. Ilikuwa asubuhi ya leo siku ya 3 eneo la Mexico. Mengi zaidi katika hizi habari. Upande wa pili wa studio ni wake Remias Fataki. Nikianzia habari hizi na za kanisa, nilikuwa nimetanguliza kuwa kuna Wakristo 409 ambao walipokea nguvu ya Roho Mtakatifu kupitia sakramenta usabitisho hii Jumatano tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka 2026. Yote yalikuwa kwenye parokia Bienheureuse Vierge Marie Notre Dame de Misebere Bane. Mjumbe wa askofu alifahamisha kuwa sakramenta hii ya usabitisho yapashwa kushindikiza Wakristo hawa kufikia kiwango cha sakramenta ya ndoa kwa wamoja na sakramenta ya upadirisho au kuingia katika maisha ya ubikira kwa wasichana. Wakristo walikuwa wengi waliotoka Musenda, Kabingu, Mutitiro, Kibunano, Kabisa waliokuja kuzuria misa hii takatifu. Kwenye homilia yake, mjumbe wa askofu wa jimbo la Butembo Beni, Padre Benjamin Bianchia, aliweza katika hotuba yake kuonyesha kuwa maisha baada ya sakramenta ya usabitisho yanaelekeza wamoja kwa maisha ya ndoa na wengine kwa maisha ya kitawa kwa kumtumikia Mungu. Na ni hapa liita Wakristo hao waliopokea nguvu ya Roho Mtakatifu kuingia kwenye vyama mbalimbali vya kanisa Katolika ili kuimarisha imani yao na kutimiza vipaji vyao mbalimbali. Padri Benjamin Bianchia yuko kwa mikrofone yake Dani Mweusi.
9: Kanisa inatuomba tuingie katika vyama wale ambao hawako katika vyama. Niwaulize kwanza, wanani wako katika vyama? Katika wale waliopata sakramenta ya usabiti. Hakuna kudanganya leo, wenye kuwa katika vyama tunaweza kuangalia kama ni kama nusu ya wenye walipata. Tunawaomba wale wenye hawako katika vyama waingie katika vyama, sababu wamoja wafike hapa wakija kupata sakramenta ya ndoa takatifu. Ni katika vyama mtapata maongozi ya kukua waaminifu ili mupate kukomaa na kufika kwa ndoa takatifu. Labda kati yenu kuna wale watakao itikia kumtumikia Mungu kama frera, masoeur, padri.
8: Baada ya homilia hii, mjumbe wa askofu akiwa kishindikizwa na wengine mapadri 10 waliofika pa Muzebere Bane, aliweza kutia mikono juu ya wateule wa siku. Kwa pande lake, padri mshimamizi wa parokia ya Muzebere, padri Marie Inosa Jobu, aliweza kumshukuru askofu wa jimbo la Butembo Beni kwa mapenzi yake ya kukubali sakramenta hii itimilizwe kwenye parokia hii na hasa kushindikiza Wakristo wa parokia hiyo. Aliweza pia kushukuru mjumbe wa askofu Padre Benjamin Bianchia kwa maneno haya.
10: Wakristo wapenzi wa Mungu, haleluya. Furaha kubwa kwa wakati kuna watu wengi katika parokia yetu ya Bane, Bane Misere, parokia ya Baraka, parokia ya Mama Bikira Maria ya neema mbalimbali. Tunashukuru kwanza baba askofu, akina baba askofu aliyetutumia mjumbe wake mheshimiwa sana Padre atolee watoto wetu sakramenti ya kipa imara. Tumchapie mikono. Neno tunayo ni neno ya shukrani.
8: Pande zingine.

0: ya tatu kwenye parokia mtakatifu Luka pa Kasinga, ambako alipanda sakramenta hiyo ya uthabitisho kwa mamia ya Wakristo. Eneo la Bukununu ni Padri Jade Dieu Makati ambaye alitumwa huko na askofu wa jimbo la Butembo Beni Ingawa Kanyabayonga. Monseigneur Sikuli aliwakilishwa naye Padri David Kahoterana, na mwishoni ni kasisi mkuu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Kahindo Sondiria Lora ambaye alielekea kwenye parokia ya Bisiki kwa kutimiza kazi hiyo hiyo tu ya kupana sakramenta ya uthabitisho kwa Wakristo, ambako maeneo hayo yote kazi zilipitika katika furaha kubwa. Tukiangazia habari za elimu, nilitanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa ni kesho siku ya 4 tarehe 12/5 mwezi wa 6 ndipo mitihani kiserikali ambayo ilianza siku ya kwanza tarehe 12/2 mwezi wa 6 itaweza kumalizika kwenye ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa makesha ya kumalizika kwa mitihani hii, muungano wa kamati za wanafunzi eneo la Butembo Lubero Koseb wanaita wanafunzi wanaomaliza mwaka wa 6 wa kisekondari kuwa na mwenendo bora hasa kesho watakapomaliza mitihani hii. Yule ambaye ni presidenti wa shirika hili alisema kupitia ujumbe ambao aliweka angani leo siku ya 3 tarehe 12/4 mwezi wa 6 mwaka 2026. Presidenti wa muungano wa makamati za wanafunzi eneo la Butembo Olubero anapongeza kwanza juhudi ambao wanafunzi wa mwaka wa 6 wa kisekondari walionyesha wakihudhuria mitihani hiyo. Tumfuate.
1: Nous remercions les élèves finalistes particulièrement aussi ceux de la.
2: Tunawashukuru wanafunzi wa mwaka wa 6 wa kisekondari walioonyesha juhudi na kuhudhuria mitihani hii ya serikali katika nchi nzima na hasa katika jimbo la Kivu Kaskazini. Kuhudhuria kwao kwa mitihani hii inaonyesha mapenzi yao ya kufaulu mitihani hii ya serikali, na tunashukuru pia serikali ya Kongo, Wizara ya Elimu, hasa kukubali kuleta kituo cha makaripio ya mitihani hii katika mji wa Butembo. Hii inaonyesha kuwa viongozi wana nia ya kuboresha elimu katika maeneo yetu, na hasa na inaonyesha matumaini ya viongozi kwa jimbo letu, hasa mji wetu wa Butembo. Kulingana kuwa mara na mara mwisho wa mitihani ya kiserikali katika eneo mbalimbali kuna mambo yasiyoendeka yanayoripotika kwa pande la wanafunzi wanaomaliza wala wale wanafunzi wa vyuo vikuu ambao wanaweza kuwafanya vibaya wanafunzi wanaomaliza mitihani ya kiserikali. Yule ambaye ni kiongozi wa muungano wa makamati za wanafunzi eneo la Butembo Lubero anaita wanafunzi watakaomaliza mitihani yao kesho siku ya 4 akuwa makini na kuwa na dhamiri. Tumfuate mara tena.
1: Néanmoins, vu que la clôture est prévue pour ce jeudi 25 juin 2026,
2: kulingana kwamba mitihani itamalizika hii siku ya 4 tarehe 12/5 mwezi wa 6, na mara tunaona wanafunzi wakifanya mambo yasiyoendeka, wakipasua nguo zao kusema kuwa wamemaliza masomo. Tunaalika wanafunzi kuwa makini kutokufanya mambo yasiyostahili hii siku ya 4 tarehe 12/5. Wasifanye mambo yoyote ambayo hayambatani na elimu, wafanye mambo tabia yao ionyeshe yale waliofunzwa shuleni. Ni hapa tunaita viongozi wenye mamlaka kutia mpangilio inayostahili wanafunzi fulani fulani wasiwe wahanga wa matendo yasiyostahili yanayoonekana mwisho wa mitihani ya serikali.
1: C'est nécessaire pour la protection des élèves tout au long de la clôture de l'examen de temps session de 2026.
0: Tukisonga mbele na habari zetu, tupate pumziko kabla ya kuzungumzia habari za sheria.
3: Habari zetu zaendelea.
0: Habari za sheria zasema kuwa tribunali ya kijeshi itawi ya Butembo tangu jana siku ya 2 tarehe 12/3 mwezi wa 6 inakaa kwa ajili ya kufuatilia kesi ambamo wanachongewa watu 4, kati yao wazalendo wawili wakichongewa kushtakiwa kuwa waliweza kuwafanya vibaya na kujaribu kuwateka nyara wale ambao ni watu toka Misri wanaoendesha kazi za biashara ya kutembeza vitu vya kupikia katika mji wa Butembo. Leo siku ya

0: ya tatu tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka 2026. Mara tena masambo ya azarani yaliendelea kwenye njia panda Kitulu manispani Mususa katika mji wa Butembo. Washtakiwa wachongewa kwa makosa ya kuingia kikundi cha wagaidi, kuteka nyara na kupora vitu. Wale wanaoshtakiwa kuna Nzanzu, Mushakulu, Boika, Katembo, Madirisha, Joel, Kambale, Kapupa, Jedeo na Yekasereka Mukama Jabatiste. Hao wanachongewa kuwa waliweza kuwashika wafanyabiashara hao toka Misri wanaotembeza vitu vya nyumbani kwenye nyumba za wakaaji, pamoja na wengine watu 9 wakongomani wanaowasaidia katika kazi ya marketing, kati yao wasichana 6. Ni mambo yaliyoripotika siku ya kwanza tarehe 22 mwezi wa 6 eneo la Wayene, ambako hawa wananchi wa Misri wanaoishi hapa mjini Butembo na wasaidizi wao walikuwa wakiendesha kazi za biashara kabla wakutane na kundi la watu lililoweza kuanza kuwahoji na kuwashika. Waliweza kuwaomba cheti kinachowaruhusu kufanya hiyo biashara, kutembeza vitu vyao katika mji wa Butembo. Wakiwa hawana cheti hiki, hawa waliweza kufungwa minyororo kabla ya kuondoshwa huko Wayene hadi kwenye miti ya Kafekite pa Mutanga, ambako waliendelea kunyanyaswa. Leo siku ya tatu wakati wa masambo, kuna watu mbalimbali wahanga na washuhuda ambao walikuja kushuhudia mambo yalivyopitika. Wahanga wengi walizungumza kuwa walikuwa wakishikwa kundi kwa kundi, na ni kundi karibia tatu ambao zilishikwa kwa mfululizo. Wale ambao wanaojitaja kuwa wazalendo walikuwa kijiswali kwa kazi ya hawa wananchi wa Misri katika mji wa Butembo wanaouza vitu vya nyumbani, jambo ambalo liliweza kusukuma wakishawaomba vyeti wakivikosa kuanza kuomba kiasi cha pesa. Wakati kundi lingine lijaribu kuenda kukomboa wenzao, nao pia waliangukia mtegoni mwa hawa wanaojitaja kuwa wazalendo na kuanza kuwa nyanyasa na kuweza kuwapora vitu vyao. Walitoka Wayene kufika kwenye shamba la Kafekit eneo la Mutanga, ambako manyanyaso yaliweza kuendelea namna walikuwa kizungumuza mbele ya tribunali. Kati ya watu waliokuja kushuhudia na kuzungumuza namna mambo yalipitika, kulikuwa mwanabunge wa zamani mchaguliwa wa mji wa Butembo, mwanabunge wa zamani Tembose Yotama, ambaye ni mwanzilishi wa kundi la kijamii Veranda Mutanga, kundi ambamo Msabu Mushakulu Boika alisema kuwa ni mwanamemba. Kuhusu hili, Tembosi Yotama alionyesha tribunali kuwa Veranda Mutanga haifahamu mtu yoyote ambaye anamiliki silaha kama mwanamemba wake, na kama huyo Mushakulu Boika alikuwa kikweli mwanamemba wa Veranda Mutanga, ilikuwa kabla yeye aingie kwenye mikororo ya wazalendo. Kwa swala lililotolewa na tribunali kutaka kujua namna gani Tembosi Yotama alipatikana mahali ambako matendo haya yaliendeshwa, ni kusema kwenye shamba la Kafekit, wakati wa kushikwa kwa hao washtakiwa, Tembosi Yotama alisema kuwa alikuwa huko kwa kazi ya kuendesha utafiti baada ya kupata tahadhari toka vyanzo vya usalama kuwa kuna jambo lisiloendeka ambalo linaendelea huko Mutanga, na aliweza kuzungumzia pia mazingira ambamo vitu fulani fulani vya wahanga vilivyokuwa vimefichwa viliweza kupatikana. Baada ya kusikilizwa kwa watu mbalimbali, washuhuda na wahanga pia washtakiwa, tribunali kijeshi ya mji wa Butembo ilisema kuwa imepata habari zenye kutosha na iliahidi kufuatilia kesi hii kesho siku ya 4 tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka 2026 kunako tunzi ya panda Kitulu. Wakati wa masambo haya kutakuwa kutetea wahanga, kutetea pia washtakiwa, na chombo kenye kustaki kitaweza kusema kama kinataka watu hawa wazibiwe kwa kiwango gani kabla ya maamuzi yatakayotolewa na tribunali kijeshi ya mji wa Butembo kwenye kesi hii ambamo mnachongewa watu 4 kati yao wazalendo wawili. Zingine habari ni kazi za kupambana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola ambazo zinapitia magumu mengi kwenye mtaa wa afya wa Nyanya wilayani Mambasa Tunapatikana huko katika jimbo la Ituri kwa kilometa 316 toka Bunia, mji mkuu wa jimbo la Ituri. Mganga mshimamizi wa mtaa wa afya wa Nyanya anatoa tahadhari kwa viongozi pamoja na shirika za msaada kiutu, hasa zinazotumika kwenye sekta ya afya, kusaidia namna kusafirisha vipimo vya watu wanaozaniwa kuwa na ugonjwa ambavyo vinachunguzwa katika mji wa Bunia. Kwa mujibu wa daktari Joseph Pemanakue, vipimo vinavyochukuliwa kwa watu wanaozaniwa kuwa na ugonjwa wa Ebola vinatoka Nyanya kwa kuelekea Bunia, ambako kuna kituo cha uchunguzi na vinasafiri kwenye boda, kwenye teksi, jambo ambalo haliruhusu kuharakisha mchakato wa kuchunguza watu wanaozaniwa kuwa na ugonjwa na kuweza kufuatilia watu walioweza kugusa watu hawa. Alitaja mfano ya Bafwa Banko pamoja na Nyanya Sandra, ambako ugumu huu unaendelea. Daktari Joseph Pemanakue alikuwa akiomba kupelekwe muhabara, yani laboratoire ambayo inaweza kuwa nazunguka kituo kwa kingine eneo la Nyanya. Ingine jambo ambalo daktari mshimamizi wa mtaa wa afya wa Nyanya anataja ni kuona kuwa mtaa wa afya kwa sasa unapitia ugumu kutokana na hali mbovu kiusalama, ambako eneo za afya za Bafwakoa pamoja na Badengaido zimeweza kufungwa kutokana na hali mbovu kiusalama, ambako ADF waliweza kuwaua watu na kusababisha raia wengi kuacha nyumba zao. Na huko anaomba viongozi kujitahidi kurejesha amani na salama eneo hilo. Tukumbushe kuwa ni tangu tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026 ndipo ugonjwa wa kirusi cha Ebola uliripotika upya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pitia jimbo la Ituri, kabla usambae hadi maeneo mengine mkiwemo jimbo la Kivu ya Kaskazini. Tukiangazia habari za mazingira, ni ndovu toka mbuga la Virunga ambazo zinaendelea kuharibu mimea ya wakaaji wenye kuwa na shamba pembezoni mwa mbuga la Virunga kunako kitongoji cha Nyamilima tabakani Binza wilayani Ruchuru katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Kuna milimo mingi ambayo yanaharibiwa na ndovu zinapopita shambani. Walimaji fulani fulani waliozumuza na Radio Moto Butembo Beni walionyesha sikitiko yao, hasa kubaki kimya kwa kampuni la ISSN ambayo inahusika na kulinda mbuga la Virunga licha ya tahadhari ambazo zinatolewa na wakaaji. Hawa raia wanaomba suluhisho inayodumu ipatikane kwa kitisho hiki chenye kutokana na mzunguko wa ndovu kwa kipindi hiki cha mlimo. Kwa hawa walimaji ni shida ambayo inaonekana kwa njia mbili. Kwa pande moja ni ukosefu wa usalama, hasa ukosefu wa vyakula ambao utaripotika maeneo haya, na kwa pande lingine ni hatari ambao raia wanapitia wakijaribu kufuatilia hizo ndovu kuweza kuzifukuza. Mwenzetu Mwenge Kake anatuambia mengi.
1: Ni mashamba kama yale ya Rubumba, Nyamuragiza, Visoso, Buhimba, Kanyabu Nyunyu na Kinyabusaka yanayoathirika zaidi na uhalifu wa tembo wanaozaga. Wakulima wanasema kuwa wanyama hao hutoka usiku kuharibu mashamba ya mihindi, mihogo, maharagwe, visamunyu, tukinena hivyo pekee. Katika usiku moja tu shamba lote linaweza kuharibiwa na kuwasababishia familia ukosefu wa chakula.
2: Na kwa shamba kule tunateseka sana. Tembo ziko nakuya, zinafika mshamba zinakula migomba, zinakula mihindi, soja, ulezi zinafakia.
3: Tembo zishamaliza mimea yote, mihindi yote iko chini, wamea walishakimba mashamba. Zinapasulaka rupangu, zinatokea kule chini kulivezi, zinatokea mrupangu, zilisharupasula zote, zilishatutesa hata.
4: Kama yake saa zinakuya, tunampiga ngoma, tunawakisha moto. Inakula chakula, inaribisha migomba, inakula mihindi, maki inaribisha kila kitu nyita kutana.
1: Tatizo hili linaloitwa mgogoro kati ya binadamu na mbuga la wanyamapori limezidi tangu miezi fulani. Mbali na uharibifu wa mali, uvamizi huu unaweka wakulima katika hatari ya ajali na unachochea pia kutokuelewana kati ya jamii na wasimamizi wa mbuga. Wakulima wanalalamika kuwa ISSN hailindi ifaavyo mashamba yao, ingalao upango uliowekwa kwenye mpaka wa hifadhi, na wanadai hatua za haraka.
3: Sema tunaomba msaada wakuu tusaidie batukimbize tembo juu tupindime kingine chakula.
4: Tunatatizika sana, basi tufanyie nguvu ya kuvirudisha hata kule ndani ya singa basi.
1: Kuelekea msimu ujao wa kilimo, wakazi wa Nyamilima wanaogopa kuwa ukosefu wa chakula utaongezeka na kuna hatari kuacha mashamba yao ikiwa hakuna kitakachofanyika. Tulitamani kuwasiliana na viongozi wa hifadhi wa taifa ya Virunga lakini haikuwezekana. Kutoka Nyamilima, Mwenge Kake, Radio Moto Butembo Beni.
0: Asante Mwenge Kake kwa habari hizo. Tukimalizia kwa habari za michezo, wapendwa wasikilizaji, nitanguliza kwenye mtasari kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilicheza michezo ya 16 de finale ya Kombe la Dunia Coupe du Monde mwaka 2026 na ilishindwa mbele ya nchi ya Colombia bao 0-1. Mchezo huu uliendeshwa eneo la Umarekani, ilikuwa asubuhi ya leo siku ya 3 tarehe 12/4 mwezi wa 6 mwaka 2026, ilikuwa saa 10 za asubuhi. Mchezo mwingine ambao DRC itaendesha, timu Leopard, itakuwa kati ya DRC na Uzbekistan, itakuwa tarehe 12/8 mwezi wa 6 mwaka 2026, itakuwa usiku kati 0R. Gisi habari zetu zinafahamisha. Na zingine habari katika mji wa Butembo, kuna michezo ya Coupe du Congo kwa kipindi cha 16 ambayo iliendeshwa leo siku ya 3 tarehe 12/4 mwezi wa 6 mwaka 2026 kwenye uwanja Joseph Kabila ya Kindu huko Dese Virunga ya Goma, iliweza kushinda FC Etoile du Kivu ya Bukavu bao 1-0. Mchezo mwingine, AS Dauphin Noir ya Goma ilishinda IS Sokozaki ya mji wa Butembo bao 4-0. Gisi habari zetu zinafahamisha. Wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, ni hapa tuamalizia habari zetu usiku wa leo. Asante kuungana nasi kwa usomaji, nilikuwa Kahindo Mwenge Valwahi Joel. Asante Remia Sefataki kutuweka angani. Tuwatakia usiku mwema na ufuasi bora kwa program za Radio Moto Butembo Beni. Tuwaacha mukifuata magazeti yaliyochambuliwa na mwenzetu Ngunza Mapasa.
5: Ni habari zilizoandikwa kunako magazeti jijini Kinshasa siku ya 3 ile tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka huu. Magazeti mengi yameandika na yameangazia hasa msukosuko ulioko kati ya Union Sacre na shirikisho la maskofu Sengo kuhusu mpango mwezekano wa kubadilisha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Agence Congolaise de Presse ACP laandika kipi kinacho endelea pale tu Sengo ilipo jitangaza na kusema kwamba haiambatani na mpango wa kubadilisha katiba la taifa hili. Union Sacre le potentiel nimeandika Sengo kulingana na wingi wa urais au hiyo Union Sacre umoja wa taifa, wameomba Sengo isiangalie kwa karibu mambo ya kisiasa. Je, yanayahusu inahusu Sengo au hapana? Ingelikuwa kipindi muhimu hasa Sengo kufuatilia mambo mengineyo kuliko ni kujiingiza katika masuala ya kisiasa. Actualite PCD naye miangazia jambo hili ikisema kwamba Sengo kushota kidole kuingilia masuala ya kisiasa. Monsieur Shole hujibu Union Sacre akisema kwamba ni wananchi kama wengineo, inabidi wafuatilie kile ambacho kinaendelea kwenye katiba na katika taifa hili. Actualité PCD imeandika hivyo. La tempête des tropiques na imegusia jambo kama na hili msukosuko ulieko kati ya Union Sacre na muungano wa maskofu humo nchini Sengo. Kitu gani kitendelea siku za hivi karibuni? Le Nouvel Observateur na utoa angalisho ikihandika mikoa ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo naye hujiuliza, je, wanasiasa humu nchini wanaona mazingira yanavyoendelea huku wakati wanagusia referendum wakaji wa mashariki mwa taifa hili? watazuria hiyo referendum, japokuwa kuna vita na uchokota mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Je, huu ni ungwana na unaonyesha umoja wa taifa? Huandika hivyo Le Nouvel Observateur. Congo Nouveau na imeandika ikisema mawasiliano wa mkutano wa taifa nchini Congo, Tshisekedi huweka kando kabila na kundi la AFC M23. Gazeti hili lilikuwa likisema kwamba ikiwa kutakuwa na mkutano, je, kabila rais mustafu wa nchi hii ikiwa ni pamoja na AFC M23 watakaribishwa mezani ili wahudhurie mkutano huo wa taifa? Humalizia hivyo Congo Nouveau, mwisho wa habari. Asante msikilizaji, mlikuwa nami Javier Ngunza Mapasa. Endeleeni basi kufuata vipindi mbalimbali kutoka hapa mitambo yetu ya Radio Moto Butembo Beni.

0: Tunawakaribisha wasikilizaji wapendwa kwenye kipindi kenu kipendelevu Hadithi Njoo. Tumefika humu studioni, ni wenu wa kila siku Katungu Mbafu Moja Mama Zuzu. Tunashukuru Père Moïse msimamizi wa radio yetu. Tunashukuru fundi wa mitambo na isi mwingine kaka Remiase. Na tunashukuru vile wa honorable wetu wote hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni. Bila kuchelewa tutawapatia yale tuliyozungumzia siku ya tatu iliyopita. Siku ya tatu iliyopita tulizungumzia ajili ya mama moja ambaye alikuwa akitafutia mtoto wake msichana mrembo sana ambaye anaitwa kwa jina ya Biju. Biju alikuwa mrembo sana, loro alikuwa anapenda huyu Biju aolewe na mwanaume mwenye kuwa na mali. Alors mwanaume alipataka papa moya mwenye kumupatia franga, alikuwa anapatia mamake franga kila wakati. Biju alikuwa kashapata ule papa, niseme alikuwa kashapata ule papa mwenye nanakiaka mwangia mamake makuta. Loro ule mama nashafurahi ju nasha mjengea nyumba ya brike likarne, nasha make niko na bakulisha mzuri, make ule mama nashafurahi ase bwa huyu njo bwana. Nasha kosee mtoto wake usipi make atapenda kama maskini, usipenda naye na maskini. Njo huyu Biju akasema ta mi sipendi huyu papa, ata japo mama nikazanishaka huyu papa misi mutaki, nishapenda garso wangu huku, aloro mama haezi penda musikia hata. Jo vile Biju akashikaza kama vicho mwisho na mwisho akakiaka desevoire ule papa, akapendanaka na garso moya. Akishapendana na huyu garso moya bakaikalaka bakajenga nyumba wabo. Mama akashangala akaishiwa. Tukasema wasichana msikwe wa materialiste, msikwe wenye kwenda kumali, hapana, enda kwenye upendo na ule mwenye mali hakuzaliwaka na mali. Mkitafuta yenu mtabarikiwa, Mungu atababariki na yenu kidogo yenye Mungu anababariki nayo. Me ile kutafuta mali ishapoteza watu mingi. Ukiona papa musika mingi pa materialiste, make kazi yabo ni kubomola mabunyumba za watu, ni kubomola mabunyumba za watu. Atapenda tu kipapa junjo kinye kiko na mupatia bezwe zake, atalaga kuiki kile kipapa kia kita ezite, kina muzia telefoni androide, kita mupatia mafranga ya kia rasio, kita mukulisha, kina muvalisha, me garso hata kwa na kia kumupa. Aloro wanapenda njo mufuko ya bapapa, hapapendi atabale bapapa. Tunakoseba msika yetu ju mwisho na mwisho huyu papata kutokaka, anarudia kwake, anarudia mke wake. Akwa bo upoteze wakati yako kupapa wa watu, mwisho na utatupiwaka inje. Juu ya nini munakuwaka vile batoto wa musika? Jichunge, ukijichunga utapataka na wewe wako mwenye anasema na mie huyu minakuwa naye hapa. Hapana kubomoa mabunyumba za watu banduku. Basi chana wapendwa. Chana wapendwa. Umbandavu kwake wa mzuri. Ule bibi kwenyiko napigia magoti. Kwenyiko napigia magoti ase Mungu nisaidie. Nisaidie uyu bwana kwenyiko naenda. Umutoshe kule na ule bibi asikufake kama haya ona kenya menifanyizie. Ile machozi ya ule mwanamuke banduku badada ba musika yangu. Haipoti yake bure. Haipoti yake bure. Mimi wenyewe walikuwa na babwana babatu banenda kufa lubaya na balishateseka. Aloro olia kukufa hii kifo ya ovyo ovyo hii. Jikaze na ujitie kumustari, ungama kwa naenda kukanisa, komunika, ukomunike Mungu akishona kisu natulia pale we peki, atakutumiaka wako, wache kuangaika na kuchokesha roho za wengine. Na bila kuchelewa tutapita kwa hadithi ya kufata 93 92 306 089 93 92 306. Bila kuchelewa, tutapita kwa hadithi ya leo. Tutasoma mamesaje, mtatoa razi. Tutazisoma siku ya tatu inayokuja. Hadithi njoo. Hadithi njoo. Kulikuwaka couple moya. Hii couple ilikuwaka garso, akawaka mtoto msichana na wanapendana sana na wanapatana manake bie. Munyumba wabo wakaikala, wakazaa watoto, wakabarikiwa. Alors, wakakuwa na karamu, ilikuwaka ni anniversaire ya mutu yabo ya ndoa. Anniversaire yabo ya ndoa kabisa. Baka evite batu bote. Bibi akaevite naye bazazi yake, akana bwana bazazi yake, baka rafiki bakakuya kukaramu kabisa fete kabambi. Alors, walipoendelea kukua pale katika karamu yao, banduku msikilizaji wangu, baba yeye kwenda mkazi ilikuwa kawaida kwake, ijapo karamu ilifale aanjenda mkazi kisha rejoindre bageni kunyumba. Alikuwa kashenda mkazi, watu chakula ikaivya, bakatenga nyumba, bafasi kwenye bageni bataikala, bageni bakeingia, bakebaservire chakula. Hasa huyu bibi kya kushangaza, ashendikalisha bazazi ba bwana kule pembeni. Ashabaikalisha kule pembeni. Abu habakuli. Bwana par mal chasse akakuya, bahati ya mule mwanamke, bahati yake mbaya. Bwana akakuya, sali kuyaka msikilizaji wangu akafika mparsele. Akasema banduku, bazazi yangu banaikala kule mbali juu ya nini? Akapresentire atuka habie change hapa. Akenda tu droit kwenda ita bibi yake kule kwenye wageni. Ase sheriku ya kwanza. Bibi akakuya, ufika pale ananza muuliza, pourquoi bazazi yangu biko inje? Kula kamwambia no, bazazi biko inje batakula apre karamu na juu hapo ni wa mnyumba, wageni batakuwa wakishenda njoo wanakula. Mimi bwana juu ya nini? Ase no, maplace zilikuwa za kidogo. No. Hakuna place bila bazazi. Omota bale bantu bebiko mule bale batu bako, njo benye bangikosa kwa kuikala purvike bazazi yangu baikali. Msikilizaji wangu. Mimi wabibi no, hawa ni ba mnyumba, koma se fetile ke wageni bakose kwa kuikala ba mnyumba na nzoba naikala kubiti. Mimi wake no. Bale bazazi njo rezo yangu ya kuishi. Kama leo niko hai se grace ya bale bazazi. Unasikia? Kama leo uko na mie ni grasi ya bale bazazi. Eski haba ngenizalaka, ungenijuaka wei. Ungenijuaka. Alors, pourquoi ubatie kule inji? Unawaikarte. Pourquoi? Haujue kama bale, baneza omwe abu wataba bakule, bale baivitia kwa bakose. Mio wabibi, unatasema nini? Atuna sema nini make, abu njoba na shinda bageni bote gizi miko mule. Mio wake ndiyo. Na kwa isa mina pasha bavuruga bote mina batosha mule purvike bazazi yangu baikale. Baikale na salama juu nakuta bale njo biko na valere kushinda bazazi bangu. Ha, bibi ase, sema kweli. Ase na njo vile mara mwa kulimwa bwana kera shimama mule ananza ita. Ase fete inaishia pale. Na kila moja atoki aende nchi. Basi, bibi akaishiwa sasa no pardon bandi bandu kwa pa na huyu anasema bongo sasa nimesema kila mtu atoke aende baivite bote bakacha na njoba ameanza tu kula hivi bakishimama bakaenda. Msikilizaji mpendwa, na huyu bwana kulimoya akafunga vitu mavalize za bibi yake akazifunga akaenda zipakiza mvuatire na akasukuma ndani bibi ale uende kwenu. Bibi anapiga piga pale magoti, "Oh, nihurumia," ni yule anasema, "No, nisha kuhurumia zamani, panda uende, njo kuhuruma yote ile." Na bibi akarudi akakwabo, na hadithi yangu naishia pale. Msikilizaji wangu, muko ba papa, muko ba mama, muko ba lunga, ba Jeanne Marie, muko. Aha. Banduku, sa unenda mufamie. Jua kwanza mimi nenda mufamie. Mimi kama belle fille wa ile famille. Il faut niende kuwa mupatanishi. nikuwe mupatanishi, nisikuwe mchonganishi. Kama kuko kwenye kuko kofli, weye ukwe pale kujenga. Isikuwe wenji unenda shindiria moto sasa, familia igabulane juu yako. Eh? Sie babelfie, mambingi tusha kwa nakuya. Eh, mi nikeka tuku bwanangu. Nikeka tuku bwanangu, bwanangu ilisifia nipende na kwe tresi na tena bezu ya mwingine mutu. Leo njo batoto ba vile, basichana. Eski bwanako alijitiaka kudunia, hana jamaa, purke usikontante tu na bwanako yepeki. Sasa huyu bwana sasa kudesevwara kanenda penda mwingine mwanamke. Eski utakuwa tena na ile Valere weye kweli. Si batakuwa kama na kuzarasi, njo ule bwanake shamutoka na natuambia tu gisi yeye na bwanake wanafatana hakuna ta shida. Ufike kwake anakudharau, anakudedenye juu nini? Yeye bwanake ashakamata hivi bwanake. Alo, njo vile basi vile vinamuona bwanake atawe kule vingine vinamuona. Si unashona wa mwisho msikilizaji wangu. Mesenye munaelewa munafatana kabisa na bademai na babel sere yako na babel mere yako. Nikwambie bwanako anapimaka tu kusema hivi kaneno se anjo vile huyu mwanamke acha nikasa vinakuwa hivi vinakuwa vile ndatafuta mwingine. Unagusa mlicho kama kweli kweli uko na heshima na adabu na upendo kubale bandugu yake na bwanako kubeli familia yako vraiment wanasema make utakuta kila mtu anainuka kwenye iko. Unataka fabia wapi? Hatutaki. Na njo vile hatutaki. Si unajiona wa mwisho msikilizaji wangu. Njo vile kule kabisa hata kweli bote hawapendaka mtu kubeli famiye. Si richolo ambu evukwe si richolo ni kweli. Kweli unaweza shikaza unafaiki ama kile. Kutakuwa mwenye hata onaka vile vyote. Wewe njo tenda vunja kuni zako njo za kuloana. Havunjake kuni za kukauka tu na tuletia kapa kuni za kuloana. Wewe ule utasonga ule hasonga kama bugali wa kuregea wake tunjo unakuwa kama na majusu. Wewe ule utashota mai au hau ya anashota mai yake vitu vinakuwa kama mchafu. We belle fille njo anafaka erere. Alors batoto basika leo nyenjo wale mko na lunga. Unaenda unayoa vile vyote mkichwa yako. Unajua ke hapa mimi naenda kubeli famie vraiment ni ifo nikuwe kwanza na roho yenye inajua kuvumilia. Msikilizaji wangu basi muda wetu ni mchache. 0 89 93 92 36 0 89 93 92 36 Nasalimia wa auditere wetu wote emisio adisi kaka Patrice. Unasalimika Merveille Kasoki, unasalimika da bote Eritie Kalemire, unasalimika mama nani pale Mususa, mama jine nani kimbia wanruku. Munasalimika waganga wote hospitali ya Kitatumba, waibaji wa Coral Saint Josephine Bakita, uamaki wa mama wa Kikuruga. Munasalimika nyinyi wote, tunawaaga tukisema kwa heri.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Ende yongana kwa ma.
3: Kwa ma iromobe kene momo swa. Maître Pakaba.

0: Wapendwa wasikilizaji wa kipindi Ngoma Yetu, tunawasalimu sana na tunawakaribisha katika nafasi bora ya kusikiliza wanamuzika wetu wanajitetea kuhusu kipaji chao, wanatusikilizisha kazi zao na tunaburudika kupitia nyimbo mbalimbali ambazo wanatunga. Na kwa siku ya leo tunampokea mara tena nyingine Wisas Mariro, si mara kwanza kumsikiliza ndani ya kipindi. Ukependo na mwita Frere Wisas Mariro haina problem, na tunabahatika kumkamata tena siku ya leo, na kuna kazi nzuri ambayo natayarisha ambayo mtasikiliza Wisas Mariro baada ya siku mingi. Habari ya maisha?
1: Salama baba, Mungu anatuneemesha, tunapoa kabisa kwa neema ya Bwana.
0: Wala, kwa neema ya Bwana nasi tunakupokea ndani ya studio ya Radio Moto Butembo Beni. Kazi gani ndio unapenda utuoneshe kwa siku ya leo?
1: Asante sana, nilikuwa hapo Safia Viro 6 mois plus de 6 mois d'ailleurs. Na mimi nashukuru Mungu pasi kilimepokea tena mwaliko. Asante papa Kilumiru wa kutualika na tumefika. Tuliwezaka kuagana na wa auditeur auditrice combien de fois que siku tutakapofika tutaweza kupresenter every ambayo Mungu atakuwa ametuneemesha ndani yake. Alors tumeweza kutunga nyimbo ndani ya studio na tuko tunaendea yani kwenda kumaliza every ili tuweke tena image na tuwapatie every yenye iko bien fait. Voilà, veut dire déjà deuxième album iko déjà à court na déjà audio iko déjà disponible, na mimi najua ndani ya hiki kipindi wa auditeur auditrice wataenda kukosomea, na mimi najua wataenda kubarikiwa na zile kandiki ambazo tumeweza kuundaunda kwa.
0: Ala, sibalangaje aba frère njoo ile. Atuko puissance ni deuxième album après ile ya kwanza.
1: Siku ile.
0: Ya siku ile ilikuwa namna gani? Neema zenyu ulipata, sijui kama anasema neema, baraka na ni vyote havina tatizo. Okay. Ulipata neema gani mwile album parce qu'il quoi essai? Ese na unasema na mie ni pime mwi ritme ya mabeha. Paski lukwaka undire ni abaze, abajene mkakamata masolo, apre bajene, apre kinande, sababu ni bamingi banaimba na kinande, ukaingiza lingala mule ndani. Sana muna batu bamu hozed, bamu riandale ya kabambi, walikuwa nasikia ile manyimbo ya mabeha za lingala. Impresyo zabu zilikuwa namna gani?
1: Okay, merci beaucoup. Vraiment mimi nashukuru sana Mungu juu ya ile every ya kwanza. Niko na mwalimu wangu ambaye ametangulia baada muitaka Dr. Bahati, alikuwa anazoea kusema en gra ne sera jamais gra. Yaani vraiment mimi niko vraiment reconnaissant na Mungu, na niko reconnaissant na auditeur auditrice bali tu support. Parce que jusque maintenant d'ailleurs every ngali inanunuliwa. Nilikuwa vrai très très très consommé à kuma plateforme zote sur tous les niveaux na ma pays zote. Meneza sema hivyo si yakosea. Mpaka sasa bangali bana kusomea hivyo. Vraiment moi à de ma part je suis vraiment satisfait na ile œuvre ya kwanza. Na mimi na yeye akienda kuwa tena satisfait zaidi na hii œuvre ya pili. Vraiment bali kusomea ile ya Lingala bana ikosomea sana. Surtout ku niveau ya Kinshasa, mimi napata kama apele ku niveau ya HZ. Yani usiseme kwa. Na apare ili ya Lingala zingine zote vrema ziko tre tre bie kusome.
0: Katuka.
1: We.
0: Ilikuwa namna sufle ya mupia mwijari ya mabeha. Jumo evidama wavye biko na disparetre. Wenyeba lianjaa masolo biko na disparetre. Daere wa mwisho wali disparetre kui mwaka. Shukwa. Bana mwita nani?
1: Wa mwisho tulenda muzika mabeha. Bana mwita papaka hasi. Tulikuwa tunaikala naye hapa Bulema Butembo, alors tunaenda kumuzika bana mwita mzeka hasi. Vrema tulirudisha mwili yake kwenye udongo hapa mabeha. Basi tunasema pole mara tena kwa jamaa, na kwenyewe anamjua tunasema tena pole.
0: Mimi najua mkanisa kwenyewe unaombea tukikamata makwaya za mingi. C'est possible naweza kuwa deja wa peke Butembo wenyewe pakialika kumkutano fulani. Sasa unatosha ile masolo mkutano unapashwa shishimuka munivo mwa hivi.
1: Oui vraiment, na ile mimi naishukuria Mungu parce que je ne passe pas kama tushafanya demo na hatuya toka. Fasi tunahudumia kwa Mungu parce que mimi nawaka Butembo Marera. Na mimi natumika career solo, mimi natumika ushindani ya chorale mwa tunajitaka Beteli. La simplicité divine Beteli iko aba jeune garçon. Vraiment mimi naweza sema ke bara iko somo usiku paroisse. Mais aussi mon église biko bana twita par ci par là, c'est toujours elle mtindo. Donc haiko tena ya wazee bote banaifurahia kwa mikutano tunakombrandrike biko tu vraiment na besoin na wakati banatualika bakikuta tuko kipeo trema mnakuta ki paroisse vraiment inakuta ki tungeonekana tu me basi
0: ona pisa unajikuta namna gani sasa unasikia mtu yuko naicheza ikuwe kukabini ikuwe kumuradio yake ikuwe sijui mu telefone yake na unajisikia kana namna gani sasa unaona mtu mwingine ana interpreter yenye ulitunga wewe mwenyewe
1: vraiment mimi najisikia ka très bien sio sasa tunajikuta kuma kuma stati unaona bia leo ni na WhatsApp parce que monsieur tu nieke injile iende fasi kwenye sie wenyewe watu zifika alors sasa unaikuta kwa matelefoni za watu unazikuta kwa masalon unazikuta kwa makabine unazikuta kwa marezo social watu yuko wanazibalase inatutiaka moyo na tunaelewa ke akumbe monsieur mungu kunapenda ifike kwenye tunapenda ifike
0: voilà
1: tunafurahia ka fait sasa tunapendaka sasa tunaonaka biko banaibattre kwa makabine par ci par là tunajisikia kabie parce que nyusu haye tu ile
0: voilà
1: voilà
0: okay. Puis ça deuxième album titre ni
1: nazani titre eta beba album tunaita ulimwenge
0: voilà
1: yani ni mungu nyumba yetu tuko tunatapa ulimwenge ulimwenge ulimvuya vitu namna sawa kwa

0: Mungu ni mwenge kunini? Yani ulimwenge mukiswahili tunasema nini?
1: Ulimwenge ni uko mwema.
0: Vala.
1: Donc iko nyimbo ya maabudu parce que maabudu tuna taa yenye Mungu iko.
0: Mhm.
1: Bila benyale fanya tume benye yeye iko, bibi na mtofautisha na watu.
0: Mm-hmm.
1: Ina mtofautisha na miungu mingine yenyewe aliumba.
0: Vala.
1: Donc ni nyimbo ya maabudu. Donc ule mwema, ule mwenge uko mwema. Yani tunamtapa, tunaonesha kia wema wake ni tofauti ya wanadamu.
0: Okay.
1: Mwanadamu anaweza kukupatia tu safra, kombie, seng sana kulipia jikeme wakati mwana atakuchoka.
0: Mm.
1: Memo wanatupatia kapumzi ya bure hatumulipake chochote.
0: Okay.
1: Aloru kie ukifika ku hospital kale ka moteri.
0: Mm, bana kataya.
1: Akikuonesha inere kama mtu analipaka ngapi utashangaa.
0: Mm.
1: Mimi naeneza 30.
0: Mm.
1: D'ici le 2 juillet mimi nafunga harusi avec 30, 30 ane.
0: Mm.
1: Ile miaka yote aloru mwingi ananipatia pumzi ya bure ya pema ya orfele, ya ofele. Donc ifo tu kumtapa kwa.
0: Alo, kesiyo kidogo, hii masufra zenye tunapita kamu, kama njumu njena tupitisha mwazi, zenye tunapataka mwe dunia, eski ya kelke sorte haiko responsable wevye nye, tunaonaka, paske kameme siye tunatimizaka chenyana tuombaki, ukefika mwe avni, utasikia ngoma batu wiko na fama abudu. Ukefika fasi fulani, batu wiko na fama jena, batu wiko na fama makampanye d'evangelisation, makanisa zinafunguliwa huku na huku tu ni kujina ya Mungu. Sisi tunazania tuko nafaa pari yetu ya kumusifu na kumuomba hata kwanza amani kuwe huku kwetu. Afin de compte haifike. Eske naye pari yake haiko msufra sisi.
1: Okay, merci beaucoup. Unajua sufra sisi iko na cause za mingi.
0: Mm.
1: Na zaidi sana Biblia inasema mateso ya wenye haki ni mengi, lakini Mungu anaokoa kutoka yale mateso. Bidii tusiwaze kama mateso itakuwa na mwisho. Me mateso kuna kila dunia kuna forme yake kwa.
0: Mm-hmm.
1: Kenye tunaweza kimbilia sana usikuwe nje utakuwa chanzo cha mateso yako. Me ikikuwa ni mateso unatokana na Mungu bidii na wana objective.
0: Mm-hmm.
1: Yani ukikuwa muaminifu unakuwa hauna dhambi, hauna kosa, hauna shida, uko bien na Mungu wa collaboration na watu, mateso yenye unaweza pata ni Mungu yana wana naikusudia, mimi na wani kuna lengo. Lengo ya kwanza zaidi ya kati ya malengo zengi, mateso inatuafirmiriaka.
0: Mm.
1: Mateso inatuimarishaka kwa.
0: Mm.
1: Yaani hakuna mtu mtakuwa mkubwa na haya imarishwa kupitia mateso. Na mateso inatuletea ka sagesse.
0: Mm.
1: Mateso inatuzokeshia karibu na Mungu. Yaani kuna advantages za mingi za mateso, mwenye inatokana na Mungu. Meifosi isikuwa inatokana na wewe mwenyewe. Sasa unakunywa pombe unaanguka ile mateso ile kabisa ifu naenda kuna fimbo. Me ikuwe mateso yenyewe itakukuta wewe.
0: Mm.
1: Na uko na bonde relation na Mungu na uko na bonde relation na watu.
0: Mm.
1: Paski Biblia inasema wazi kizi nimesema mateso ya wenye haki ni mengi, lakini Mungu anaokoa toka yale mateso. Yaani huko maavantage mingi za mateso. Na hiyo tuko tunapitia mkongo mimi uko naiona.
0: Mm.
1: Pale mbele huko kucheka ya ohe.
0: Mm.
1: Na tutazao kucheka paski omwetu nakumbuka kwenye tunatoka.
0: Watu wanasahau via ADF.
1: Terebie, ya hidi yifu yuko na mwisho, paski kina mwanzo, kina mwisho.
0: Mm.
1: Mina jua Mungu na utupiza mwa ile mama, paski kule mbele anapenda, tukue tuneza juire furaha.
0: Mm.
1: Paski mtu mwenye na furaha yaka apere kuteseka, furaha yaki inademeri yaka.
0: Mm.
1: Me mwenye na shindaya tumu furaha sata vuki yaka mshimu ya matesu, itamuwaka mara moe. Donge hii matesi kuna lengo.
0: Mm.
1: Me hiko na lengo kwenye viku na hakiri, na hekimu.
0: Sasa venye viku na die mwile boru.
1: Yuko wanadimu wa hile boru najua Biblia inaonesha ke kila mtu atayandaka mnjia yaki.
0: Mm.
1: Ya maana ni kuenda mwa hile boru nushaka amini Kristo. Pasi kisi tuneza bakia tu kotanaria, tunatukana na Mungu ayumu, mekumbe yeye ilikuwa njia yaki ya kupumuzika.
0: Mm.
1: Bale mkatakata biesimu ya pasi kishaka amini, anda ishi pamoja na Kristo muamani, musalama, yenyesi hatuzi pata huku dunia.
0: Mm. Vala.
1: Ndiyo.
0: Ninaona deuxième album. Mm. Ulitia nyimbo za Kinande na za Kiswahili.
1: Mm-hmm.
0: Ilisepeke Lingala cette fois-ci hikukuya. Jua nini?
1: Okay, merci beaucoup. Ni album ya D Kandik.
0: Mm.
1: Na mimi nawaza na Lingala itakuwa.
0: Mm-hmm.
1: Iko. Bieke ingali na himakasoro moya, me nayo mimi niko menasijere ikuwe parmi le 10.
0: Mm-hmm.
1: Donge na Lingala iko. Iko tu voilà. Kiswahili, Lingala na Kinande.
0: Voilà.
1: Zote watazipata.
0: Puisas maliro. Mm. Tunaenda inaomba tunasema kidogo.
1: Mm-hmm.
0: Tunacheza mingi.
1: Ndiyo.
0: Nyimbo ya kufata ni
1: Okomuti.
0: Okomuti. Vala, Okomuti. Nao ni nini?
1: Okomote iko nyimbo inye tunaonesha kazi inye Kristo alikafanya hapa kudunia. Paski alikafanya kazi ya kutuokoa toka zambi. Alo ile kazi njo kazi ya msalaba. Yani ye kama Mungu aliitika kuacha utukufu wake mbinguni ahakia kufa kukifo ya msalaba, kifo ya haya. Alo okomote njo ile habari ya msalaba kwa. Paski ni atraveri ya kifo ya msalaba njo tulipata ukufu. Roko muri tunaonesha mateso ya Yesu nyalipata kumsalaba ya kwamba alipata mateso ili sie tukue huru. Akaitika kukufa kifo ya laana ili sie tukue tuneza shiriki baraka kwa. Voilà, donc ya roko muri ni ile habari ya kifo ya Kristo Yesu ya kwamba uzima yetu tunaipata ni atraveri ya ili kifo.

0: kuko vitu vya mingi venye vinasemewaka ku msalaba. Ile mapolemiki haikuwa kama msalaba, ilikuwa kama mti moya. Bo vile sasa vile vinaingia kama kanisa. Inakuwa ni kuendelea ya watu, ubie ni kuendelea muindividi, ubie ni kwa utukufu wa Mungu.
1: Okay, merci beaucoup. Mm. Unajua watu wengine wanapenda tu baba lete vyao juu baba julikani. Tuko saa leo mnivoa leo ya WhatsApp, mtu anapenda tu atie katriki hata hiyo ya TikTok. Kihiko bizarre tu le fait que ya julikani tu. Sasa moyo faka kaboro ni nani tu ile kujulikana yake nyana penda tu atie kale kaboro. Alors mwenye anasema kile kwa mti moya vidiri na haelewe maana ya msalaba. Kurwa vidiri iko deja miti mbili. Na njoo maana ya kurwaze. Mti moya haizi kuwa kurwaze. Donge akisema kile mti moya donge haelewe kile msalaba. Donge na kombrand reki akisema kile mti moya anapenda tu ajulikane. Mbona haelewe kinyi iko anasema. Vidiri kuko vingine venye hatuzi fatililia sana. Nikesua kuingia movie ya ile kitu na unaona maana yake nini. Me croix iko tu msalaba, vidire mti yenyewe iko vertical na yenyewe iko oblique.
0: Kuna kwa katu na mambo unakosa kama ni makomedi. Me sasa unaenda fikiri unasema lakini akose copy ni ya kuchunguza mzuri. Unasikia katu ku réseau social et tout, ku Facebook, ku statia WhatsApp ya mtu, ku TikTok, ku hata YouTube nasikia mtu unasema lakini hii vitu vya Biblia ni vya kureflechir bien. Koma Mungu ilifosa mbiishe. Na wanatuambia shetani njoo mwenye analeta zambi. Olia bare shetani anabare peti yake. Kisha wanasema bwifo tunachunguza ile. Si mambo ya mti ile. Oko mti njoo vile.
1: Ndio.
0: Sasa mtu anapana reflection vile. Akikuwa mtu anapima nieleweshe utasema ni.
1: Bo. Yesu ye peke alisemaka habari ya msalaba ni uenda mazimu kwenye hawana hakili. Kwenye manajidai kuwa na hekima. Vidiri maana yake habari ya msalaba ukijituma ukuwa na hakili ya mingi hawezi yeleo. Pasike Mungu ye kutuelewesha na chaka mufasilite. Na watu panapenda baeleo mudifikilite. Donge wetu yuko dire dire. Alolo kia Mungu wa yuko mvizio yuko dire dire.
0: Kwa dire.
1: Ifo kuelewesha vetu kwa.
0: Mungu anatuelewesha mufasilite.
1: Mufasilite vetu ya teketeki.
0: Na watu wanakona difikilite.
1: Watu panapenda kasa wababibi milistifiye. Juwa shune kukombrande. Donge afet. Kazi ya msalaba
0: kutokombrande.
1: Sasa donge wanaze kazaa kutokuelewa au vitu vinazielewesha. Alo usi juu elewe kazi ya msalaba ilifaa uko umekutana na neema ya Mungu na kuwa na

0: ya nyimbo yenye iko mwa ile album, wakati wamekujaza roho wa Mungu, ndio ule roho mwali espiria kabale baandishi, na watakuwa na kuespire na unaelewa maandiko fasilema.
1: Ni facile kukomprendre maandiko.
0: Vraiment ni très très facile. Naone saa Yohane 3:16 nasema kwa maana Mungu alivyopenda ulimwengu.
1: Siko penye njia.
0: Hata kamutoa mwana wake wa pekee ili kila mtu akimwamini asipotee bali apate uzima wa milele. Na wewe chile tiki ukiamini Kristo hautapotea tena.
1: Bas.
0: Ni ile tu. Na umekuwa mwenyezi wa mbinguni.
1: Na watu wanaenda tia.
0: Mbevu tie makosandrasyo mishipa mpaka inavyo. Aliko très simple. Donc ici nous c'est pesa.
1: Donc polémique kumu polemiki ya makanisa apresipa haina maana.
0: Vrema haina maana. Selimaki bamigi wanaletaka nani polemiki ni batu benye hawaa elue kiebiku wako. Meusi, banete uriyo kile kile nisema kumwanzo, ni batu wanapena tu bajifere vwa. Lenge muonekano kwa.
1: Vala.
0: Juu, kukuna mtu mwenye analetena polemiki kubibilia na haelewa tena versa. Haelewa na biblia wenyeo. Unaleta polemiki kwa pastor na huku juwele. Unapenda wengine wa pasteur uko msoda. Donge ni vitu vyenye haviambatani hata. Allo. Donge ifoku kutupa vile vitu mbali. Na donge elewa tu Biblia yezema avec le Saint-Esprit. Na vitu vinatembea tu.
1: Voilà.
0: Voilà.
1: Nyimbo ninaona vitsi ha ni nyimbo nyingine ya Kinande. Okay. Atuka tunapenda watu wa savure bien. Tio maana tunapitisha nyimbo vile. Porque kila mtu akwe na hamu siku album tutasemaka imetoka. Hata kila mtu akwe na chezea kwa kejuu hizi zinabakia huko kwa radio haziwezi gawanywa. Tunajua kisi album tafika. Bitseha.
0: Okay, merci beaucoup. Hii bitseha iko nyimbo tulicheza na mzee wangu Mapati. Wale wengi wanajua Mapati na manyimbo zake wanajisikiaka. Dare se mimi naweza sema kesi parmi le vie qui nous reste. Benye baliunda ile mutindo kwa. Alo viti hatu liimba nae. Viti havidir. Kumwenye hasikia kechenande. Enge viti ha ni kutia mulisikia wako mokoto. Yufi sikie mesaj. Yani huku nesikia mesaj. Mimu natia mulisikia wako mokoto. Yufi sikie. Nungu najotuma viti ha. Aro nungu napenda. Huku nesikia sauti me. Unapenda ujifanyishe komisi.
1: Huku
0: nesikia ketu na kuambia uamini Kristo. Wachani na zambi. Na unajifanyisha komisi ya huku nasikii. Halo tunaonesha kie, ata kama unajifanyisha betseha, uelewe kie, kifo, akio, hakina kwa betseha. Unakufa toho ya imini Kristo, moto unakungoe. Na kama kifo haya kupate, uelewe kie, usi, na moto, inakungoe. Pasi kie, kanisi niza nyakuliwa, na hoya kufaka, na isa ya kufaka. Meusoze kama utarate moto. Vedi kama, kifu inakurate, dunia opeki itakuwa terape. Itakuwa terape. Kama dunia haikuwa terape, vidir, moto opeki neza kuwa terape, na hawa ya nyakulio. Na hawa ya kufa kwa. Dungi sino se pesa. Dungi usajutumia betse hako msi, hawako naelewa gisi na dunia opeki ni mwalimu. Kama hawamini Kristo, dunia itakufundisha. Tunakuambia doze ni afo, usikuwa na leo, dunia opeki itakufundisha, itakufaka mwu, doze. Tutakuzekaka na ushae dongo shao kwa kuenia na mchupa. Dongo shaha konda dozi yao peke shao kuelewesha ke ulikuwa unafanya erere kujikunywa vile. Dongo shino sepesa.

0: muziki ya kinande ya kuendelepele watu. Daire ninasikia nyemu na kundi remu nalia. Munalilia watu.
1: Mane kikumremba remba. Donge tufa kuwa remba remba. Achitai chiri rayele kama lolo ea. Akikubuna ea. Akindi kuita. Donge tunakolelea kwa. Usajutuma vete ya. Paka tunangusha na machi. Utakuta pale mzesa utaone ile imaji. Epe kia nalia. Yoseke disipe mataona ili maimaji ya ili masongi. Donge epe kia naregrete koma. Iko nuna watu gizi. Donge tukwa pe tuwa cheke neno. Tungi huwa tana ile uwezo. Huwa natobongola tobongola watu paroli. Basi, hey, amini, amini. Me hatuna ile uwezo. Voilà.
0: Voilà. Apisas Maliro, unajisikia kana mna gani saa mtu wa mbele mbele mukanisa na angukia mkosa. Na watu wote wanajua gisi, ya bwana, pastor, njo mwenyana ingia mwima solo. Na unajisikia na mna gani saa unaprande. Pasiki binakuwa kunaenda kuta, mtu wa kanisa asha fast kandali. Unajisikia kai?
1: Merci beaucoup. Ava kwa yanijibie kwa ile, nda ambia mwenye kwa natusikiliza ke, wakati tumekuwa na hekima, ilifuna kwa najitahidi sana kwanza kukua na wambia watu wa mbele mbele mchisomu. Wale bachungaji, saa siyewe unasikia kitu nje pita pita, ifuku tuombe. Pasiki tandasyote zinaoka tere tere zileve. Hapa kwenye nifikia, deja, si ya kuwa ta eleve, mema tandasyote zimena pataka babangu, hawizi kumbrandi. Jifuku kwa natuombe. Alo? Tunajisikia kama mbaya wakati mtu mwenyewe amekuwa eleve na Mungu ni mwongozi anaanguka. Pasiki banazo yake asema kwamba mtu yenyewe amekomala sana. Wakati yenyewe naangukaka inaangukaka na shindo na kwenye miangukia kabisa unakutaya kivera mapa huko mtu yenyewe alianguka. Ndio tunahuzunikaka sana. Ndio maana ifo kuwa na baombea sana pasiki banawaka tre tre tande. Ifo kubaombea ili Mungu azidi kubasaidia. Me, sino,
0: wakati ya kuhumu.
1: Voilà. Usiwende mtu na unkiasa umakosa, unanja msengenya, abotu watu nabambiaka, apana. Ile daire ni vototo kiroho. Ifoku kumbrandi reke, mtu ni mtu. Ifoku nakuwa na bota kubaombea. Tukikuta ke petetele wa metereza, ifoku kubaombea tu Mungu bareve. Yani bashimamishe tena upya, na baendele na safari. Me, sino, tunahuzunikaka sana wakati tunakuta mtu mkubwa shianguka. Mbana mwashirati, nini, apana. Meosi avana si tu baombei na wakoba na jiombea kwanza na wakoba na zikeshea yuko saa mtu naye anajisahau unapenda tukuombee tu na wewe unaona hauna jiombea hakuna vesi litu hapana. Sasa mimi hapa mimi na via kasiri mwa mem mimi naombaka vraiment mimi nafanya ya retreat nikimjua huduma parce que unaoki gisi mwiko na iko na inua huduma. Kuko fasi kwenye tu ndakutana na
0: wewe Kiswahili.
1: Unaona nisha kuambia siku mwa huko huduma na kipaji. Yani kipaji njoo kile kizalikio. Messie ile kipaji sasa Mungu anaifanyia kuwa huduma. Donge inakuwa alendere de l'église. Voilà.
0: Acha vite fait tumalizie kuisha son ameniweka huru. Ile huru yenyewe tunataka njoo yetu ya sama independence ubinju mahuru ya namna gani?
1: Maana ile uhuru haiko njoo ya hii dunia. Biblia inasema Kristo ni Bwana wa amani na anatupatiaka amani yenyewe tofauti na amani ya dunia. Hapa mimi niko huru kupita Chisekedi, niko huru kupita mtoto wa Chisekedi, niko huru kupita watu wote abenye habana Christ. Mekama na Chisekedi kuna Christ, vediri tuko huru mie na yeye, tuko huru. Yaani uhuru wetu ni uhuru wa roho kwa. Tunaweza pitia vita mwinji, tunapitia vita ndani ya jamaa me. Wakati ushakutana na Christ mwenye ko Bwana wa amani, unawaka huru mule ndani, unaona tranquilité. Mimi nakumbuka siku tulikuwa tungali Muzambi. Na huko senyi unaona na polisi analapita mkaritia unaweza kama wenyuko nataka. Unakuma kripabilite mwote. Sike siya kati kudosie kwe. Mesenyi uko mjezi rongi unawaka na uhuru moya. Sasa atazi hute hakufena hauga ya kifu. Hapa vrema ile niko sese. Sina vrema hauga ya kifu.
0: Kama kinafika basi.
1: Pula gulare de die. Basi kata kama kinafika siezi na momoto vile kwenye tusheka vuka ile etap. Lakini mina la mbinguni, mina tembia ka mbinguni. Lungi niko na uhuru moya terrible. La pedike. Alo, wakati unasema ametuweka huru. Lungi nikuonesha ya kwa ametufungula toka kamba za ibilisi. Mwasa mtu iko Muzambi, bili nasema, anawaka amekuwa mtumwa wa Zambi. Yani anafanya kenye hataki. Kenye anapenda, anakosaa uwezo wa kukifanya. Mekenye hapendi, njio kenye shetani anamurahisisha kufanya. Njio anajikutaka umakilipabilite, donge anakutaka, hata kama tunapata amani ya inji, kama mtu hana amani ya roho. Iko pli malere kupita mwenye kumupirizoka kwa gura.

0: hivi sasa tunamalizia pale Ndule, tupatie maneno ya mwisho mwisho kuhusu album, peut-être sijui ma promesse, sijui aseme album aishake bia, unaweza kuwa na nyana mnatia kama banga saa moya, mwenye anapenda naye libanga liingie mule tu. Ba michango, ba dedikase tu vyote. No, atuka ile njo mu quelques minutes tu.
1: Merci beaucoup. Vraiment album iko na di kandik. Na ile kandi, ile kandiki kumi huko zesie wenye tulitunga, huko zenye tunazola mwa ile kitabu ya wokovu, huko na zile za wazee yetu karibu mbili ze niliendereprete, jitu kumushe tena ile zamani. Alor, ni nyimbo nzuri sana, muko mnazifuata, muko mnajisikilizia, na mina jua tuko naendea sa kuweka image ku, ili tufikie fina, finalite ya evre. Na mina penda hii ya neda ye, tukue tuneza amaliza ile kazi na tulase evre. Ili ibafikie kote kwenye muko mnanifuata. Na enye mena omba tu ni maombi, ni kitu ya kwanza, na kitu ya pili ni usupport kipesa. Pasi kitu shia sema hii kwa evangeli, teni kwa evangelizasyo. Na evangelizasyo natambiaka na lara.
0: Njo vile.
1: Nyimbo moya kuitia imaje na audio ni pamwe de desa dolari, desa kumbie. Alo nakuta aveke dika nziki, donge niko nendia umamile na demile na. Alo mie niko kariye solo, donge niko mie peke. No, donge bila weye mwe huko nanisikiliza.
0: Kamata nimero telemani tu.
1: Trebye. Kamata nimero ni hile hile tu. 09.
0: 09.
1: 970.
0: 69
1: na tunakuwa tunaweza jamiliana bila shida. Unapenda nikutie mu groupe yangu ya mashabiki ya Puissance Mariro Muramia, mimi na kuongeza sa problem.
0: Voilà.
1: Mais aussi tuko tunaandaa harusi. Mimi naalika benye batafika hata kupale sa tumelunga, unapenda tu kule kabadi pamoja kama kupata neema kufika ku nani? Mie vraiment niko pale kwa ajili yako.
0: Voilà.
1: Na kama unaweza penda utusupport ici, usupport ile activité. Tu es le bienvenu.
0: En tout cas, tu as déjà les madame, faut madame anakuwa forte spirituelle parce que anaenda na grand maître.
1: Mishi, anaenda na
0: mtumishi.
1: Voilà. Niko na mtayarisha déjà. Na mimi namsalimia hapa sasa. Madame chérie mon épouse, Lydie Kitikolio, mimi nakusalimia hapa sasa. Mungu akubariki kwenye.
0: D'accord.
1: Voilà.
0: Faut en tout cas spirituellement anakuwa forte parce que ma tentation déjà zishakaanja. Kama bashaka kurate batapima huko pembeni. Kama somita kwa
1: na Rezima Mungu atatusaidia na atendelea kutusaidia. Barabamu msikilizaji, mimi nakushukuru sana kwenye huko unatufuata. Mungu akubariki. Asante sana kwa sikoche kwa hii radio yetu, ngoma yetu, kipindi kitu kizuri, Radio Moto Butembo Beni. Hapa ni wenyu wa kila siku, mwinjilisti, muimbaji, Puissance Mariro Muramia. Mimi nawapenda sana na Mungu akubariki kwenye huko.
2: Roma iromo bitene mumuswa swa. Metre pakaba.